رنج بردن. با خمی در قامت از این راه دشوار، که این سو دست ها خشکیده دل مرده، به ظاهر خنده ای بر لب و گاهی حرف های پیچ در پیچ و هم هیچ، و گهگاهی دو خط شعری که گویای همه چیز است و خود ناچیز.

وای بر من گر توان گم کردم باشی، که بس دور است بین ما کانسو نازنینی غنچه شاداب و صدها آرزو بر دل، دلی گهواره عشقی که چندی بیش نیست شاید و از بازی چه بودن سخت بیزار است. وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما و عاشق گشتن و عاشق نمودن سخت دشوار است.

توی آینه خودتو ببین چه زود زود توی جوانی قصه اومد سراغت پیرت کنه نظر که تو آج جوانی قبار غم بشینه رو دلت یه و پیر و زمین گیرت کنه منتظرش نباش دیگه اون تنها نیست تا آخر عمرت اگه تنها باشی اون نمیاد خودش میگفت یه روزی میذاره میره خودش میگفت یه روز خاطر

0: علاوه بر این میتونید از طریق شناسه کاربری رادیو فردا در پیام رسان تلگرام نظراتتون رو در اختیار ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا قرار بدید. شناسه تماس ما در پیام رسان تلگرام هست @fardagram. شماره تماس با رادیو فردا در واتساپ رو هم یک بار دیگه اعلام میکنم که اگر فرصت یادداشت نداشتید این بار دقیق تر بنویسید: 2 0 420 725 970 30. همچنان همراه هستید با بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا. به روند گزارش ها برگردیم. جدال تهران و واشنگتن اما فقط در تریبون سازمان ملل جریان نداره. فشار اقتصادی آمریکا حالا به رفت آمد هوایی ایران هم رسیده و تهران در مقابل کشورهای همسایه رو تهدید کرده. در آخرین خبر، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران تایید کرده که پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز آسمان ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شده. همزمان خبرگزاری ایسنا هم اعلام کرده که از بامداد پنجشنبه تمام پروازهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده. اینها در حالی اتفاق افتاده که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به توقف پروازهای ایران در شماری از دیگر از کشورهای همسایه ایران را تهدید کرده که در صورت همراهی با آمریکا پروازهای فرودگاه‌های اونها هم متوقف خواهد شد. هشداری که پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران و اعمال محدودیت از سوی برخی کشورهای منطقه مطرح شده. بیشتر بشنوید از در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
1: اگر هواپیماهای ما نتوانند پرواز کنند، فرودگاه‌های شما هم پرواز نخواهند داشت. این هشدار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه ایران است. هشداری که همزمان با اجرای شدن مرحله تازه فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران مطرح شده است. محسن رضایی چهارشنبه اول مهر ماه در گفتگو با صدا و سیما گفت کشورهایی که در محدود کردن پروازهای ایران کنار آمریکا قرار بگیرند با اقدام متقابل تهران روبرو خواهند شد.
2: اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنید یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید. میخواید با ما نباشید، خیلی خوب، با آمریکا هم نباشید. ولی اگه شما بدید با آمریکا بودید و سفرهای تجار ما رو بگیرید، جانگردان ما رو بخواید که پرواز نکنن بیرون، کالاهای ما از طریق هوایی وارد نشه، خب شما میگید ما هم تو بشینیم بگیم شما دوست و برادر ما هستید و رفتید با آمریکایی‌ها کنار اومد، ما هم تو شما رو تماشا کنیم. ما هم الان صادقانه به شما میگیم بله، شما دوست و همکار و برادر ما هستید، ولی نری تو صف آمریکا. خب بره تو صف آمریکا، ما نمیذاریم. همونطوری که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره، خب اونجا هم پرواز صورت نگیره.
1: وزارت خزانه داری آمریکا 8 سپتامبر 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از جمله آسمان، قشم ایر، سپهران، تابان و زاکروس را تحریم کرد. ماهان پیشتر در فهرست تحریم ها قرار داشت. واشنگتن میگوید شرکت های هواپیمایی ایران در انتقال تسلیحات، نیرو و تامین تجهیزات مورد استفاده قرار گرفتند، اتهامی که مبنای اقدامات تازه آمریکاست. وزارت خزانه داری همزمان هشدار داده شرکت ها و مؤسسات خارجی که به خطوط تحریم شده خدمات ارائه کنند، از جمله خدمات فروش، حمل بار و برخی خدمات عملیاتی، ممکن است با تحریم مواجه شوند. اثر این فشار اکنون در شبکه پروازی ایران دیده می شود، اما نه به شکل بسته شدن کامل آسمان کشورهای منطقه. آذربایجان رسما پرواز شرکت های ایرانی را متوقف کرده و گرجستان نیز از اجرای محدودیت ها علیه شرکت هایی قرار گرفته در فهرست آمریکا خبر داده است. پروازهای ماهان به مسقط، استانبول و آنکارا متوقف شده و بغداد نیز ارائه خدمات به شرکت های ایرانی را محدود کرده است. در مقابل پرواز به نجف و چین ادامه دارد و بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شرکت‌های ایرانی غیر از ماهان همچنان به شهرهای ترکیه پرواز می‌کنند. پروازهایی به دبی نیز برقرار مانده است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چهارشنبه گفت احتمالاً بیش از 80 یا 90% پروازهای خارجی ایران متوقف شدند و با اشاره به حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل افزود نمی‌داند آنها چطور قرار است به خانه برگردند.
3: In terms of Operation Economic Outcast, we are squeezing the Iranians like they've never seen. Today, I would say that the external flights from Iran, probably more than 80 or 90% of them got shut down. I'm not sure how the Iranian representatives at the UN are going to get home.
1: این رقم تا کنون به طور مستقر تایید نشده و داده های پروازی نشان میداد بخشی از شبکه بین‌المللی ایران همچنان فعال است. اهمیت سخنان محسن رضایی فقط در واکنش به تحریم های هوایی نیست. تهران عملا به همسایگانش پیام داده که اجرای فشار آمریکا ممکن است برای آنها نیز هزینه امنیتی یا عملیاتی داشته باشد. بدون آنکه محسن رضایی توضیح دهد ایران با چه سازوکاری میتواند پرواز فرودگاه های کشورهای منطقه را متوقف کند. به این ترتیب مناقشه‌ای که با تحریم شرکت‌های هواپیمایی آغاز شده اکنون به تهدید متقابل درباره دسترسی به آسمان و فرودگاه‌های منطقه رسیده است.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما یک بار دیگه برگردیم به نیویورک و به صحنه مجمع عمومی سازمان ملل نگاه دوباره‌ای بندازیم، جایی که گاهی ترک کردن سالن هم به اندازه ماندن و گوش دادن حامل یک پیام سیاسی است. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر سال رهبران کشورهای جهان دیدگاه‌های خودشون رو بیان می‌کنند. این در حالیه که هیئت‌های نمایندگی و دیپلمات‌هایی که در سالن حضور دارند گاه در اعتراض سالن رو ترک می‌کنند. اونطور که همکارم گلناز اسفندیاری گزارش میده، خروج از سالن به یک سنت تبدیل شده.
4: ترک سالن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی رهبران جهان به نوعی سنت تبدیل شده است. روز چهارشنبه هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، تنها دیپلمات آمریکایی حاضر در سالن صندلی خود را ترک کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که مسعود پزشکیان ایالات متحده را به هدف قرار دادن و کشتن غیر نظامیان در جریان حملات به ایران متهم کرد. یک روز قبل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در آن از تصمیم بزرگ پیش روی خود و احتمال توافق و یا نابود کردن ایران صحبت کرد، صندلی‌های هیئت ایرانی تقریباً خالی مانده بود و تنها یک مقام ایرانی در آنجا دیده می‌شد. این در حالی است که مقامات کوبایی حاضر در سالن هنگامی که ترامپ این کشور را دولتی شکست خورده خواند و وعده داد که موجب سرنگونی حکومت آن خواهد شد، از جای خود برخاستند و از سالن خارج شدند. روزا فریدمن، استاد حقوق دانشگاه ریدینگ بریتانیا و متخصص در امور سازمان ملل، به نیویورک تایمز گفت که ترک سالن نوعی اعتراض دیپلماتیک مجاز است که نمایندگان سازمان ملل متحد دهه هاست آن را به کار می گیرند. او گفت تا زمانی که این اقدام به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، هیچ قانونی وجود ندارد که مانع از ورود و خروج آزادانه نمایندگان کشورها به سالن شود. در بحبوحه جنگ استقلال الجزایر از فرانسه در دهه 1950، دیپلمات‌های فرانسوی هرگاه این نهاد بین‌المللی موضوع مناقشه مذکور را مطرح می‌کرد، سالن را ترک می‌کردند، چرا که پاریس معتقد بود این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان ملل نیست. همچنین در سال 1964، زمانی که وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در سخنرانی خود به دفاع از نظام آپارتاید و تبعیض نژادی کشورش پرداخت، دیپلمات‌های حدود 40 کشور در اعتراض به این سخنان سالن را ترک کردند. در سال 2010 نیز هنگامی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران تئوری توطئه مطرح کرد و مدعی شد که ایالات متحده عامل اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده است، نمایندگان بیش از 30 کشور از جمله دیپلمات‌های آمریکایی سالن را ترک کردند. در سال 2022 هم حدود 100 دیپلمات که بسیاری از آنها از کشورهای غربی بودند، در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین، جلسه سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ترک کردند. سال گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حالی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد که با انبوهی از صندلی‌های خالی روبرو بود، چرا که بسیاری از دیپلمات‌ها در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه از نشستن بر سر جای خود خودداری کرده بودند. هنگامی که سخنرانی آقای نتانیاهو آغاز شد، شمار دیپلمات‌هایی که جلسه را ترک می‌کردند به قدری زیاد بود که برای رسیدن رسیدن به در خروجی ناچار شدند صف بکشند. پروفسور فریدمن گفت که اقدام به ترک سالن اگر به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، جلوه‌ای مهم از آزادی بیان و آزادی اجتماعات به شمار می‌رود، اصولی که از ارکان اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شوند.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
5: یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
0: به ایران بریم، جایی که قطع سیمکارت در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای فشار بر منتقدان و فعالان مدنی تبدیل شده. اقدامی که پیامدهای اون تنها به قطع تماس و اینترنت محدود نمیشه و میتونه دسترسی افراد به خدمات بانکی، بیمه، خدمات دولتی و حتی ابلاغیه‌های قضایی رو هم مختل کنه. گلشن فتحی، فعال مدنی ساکن تهران، میگوید سیمکارت او مسدود شده و همزمان پرونده قضایی هم برای او در سامانه سنا، سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه، تشکیل شده. همکارم مهران کریمی در گفتگو با گلشن فتحی از او درباره نحوه مسدود شدن سیمکارت و تأثیر این اقدام بر زندگی روزمرهش پرسیده.
6: اولین بار قبل از فروردین ماه اولین سیم کارت من رو قطع کردن به دلیل فعالیت‌هایی که در طول جنگ در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی داشتم و با توجه به اینکه توی ایران معمولاً هر کسی چند تا سیم کارت داره، حتی میتونه در اختیار مثلا مادر پیرش قرار بده یا یک سیم کارت رو برای استفاده سامانه‌های دولتی میذاره، یه سیم کارت هم برای استفاده شخصی داره، اینها وقتی که سیم کارت رو قطع می‌کنن کد ملی رو بلاک می‌کنن و اولین باری که خطای من رو قطع کردن با کد ملی من، دو تا سیم کارتم قبل از شروع سال نو قطع شد که با اون دو تا تمام دسترسی های من از بین رفت. این دسترسی ها شامل دسترسی به سامانه سنا، دسترسی به سامانه های دانشگاهی، ثبت من، تهران من، خرید طرح ترافیک و از همه اینها مهمتر سامانه بورس که من یه ضرر خیلی سنگین به دلیل عدم دسترسی به اکانت بورسیم برای جابجایی سهم‌ها با توجه به وضعیت جنگی و ریزش بازار داشتم و این وضعیت همچنان هم ادامه داره. در طول در واقع قطع سیم کارت اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که هر جریمه مثلا فرض بفرمایید رانندگی رو در نظر بگیرید، تا هر اس ام اس اطلاعی که به هر شکلی از هر جایی که شما ریجستر میشید براتون بیاد، تمام اینها قطع بشه و عملاً هویت یک فرد، هویت مجازی و اجتماعیش رو از بین میبرن. حالا اینها رو بذارید کنار این که اگر شما به هر دلیلی مثلا واتساپتون احتیاج به بازیابی داشته باشه یا بخواید شماره مجدداً ارسال بشه یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که بخواید نصب بکنید، دیگه نمیتونید اینها رو با نام خودتون نصب کنید، یا اگر مسئله براتون پیش بیاد مثلا بخواید سوابق پزشکیتون رو حتی بگیرید، سوابقی که با شماره قبل برای شما ارسال شده بوده، عکسای رادیولوژی، MRI، همه چیز، هیچ کدوم رو نمیتونید دوباره درخواست بدید بهتون بدن مگه اینکه حضوراً مراجعه بکنید. یه سریا رو میشه، اونهایی که خصوصی یا نیمه دولتی هستن و اونهایی که دولتی ان یا با کد ملی بعد انجام بشه، متاسفانه هیچ کدومشون امکان دسترسی وجود نداره. و خروجی این اتفاقی که بر من افتاد این بود که اولین تفتیش منزل من و تشکیل پرونده‌ای که اصلا بهش هیچ دسترسی نداشتم، 5 فروردین بود که حمله کردن تو خونه من به استناد اینکه در سامانه سنا یک پرونده‌ای برای من تشکیل شده و من همچنان تا الان که خدمت شما هستم حتی اطلاع ندارم پرونده در چه مرحله‌ایه. سیستم یک پارچه مدیریت هوشمند دولتی هم الان بر این مبناست که شما به عنوان یک شخص حقیقی در سامانه‌های دولتی نمیتوانید با شماره شخص ثالث حتی اگر مادرتون باشه ریجستر بشید و به همین خاطر ما کلن انگار یه پاکون برمیدارن، حق به شهروندی ما رو از یک دفتر 90 میلیون برگی پاک میکنن.
7: بعد اگر فرد به دلیل قطع سیم کارت احضاریه یا پیامک دادگاه رو دریافت نکنه و حتی حکم غیابی برای اون صادر بشه، بشه، مسئولیت حقوقی این وضعیت بر عهده چه نهادی هستش به نظر شما؟
6: متاسفانه چون تجربه زیسته من هیچ کس نمیپذیره، من و خانم یلدا معیری که به دلیل عدم دسترسی به سامانه سنا، ایشون حالا پروندهش از من جلوتر تشکیل شده و 15 سال حبس داره، حکم حبسش غیابی صادر شد بدون اینکه بهش اطلاع داده بشه. خیلی اتفاقی ما با هم صحبت میکردیم، قرار شد که بره دادسرا پیگیری بکنه ببینه پرونده در چه مرحله و همونجا گفتن که حکمت صادر شده. برای من هم زمانی که لوازم الکترونیکم توقیف شد و هنوز لپتاپ منو به من پس ندادن، من دادسرا که مراجعه میکنم به شکل حضوری مطلع میشم که پرونده در چه مرحله ایه. حالا این مراجعه ما در این سطحه که هر لحظه که وارد دادسرا میشیم ممکنه بازداشت بشیم، مثل اتفاقی که برای آقای جنت‌ها افتاد. برای قطعی سیم کارتش رفته بود همونجا، بازداشت شده بود و برده بودنش برای اجرای حکم. الان وضعیت من هم همینه که من در اکانت های مجازی این رو نوشتم که مسئولیت هر اتفاقی که به دلیل عدم اطلاع به لحاظ حقوقی برای ما میفته به عهده حاکمیته، به دلیل اینکه این یک قاعده حقوقیه و من حقوقدان نمیتونم این رو بپذیرم که اطلاع به من داده نمیشه و بعد یهو من میتونم تو خیابون در حال تردد باشم و برای اجرای حکمی که ازش اطلاع ندارم و یا حق قانونی و شرعی اعتراض به اون حکم رو دارم، با فرض این که مطلع باشم، این حق رو دارم که پرونده رو ورق بزنم و در پرونده‌های امنیتی خب این حقوق نادیده گرفته میشه. شما حتی یک کاغذ نمیتونین از دادگاه با خودتون بیرون بیارین، حکم رو میخونین و میایین بیرون و روند حقوقی مترتب بر پرونده‌هایی که آرا به شکل غیابی صادر میشه متفاوت از ابلاغ حضوریه. در سامانه سنا اصل بر اینه که وقتی برای شما مسیج میاد، این حکم در حکم ابلاغ حضوری برای شما صادر میشه و خب شما هر جای ایران که باشید میتونید مطلع بشید، وکیلی رو عزل یا نصب بکنین یا هر کار دیگه انجام بدین. من در اعتراضی که در پرونده خودم کردم به اینکه مطلع نبودم، به ما گفتن به ما ربطی نداره، دفتر پیشخوان هم گفت به ما ربطی نداره، باید به دادستان مراجعه بکنین و یک شماره ای دادن و این شماره هم میگه که مراجعه حضوری بکنید و وقتی مراجعه حضوری بکنیم مشخص نیست که چه نهادی این کار رو انجام داده و همون لحظه میتونن مثل تجربه دوستان بازداشت بکنن. چندین روز طول میکشه تا خانواده بفهمن اصلا کدوم نهاد خط رو قطع کرده. الان خطای من که قطع شده، اون دوتا خط اولم رو بعد از 2 ماه فهمیدیم که کی قطع کرده و بعد من خط مادرم رو گرفتم که استفاده بکنم. حتی نمیدونم چطور اینها خط مادرم رو بر اساس چه استناد قانونی وقتی که با اختیار خودش به من داده اون رو هم قطع کردن.
7: شما از اونجایی که خودتون حقوقدانم هستین، آیا ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری واقعا میتونه مجوزی برای مسدود کردن سیم کارت افراد باشه؟
6: ببینید خیر، در این مورد حقوقدانها خیلی بحث میکنن. حقوقدانهایی که طرف حاکمیت هستن وام میگیرن از ماده 247، ولی مسئله اینه که انسداد یا محدودیت حقوق شهروندی در جرمی که ثابت نشده مجرای قانونی مستند و مدلل نداره. شما قبل از اینکه یک فردی رو به دادسرا احضار بکنید و در رابطه با جرمی که بهش متهمه هنوز اثبات نشده دفاعیاتش رو نگیرید، نمیتونید حقوق شهروندیش رو سلب بکنید و قطع لوازم ارتباطی و مخابراتی و الکترونیکی که لازمه برقراری ارتباط با خود حاکمیت، ما یک قاعده فقهی داریم که اصلا در تعارض با همین کارهایی که انجام میدن، اگر که شما بخواید این حقوق رو از افراد سلب بکنین متعارض با فقه، یعنی در عرض مخالف فقه دارین در قانون قدم میزنین و من متاسفم حقوقدانانی که این استناد رو میکنن. ببینید یک مسئله رو من لازم میدونم که اینجا توضیح بدم. در فراقانونی بودن این روندی که داره در ایران تبدیل به یک رویه میشه، قطع کردن سیم کارت یعنی مسدودی سیم کارت به شکل موقت الان داره توسط اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و دادستانی انجام میشه و در خیلی از مواردی که اتفاق افتاده، مخصوصا برای افرادی که بدون حجاب در فضای مجازی فعالیت میکردن بدون هیچ پرونده قانونی و قضایی و بدون هیچ ابلاغی و بعد از اینکه با شماره‌ای که داده میشه توسط 9990 مثلا برای خطای ثابت پیگیری میشه که یک شماره میدن افراد پیگیری بکنن که چرا خط قطع شده، معمولا کد ملی رو میگیرن و تماس میگیرن، قرار میذارن یا در ساختمان‌های دولتی اگر فراجا باشه یا در خانه‌های امن و ساختمان‌های غیر دولتی که استفاده امنیتی دارن، افراد رو احضار میکنن و از اینها تعهد میگیرن و بعد میان این تعهد رو در فضای مجازی منتشر میکنن که مثلا من متعهدم که به قوانین پایبند باشم یا متعهدم که حجاب رو رعایت بکنم، یا اصلا هیچ کدوم از اینا منتشر نمیشه، فقط یک تعهدی رو میگیرن و بعد از همون تعهدی که به قول خودشون اونجا ثبت میشه خط رو باز میکنن. این تعهدات دو تا کار کرد داره، یکی ایجاد ترس و فضای دلهوره برای کسی که خلاف خواسته اینها و نه خلاف قوانین کاری انجام داده، و دومی اینه که این یک کار فراقانونیه که برای افراد فقط این کارکرد رو ایجاد میکنه که برای آیندهشون یک سوء پیشینه ثبت نشده‌ای وجود داشته که اینها مسئله امنیتی دارن، و اگر اون فرد هر کار دیگه انجام بده این تعهد بی مبنای اجباری که تحت فشار گرفته شده میشه در واقع پرونده‌ای که برای افراد تشکیل میشه. یعنی پرونده سازی ابتداش در ایران از اینجا متاسفانه داره شروع میشه و این خیلی نکته مهمیه به دلیل تعارض خیلی واضحی که با قوانین داره.
0: گفتگو میکرد همکارم مهران کریمی با گلشن فتحی، حقوقدانی که سیمکارتش مسدود شده و همزمان پرونده قضایی هم برای او در سامانه سنا، سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضایی تشکیل شده. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. احتمالا شما هم جزو کسانی هستید که در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه شنونده برنامه کافه فردایید. اما اگر دیروز به هر دلیلی نتونستید این برنامه رو بشنوید، امروز میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا برنامه یه روز چهارشنبه کافه فردا رو با عنوان پاییز در کافه، آغاز فصل حال و هواهای بیدلیل بشنوید. اونطور که توضیح دادن همکارانم در کافه فردا، قرار هستش که در این برنامه به استقبال پاییز برن، با روزهای آغاز مدرسه خاطره بازی کنند و البته به صحبت‌های مسئول پزشکان در مراسم بازگشایی مدارس هم بپردازند. اما برای آخرین گزارش امروز از سیاست و حقوق شهروندی فاصله می‌گیریم، به تعهدی جهانی برای حفاظت از طبیعت می‌رسیم، هدفی که تنها 4 سال تا موعد تعیین شده برای تحقق اون باقی مونده. اما پژوهشی تازه میگه جهان هنوز فاصله زیادی با اون داره. این پژوهش نشون میده که دولت‌ها با هدف تعیین شده سازمان ملل برای حفاظت از دست کم 30% خشکی‌ها، آب‌های داخلی و مناطق دریایی جهان تا سال 2030 فاصله زیادی دارند و حتی اگر تعهدات کنونی رو هم کاملا اجرا کنند، برای رسیدن به این هدف کافی نخواهد بود. بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
8: بر اساس پژوهشی که روز چهارشنبه 1 مهر منتشر شد، در حال حاضر حدود 20% خشکی‌ها و تنها 10% مناطق دریایی جهان تحت حفاظت رسمی قرار دارند. نزدیک به 200 کشور جهان در سال 2022 طرحی را تصویب کردند به نام چارچوب جهانی تنوع زیستی کنمینگ مونترال. نام کنمینگ مونترال برای اینکه کنفرانس‌های مربوط به این طرح در شهرهای کنمینگ چین و مونترال کانادا برگزار شد. هدف این طرح موسوم به 30 تا 30 این بود که تا سال 2030، تنها 4 سال دیگر، باید دست کم 30% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 30% مناطق ساحلی و دریایی جهان به طور مؤثر حفاظت و مدیریت شوند، در حالی که همونطور که گفته شد تنها 20% خشکی‌ها و 10% مناطق ساحلی تحت حفاظت قرار دارند. هرچند از زمان تصویب این توافق تا کنون حدود 1.3 میلیون کیلومتر مربع به مناطق حفاظت شده خشکی و 6 میلیون کیلومتر مربع به مناطق دریایی تحت حفاظت افزوده شده است، ولی پژوهشگران میگویند حتی اگر دولت‌ها همه تعهداتی را که تا کنون دادند اجرا کنند، تا سال 2030 تنها حدود 26% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 12% زیست بوم‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت. پژوهش تازه همچنین تاکید می‌کند که صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از آن نیست. از حدود 10% اقیانوس‌های جهان که اکنون مشمول برنامه‌های حفاظتی هستند، تنها 3.5% به عنوان مناطقی ارزیابی شدند که حفاظت از آنها در عمل مؤثر است. کمبود منابع مالی نیز از موانع اصلی اجرای توافق به شمار می رود. برآورد پژوهشگران نشان می دهد سالانه بین 75 تا 150 میلیارد دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه می شود. و ما در مورد ایران. ایران از سال 1996 عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل شده است. در سند راهبرد ملی تنوع زیستی ایران که پیش از تصویب چارچوب جهانی کنمینگ مونترال تدوین شده است، دولت ایران هدف گذاری کرده بود که تا سال 2030 دست کم 20% زیست بوم‌های خشکی و آب‌های داخلی و 5% مناطق ساحلی و دریایی کشور تحت حفاظت قرار گیرد. این هدف ها از هدف جهانی 30% که در سال 2022 تصویب شد پایین تر است. بر اساس آخرین ارزیابی جامعه منتشر شده درباره مناطق حفاظت شده ایران، در سال 2021 حدود 8.6% از مساحت خشکی ایران به جای 20% و تنها 0.8% از مناطق دریایی آن به جای 5% مقرر در پایگاه جهانی مناطق حفاظت شده ثبت شده بود. این داده ها البته مربوط به پیش از توافق 30 تا 30 است و لزوماً وضعیت کنونی را نشان نمی دهد، اما عقب ماندگی قابل توجه ایران به ویژه در حفاظت از مناطق دریایی را در آن مقطع نشان می دهد. ایران در این حال دارای زیست بوم های متنوعی از جنگل های هیرکانی و زاگرس تا بیابان ها، تالاب ها و سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. در این میان طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از سال 2005 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه سازمان ملل و با حمایت صندوق جهانی محیط زیست آغاز شد و در مراحل مختلف چندین تالاب کشور را در بر گرفت. از سال 2014 نیز با حمایت مالی دولت ژاپن بخشی از این طرح در حوزه دریاچه ارومیه متمرکز شد. فعالیت‌هایی که بعدتر به تالاب‌های بختگان، شادگان، پریشان و انزلی نیز گسترش یافت. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی که در فوریه 2025 منتشر کرد اعلام داشت که طی یک دهه اجرای این طرح مصرف آب آبیاری در مناطق پایلوت حوزه دریاچه ارومیه به طور متوسط حدود 30% کاهش یافته است. این نهاد همچنین در مناطق پایلوت بختگان و شادگان کاهش 27.7% مصرف آب و افزایش 22.5% تولید محصولات کشاورزی را گزارش کرده است. حال کشورهای عضو کنمینگ مونترال قرار است ماه آینده میلادی در نشست کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در ایروان پایتخت ارمنستان تازه ترین وضعیت اجرای این تعهدات را بررسی کنند.
0: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. داریم کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم، اما فرصت داریم تا نگاهی بکنیم به آن چیزی که امروز بعد از ظهر به وقت ایران و البته پراگ میتونه در صدر خبرهای جهان قرار بگیره. میدونیم که شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای یک سفر رسمی و دیدار با دونالد ترامپ وارد واشنگتن شده و رئیس جمهور آمریکا در پایگاه اندروز از او استقبال کرده. قرار رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان امروز پنج شنبه در کاخ سفید دیدار و در درباره موضوعاتی از تجارت و تعرفه ها گرفته تا تایوان، هوش مصنوعی و جنگ ایران گفتگو کنند. این دومین دیدار ترامپ و شی در سال جاری میلادی و نخستین سفر رئیس جمهور چین به واشنگتن در بیش از یک دهه گذشته است. شی جین پینگ عصر چهارشنبه به وقت محلی وارد آمریکا شد و دونالد ترامپ همونطور که پیش از این هم گفتم در پای هواپیمای او در پایگاه اندروز از او استقبال کرد. شی جین پینگ پس از ورود به آمریکا ابراز امیدواری کرد که روابط پکن و واشنگتن با ثبات‌تر بشه و گفت دو کشور باید شریک باشند نه رقیب. در بخش بعدی خبری ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران که یک بار دیگه با یک مجله خبری یک ساعته با شما خواهم بود، حتما به موضوع این سفر و آنچه که در کاخ سفید امروز خواهد گذشت خواهیم پرداخت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرجع از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا همراه بمانید.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک قاضی فدرال دستور ترامپ برای ممنوعیت حضور 3 رسانه در کاخ سفید را لغو کرد. وزرای خارجه ایران و اوکراین بر جلوگیری از تنش بیشتر در روابط دو کشور توافق کردند. پرواز تهران به دوشنبه به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز از آسمان ترکمنستان به ایران بازگشت. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. یک قاضی فدرال در آمریکا به طور موقت اقدام دونالد ترامپ برای ممنوع کردن ورود 3 رسانه خبری به کاخ سفید را متوقف کرده و به دولت او دستور داد دسترسی این رسانه ها را دوباره برقرار کند. قاضی تیموتی در حکمش لغو مجوزهای مطبوعاتی را ناقض حقوق قانونی رسانه های منع شده دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه گذشته دسترسی شبکه‌های خبری CNN، MSN و پولیتیکو به کاخ سفید را به عنوان مجازاتی برای انتشار آنچه او اخبار جعلی و داستان و دروغ نامیده بود ممنوع اعلام کرد. این 3 شبکه در شکایت مشترکی این دستور را ناقض متمم اول قانون اساسی ایالات متحده دانسته و خواسته بودند که قاضی با صدور حکم اولیه منع آنها را لغو کند. قاضی تیموتی، قاضی این دادگاه که ترامپ او را منصوب کرده، گفته است که فکر می‌کند روند قانونی در مورد قطع دسترسی این رسانه‌ها به کاخ سفید به درستی طی نشده است. وزیر امور خارجه اوکراین اعلام کرد که در دیدار با وزیر امور خارجه ایران دو کشور توافق کردند کانال‌های ارتباطی موجود را باز نگاه دارند. آندری سی‌پی‌ها در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار با عباس عراقچی در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد و نوشت که هدف از این دیدار اقدامات متقابل برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها میان دو کشور بوده است. روابط ایران و اوکراین پس از طرح اتهاماتی از سوی اوکراین مبنی بر ارائه پهپادهای شاهد به مسکو در جریان جنگ روسیه با این کشور تیره شده است. اوکراین مرداد امسال یک کشتی ایران را با این ادعا که در حال حمل محموله نظامی بین ایران و روسیه بود در دریای خزر هدف قرار داد و این مسئله بر تیرگی روابط دو کشور افزود. وزیر خارجه اوکراین نوشته که محور گفتگو اقداماتی متقابل برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها میان کشورهای ما بود و توافق کردیم که کانال‌های ارتباطی موجود را باز نگاه داریم. به گفته او در این دیدار در مورد وضعیت خاورمیانه و اروپا و همچنین مسیرهای مختلف تلاش‌های جاری برای صلح تبادل نظر شده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران تایید کرد پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز آسمان ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شد. مجید اخوان روز پنجشنبه بدون اعلام تاریخ این پرواز گفت به دلیل اینکه ترکمنستان مجوز عبور ایرلاین های ایرانی را از آسمان خود صادر نکرد، پرواز تهران دوشنبه نتوانست در مقصد فرود آید و ناچار شد به فرودگاه امام خمینی در تهران بازگردد. در همین حال خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که از آغاز روز پنجشنبه پرواز همه هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز اول مهر با قرار دادن همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در فهرست تحریم‌ها ارائه خدمات به همه هواپیماهای ایرانی در سراسر دنیا را مشمول تحریم های ثانویه کرده است. تیم ملی روینگ زنان ایران در بازی های آسیایی ناگویا 2 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز کسب کرد. فاطمه مجلل در تک نفره سبک وزن زنان نخستین طلای تاریخ روینگ زنان ایران در بازی های آسیایی را به دست آورد. تیم 2 نفره نوروزی و زارعی هم در سبک وزن زنان به مدال طلا رسید و تیم 4 نفره زنان مدال نقره گرفت. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری کنید. همچنان با ما باشید.

میشه ما بی اختیار زودتر میریم استودیو، نه که کاری داشته باشیم، همین جوری میریم. انگار آدم اگه زودتر برسه پاییز دیرتر شروع میشه. در استودیو رو باز میکنیم، یه نور ملایمی افتاده رو فضا، یه سری میکروفون قطاری صف کشیدن منتظر یه تعداد دهنن که جلوشون باز و بسته بشه، دو سه تا هدفون افتاده روی میز، یکیش مال مهدی، یکیش مال ماست، اون یکی هم اتنام مال اون یکی رفته و دیگه هیچ وقت نمیخواد بیاد. میگیم بچه ها دیدید تابستون تموم شد؟ مهدی میگه کدوم تابستون؟ میگیم همین که بود دیگه، همین که رفت. میگه من که ندیدمش. راست میگه، ما هم ندیدیمش. درست، یه روز هوا گرم بود، یه روز برنامه داشتیم، یه روز یکی گفت فردا جلسه داریم، یه روزم ملینا اومد گفت بچه‌ها باورم نمیشه شهریور شده، داره تموم میشه. گفتیم ما هم باورم نمیشه، ولی خب شده دیگه، مواظب باش برنامه داره شروع میشه. اینجوری شد که شهریور شد. مهدی از اونور میگه ول کنید بابا، پاییز اونقدرام فصل بدی نیست. میگیم مثال بزن. میگه آپشنای لباس بهتر پیدا میشه واسه پاییز. میگیم برای کی؟ میگه برای مردم. میگه مردم کی آخه؟ یعنی کی؟ میگه همونا که لباس میپوشن دیگه. بعد دیگه جواب نمیده، موبایلشو برمیداره میره تو خودش. ما هم میفهمیم بحث زیادی علمی شده و ولش میکنیم. مرینا میاد توی لیوان چای دستشه، میگه چرا همه ساکتین؟ میگیم آخه تابستون تموم شد. میگه خب. میگیم هیچی. میگه قرار بود مگه چی بشه؟ میگیم نمیدونیم، همینش بده. آدم وقتی یه چیزی تموم میشه انتظار داره یه اتفاقی بیفته، یکی چراغا رو خاموش کنه، یکی بگه خب دوستان ممنون که تا اینجای برنامه با ما هستید، یکی موزیک آخر رو پلی کنه، اون پسره بیاد بگه یک کافه که توی اون. تابستون اینجوریه دیگه، وفا نداره. یه روز بیدار میشه میبینی دیگه نیست، بی خدافظی رفته، بی اینکه فایل رو سیو کنه، بی اینکه حتی بگه برمیگردیم بعد از یه موسیقی. مهدی میگه زیادی حساس شدی یا؟ میگیم آره. میگه خب حساس نشو. میگیم چشم. بعدم واقعا حساس نمیشیم، ولی یه جوری نگاه میکنیم از پنجره بیرون که معلومه اون حساس بودن واسه یه دقیقه‌مونه. مرینا میگه ولی واقعا راست میگه مهدی، پاییزم یه قشنگیایی داره تو خودش. میگیم همه همینا میگن اولش. میگه یعنی چی اولش؟ میگیم یعنی تا وقتی برگا زرد و نارنجیه. بعد که همش افتاد و شد خیس و قهوه‌ای و له شده کف پیاده رو، اون وقت همه یادشون میاد اصلا چرا افسرده بودن، مشکلشون با پاییز چی بوده. مهدی میگه بابا تو چرا انقدر با برگ مشکل داری؟ میگم بابا من با کبابش مشکلی ندارم، اتفاقا خیلی هم خوبه. میگه ولی راست میگه، آدم نباید زیادی به چیزی که قراره بریزه دل ببنده. شهرام میگه برگ کارش همینه که بریزه. میگیم خب آدما چی؟ اونا هم کارشون همینه؟ میگه نه. میگیم پس چرا آدمای میرن؟ چرا همه نوشادر ریختن تو اونجاشون؟ میگه مگه کی رفته؟ میگیم هیچ چی، ولش کن، خودت خوبی، چه خبره؟ مهدی میگه باز شروع کرد. ما شروع نکردیم، تابستون شروع کرد. هر سال همین کارو میکنه لاکردار، یه چیزایی رو میاره آدم عادت میکنه، بعد همه رو جمع میکنه و میبره. یه برنامه‌ای که خوب پیش رفت، یه خنده‌ای که وسط آنتن میافتاد به جونمون قهر نمیشد، یه مهمونی که گفتیم داداش مواظب باش یه چی نگی شرشه برامون، خود ما که این میگیم ممنون که به کاف فردا گوش میکنید، بعد تو پق میزنه زیر خنده که دوباره گفت. ولی نمیدونم تو پاییز آدم دست و دلش میره که هی پق بزنه زیر خنده. پاییز همین جاهاش خطرناکه، چون آدم یهو یادش میاد که خیلی از هفته بعدا هیچ وقت نبودن، هیچ وقت نیومدن. مهدی میگه چای میخوای؟ میگیم آره. میگه خودت برید. میگیم پچه رو پرسیدی؟ میخواستم بدونی هست، اینم از رفاقت. ملینا میزنه زیر خنده. شهرام میگه قند کجاست؟ میگیم تو کشو. میگه نیست. میگیم پس خورده شده. میگه کی خورده؟ همه به مهدی نگاه میکنیم. مهدی میگه من اصلا قند نمیخورم که. میگیم خیلی ها قبل از اعتراف همین گفتن. میگه یعنی بساط اعتراف به قند خوریه؟ میگیم همینه که هست دیگه، پاییزه. چند دقیقه بعد داریم برای برنامه آماده میشیم، هر کی کاغذ دستشه، یکی تیس میخونه، یکی صدا چک میکنه، یکی میگه این جمله زیادیه، یکی میگه این شوخی رو نگه داریم. همه چی عادیه، همینش آدمو میترسونه، چون خیلی از چیزایی که بعدن دلت براشون تنگ میشه موقع اتفاق افتادن کاملا عادی بودن. همین صندلی، همین میکروفون، همین مهدی که میگه اینو نگیم شهر میشه، همین شهرام که داره به نرم افزار پخشمون فوش میده، همین منینا که میگه بچه‌ها وقت نداریم طولش ندید، بعد یه روز میشه که دلت برای همین طول دادن ها، همین فوش کش کردن رفاقتی، همین شهر نشه ها تنگ میشه. ولی اون موقع دیگه وقت نیست، چون آدم معمولا وقتی میفهمه که خیلی دیره. مهدی میگه بابا چرا اینجوری نگامون میکنی؟ میگیم هیچی. میگه ترسناک نگاه میکنی آخه. میگیم داریم شما رو حفظ میکنیم. میگه کجا؟ میگیم تو حافظه. میگه خب عکس بگیر، انقدر زول نزن بهمون. میگیم عکس که صدا نداره. شهرام میگه خب ویدیو بگیر. میگیم ویدیو بو نداره. مرینا میگه شما چرا میخواییم با بو داشته باشین؟ میگیم نمیدونیم. بحث منحرف میشه. خوبه، بعضی بحثا باید منحرف بشه، وگرنه میرسه به جایی که دیگه نمیدونی چی بگی. برنامه شروع میشه.
موسیقی میاد، یا آدم باحال میخوام، چیو داریم اینجا؟ بگه. چراغ قرمز روشن میشه، همه ساکت میشن، بعد مهدی حرف میزنه، بعد ما میگیم در پوست خود نمیگنجیم که بازم اومدیم خدمتتون. میخوایم تکرارا رو بخونیم که مهدی چی میگه. مرینا از خنده میره زیر میز، شهرمون دکمه قرمز رو میزنه، میگه امان از اون صداهای تختق، امان از اون صداهای تختق، که من باید بشینم بعد برنامه از تو پایلمون درشون بیارم. میگیم کدوم تختق داشت من؟ میگه اینها نمیشنوی. ما هم طبق معمول میگیم نه، تخ کدوم تخی آخلام هست، همه چی سر جاشه. برای همین یه لحظه فکر میکنیم شاید تابستون هنوز نرفته، شاید همین بیرونه، شاید نشسته پشت شیشه اتاق فرمانو میگه ادامه بدید، من هستم بابا، پشتتون به من گرم باشه. بعد برنامه تموم میشه، چراغ قرمز خاموش میشه، پسره دوباره میگه یک کافه که توی اون هدفونا برمیگردن رو میز. مهدی میگه بچه‌ها نخسته. ملینا میگه از من خداحافظ. شهرام میگه بریم بالا. مهدی میگه درو قفل کنید، آخه حالای خوب فرارن. میگه آخه ما میمونیم یه لحظه، بعدم میایم. تنها نگاه میکنیم به میز، به میکروفونا، به لیوان نصفه چایی، به کاغذایی که روش خط کشیدیم. میگیم خب تابستون جون، حالا واقعا رفتی؟ کسی جواب نمیده. میریم چراغو خاموش کنیم، از پشت میز مهدی داد میزنه جلال بیا دیگه، درو میخوام ببندم. میگیم اومدم. بعد زیر لب میگیم دیدی، همیشه یکی هست که درو ببنده، فقط آدم هیچ وقت نمیفهمه کدوم بار آخرین بار.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت ونک.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-200 و 0

0: عید در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 0720-60-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
4: اگر با مشکل مواد و مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 073-91-65-086.
5: در 24 ساعت گذشته آنچه بر صحنه سیاست به نمایش درآمده دو نسخه کاملا متفاوت از روزهای پیش روی ایران است. محسن رضایی که ناگهان از یک نامزد همیشه بازنده تبدیل شده به فیلد مارشال جنگ سپاه با آمریکا، کشورهای همسایه را به زدن فرودگاه‌هایشان تهدید کرده. او چنین میپندارد که ترامپ تا انتخابات کنگره حمله عظیمی نخواهد کرد، پس دور اوست که تا میتواند بتازد و تهدید کند و شاید حتی تهدیدهای خود را عملی کند. محسن رضایی شامگاه چهارشنبه اول مهر در صدا و سیمای حکومت حاضر شد و با خنده های عصبی که تلاش میکرد حالتی قدرتمندانه و بیخیال داشته باشد، کشورهای همسایه را تهدید و همزمان نصیحت کرد.
6: که گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو راه ندن، من همین الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنید یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید. میخواید با ما نباشید، خیلی خوب، با آمریکا هم نباشید. ولی اگه شما بده با آمریکا بودید و سفرهای تجار ما رو بگیرید، جانگردان ما رو بخواید که پرواز نکنن بیرون، کالاهای ما از طریق هوایی وارد نشه. خب شما میگید ما هم تو بشینیم بگیم شما دوست و برادر ما هستید و رفتید با آمریکایی‌ها کنار اومد، ما هم تو شما رو تماشا کنیم.

0: هم الان صادقانه به شما میگیم بله شما دوست و همکار و برادر ما هستید، ولی نرید تو صفحه آمریکا. خب برید تو صفحه آمریکا، ما نمیذاریم. همونطور که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره، خب اونجا هم پرواز صورت نگیره. جلو این ماجراجویی بگیرید، جلو این گسترش جنگ رو بگیرید و به فضل پروردگار متعال این هم شکست خواهد خورد. این تاکتیک هم با شکست میشه.
1: کاملا روشن است که این تهدید از موضع ضعف بیان می شود و محسن رضایی که می داند بقایای حکومت قدرت شکستن محاصره هوایی را ندارند، با تکیه به توان اندکی که برایشان مانده می خواهد هزینه شرکت کشورهای همسایه در این محاصره را افزایش بدهد. محسن رضایی امیدوار است این تهدید فقط در مرحله زبانی باقی بماند و او مجبور به عملی کردنش نشود، زیرا می‌داند که اجرای واقعی چنین تهدیدی اگر مجبور شود می‌تواند ائتلافی بزرگتر علیه رژیم در حال فروپاشی بسازد. او طبق معمول به بزرگترین عشق زندگی خود یعنی گروگانگیری متوسل شده است. گروگان گرفتن امنیت و ثبات منطقه برای شکستن محاصره و تضمین ناامیدانه بقای حکومت. این عشق او اما شکست خورده است. او که نتوانست سرباز آمریکایی به اسارت بگیرد و در ازای آزادی آنها چند میلیارد دلار از آمریکا کسب کند، حالا چند میلیارد دلار را در جای دیگری جستجو می کند. او یک زیردریایی که آمریکا دور انداخته بود را برداشته و میگوید دارد آن را مهندسی معکوس میکند و امیدوار است کشورهایی پیدا شوند و برای مهندسی معکوسش به او چند میلیارد دلار بدهند. او واقعا این را گفت و مجری هم بدون اینکه خنده اش بگیرد و یا اینکه یاد ماجرای سربازهای آمریکایی و میلیارد دلارهای قبلی بیفتد به او گوش کرد.
0: این بار تونستیم زیردریایی از آمریکا به دست بیاریم که خوشبختانه داریم الان مهندسی معکوس میکنیم و پیشرفت خوبی هم تو همین دو سه هفته اخیر داشتیم. این زیردریایی که ما الان به دست گرفتیم این تا 6000 متر عمق اقیانوسا رو میتونه عمق پایین بره و تجسس انجام بده. فوق العاده زیردریایی گرانبهایی است. ممکنه هزینه تولیدش مثلا چند میلیون دلار باشه، اما ارزش فناوریش از 1 میلیارد 2 میلیارد دلار هم برای ما بالاتره. حتی بعید نیست بعدن در آینده کشورهای بیان بگن آقا ما شما این فناوری به ما بدید، ما چند میلیارد دلار بهتون پول میدیم. خود فناوری بسیار مهمتر از ساخت اینه که دوستان ما الان شروع کردن دارن مهندسی معکوس میکنن که دانش نهفته، دانش واقعا پیشرفته ای هم هست. یعنی من فکر میکنم یعنی اوج تمرکز فناوری های آمریکا تو این زیردریایی است که ما داریم کشف میکنیم. خب اگر اینا پیروزی های ایران نیست، پس پیروزی چی هست؟ اسم پیروزی چی هست؟
1: ماجرای این زیردریایی به اوایل ماه سپتامبر سال جاری باز می گردد. وقتی به گفته برخی ناظران سربازان محسن رضایی زیردریایی از کار افتاده‌ای که آمریکا زیر آب آن را رها کرده بود را با تور ماهیگیری بالا کشیدند و ذوق مرگ شدند. این ناظران میگویند اینها برای پاکسازی مین استفاده میشوند بدون سرنشین. کارش را انجام داده، از کار هم افتاده، آمریکا هم رهایش کرده و رفته. بچه شیعه دارد از این پیروزی میسازد. سخنگوی وزارت خارجه حکومت هم در آن زمان ماهیت بدوی نظام را نمایان کرد و گفت غنیمت گرفتیم، همانطور که ایران را غنیمت خود می دانند، به سبک و سیاق جنگ های 1400 سال پیش بادیه نشین های تازی.
2: سوال من اینه، در خصوص زیردریایی که از سوی ایران توقیف شده و حالا خبرش منتشر شده، آیا تاکنون رایزنی یا مذاکراتی از سوی آمریکا برای آزادی یا بازگرداندن این زیردریایی انجام شده است یا نه؟ اگر چنین رایزنی هایی صورت گرفته، آیا این موضوع در چارچوب مذاکرات یا کانال های دیپلماتیک از سوی هر دو کشور پیگیری میشه یا خیر؟ مرسی.
3: توقیف نشده، غنیمت گرفته شده و غنیمت حلال است.
1: مهندسی معکوس، غنیمت، حلال، چه واژه‌های آشنایی، واژه‌هایی که در 47 سال گذشته با سرنوشت ایرانیان بازی کردند. کلماتی برآمده از دل یک ایدئولوژی ویرانگر ماقبل تاریخ که هیچ نسبتی با جهان امروز و مناسباتش ندارد. جهان امروز فقط در فقره زیردریایی به آنها میگوید اینقدرها هم ذوق ندارد، چون ما آن را طوری طراحی کرده بودیم که در صورت افتادن به دست شما برای ما مشکل امنیتی درست نشود. پالمر لاکی نابغه دنیای الکترونیک و بنیانگذار شرکت آمریکایی فناوری نظامی اندوریل که این زیردریایی را تولید می‌کند، می‌گوید زهپاد اندوریل دایو دی ال به صورت انبوه تولید می‌شود و به گونه‌ای طراحی شده که از دست رفتن، نابودی یا به دست دشمن افتادن آن در عملیات قابل پذیرش باشد. او میگوید این وسیله مشخصاً برای فعالیت در محیط‌های طراحی شده که برای انسان‌ها بیش از حد خطرناک هستند و در آنها احتمال به دست دشمن افتادن آن از پیش در نظر گرفته شده است. پالمر راکی همچنین میگوید نمیتوانم وارد جزئیات شوم، اما این وسیله پیش از آن که به دست آنها بیفتد برای ماها ارزش عملیاتی قابل توجهی فراهم کرد. و چه بسا که شاید همین الان هم که در دست محسن رضایی و دوستانش قرار دارد به مأموریت خود ادامه بدهد و آنها خوشحال باشند که دارند مهندسی معکوسش می کنند. مانند ماجرای F-35 ها که هوا را می زدند و خیال می کردند F-35 زدند. این یک نسخه پیش روی ایران است. قومی بدوی و متوهم که خیال می کنند می توانند منطقه و جهان را تا ابد با موشک ها و پهپادهایی که برایشان مانده گروگان بگیرند. روزنامه کیهان هم جلوه دیگری از این بدویت و گروگانگیری را به نمایش گذاشته و گفته برای جبران فشار اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت مستقیم مسئول خسارت‌های وارد شده به رژیم ایران شناخته شوند و مطابق امر ولی فقیه باید غرامت‌های جنگ از این کشورها اخذ شود و اگر ندادند حمله کنیم. حسین شریعت مداری گفته آمریکا و کشورهای عربی باید میان از بین رفتن منافع و زیرساخت‌های اقتصادیشان یا پرداخت غرامات و جبران مافات کم و کاستی‌های ما یکی را انتخاب کنند. رسانه روزاروز این خبر را با تصویری از یک کاراکتر سریال شب‌های برره منتشر کرده که انتخاب بسیار مناسبی است. یک موجود نادان و زورگو که تکیه کلامش این بود: پول وده، پول زور وده. و بقایای جمهوری اسلامی واقعاً امروز نقاب از چهره برانداختند تا معلوم شود که همینقدر حقیر و فرومایند. سید محمد مرندی عضو سابق هیئت مذاکره کننده حکومت هم به استقبال حرف محسن رضایی رفته و گفته اگر کشورهای خلیج فارس جلوی پروازهای جمهوری اسلامی را بگیرند فرودگاه‌هایشان را با زور تعطیل می‌کنی. همزمان با سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، موجی از موشک پرانی در تنگه هرمز به راه افتاد و یک کشتی در تنگه هدف قرار گرفت که تصاویر سوختن آن را کانال‌های وابسته به سپاه با شادمانی زاید‌الوصفی منتشر کردند و گفتند این کشتی در حال عبور از مسیر غیر مجاز و ناایمن تنگه بوده، یعنی مسیری که خودشان آن را ناامن کردند و اگر آنها به کشتی‌ها موشک نزنند همه مسیرها در تنگه هرمز امنند. عمان هم خبر داده که خدمه کشتی را تخلیه کردیم و یک نفر جان باخته. یک ملوان نگونبخت هندی. به همین سادگی. پزشکیان هم در سخنرانی خود گفت چرا به ما میگویند تروریست؟
4: به ما میگن شما تروریستید. ما از خودمون فقط دفاع میکنیم. ما تروریست نیستیم.
1: ولی بعد گفت یا امنیت را با هم می‌سازیم یا ناامنی را با هم تحمل می‌کنیم که این معنایی جز تهدید مردم منطقه و تروریسم ندارد.
4: هیچ کس در این منطقه به تنهایی امنیت نخواهد داشت. یا امنیت را با یکدیگر خواهیم ساخت یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد.
1: پزشکیان در حالی که هنوز خون ده‌ها هزار کشته دیماه بر دستان او و رفیقانش خشک نشده می‌پرسد چرا می‌گویید ما تروریست هستیم؟
4: نسل کشی دارند می‌کنند با ابزار و تکنولوژی‌هایی که در اختیار دارند، بعد میگن دیگران تروریستند. اینا عامل ناآرامی‌اند. ما عامل ناآرامی هستیم؟ ما که میخواییم مستقل زندگی کنیم، نمیخواییم سرخم بکنیم، ما عامل ناآرامیم. اگر اونهایی که دارن ترور میکنند، میکشند و جنایت میکنند، عامل امنیت و صلحن، بدون چارچوب، اصلا هیچ کدوم از قوانین بین المللی رو اینا مراعات نمیکنند. این آن چیزیست که ما باش مواجهیم. ما چیزی نمیخواییم. ما پاسخ خودمون رو یافتیم، قدرت لازم داریم.
1: نماینده آمریکا وقتی پزشکیان داشت درباره تروریست نبودن خودش و حکومتش و تروریست بودن آمریکا داد سخن می‌داد، نشست را ترک کرد تا معلوم شود که هیچ توافقی میان این دو ممکن نیست و کار در روزهای پیش رو به جاهایی غیر از مذاکره خواهد کشید. جاهایی که شاهزاده رضا پهلوی آدرس یکی از آن جاها را داده است. او نسخه کاملا متفاوت با نسخه محسن رضایی و مسعود پزشکیان از ایران به جهان ارائه کرده است. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جهان برای خلاص شدن از شر این حکومت آشوبگر و تروریست کافی است که به مردم ایران نگاه کند. شاهزاده پهلوی در این مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. گفت فشار خارجی بدون نیروی داخلی به تغییر حکومت منجر نمی شود. گفت نیروی زمینی خود مردم ایرانند، نه سربازان آمریکا. او گفت مردم در برابر ماشین سرکوب به کمک خارجی و منابع مالی نیاز دارند و گفت دارایی‌های حکومت می تواند به جای تأمین بقای آن برای تقویت مردم به کار گرفته شود. و وقتی مجری صریحاً از او درباره خرید سلاح و آموزش نظامی پرسید، او این احتمال را رد نکرد و گفت جزئیات چنین مسائل حساسی را نمیتوان علناً مطرح کرد.
5: نیروهای میدانی خود مردم ایران هستند و منبع مالیش هم صدها میلیون دلار پول بلوکه شده است که می شود برای چنین کارزاری به کار گرفت، بدون اینکه یک سنت برای مالیات دهنده آمریکایی خرج داشته باشد. باید مردم ایران را که تا امروز بی دفاع با رژیم جنگیده اند و با اوباش خیابانی به رگبار بسته شده اند مجهز کنیم تا فرصت برابر شدن میدان را داشته باشند. می گویید با پولهای بلوکه شده مردم ایران را مسلح کنیم؟ چطور پول را وارد کشور می کنید و به همه سلاح می دهید؟ لازمه‌اش آموزش هم هست. یعنی از آمریکا می خواهید مردم ایران را با این سلاح‌ها آموزش بدهد؟ فکر می کنم راه‌های مختلفی برای این مسئله وجود دارد. طبیعتاً بحث‌های حساسی است که نمی شود علنی گفت، اما خواستن توانستن است و مطمئنم فقط آمریکا نیست که باید این کار را بکند.
1: ملاحظه می شود که شاهزاده پهلوی گرچه سالها از مبارزه خشونت پرهیز حمایت کرده، حالا گزینه مسلح شدن مخالفان را رد نمی کند. زیرا او هم مانند بسیاری دیگر از ایرانیان احتمالاً به این نتیجه رسیده که راه دیگری وجود ندارد. و در خیزش بعدی اگر مردم باز هم دست خالی به خیابان بیایند، باز هم کشته خواهند شد. این نسخه که او پیشنهاد می‌دهد، اگر در عمل با استقبال جامعه جهانی به خصوص آمریکا مواجه شود، می‌توان گفت که نسخه او به طور کامل عملی می‌شود. نسخه او در اصل فشار حداکثری به رژیم و حمایت حداکثری از مردم بوده. فشار حداکثری به رژیم در حال اجراست و مانده حمایت حداکثری از مردم. که البته بخش دوم بخش دشوارتر و پیچیده‌تر ماجراست. ولی جهان باید انتخاب کند میان نسخه محسن رضایی و نسخه شاهزاده پهلوی. محسن رضایی می‌خواهد ظرفیت آشوب افکنی جمهوری اسلامی را به تضمین بقای آن تبدیل کند، اما پهلوی می‌خواهد منابع بلوکه شده را به ظرفیت مردم برای پایان دادن به حکومت تبدیل کند. او بر اساس تجربه دیماه می داند که حکومت در آن دو شب طوفانی و خونین در آستانه سقوط بود. مهدی خراتیان تحلیلگر نزدیک به منابع امنیتی اعتراف کرده که حدود 100 شهر سقوط کرده بودند.
6: میگو فرمانداری این آب خوردن سقوط. میگو ما اشهدمون رو خون. این که میگه شما نزدیک 100 تا شهر تا آستانه سقوط میره. نزدیک 100 تا شهر یا سقوط میره.
1: یکی از مدیران صدا و سیما هم به تازگی اعتراف کرده که مردم در 18 و 19 دیماه مرکز صدا و سیمای جزیره کیش را به تصرف خود درآورده بودند.
7: تجربه مثلا 18-19 دی را هم داریم دیگه. من یادم نمیره شب 18 دی من سازمان بودم. خب مثلا اونجا فلان فعالی که بود و اینا به ما گفته شد که به 13 تا از مراکز صدا و سیما در مراکز استان ها حمله شده، یکی دو تاش مثلا یکیش مثلا در مرکز کیش مول معروف تصفیه شده سقوط کرده و بقیه هم مثلا درگیریه.
1: مردم در 18 و 19 دی ماه با دست خالی توانستند در بیش از 100 شهر به گفته خودی‌های حکومت و ده‌ها مرکز صدا و سیما رژیم را به مرز سرنگونی ببرند و انگیزه آنها در این رشادت و شجاعتی که از خود نشان دادند بازگشت پهلوی بود و آنها چند قدم فقط با تحقق این خواسته خود بیشتر فاصله نداشتند که علی خامنه‌ای حکم کشتار داد و ماموران سرکوب مردم را مانند برگ خزان بر زمین ریختند و جنایتی کردند که ابعادش فقط در صورت سرنگونی حکومت عیان خواهد شد. به این دلیل است که شاهزاده پهلوی برای اولین بار در قامت رهبر یک قیام در برابر پرسش مسلح شدن مردم دیگر نمیگوید نه. زیرا او هم مانند میلیون ها ایرانی دلش از قتل عام دیما خون است و هرچه صلح طلب و خشونت پرهیز باشد باز هم نمیتواند بر آتش کین و انتقام خود سرپوش بگذارد و هم اینکه میداند که مردم هم مانند او خشمگینند و به دنبال فرصت و هم اینکه نمیخواهد آنها را بار دیگر دست خالی در برابر دشمن مسلح و خونخوار ببیند. به این دلیل منش گاندیوار و ماندلاوار خود را احتمالاً به کناری بنهد. ضمن اینکه حافظه تاریخی به خاطر می آورد که نلسون ماندلا هم بدون کمک‌های نظامی و اسلحه‌ای که کوبا در اختیار او و افرادش گذاشت نمی توانست بر حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی پیروز شود.
8: دوست ما کوبا که به ما در آموزش مردممان کمک کرد، که به ما منابع داد و در مبارزمان بسیار یاریمان کرد، که مردم ما را به عنوان پزشک و غیره آموزش داد. این شکستن ستون فقرات رژیم آپارتاید بود. 1400 کوبایی بی تردید در حال جنگیدن جان باختند.
1: این گواهی تاریخ است که هیچ ملتی در قیام و انقلاب علیه حکومت‌های توتالیتر سرکوبگر بدون حمایت نظامی کشورهای دیگر و بدون سلاح موفق نشده است. کمتر کسی می‌داند که 2400 کوبایی در کنار نلسون ماندلا و افرادش برای سرنگون کردن حکومت آفریقای جنوبی کشته شدند. با این حساب تعداد کشته‌های انقلابیون در آفریقای جنوبی بسیار بیشتر است و پرسش اینجاست که آیا مخالفان جمهوری اسلامی در ایران اراده لازم برای چنین نبردی را دارند؟ نبردی که حتی در صورت مسلح شدن آنها باز هم نابرابر است، زیرا حکومت نشان داده که مانند سوریه از بمباران کردن شهرها هم ابایی ندارد برای فرو نشاندن شعله‌های چنین قیامی. و روشن است که نیروی سرکوب آن باید به شدت ضعیف شود و آن انقلابیون مسلح باید حمایت هوایی کشورهای دیگر را داشته باشند و حتی حمایت زمینی آنها را. به هر حال این هم نسخه است که در مقابل نسخه فیلد مارشال تقلبی رژیم در برابر چشم جهانیان قرار دارد و پهلوی هم با تل و سحر این طلسم 47 ساله است و بس. یکی دیگر از اتفاقات ساعت‌های اخیر این بود که یکی از شرکت کنندگان در قیام دیماه و یکی از انقلابیون شیر و خورشید خودش را به سازمان ملل رساند و در آنجا گزارشی ارائه کرد از جنایت رژیم که خود شاهد بوده. اکنون به فهرست سازمان‌های غیردولتی می‌پردازیم. در ژانویه امسال به دست عوامل جمهوری اسلامی هدف گلوله قرار گرفتم، در حالی که در تلاش برای کمک به یک معترض زخمی بودم. ایرانیان خیابان‌ها را پر کرده بودند و مسالمت‌آمیز خواستار آزادی بودند، اما با گلوله پاسخ گرفتند. از کودکان گرفته تا سالمندان همه هدف قرار گرفتند. ده‌ها هزار نفر به قتل رسیدند. این یک جنایت علیه بشریت بود. خوش اقبالم که زنده ماندم و گریختم تا بتوانم یاد کسانی را که زنده نماندند گرامی بدارم. مردم ایران صلح دوست هستند. ما هیچ خصومتی با مردم ایالات متحده، اسرائیل یا هیچ ملت دیگری نداریم. سیاست جنگ و نفرت جمهوری اسلامی نماینده ما نیست. مردم ایران خواستار تغییری بنیادین هستند. در ادامه دانیال ایوازی به نام شاهزاده رضا پهلوی به عنوان نماد و رهبر دوران گذار اشاره کرد. به محض آوردن نام پهلوی، هیئت جمهوری اسلامی شروع کرد به بال بال زدن و کوبیدن چکش به نشانه اعتراض که این خلاف قوانین جلسه است، نام بردن از پهلوی. ولی رئیس جلسه گفت حرفهای دانیال ایوازی هیچ مشکلی ندارد و هیئت جمهوری اسلامی را در میان آتش خشم باقی گذاشت. ولی عهد رضا پهلوی نماد گذار از جمهوری اسلامی به سوی ایرانی آزاد، سکولار و دموکراتیک است. تذکر آیین‌نامه‌ای از سوی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی. از نایب رئیس شورا می‌خواهیم اطمینان حاصل کند که هیچ سخنرانی از زبان تحریک‌آمیزی استفاده نکند که ممکن است اصول این شورا را نقض کند. شورای حقوق بشر نباید بگذارد که کسی از آن سوء استفاده کند. لحن، زبان و محتوای سخنرانی‌های سازمان‌های غیر دولتی باید مطابق با استانداردهای سازمان ملل باشد. رئیس جلسه: در بیانیه نماینده این سازمان غیر دولتی من هیچ عبارتی نشنیدم که مغایر با رویه شورا باشد. بنابراین از شما می‌خواهم بیانیه‌تان را از همان جایی که متوقف شدید ادامه دهید. دانیال ایوازی: پیام ما به جهان روشن است. یا در کنار مردم ایران در برابر ستمگران جمهوری اسلامی بایستید یا با داوری تاریخ روبرو شوید. حکایت دانیال ایوازی حکایت غم‌انگیز اما شجاعانه است. او مجروح کشتار دیماه 1400 در شهر کرج است که پس از ماه‌ها تحمل درد و جراحات در ترکیه خود را به اروپا و امروز به آمریکا و سازمان ملل رسانده تا در مقابل هیئت دروغ و فریب جمهوری اسلامی از مشاهدات خود از قتل عام دیماه بگوید. هیئت جمهوری اسلامی سعی کرد صدای او را خاموش کند اما نتوانست. نام پهلوی آنها را مانند سپند بر سر آتش گداخت که یک بار دیگر نشان می‌دهد تنها دشمن واقعی جمهوری اسلامی پهلوی است و سایر جریان‌های اپوزیسیون یا به نحوی از جمهوری اسلامی جدا شده‌اند و آبشخور فکری و اعتقادی مشترکی با آن دارند یا می‌توانند به حکم مصلحت یا ضرورت با آن کنار بیایند و فقط این پهلویست که هیچ سازشی با جمهوری اسلامی ندارد و به معنای واقعی کلمه دشمن و آلترناتیو آن است. به طوری که حکومت حتی از کودکان هم استفاده می کند تا وحشت خود را از پهلوی بپوشاند و چاره‌ای برای آن بیابد.
9: خونی که در رگ ماست هدیه به الله حالا ماست.
10: یه صحبتم با وطن فروشای حقیر بکن. اونایی که میگن جاویدش و جمهوری اسلامی بد بره، تو باهاشون صحبت کن. رو به دوربین.
9: من به شما میگم پهلوی هیچ وقت بر نمیگرده. حتی اگر منم بمیرم پهلوی بر نمیگرده. ما پشت رهبرمون هستیم.
10: میای بغلت کنم؟
1: وحشت از پهلوی به خوبی در همین صحنه گویاست که کودک از همه جا بیخبر را وادار می‌کنند بگوید پهلوی بر نمی‌گردد، یعنی به شدت از این احتمال می‌ترسند که مبادا پهلوی برگردد. در همین باره محمد جواد آذری جهرمی بازجو وزیر حکومت آمده با یک طرح امنیتی زیراب پهلوی را در چشم مردم بزند. او گفته بسیاری در بدنه حکومت می گفتند با حمله آمریکا کار تمام است و در نتیجه تراستی های فاسد پول نفت را که فروخته و به رژیم بر نگرداندند به پهلوی دادند. ادعای شاخدار که البته نشان می دهد پهلوی تبدیل به چه وزنه مهمی در محاسبات بقایای جمهوری اسلامی شده که برای زدنش هم باید اعتراف کنند به اینکه احتمال سرنگونی می دادند، هم باید بگویند تراستی ها یعنی مورد اعتمادهای ما پول ما را به پهلوی دادند با این محاسبه که آینده از آن پهلوی است و پهلوی بر می گردد.
11: من تصور میکنم که این جنگ 40 روزه یک باوری که به شدت به لحاظ تبلیغاتی روش کار شده بود که جمهوری اسلامی رفتنی است و خیلی ها در داخل کشور حتی از همین سیاسیون که ما می نشستیم وقتایی صحبت میکردیم در صحبتهای خصوصی صحبتشون این بود که دیگه حالا اگر آمریکا حمله کرد دیگه کار جمهوری اسلامی تمومه و از این صحبتها این شکلی داشتن
6: میگفتن، یعنی بعضی
11: بله یعنی این باور خیلی ها بود و خیلی ها رو این باور اکشن هایی داشتن، تصمیمات و پلن بی برای خودشون چیده بودن.
6: پلن بی یعنی این که اگر آمریکا اومد ما چیکار بکنیم؟
11: خب حتی مطلب بود که مثلا برخی از افراد که تاثیرگذار بودن به لحاظ مثلا اقتصادی تو همین فرایندا جز به اخباری بود، من ارزیابی نشده است برای من، ولی شنیدم که مثلا به کمپین پهلوی پول دادن، پول سنگینی هم دادن، از همین افرادی که از منفعت اقتصادی جمهوری اسلامی برخوردار.
6: من شنیدم از همین آدمایی که تراستی بودن.
11: حالا منم شنیدم، نمیخواستم بگم شما گفتی، ولی گفتن مثلا پولای سنگین رو. خب این محاسبه اشتباه کرده دیگه.
1: آذری جهرمی خودش هم می‌داند که هیچ حکومتی با بمباران هوایی سقوط نمی‌کند و حمله آمریکا فقط مانند حمله به عراق و حتی بزرگتر از آن می‌تواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند، نه یک کمپین بمباران هوایی 40 روزه بدون اینکه حتی یک سرباز آمریکایی پا به خاک ایران بگذارد. کسانی هم که فکر می‌کردند جمهوری اسلامی با حمله آمریکا سرنگون می‌شود، چنان تصوری از این حمله داشتند. پس وقتی دیدند جمهوری اسلامی با بمباران هوایی سقوط نکرد، فکر نکردند رو این تن است، بلکه فقط فکر کردند آمریکا حاضر به پرداخت هزینه بیشتر نبود. ادعای آذری جهرمی درباره تصور سقوط در میان خودی‌های حکومت می‌تواند درست یا نادرست باشد، اما اینکه آنها به کمپین پهلوی پول داده باشند قطعاً نادرست است و این از عبارت کمپین پهلوی پیداست. کمپین پهلوی یعنی چه؟ این شاید اولین بار است که ترکیب کمپین پهلوی توسط کسی به کار برده می‌شود. دلیل آن هم می‌تواند نقشه امنیتی تخریب پهلوی باشد. اما این ادعا توف سربالاست، زیرا حتی اگر این ادعا درست باشد نشان دهنده وضعیت بسیار خراب جمهوری اسلامی است و آذری جهرمی با این حرف نشان می‌دهد که حتی کسانی که امین حکومت بوده اند و حکومت تحت عنوان تراستی پول نفت و مسیرهای محرمانه دور زدن تحریم‌ها را به آنها سپرده بوده، بقای آن را باور نداشتند و برای فردای پس از آن به پهلوی پناه برده بودند. آذری جهرمی می‌خواهد پهلوی را با این اتهام بزند، اما در واقع دارد نظام را می‌زند. همانطور که حسین طباطبایی، یکی از حامیان رژیم و مخالفان پهلوی گفته خاک بر سرتان با این حکومتی که ساخته اید که در آن تراستی‌های تایید شده نهادهای امنیتی و از اقوام مدیران تراز اول نظام مقدس میلیون‌ها دلار به کمپین پهلوی پول دادند و بیعت پیش خرید کردند. این ادعا و این حرف حتی اگر راست باشد باز هم به نفع پهلوی است، زیرا نشان می‌دهد در امنیتی ترین لایه‌های رژیم احتمال بازگشت پهلوی بسیار بالا ارزیابی می‌شود و پهلوی تنها آلترناتیو و جایگزین حکومت است. این برای پهلوی و جریان پادشاهی خواهی یک پیروزی بسیار بزرگ به شمار می رود، زیرا تا پیش از دیماه خونین آنها به همراه سایر پهلوی ستیزان می گفتند امکان ندارد جامعه پهلوی خواه باشد و فرزند محمد رضا شاه فقید بتواند حتی 100 نفر را به خیابانها بیاورد.
12: جوری نیست که شما بیایی فراخوان بدی بعد مردم هم لبیک بگن بیان بیرون که.
13: پهلوی طلبایان هستید که دلتون خوشه به فضای مجازی. در درون مرد شما هیچ عددی نیستید. اگه بودید شجاعت اینو داشتید یه میتینگ فراخوان چیزی تشکیل میده. بیا توی میدون مبارزه یه دو تا فراخوان بدید، وزنتون رو تعیین کنید.
14: من شخص رضا پهلوی رو مقصر این رفتار میدونم. هر چی تلاش کرد بالا و پایین پرید، به مردم گفت بیاید بیرون، مردم نیومدن بیرون. یک نفرم از داخل کشور نیومد. حالا اینجا یک ماه تمام تلاش کردن، 200 نفر آوردن، ولی توی ایران فراخوانش یک نفر هم نیمد.
15: عنوان هواداران رضا پهلوی میگن خب یه بار آقا فراخوان بده ببینیم چقدر هوادار داره.
16: ایشون قدرت این که 100 نفر رو بیاره تو خیابون نداره.
17: میخوام این توهم یه خورده اصلاح بشه. مهمترین دلیلی هم که میگم این توهم هست اینه که اگر واقعا آقای بیسه فکر میکنه ملت ایران آقای رضا پهلوی رو نماد وحدت ملی میدونن و منجی اول آخر کشور ایران، کاری نداره خب این هفته دعوت کنه ملت ایران رو به راه بیمایی ببینیم چند نفر میان لبیک میگن.
18: هرگز در فضای حقیقی، در فضای واقعی و قابل ملموس و سنجش هیچ پاسخ و هیچ پژواکی به هیچ یک از فراخوان‌های رضا پهلوی داخل ایران و خارج ایران داده نشد.
19: کدام اقدام ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی، کدام اقدام ولیعهد ظرف 6 ماه گذشته، ظرف 1 سال گذشته، ظرف 2 سال گذشته، ظرف 5 سال گذشته، ظرف 10 سال گذشته یه حرکت و اقدامی جدی بودی که جمهوری اسلامی ترسیده؟ اصلا جامعه ایران به کنار، اصلا خارج از کشور، خارج از کشور ولیعهد چه کرده که ما بگیم این اقدام ولیعهد یه خود جمهوری اسلامی رو ترسون، یه خود جمهوری اسلامی نشون سر جاش؟ به نظر من هیچ.
20: یک جریان انقلابی یا تغییر ساز مهمترین مسئله براش بنیانهای مردمیش هست و شما براتون مهم نیست. چرا براش مهم نیست؟ چون شما پایگاه مردمی ندارید.
21: اینا خام بودن که شمعی که علا فراخان دادن مردم بیان به خیابان و یک نفرم شما نگاه کن چه افتضاح، یعنی اینا توان بسیج ندارن.
0: اگر 10,000 نفر رو آقای پهلوی بتونی بیاری در شهرهای ایران، نه یک شهر نه یک جا، من خودم میام میگم آقای پهلوی تنها گزینه است و ازش حمایت میکنم. مسئله متر و معیار رو کف خیابون.
1: حالا پس از فراخوان پهلوی و پس از اینکه میلیون‌ها ایرانی با شعار آخرین نبرد و بازگشت پهلوی به خیابان آمدند، هیچ کدام از این افراد حاضر نیستند بگویند اشتباه کردند. اما امنیتی ترین های آنها به گفته امنیتی های رژیم پنهانی با پهلوی بیعت کردند. حکایت بسیار غریبی است، حکایت سقوط یک ایدئولوژی و بازگشت همان حکومتی که این ایدئولوژی تصور پیروزی بر آن را داشت. در تک تک خبرها و تصاویر این روزها می توان انعکاس افول حقارت بار جمهوری اسلامی را دید، از سخنرانی پر از لکنت مسعود پزشکیان تا نمایش های تمسخرآمیزی مانند این که زن و مرد و کودک و پیر و جوان را جمع کرده اند در یزد و لشکری شکست خورده که تبدیل به یکی از نمادین ترین تصاویر افول جمهوری اسلامی شده است از دید بسیاری.
2: ایستادند و جان فدای ایران عزیز شدند. پایگاه مردمی بعثت، میدان شهید با هنر در حال عبور از مقابل جایگاه هستند. خانواده های

0: تضعیف مهدی.
1: خودی های حکومت هم میگویند مشروعیت رژیم به کف رسیده است، یعنی به پایین ترین حد.
2: من میخوام پاستوریزه حرف بزنم در جلوی تلویزیون. ساختار اجتماعیمون به شدت شکننده، مشروعیت اون به کفش رسیده.
1: علی‌رغم تهدیدهای محسن رضایی، محاصره هوایی قدم به قدم پیش می رود. امروز پنجشنبه 24 سپتامبر 2 مهر خبر رسید که دفاتر خطوط هوایی ترکیه در ایران تعطیل شد. به گزارش ایندیپندنت فارسی، در پی اجرایی شدن تحریم هواپیمایی جمهوری اسلامی در روز اول مهر ماه، گزارش ها حاکی از آن است که خطوط هوایی ترکیه، ترکیش ایرلاینز، علاوه بر توقف تمامی پروازهای خود به ایران، دفاتر این شرکت در کشور را نیز تعطیل کرده و قرارداد کارکنان این دفاتر خاتمه یافته است. اسکات بسنت، معمار تحریم‌های جدید، هم گفته نمی‌داند پزشکیان و تیم همراهش چطور می‌خواهند از نیویورک به تهران برگردند. اسکات بسنت گفته پروازهای خارجی ایران احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد متوقف شدند. نمی‌دانم نمایندگان ایران در سازمان ملل چگونه می‌خواهند به خانه بازگردند. او این وضعیت را بخشی از کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت ما حکومت ایران را به شکلی تحت فشار قرار داده ایم که پیش از این هرگز ندیدند. خبرنگاران فارسی زبان هم در نیویورک حسابی از خجالت مردان گندگو و حقیر جمهوری اسلامی در آمدند که با آنها مصاحبه نمی کردند، اما با رسانه های آمریکایی که دولتشان رهبر آنها را کشته بود چرا؟
3: آقای غریب آبادی، پرزیدنت ترامپ گفته میتونه جمهوری اسلامی رو نابود کنه، ولی هنوز به توافق فرصت داره. فکر می‌کنید چقدر فرصت داریم؟
4: رسانه های فارسی زبان که خارج از کشور هستن موافق مردم کشور هستن مصادره می کنن،
3: ولی با سی ان ان، رسانه ای که آمریکایی و رهبرتون رو کشته، مصاحبه می کنین. چرا با من مصاحبه نمی کنین؟
1: مردم هم مجموعه ای از لکنت ها و توپخ های پزشکیان را در سخنرانی سازمان مللش گرد آوردند، نگاه می کنند و می خندند.
5: از ایرانی میام که رهبر ما رو اینا ترور کردن بی هیچ دلیل قانونی، با اسلحه هایی که از آمریکا و اسرائیل داشت استفاده میکرد. لامرد یکی از شهرهای کوچک ایرانه. قتل عام کردن بیش از چندین صد هزار انسان آواره است. 200 سال ایران به هیچ کشوری حمله نکرده. 200 سال همیشه خودمون دفاع کردیم. درباره دفاع ایران سال هاست درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با زبان سانتریفوژ، غنی سازی، تحریم و بمب سخنگوی میگویند. ایران نمیپذیرد دانش هسته‌ای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. در آبراهی که تنگه هرمز است، ما نمیتوانیم از آبراهی همه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه بر تحریم‌های ظالمانه از استفاده از آزادی کشتیرانی حتی تو آبهای خودش محروم باشه. امنیت کشتیرانی نمیتوان با امنیت کشورهای ساحلی به هم ریخت. اشکالی دیگر و چه بسا نیرومندتر بار دیگر زور پیدا کند. اسرائیل 70,000 نفر را در غزه قتل عام کرد، ولی ایران تحریم می شود. به این تراژدی است که به هر کی بگی خندش می گیره. و این کاری است که آمریکا می خواهد با کشورها و به خصوص با ایران بکنه، که مردم را در حقیقت قربانی نیات شوم و پلیدی بکنه که داره. سخنان دیروز رئیس جمهور آمریکا نشانه بارزی از خوی قلدری و منطق زور و مغایر صریح منشور ملل متحد است. ایشان بداند که تهدید
1: به بسیاری از ایرانی‌ها دلشان می‌خواهد تغییر هیئت جمهوری اسلامی کامل شود و آنها در بازگشت به ایران در به در شوند و با مکافات برگردند یا اصلا نتوانند برگردند و بیشمار ایرانی‌های دیگری هستند که آرزو دارند کار آنها برای همیشه تمام شود و ایران از لوس وجودشان پاک تا دیگر نتوانند نه مردم ایران نه مردم منطقه و جهان را تهدید کنند.
0: اسمی از آسمان و کبوتر نیاورید، وقتی بهار مرده ادا در نیاورید. ابلیس در نگاه شما شعله می کشد، خود را به شکل آدمیان در نیاورید. اینجا به کار خیر شما احتیاج نیست، لطفاً برای مردم ما شر نیاورید. دیگر به چشم طایفه ما حنایتان بیرنگ و خاصیت شده، بهتر نیاورید. ما را هزار بار به مسلخ کشنده اید، پیغام های دلهره آور نیاورید. پا از گلیم خیش فراتر گذاشتید، جای کلاه این همه هی سر نیاورید. شبهای بیشمار گذشتند و همچنان دنبال آن شبیم که سر بر نیاورید.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید.
6: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی از گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که هر آنچه که دستمون برمیاد و تقدیم حضورتون می‌کنیم مقبول بیفته و شما از دست ما راضی باشید. امروز روز پنج شنبه 24 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با دوم مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 39 از سال 2026 رو با هم ادامه میدیم. طبق معمول شماره تلفن ها 08-23-98 و 08-98-38-43 هستش برای زنگ زدن به استودیو. 070-439-81-94 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. اگه تعجب میکنین که چرا یه ذره یواش میگم، بعضی از عزیزان زنگ میزنن میگن که شما شماره تلفن ها رو یه ذره تند میگی، آدرس ایمیل رو تند میگی و ما نمیرسیم یادداشت کنیم. اینه که باعث شرمندگی منه، من ذاتم یه ذره نمیدونم چرا تنده، نمیدونم چه این شکلیه دیگه. یعنی تا میام آروم و شمرده و یواش یواش حرف بزنم میفتم به توپق، یه ذره سرعت رو که میبرم بالا همه چی درست میشه. تو دوره بالا کار میکنه موتور من. در اصلت امیدوار هستم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم و در کنار شما نازنینان باشیم. میدونی که روز پنج شنبه هست و ساعت 3 بعد از ظهر فرانکو بر روی خط معمولا داریم که قرار بود این هفته آخرین هفته ای باشه که فرانک به روی خط میاد. درست نیم ساعت پیش به من زنگ زد، گفت دوباره یک اوپتراگی به من دادند و متاسفانه به روی خط نمیتونم بیام. ولی در مورد چند تا از خبرهایی که در سایت فیسبوک کتاب دانش گذاشته برای من توضیحاتی داد که حالا من همه رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. اگه اجازه بدید بریم با هم دیگه سراغ وضعیت هوا، سریع یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و بریم جلوتر و بریم دنبال خبرها که همچنان این آقای محمد علی، انقدری که این آقای محمد علی خبرساز شده، محمد علی کلی خبرساز نبود، کسیوس کلی یا محمد علی که اسم خودشو عوض کرد، یعنی کلیشو برداشت شد علی فامیلش، اسمش هم کسیوس بود، در زندان گذاشت محمد، شد محمد علی. بعد اومد بیرون دید کسی نمیشناخت ازش، گفتش که نه آقا این کلیشو میذاریم سر جاش، شد محمد علی کلی. در صورت ایشون همچنان خبرساز هستند و از سابقه ایشون هم یه مقداری خبرهای جدیدی اومده که حالا همه رو یکی یکی تقدیم حضورتون میکنیم. اما قبل از هر چیزی بریم سراغ وضعیت هوا. نقشه ها و رادار نشون میده که یه جبهه هوایی کوچک بارانی برای روز جمعه، یعنی جمعه بعد از ظهر از روی ما میاد رد میشه و بعد پشت سرش شنبه دورور ساعت، بذارم ببینم دقیقا حدوداً مثلا میتونم پیدا بکنم، بله شنبه حدود ساعت 11:00-12:00 یه جبهه هوای بارانی میاد که خیلی سریع رد میشه و میره، هوا رو به مقداری بارانی نگه میداره. پس با این حساب امروز بعد از ظهر 13 درجه ابری رو خواهیم داشت، قسمت شمالی 4، قسمت جنوبی 15. فردا روز جمعه از قسمت شرقی یه مقداری هوای بارانی میاد، یه گذر کوچولویی بر روی ما داره. صبح با 11 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی شروع میکنیم، در میانه روز که بارانه به ما میرسه 15 درجه میشه، لکه‌های بارانو خواهیم داشت. و بعد از اون یکی که گفتم که بارانه که قراره درست حسابی یک باران درست حسابی باشه برای شنبه در ساعت 11:00-12:00 حدوداً میرسه، یه چند ساعتی رو ما هست و میذاره میره. و روز یک شنبه آفتابی 16 درجه، روز دو شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 17 درجه، روز سه شنبه 19 درجه و روز چهارشنبه آفتابی هم 19 درجه بالای صفر خواهد بود. یوتوبوریا وضعشون خوبه، هم سه شنبه هفته دیگه هم چهارشنبه کاملا آفتابی و 20 درجه بالای صفر رو خواهند داشت. اسم های سازمان هواشناسی، سازمان هواشناسی کشور، با این که جمعه بعد از ظهر قراره که اون جمعه که گفتم یه لکه های بارانی هست که میاد و میره 2 میلی‌متر حساب کرده، ولی روز شنبه رو در کمال تعجب با این که من رادارها رو نگاه کردم و یک باران مفصلی خواهد اومد و فقط 1.5 میلی‌متر حساب کرده که باران میاد، چطوریشو نمیدونم، ولی خب ما به حرفشون و به دستگاهاشون اعتماد میکنیم. حتی چهارشنبه هفته دیگه هم 19 و پنجشنبه هم حدود 19 درجه. هفته آینده هفته قشنگیه و ببینیم که چطوری پیش میره. از طلوع غروب خورشید براتون بگم که در استان استکهلم ساعت 6:37 صبح خورشید طلوع کرده، 18:41 غروب خواهد کرد، 12:04 روز و 11:56 شب رو در پیش رو داریم که میبینید هنوز 4 دقیقه مونده به برابری شب و روز که دیگه برای فردا اتفاق میفته. و عملا پاییز در سوئد از نظر ساعتی و زمانی شروع میشه، ولی من نقشه ها رو که نگاه کردم هنوز پاییز به استکهلم نرسیده. بادها هم چیز عجیب غریبی نیست، فردا که اون جبهه هوای بارانی میاد رد بشه طرف های ساعت 1-2 یه ذره بادها حدود 12:00-1:00 حدود یه ذره بادها بیشتر میشه، چیز عجیب غریبی نیست. شنبه شب یا بعد از ظهر ساعت 5-7 بعد از ظهر یه کوچولو دوباره بادها بیشتر میشه، دوباره کم میشه. دوشنبه بعد از ظهر هم همینطور، یعنی باد آنچنان عجیب غریبی رو در پیش نداریم. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان 43 درجه بالای صفر، اردبیل 34، گرگان 34، اصفهان 36، کرمان 33، خرم‌آباد 37، قزوین 36، رشت 30، ساری 31، تبریز 32، ارومیه 30، تهران 36، شیراز 36، سنندج 34، قم 40 درجه، مشهد 32، کرمانشاه 26، کرج 34، همدان 32، بندرعباس 38 و اراک 33 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که روز 24م چیز هستش، روز 24م سپتامبر هست، روز بذاریم ببینم، روز آبهای جاری هستش و چیز دیگه هم نیست. بزنم خیلی عجیبه امروز، دیروز اون همه، امروز یه ذره کم. اینم که همین آبهای روانی که تو جوب‌ها و اینا معمولا هستن، بزنیم ببینم این یکی چیه. یکی دیگه هم داریم، روز برای محیط داخلی و سلامت، این ملیو اوکی هلس. خب در اصل از کجا شروع بکنیم؟ بانک مرکزی که خدا رو شکر بهره پایه رو دست نخورده نگه داشت، نبردش بالا، خیلی هم عالی، ازشون سپاسگزاریم فعلا. ولی گفتن اگر بستگی به کلی چیزهای مختلف داره که دفعه آینده شاید بهره پایه رو ببریم بالا، ولی فعلا که نقدان تغییری پیدا نکرده. امروز در آمریکا، در واقع دیشب ما به امروز ما که میشه روز و شب آمریکا چون اختلاف ساعت داریم، آقای جینگ پینگ شی رهبر چین به آمریکا رفت، به دیدار دونالد ترامپ رفت. آقای ترامپ و خانومشون دم هواپیما رفتن به استقبال ایشونو، خلاصه رفتن نشستن با هم دیگه صحبت بکنن، گپ بزنن. چینیا اون طرف با تایوان و اینا مسئله دارن و تایوانی هم خب یه سری سلاح‌های آمریکایی دارن، هرچند که بسیار کوچک هستن در مقابل چین، و چیز کردن برای اینا، مقاومت کردن یا جنگ کردن با چینیا تقریبا اصلا غیر ممکنه. یعنی میتونم بگم یه شهر بخواد با یه کشور یه میلیارد و نیمی به جنگه، یه ذره توازن قدرت نیست. ولی در اصل چینیا مایل هستن که با ترامپ کنار بیان و بگن که شما سایه خودتونو از روی تایوان بردارید و سایه حمایتی خودتونو بردارید، ما هم بهتون قول میدیم که ایرانو حمایت نکنیم، که شما اونجا بیروز بیرون بیه. یه جنگی را افتاده، جنگ روانی ما بین طرفداران ترامپ با مخالفان ترامپ. همینطوری هم که قبلا براتون گفتم خیلی مشخصه، وقتی که آدم انتخابات میشه، مثل همین انتخابات آخر سوئد، شما احساس کنید 8 میلیون حق رأی داشتن، با اختلاف 20 هزار تا رأی الان فعلا قرمزا برنده شدن. یعنی چی؟ یعنی تقریبا 50-50. قاعدتا هر دولتی که تشکیل بشه 50% رأی دهندگان مخالفش. متوجه چی میگم؟ حالا شما اینو میشه 4 میلیون به 4 میلیون. اما وقتی میایم میریم در سطح 350 میلیون نفر آدم که نزدیک 300 میلیون حق رأی داشتن، وقتی که شما میای ریاست جمهوری رو برنده میشی با اختلاف مثلا 49-51 یا 49.5-50، با همونطوری که آدم میتونه حدس بزنه نصف مملکت مخالفتن، قدرت هم دارن، ایالت‌های بزرگی هم دستشونه، سیاستمدارهای قوی دارن، وکلای قوی دارن. اما از پس این ترامپ بر نمیان، یعنی نه تنها از پس کاراش بر نمیان، نمیتونن بفهمن این چی کار میخواد بکنه، از پس زبونش هم بر نمیان. حالا این میاد میگه که مثلا CNN و نمیدونم یه چند تا شبکه‌های تلویزیونی حق ندارن بیان، اینا میرن وکیل میگیرن میرن دادگاه. یک دادگاهی در آمریکا الان اومده، دادگاه ایالتی اومده و گفته نه، ترامپ حق نداره این کارو بکنه. خب این میاد یه کار دیگه میکنه. یعنی یه سری جنگ و دعواهای داخلی خودشونه که تبدیل میشه به جنگ و دعواهای دیگر کشورها. خبرهای ما رو پر میکنه، سر ما رو درد میارن. خب ولمون کنین، حالا ترامپ میخواد CNN را بده یا نده. اگه شما فکر میکنید که برخلاف دموکراسیه، بیاین دموکراسی توی سوئد رو دستی بچسبین. این چه دموکراسیه که با 650 تا رأی یه نفر میتونه بیاد با همه جور خلاف قانونی پشت سرش بیاد بره تو مجلس؟ تا دیروز میگفتن قرض و قوله داشته این آقای محمد علی، قرض و قوله داشته، کرونو فوگدنی بوده، نمیدونم سبنسک مدبوریاره نبوده، با یه خلافکار که زندگی میکرده هم خونه بوده، بعد میریزن توی خونه میبینن مواد مخدر و اسلحه و از این چیزا پیدا میکنند و همه، بعد میان تازه مشخص شده که ایشون زن سابقش تقاضای به سکفر بود کرده بوده که موافقت هم شده بود، یعنی حق نداره به نزدیکی های زن سابقش هم بره. خب یعنی یه پرونده گونده یه دیگه اینا.
2: آقای دارم میاد میشه نماینده مجلس، یا اون یکی آقای اسمار نمیم چیچه، حالا اصلا کاری به اسما نداریم، منظورم آقا شما بیا دموکراسی مملکتتو بچسب، بیا اینجا رو فشار بذار روش. خانم نوشی دادگستر بعد از 50 و خورده ای ساعت سکوت اومد، خبرنگار رو باش مصاحبه کردن، خبرنگار اسفتر باش مصاحبه کرد، گفت هر چی ازش پرسیدن گفت این مسئله این که پلیس داره تحقیقات میکنه، اجازه بدین تحقیقاتش انجام بشه، ما هم حالا صحبت میکنیم. طرف گفت آخه شما نباید هیچ انسواری هیچ چیزی هیچی، گفت پلیس داره تحقیقات میکنه، بذارین تحقیقاتش تموم بشه. گفت شما اصلا این آدمو میشناسین؟ اینا میدونین تو این والسی ادلای شما مثلا این آدم کیه؟ گفت نه ما نمیدونیم، ولی خب اینجوری که معلومه تو چیز تو بولنگه آدم شناخته شده بوده. بعد گفت خب آخه والفوس که اینجوری گفت پلیس داره تحقیقات میکنه، مثلا ماشین همینجوری یه جواب. به همین دلیل هستش که من از بعضی از شما شنوندگان نازنین که زنگ میزنین در مورد ترامپ و میرامپ و اینا با من صحبت میکنین، من بهتون بگم خبر بین المللی اگه به مملکتمون ربط پیدا بکنه آره، اگه به وضعیت اقتصادی سوئد پیدا بکنه رفتار و کردار ایشون ربط پیدا کنه آره، آدم با هم صحبت کنه بالاخره. اما این که سی ان ان را نمیده یا میده اصلا هیل تو اینترسر که چی بشه، میخواد را بده میخواد نده، ولی سی ان ان بره مثلا چیز بکنه، خب کاری نداره که اصلا سی ان ان هم حالا بره اونجا بشینه سوال میکنه، خب این جواب نمیده دیگه. اینه که یه ذره زندگی رو برای خودمون راحت ترش بکنیم، ببینیم که حالا چجوریه و چجوری پیش خواهد رفت. الان تیترهای خبری مثلا از در رابطه با همین ونستر پارتی الان یه بحثی شروع شده که آره اگر که این آدم سفید پوست بود هم همین کارو میکردین، حالا یه سری هم اومدن دبات میذارن من فلان گذاشتن که آره اینا قضیه دیگه داره مدل راسیستی میشه، که اصلا جریان عوض بشه دیگه، که اصلا جریان عوض بشه. حالا ببینیم که به قول خانم نوشیداد گستر ببینیم پلیس تحقیقاتش به کجا میرسه. از اون طرف هم از خانم ماگدالن اندرسون سوال کردن که اگه همه چی درست پیش بره خب میشه نخست وزیر کشور، نخست وزیر آینده کشور اگه همه چی درست پیش بره. از ایشون سوال کردن گفت خیلی قضیه مهمیه باید جدی گرفته بشه. جدی گرفته بشه نمیدونم چی بگم. اگه اجازه بدید یه چیزی رو کامل میدونم، اونم اینه که وقت آگهی هاست، آگهی ها رو بشنویم و بیایم بریم سراغ خبرها. و همونطوری هم که گفتم فرانکو امروز در کتاب دانش در آخرین برنامه‌ای که قرار بود با ما داشته باشه نداریمش، ولی من یه سری از خبرهایی که فرانک برامون آماده کرده بود و براتون خواهم.
7: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک گول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های

خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: گرودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malakeh.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه.

بله اینم یه کاری بود از گروه اسی سگدست. کارهای قشنگی رو درست کرده، کارهای قشنگی رو درست کرده به نام اسی سگدست. بعد اینم یکی از شنوندگانمون به ما معرفی کرد، من ازشون سپاسگزارم. بذارین کاراشون کوتاهه، یکی دیگه از کاراشو گوش کنیم.

کلی کارهای نیکم انجام میده. این هم یکیش از همین طرف. من یکیشو داشتم گوش میکردم با خودم، اولش گفتم این چه شعر قشنگی گفته، البته شعراش همشون قشنگه ولی خیلی جالب بود. بذار فکر میکنم اینه، گوش کنی.

0: اینم کار غلط کردم از اسی سگ دست بود که جالبی کار اینه صدا رو طوری در آوردن، مدل صدا رو طوری در آوردن که شبیه همین اسی سگ دست باشه. حالا اسی ده سگ دست چجوری میخونه دیگه، اون دیگه بحث جداگونه. بگذاریم دیگه که دوباره برگردیم به این جریان ونستر پارتی. دیشب در برنامه پولیتیکس بیرو بعد از اخبار که میکرد عزیزان به من گفتن که اگه میتونیم بعدن یک بحثی هم در این رابطه را بندازین، صحبت بکنیم، ما هم حرف بزنیم و اینا. خب یک نفر از اسفری دموکرات ها بود و یک خانم کرد تباری بودن که حدود 50 ساله مسلمان، یک آقایی هستن نمیدونم از کشورهای آفریقایی هستن یا از آمریکای جنوبی، ولی ایشون که مجری همون برنامه، وقتی دیدم گفتم این قیافش خیلی آشناست، اوتلنسکا فور سوینسکار یا اوتلنینگ فور سوینسکار، یه همچی برنامه اینجوری، یه برنامه کمدی مثالت مسابقه داره در رابطه با کلتور و فرهنگ چیزها خارجی ها و ببینن که مثلا سوئدیا چقدر اطلاع دارن اینجوری. مثلا یه بار نمام راجع به دوغ میپرسیدن، مثلا شما میدونین چیه نمام، از اینجور سوال اینجوری میکنن. یه سوئدی رو میارن و یه چند نفر خارجی تبار از کشورهای مختلف نشستن و سوال های مختلف میکنن، ببینن که مثلا سوئدی چه. یه برنامه کمدیه، حالا کاری نداریم. در برنامه پلیتیک بیروی دیروز که با یکی از شنوندگان هم داشتیم الان نازنین رو صحبت میکردیم که به من گفتن که حتما اینو شما برین نگاه بکنید، صحبت بیشتر سر این بود که یعنی بطن قضیه سر این بودش که شما چرا هر اتفاقی توی مملکت میفته میندازین گردن مسلمونا. و اون آقای که اسمش هم الان پیدا بکنم براتون میگم، حتما مطمئنا میشناسینش، ایشون میگفتش که ما، من یه تیکه هایش هم نگاه کردم و اینا، ایشون میگفتش که ما تعداد زیادی هستیم و مثلا نزدیک 1 میلیون مسلمون هستیم و باید به ما هم احترام گذاشته بشه. آقا کسی بی احترامی نکرده به شما، آقا کسی به همین آقای چیز، آقای آرین کاراپت، ایشون چیز، ایشون قبلا مدرات بود، بعد اومد پیوست به سفری دموکرات ها در برنامه بود، اوپفکسش هم توی رینکبی بوده، یعنی خشم میدونه در مورد چی صحبت میکنه. و بیشتر صحبت بر سر این بود، اولا من یه مسئله هست این وسط که من خیلی باهاش مشکل دارم. مسلمانان از چند سال پیش به این طرف، مسلمانان این کشور اعلام میکردن، یعنی حدود 10 سال پیش میگفتن ما 300,000 نفریم و احتیاج به، خب مثلا مساجد و اینا داریم که بتونیم مراسم دینیمون رو انجام بدیم. من نمیدونم چجوری یه دفعه در عرض 7-8-10 سال عدد شد 1 میلیون. این چون میدونین که میشه عادی سازی کرد دیگه، وقتی یک کلمه 1 میلیون رو هی تکرار بکنین، بعد یه مدتی، بعد از یک مدتی جا میفته. یعنی شما مثلا اگه چند تا سیاست مدار هم اگه نگاه بکنین میبینید که میاد چیز میکنه، میاد میگه که آره مثلا 1 میلیون چیز هست، 1 میلیون مسلمان در سوئد هست، جا میفته ذره ذره. زمانی شما میتونید بیایید بگید چند نفر مثلا مسلمون یا بودایی یا بهایی یا نمیدونم چه میدونم مسیحی یا نمیدونم در یک مملکتی زندگی میکنن که شما یک رفرنسی داشته باشید. الان من میخوام بدونم اینایی که میان در تلویزیون مملکت صحبت میکنن و میگن ما 1 میلیون مسلمان داریم، رفرنسشون کجاست؟ عدد رو از کجا میارن؟ بعضی ها میگن که خب اینا میان نگاه میکنن مثلا ببینن از کشورهای مختلف مسلمان چند نفر در سوئد زندگی میکنن، اینا رو میگن همه مسلمانن. خب من همین الان که با شما دارم صحبت میکنم، همین شمایی که داری صدای من میشنی، چند تا تون مسلمونی؟ ممکنه موقعی که به دنیا اومدیم بهتون گفتن مسلمان، ولی همه تو مسلمان نیستین. یعنی اگه الان ایران 90 میلیون جمعیت داره، همه 90 میلیون که مسلمان نیستن، پس این همه مسیحی و ارمنی و اینو چی میشه؟ اگه بهایی‌ها رو جزء مسلمان‌ها حساب نکنیم، خب بهایی‌ها خب خودش یه دینه دیگه، خب پس اینا چجوری حساب میکنن؟ یا از یه کشوری که مثل کشور عراق که درصد بالای مسیحی توش هست، شما نمیتونید بگید همه کشور عراق مسلمانن که. خب پس تکلیف، پس این عددهایی که گفته میشه یه ذره مشکل داره. و بعد رفرنس کجاست؟ معمولا در کشورهای مترقی که درست میخوان عدد بدن، میان میگن که مثلا در سوئد، میان میگن که در سوئد چند نفر هستند که حق عضویت سونسک شیرکا رو پرداخت میکنن. بعد میان بالا پایی میکنن، مثلا میگن 3 میلیون نفر عضو سونسک شیرکا هستن مثلا. خب اینا میان میگن آقا ما در این مملکت 3 میلیون تا مسیحی داریم، رفرنس دارن. حالا باقی هم ممکنه مسیحی مثلا مسیحی به دنیا اومده باشن، ولی اگه شما مثلا دو پات نشده باشن، نمیدونم چیز نباشن، حالا مدل های مختلف داره، عضو سونسک شیرکا نباشن، شما اجازه نداریم بیاریم. چون در سوئد یک مسئله وجود، یک نکته وجود داره، شما حق ندارید از یک نفر بپرسید دینت چیه، حق نداریم. شما از یک نفر چیز یک نفر اجازه ندارید بپرسید که چه حزبی رو سمپاتی بهش داری، یعنی کدوم حزبو مثلا طرفدارش، حق نداری بپرسید. خودش دوست داشته باشه میتونه بگه، یا آدم مثلا سوالم بکنه میتونه بگه ببخشید من سوال میکنم، من بخوام میتونی جوابم ندی، شما میتونم بپرسم مثلا دینتون چیه، اون وقت ما اگه دوست داشته باشی جواب میده. به همین دلیل است در هیچ آماری در سوئد، حتی شمایی که وارد این مملکت شدین، از هر موقعی که اومدی که تقاضای اقامت کردی، هیچ کس ازتون نپرسیده دینتون چی، چون اجازه ندارن بپرسن. و در هیچ آماری هم نیستش که چند نفر مسلمان مثلا، یا چند نفر مسیحی، یا چند نفر بودایی، یا چند نفر در این مملکت هست. اگه یک جایی مثلا کلیسا، مثلا محل هایی که مال بودایی هست باشن و یه اسم و رسمی داشته باشن و ثبتی کرده باشن و اینا، آره خب اونجا میشه یه عددی به دست. حالا اینا یه میشینن چیز باید، یکی از دوستان نوشتن که این آقای ارمنی تبار متولد سوئز هستن، آرین کاراپت ایرانی تبار هستن. بله، حالا بعدا بیشتر در موردشون صحبت کنیم. حالا بعد یکی این اومدن با آقای حنیف بالی مصاحبه داشتن میکردن، صحبت میکردن. تو میدونین این روزا گرمه، همه چی داغه، و یکی از آدمایی که خیلی باحال حرف میزنه، مدرات هم هست، قبلا هم نماینده مجلس بود، گذاشت کنار، گفت بابا من دیگه الان نمیخوام تو سیاست مثلا چیز باشه، ولی به عنوان یه آدم فهمیده واقعا سیاسی همیشه همه جا دعوتش میکنه. صحبت بر سر این بود، ایشون آقای حنیف بالی میگفت ما در مابین سومالیایی ها ما یک سلکت باندی داریم، یه که دموکراسی رو یا دموکراتی رو به قول معروف تحت تاثیر میذاره. گوینده برام گفت یعنی چی؟ گفت آها، گفت در سوئد هیچ، شما نمیتونید یک پدری رو، مادری رو، خانواده‌ای رو پیدا کنید که بگه که به بچهش تو برو به فلانی رأی بده، یا من اگر که به مثلا سوسیال دموکرات رأی میدم یا به مدرات رأی میدم، اون بچه بگه خب من از به احترام پدرم یا به احترام مادرم منم میرم به اونا رأی میدم. اینجوری نیست. میگفت دیده به دموکراسی در ممالکت مختلف فرق میکنه. میگفت در سومالی اگر بزرگ خانواده میگه که مثلا شما باید بری به ونستر رأی بدی، همه میرن به ونستر رأی میدن. خیلی قشنگ صحبت کرد، خیلی کوتاه بود اتفاقا. این تیکه رو بذاریم با هم دیگه بشنویم، چون بحث داغ سر این جریان. یک لحظه من اجازه بدیم. بله،
1: efter blod, jord och gud, då får du ett helt annat demokratiskt system. Om vi börjar rösta efter blod, jord och Gud, då får du ett helt annat demokratiskt system. Eller du får inte demokrati. Du kan mäta hur demokratiskt ett land är genom att mäta hur intensiva släktbanden är mellan människor. Ju intensivare släktband, desto mer korruption får du. Och somalierna har väl täta släktband. Jag menar, en svensk har svårt att övertyga sin egen familj att rösta på ett visst sätt.
2: Det är enklare för somalierna.
1: Det vore som ett enormt svek att svika sin, till och med det behöver inte vara en kusin, det kan vara en syssling, att man kan hjälpa den och inte göra det. Det är roligt, så här ser det ut i stora delar av världen. Ta Japan, en välfungerande demokrati tycker väldigt många, men nästan alla parlamentsplatser ärvs från fader till son. Alla i regeringen har haft en förälder som har suttit i regeringen. De har en helt annan bild på vad det här med demokrati är.
0: Hatta Japan om jag sålde att آقا بیشتر کرسی های چیز، بیشتر کرسی های مجلس از پدر به پسر مثلا به ارث میرسه. خب. یعنی وقتی که ما در یک جامعه ای داریم صحبت میکنیم، در یک جامعه ای در مورد دموکراسی و دموکراتی و اینا صحبت میکنیم، ما اول باید بدونیم با اون آدمایی که در اون جامعه هستن فهمشون و درکشون از این مسئله چیه. خب شما اگه نگاه بکنید از تقریبا یک سال و نیم پیش به صورت بسیار برنامه ریزی شده سوری دموکرات ها و مدرات ها اومدن، البته خب لیبرال ها و کریست دموکرات ها در مدل های مختلف یه ذره بالاتر یه ذره پایین تر قبول داشتن و نداشتن دارینه، ولی صحبت بر سر بیدراگ، صحبت بر سر بیدراگ، یعنی بیدراگ گرفتن، کمک هزینه اجتماعی گرفتن. من اولا بگم کمک هزینه اجتماعی گرفتن هیچ چیز بدی نیست، هیچ آری هم نیست. این یکی از قوانین چی بهش میگن؟ قانون اساسی این مملکت هست که هر کسی در این مملکت چه اقامت داره چه شهروندی این مملکت رو داره باید گشنه نمونه، حق نفس کشیدن داشته باشه، حق حرف زدن داشته باشه، یک سقف بالای سرش باید باشه، قانون باید ازش حمایت بکنه. خب اینا همه هست. وقتی میگن باید قضا بهش داده بشه، وقتی بهش میگن باید یک سقف بالای سرش باید باشه، بیمه اجتماعی باید داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی اگر خودش نمیتونه تأمین بکنه پس باید جامعه کمک بکنه. اینو بهش میگن بیدراک. حالا شما وقتی که میبینید که به صورت بسیار برنامه ریزی شده، بسیار برنامه ریزی شده، هیئت دولت با میان با حزب کمکی اسفری دموکرات میان سعی میکنن جلوی بیدراک های علکی رو بگیرن، فوسکایی که انجام میشه، تقلبایی که انجام میشه رو بگیرن، که حالا به هر کدوم به یه مدل. بعد یک دفعه یک حزبی پیدا میشه، یعنی در واقع دو تا حزب، یکی میلیو پارتی، یکی هم حزب چپ. شما اگه یادتون باشه یکی از همین میلیو پارتیستا یک آقایی رو داشتن از سوئد اخراج میکردن، رفت بلیط هواپیما خرید، رفت تو همون هواپیمایی که این آقا رو داشتن اخراجش میکردن دست انداخته بود گردنش، میگو من نمیذارم اینو ببرن، شروع کردن که این بابا رو از هواپیما بیارن بیرون، که بعدن محکوم شد این خانم. ها؟ اما وقتی که مشخص شد که این آقایی که دارن اخراجش میکنن زن و بچهش رو اینقدر کتک زده بوده، در به حد مرگ کتک زده بوده، خب اینا شما فکر میکنی اون خانم یا اون آقایی که رفته بود دست انداخته بود که آقا اینو نباید، حق ندارین اخراجش بکنین، نمیدونست پرونده این بابا چیه؟ چرا؟ میدونست. من به تو قول میدم میدونست. موقعی که میاد صحبت میشه که چرا نه بیدراک ها رو ما باید بیرون بالا ببریم، باید حق بیکاری رو بالا ببریم و به بیدراک ها رو بالا ببریم، که خانم نوشیداد گستر در همین مراسم انتخاباتی همین چند ماه گذشته، یه ماه و نیم گذشته، تو تلویزیون طرف برگشت که خانم داد گستر این چیزی که شما دارین میگین، طرف باید ماهی 41,000 کرون بهش حقوق بدیم، 41,000 کرون، در صورتی که بیشتر کسایی که کار میکنن 30-35 تا حقوق میگیرن، ولی اینشون اگه بشینه توی خونه باید با به 41,000 کرون حقوق بدیم. این چجوری شما اینو جمع و تفریق میکنی؟ میدونی مگه چی گو؟ گفت آره نمیدونم، نه خب قاعدتا شد حق بیکاری و اینام توش حساب شده، زیاد من کل ندارم، رهبر حزب. اما چرا این حرفو میزد؟ چرا میگفت باید بیدراگو بیشتر بکنیم؟ برای اینکه یه جامعه‌ای که من اگه آخرین عددا رو اگه من درست داشته باشم، ما حدود 750-60 هزار نفر آدمی و آدمهایی رو داریم که تقریبا یعنی از هر سه خارجی تباری که در خارج از سوئد به دنیا اومدن، یکیشون اگه عدد درست یادم باشه، ولی حدود 780 خورده هزار نفر که من احتمالاً میتونم سریع پیداش کنم براتون پخشش بکنم، طرف میگم اینا اسم خودشون رو نمیتونن بنویسن، نمیتونن بخونن. خب بعد شما این آدم بل اجبار مجبور جامعه بهش بیدراک بده. میگم هیچ چیز بدی هم نیست وقتی که جامعه یک نفر رو به عنوان مقیم یا به عنوان شهروند میپذیره، باید ازش تهاندم کنه، باید مراقبت کنه. خیلی خوب، طبق قوانین قانون اساسی، چیزای قانون اساسی. خب بعد شما فکر میکنین این آدم وقتی که اون که سوئدی که نمیفهمه که، اگرم تو جامعه سالها مونده باشه حالا یاد گرفته باشه، اوکی ما قبول میکنیم، میگیم حالا سوئدی هم میفهمه. خب شما فکر میکنیم میاد میره به اسفری دموکرات رای میده، به مدرات رای میده؟ فکر میکنیم میاد میره به لیبرال یا به کریست دموکرات رای میده؟ فکر میکنیم میاد میره به سنتر رای میده؟ خب مشخصه میاد، حتی اگه خودش هم تنها تو خونه باشه، میبینه یه خانومه اومده میگه وای من طرفدار شما هستم، باید به شما حقوق بیشتر داده بشه، شما خب میره به اون رای میده دیگه. پس شما فکر میکنی خانم نوشیدادگسه وقتی میومد با اون دهن باز جلوی دوربین میستاد و میگه آه ادسانت نه من یا ویت اینتر ها وی اسکا کلادن ها؟ خب حالا مسئله کجا پیش میاد؟ مسئله اینجوری پیش میاد که تعدادم که یک نفر و دو نفر و سه نفر و پنج نفر، همینجور که سالهای سال میگذره، تمام اینهایی که به عنوان پناهنده به مدلی به این مملکت اومدند، یا حالا پیوند خانوادگیه یا پناهنده یا هرچی که هست به این مملکت اومدند، اینها ذره ذره سوئنسک مدبوریاره میشن. وقتی سوئنسک مدبوریاره میشن، در انتخابات مجلس هم میتونن شرکت بکنن. و اگر این تعداد به 1,000,000 نفر برسه، به 1,000,000 نفر برسه، شما مطمئن باشید این انتخابات اگر حزب چپ 8.5% رای آورد، با میلیو پارتی که 7-8% آورد جمعاً، چون میلیو پارتی هم دقیقاً این حزب چپ رفتار میکنه، هیچ فرقی نداره، میشه 15%، به زودی میشه 25%، به زودی میشه 30%. اینها یه مسائلی هستش که این سیاستمداران ما بهش فکر نمی کنن، فکر میکنن شوخیه. وقتی میای صحبت میکنی میگی که مثلا ما 700 هزار نفر انسانی رو در مملکت داریم که آن آلفابت هستند، یعنی حتی نخند نوشتن و چیز ندارن، خب این میاد جزء لیست بیکارا دیگه، چون کار بهشون نمیتونه، کی میخواد کار بده؟ چه کاری میخوان انجام بدن در یک جامعه ای که آدمایی که آکادمیکر هستن، یعنی بعد از دبیرستان به دانشگاه رفتن درس خوندن، مدرک دارن، کار پیدا نمیکنن؟ کی میاد به یه خانم مثلا 40-50 ساله‌ای که اسم خودش هم بلد نیست بنویسه کار میده؟ ولی این خانم حق رأی داره، اینو در نظر نمیگیرن. حالا شما بیا این حرفا رو بزن، میگن ضد خارجی راسیست. اجازه بدید من مثل این که بله 98-38-43 جانم درود بر شما.
3: آقا نوید خسته نباشید.
0: قربان شما جانم.
3: اجازه میدید من یه دو تا موضوع کوتاه رو فقط میخوام به صحبتهای شما بحث بکنم، صحبتهای کلی که توی یه ده
0: من نمیدونم کجا هستین شما.
3: بگم که یه دونه فیلم برای شما من ارسال کردم توی اسمترا که فیلم فوس که دیگه فیلم مرداری شده.
0: اوکی
3: اگه دوستشی میتونی اونا رو چک بکنی دیگه بقیش دست میکنی.
0: چش
3: این آقا نوید یه سال، مگه این آقای عبدالله حالا اسمش هرچی بوده، همین آقایی که الان تو دالانا
0: محمد علی
3: دقیقاً آقا بعد 163,000 کرون بدهی داشته. کیرون فوکتنم گفته آقا اقامت بهت نمیدیم، تو بدهی داری، نمیتونی زندگی هدلی نتونستی نشون بدی. درست؟ سوال از دولت مردان سوئدی، از نمایندگان در هر حزب میشه، این باید تش در بیاد دیگه. حالا کدوم رابطه و ضابطه که مخصوصا این رابطه و ضابطه تو چپ ها بوده یا تو سوسه ها بوده که کرون فوق رو مجبور کرده به این اسکول سنرین بده؟
0: حالا مجبور که نمیشه، چون اسکول سانیرینگ بالاخره یک قانون هم، حالا چطور تونسته، چطور تونسته که قبول باشه به پذیرن، حالا اون دیگه بسید
3: ساده برای شما بزنم. من یه وامی رو برای یه نفر گرفتم، مثل خیلی هایی که وام میگرفتم کمک بکنم و افراد طرف نرز بده، یه سینده که یه ملیون و خورده افتاد گردن من. تا همین 3 سال پیش 16,500 تا در ماه من فقط از حقوقم درک میکشید. هر کاری هم کردم که اسکول سنرینگ بگیرم گفتن نمیدی، باید پرداخت بکنی. روابط و ضوابط کراپت و فسادیه که تو همین سوسه ها و ونستری ها خوابیده که میخوان این طرف رو بیارن به قول یارو گفتنی بالا. سال دوم آقا نوید، شما داشتی راجع به تعداد مسلمان های اینجا صحبت میکرد دیگه، درست میگه؟
0: بله بله بله.
3: 1,000,000 آمار درست حسابی هم نیست آقا نوید. برای اون 300,000 تایی که گفتن هستن، چند تا مسجد رسمی درست شده با منار و گل دسته و نمیدونم میلیونی هم خرج شده تو همه مناطق و تو همه شهران هست، فارغ از لوکالایی که متعلق به این هیریت فورنینگا بوده که سخت شه، حداقل هم خودت میدونی کجاست تو اون سنس، هم من میدونم تو این فروتایی که رفتیم و اومدیم.
0: بله پر، خوب همه جا هست.
3: آفرین. سوال اینا چرا میان وسط خیابون نماز میخونن؟
0: خب این دموستراخونه دیگه، این نشوندنده قدرته، این قدرت نه. نماییه.
3: البته شما درست میگی، این ارتباط دارید، ولی این در وهله اول اینها دارن نشون میدن، برمیگرده به صحبت همون امامه که پخش کردی ها. بله. که اینا لاگ لیدی نیستن، قوانین این کشور قوانین اینا نیست، اینا قانون خودشونو دارن بر اساس همون شریع لایگی که 2 روز پیش داشتی باش صحبت میکردی، راجبش صحبت میکردی. واسه این ماشینشو میذاره کنار ایفیرا، میره رو کاپوت سجاده پخش پر میکنه، رو کاپوت نماز میخونه برات کنار اوتوبان. جور در میاد با عقل.
0: نه دیگه، واسه پلیس اگه از اونجا رد بشه باید بگیرتش، یعنی تصدیقش رو باید ازش بگیره.
3: بیا نگاه کن نبیتا، شما باید بیاید ببینی تو شهری موقعی
0: یک آقایی روی یکی از همین پل‌هایی که ما بین جاده ها زده میشه ایستاده بود، رفته بود ببخشید داشت جیش میکرد، اوکی؟ پلیس رسید، برگشت گفت چیکار میکنی؟ گفت من سنگ کلیه دارم و نمیتونم جلو خودم اون بگیرم. تصدیقش ازش گرفتن. و یعنی شما اگه یه نفر کنار جاده بزنه کنار و شروع کنه نماز خوندن، باید طبق قانون باید اون پلیس چون ایجاد خطر میکنه باید قانون
3: شما تو همون رینکی و تنسر که میبینی چیه، ریختن وسط میدون خلاص. خب
0: بله بله.
3: این فقط میگم یه نشانه شه که اینا قوانین شما مال ما قوانین خودمون داریم، مثل همون صحبت هایی که اون یارو کرد. میبخشید من بیش از این دیگه فرصت
0: خواهش میکنم. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا قربان شما، خدا نگهدار. بله حالا اگه یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم، سر و صدای جامعه هم به نوعی در میاد دیگه. حالا من الان یه آقای مال آلبانی، یک آقای آلبانی تباری، یه پسر جوان آلبانی تباره، اومده یه دونه پست گذاشته، من فقط میخوام پست ایشونو برای شما پخش بکنم. خیلی هم ساده حرف میزنه در مورد همین آقای محمد علی داره صحبت میکنه، میگه که من درس خوندم، نمیدونم کارم دارم، حقوقم هم اینجوریه، نمیدونم آدمم کتک نزدم، نمیدونم فلان نکردم، فوربودم ندارم، نمیدونم نکردم، ولی کار نمیدونم پیدا بکنم که همچین حقوق 80,000 کلی به من بدن. این تیکه رو با هم دیگه گوش کنیم، فقط اینم درد، یه درد دله، به عنوان درد دل یه جوان بگیرید.
4: محمد عبدالقادر علی لندت توپ یوب پو ونسترپارتیس کانسل. Med de här meriterna har Mohammed Abdulkadir Ali landat ett toppjobb på Vänsterpartiets kansli i Stockholm. Där kommer tjäna 81,000 kronor i månaden. 2022 begärde han en tolk. Jag kan 4 språk, 3 flytande.
0: Ishun 2022 تقاضای مترجم کرده، ولی خود این بابایی که داره عرب میزنه میگه من 4 تا زبون رو میتونم صحبت کنم.
4: 2022 beviljades han också en skuldsanering.
0: سال 2022 به خاطر قرضایی که داشته بعد اسکول سانیرا میشده که حالا بحث شده.
4: Jag har haft en period där jag tog max menyer på Klarna, men det var way back. Alla vi har varit unga dumma någon gång. 2024 så vart han beviljad. Nej, han blev nekad medborgarskap.
0: سال 2024 بهش تقاضای مدبورسکاپ شهروندی کرده بوده که بهش نمیدن، میگن نه.
4: 2024 2026 ان ریکستان.
0: و سال 2026 به وارد مجلس میشه. حالا این
4: هانس اکس هار انسوکت اون بسوکسفوربود.
0: همسر سابقش هم تقاضای بسوکفوربود کرده بوده.
4: Okej, okay, mina ex har blockat mig så jag är på hans sida där. Han har varit konstant arbetslös.
0: همیشه بدون کار بوده، arbetslös بوده، konstant.
4: Han har varit utomlands när han fått försörjningsstöd.
0: وقتی که
4: نه گفت. Han fick ändå medborgarskap i februari i år.
0: بله. با اینکه نه کار داشته، نه هیچی، تازه اسکول سانیه رو هم شده بوده، سونس مدبورشکاپش رو بهش میده.
4: نه اون ریکستان.
0: و وارد مجلس میشه.
4: Han har bott ihop med en gängkriminell.
0: با یک خلافکار همخونه بوده.
4: Och blev riksdagsledamot genom misstänkt valfusk. Vad fan måste jag göra för att få ett jobb där jag kan tjäna 81 kronor i månaden? För det första, om jag kommer in i riksdagen, jag kommer inte vara på med några jävla traditionella hattar. Det är bara för att göra en poäng. Jag kommer värna om svenska värderingar, Sverige först. Mohammed Abdulkadir. Jag tror inte han kommer representera Sveriges åsikter. Jag misstänker att Mohammed Abdulkadir kommer att sätta Somalias intressen före svenska. Men kära...
0: Bara mycket man... Fick nämligen kolla om Kajishun värdering har ju سوئدی رو به کار داشته باشه و در واقع بیشتر به چیزهای سومالیایی ها احترام میذاره.
4: Väldigt sunt förnuft även om det inte valfusk. Vilken person skickar man till riksdagen som knappt kan svenska språket?
0: چطور میگه اگه حتی اگر که چیز تقلب هم نشده باشه چطور میشه یه نفری که به زور سوئدی رو صحبت میکنه رو میشه فرستاد مجلس.
4: Vart är mitt toppjobb där jag tjänar 80 000 kronor i månaden? Jag kan prata framför folk. Jag var i Albanien och ledde en revolution för guds skull.
5: Viva revolution! Viva Albania! Kom on!
4: Så här, det här är en vädjan till alla politiker. Ifall ni behöver en lite DDI-anställningar, ifall ni behöver mångfald i ert parti, I'm your guy. Jag bryr mig inte om det är Sverigedemokrater, jag bryr mig inte om Miljöpartiet. Jag vill tjäna 81 000 kronor i månaden, jag också.
0: روک داره میگه آقا جون مثلا بی خیال من کاری نداشته باشه، هر کدومتون بخوای من چهار تا زبون حرف میزنم، آدم ها منو میشناسن، جز کلوب فلان هم هستم، همه چی اینا، بیا منو انتخاب کنی 81000 کرون بمیدی. خب اینا سوالایی که بعد جامعه میکنه، میگه آقا بابا یه نفری که این همه مشکل با دولت و میندیکت های مختلف و همه چی داشته، مخصوصا کرونفوگدن، چون کرونفوگدن اگه شما برنامه های آقای رونیما رستمی رو شنیده باشید، زندگی شرافتمندانه یکی از اوناست. آقا زندگی شرافتمندانه تو زختی زنت تقاضای بسک فوربود میکنه، یعنی تهدید شده که این کارو کرده. خب هیچ وقت هم کار نکرده، کنستانت آبسلوس رو بیدراک زندگی کرده. و چجوری سم اسمه دوره شد بشده 98-38-43 جانم بفرمایید.
6: درود فراوان خدمت شما جناب آقای.
0: قربان شما میرسم. قربان شما.
6: عرضم به خدمت شما، من یک مسئله می‌خواستم خدمتتون بگم. من چند سال پیش توی مسابقات بین‌المللی که ما رفته بودیم، من دیدم که ورزشکارای کشور انگلستان یکی دو تاشون اومدن که مثلا مسابقه بدن، من دیدم اینا از این شلوارای مشکی استرش که خانم‌ها پاشون می‌کنن موقع ورزش و اینا، اینا از زیر لباس تنشونه، بعد همون عین همون از اون بالا لباس استرچ پوشوندن، دستای پوشیده، بعد رو سرشون هم یه چیزی مثل حالت روسری مانند اینا بسته بود و مسابقه هاشونو دادن، و که بعدش برای من تعجب آور بود که مثلا اینا مثلا چجوری اصلا میتونه ورزش به این سنگینی و با این لباس انجام بده. که بعد من از یکیشون سوال کردم که مثلا برات سخت نیست با این لباس؟ بابا نه، بین من گفته من نباید بدن لخت خودم رو به کسی نشون بدم. خب بهش گفتم فکر نمی‌کنی ورزش اشتباهی رو انتخاب کردی؟ گفت نه، من ورزشم هم اشتباه نیست، ورزشم رو درست انتخاب کردم. دینم هم احترام میذارم. این قضیه شاید مال 5-6 سال پیشه که من برای شما تعریف میکنم. پارسال من باز دوباره، حالا سالهای بعدش هم من بودم، پارسال من اینو به وضوح دیدم جناب آیازادی، که این اصلا داره توی اروپا بین ورزشکارهای مسلمان و اعتقادی داره اصلا این روش لباس پوشیدن و اینجوری اومدن و مسابقه دادن داره هی بیشتر و بیشتر میشه. یعنی یه حالت تبلیغاتی پیدا کرد که من اولین بار اینو از کسایی که از انگلیس اومدن دیدم، ولی الان از کشورهای دیگه مسلمان دیگه هم میبینم که میان، بعضی حتی دختر خانمایی که میان مثلا مسابقه میدن یا همچین تیپ لباسایی رو میپوشن و میان، و برای من خیلی تعجب آوره. و من یک همچین سوالی رو از فدراسیون جهانی یعنی سوال کردم از نمایندهش که آیا همچین مسئله برای شما سوال برانگیز نیست که مثلا طرف بالاخره مسابقه بین‌المللی، مسابقه محلی که نیستش که؟ برگشتن گفتن چرا، اتفاقا ما داریم قوانین رو وضع میکنیم که حرکاتی مثل نشون دادن صلیب و دولا شدن و ماچ کردن و نمیدونم زمین مسابقه و پرچم ماچ کردن و اینجور چیزا رو کسی که این کارو بکنه ما دیسکاپلیسیرا میکنیم، یعنی اجازه شرکت یعنی ادامه در مسابقات و اینا رو بهش نمیدیم، که این الان داره حالا میاد توی یه سری کشورها شروع کردن، یه سری کشورها هم دارن ادامه میدن، که برای من واقعا این مسئله یعنی سوال برای من پیش اومد که یک نفر وقتی یه کاری رو شروع میکنه پشتش 100% یه چیزی هست.
0: بله این بسیار ارگانیزه هستش این قضیه.
6: بله ایشون با این کارش یه چیزی رو مود کرد بین مسلمان‌ها که شما حق ورزش کردن دارین، ولی با سیستم خودتون، همین که این دوست عزیزمون الان گفت، با سیستم خودشون خیلی راحت دارن یه سیستمی رو رواج میدن. و مسئله دوم که اینا دوستمون فرمودن چرا میان تو خیابون نماز میخونن، این کار یه کار تبلیغاتیه که دیگران ببینن، هم دهنکجی به سیستم یه مملکت میکنن با این کار، هم تبلیغات میکنن که آقا اینجا یه همچین مکانی هست، تعداد ما هم زیاده، ما جا نداریم، میخوای ما رو از کوچه خیابون جمع بکنید چیکار بکنید؟ برای به ما جا بدین. چه جایی رو میخوان؟ 1000 متر زمین رو میخوان. برای چی مسجد درست بکنید؟ یعنی از توی یه دونه لوکال 50-60 متری و 100 متری با این کارهایی که میکنن خودشونو میکشونن تو مساجدی که 700-800 و 1000 متر بنا داره. و پول این مساجد از کجا میاد و از کجا تامین میشه و کیا میدن و و خیلی چیزهای دیگه که خیلی دوستان میدونن و قابل به باز کردن و بحث کردن است. و این جای واقعا تأسف داره، چون یه چیزی رو ما داریم میگن آقا هر کیو به دین خودش، به ایمون خودش، ولی این تبلیغات در این حد به قول شما واقعا یک سازمانی احتمال زیاد پشتش هست که و 100% هم هست، و متاسفانه دنیا سعی میکنه که با این با اینها با این سیستم با این ایدئولوژی مبارزه بکنه، ولی مثل این که اون قدرت و توان هنوز اونقدر زیاد نشده که بتونه جلوی اینا رو بگیره.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. البته این در تمام ورزش ها الان من دارم میبینم، البته دیگه مشکل خودشونه، مسئله دینی اعتقادی، حالا دوست دارن 3 تا لباس رو هم بپوشن، اصلا من چیز نمی کنم، ولی این که به صورت ارگانیزه داره این اتفاق میفته، یک سری ایدئولوژی پشت این قضیه خابیده، فقط همین حالت معمولی نیست. در صورت بگذاریم، الان در مورد گزارش شده که نزدیک 58 تا پلیس عملا شده در رابطه با والفوسک، یعنی تقلب‌های انتخاباتی. دونفلستان ملینگار هندلر رست سیدلر سوم استولیتس یومس eller att val för rättarna inte lagt ut röstsedel. یعنی چی؟ 58 مورد گزارش به پلیس در مورد تقلبات انتخاباتی شده که بیشتر این ها در رابطه با این بوده که این مثلا با خب از همه احزابی که مردم اجازه دارن بهشون رأی بدن خب باید اونجا باشه دیگه، خب اونا رو دزدیدن، مثلا میره طرف میره میخواد بره رأی بده میبینه مثلا مال مدراتا نیست، خب یا اینکه قایمشون کردن، یا اینکه چیز نه اونایی که خود همین وال فرتارا اونایی که همه چی رو میچینن سر جاشون، نمیذاشتن سر جاش، نذاشتن. و اینو دو تلویزیون هم من به چشم خودم دیدم، فورتید همین اونایی که رفته بودن رأی بدن به صورت زودتر، طرف میگه آن نیست. همین پریروز هم که یک خانومی اومدن روی خط صحبت کردن میگفتن نیست، اینا نیست، فقط برای چیز. حتی در منطقه هالومبرین الان صحبت از 253 تا والسیه دل های هستش که اویلتی چیز شده، یعنی بهش گفتن که اینا باطل اعلام شدند و اینها، همش هم دقیقا به خاطر یه سری همین برنامه های همین شکلی. والسدران هیتادس در دومبروکار فورواراس من اوتان دوم امسلاگ سم دومبروکار فورواراس این نر راسترناس رکناس. خب ببینین، من باز هم متوجه نمیشم با تمام این عمل نگاهی که اینایی که عمل ها شده، با تمام این مسائلی که پیش اومده، با تمام این اتفاقاتی که افتاده، بازم نتیجه انتخابات اعلام میشه. خیلی اصلا یه افتضاحی داره میشه، یکی از یک، هر روزش هم داره بدتر میشه ها، هر روز داره بدتر میشه. بگذاریم، بذارین من حالا که در مورد این چیز گفتیم، محمد عبدالکریم علی گفته که قصد ترک کرسی پارلمانی رو ندارم و اینو، که خب اونم که دیگه اصلا ولش کن، دیگه احتیاجی نیست در مورد صحبت کنیم. اما خدا حافظ سفرهای هوایی. سفر به ایران دیگر یک سفر عادی نیست، که اینم در موردش خیلی صحبت کردیم دیروز. وزیر خزانه داری آمریکا میگفت من فقط میخوام بدونم این نماینده های ایران که به سازمان ملل اومدن چجوری میخوام برگردن ایران. چون هواپیما اگه که بهشون سوخت داده نشه، سرویس داده نشه، در برنامه کوچه هم شنیدید دیگه، همون اون طرف که خودنویس دزده، خودکار دزده رو بهش برگشت گفتش که من میتونم ازتون سوال بکنم فلان، برگشت که ما با شبکه های ایرانی که در خارج هستن صحبت نمی کنم که ضد ایران و ایرانی هستن. گفت آقا سی ان ان رو باهاش مصاحبه کردی، اینا آمریکایی اومدن زدن رهبرتون رو کشتن، با اون مصاحبه میکنی، با ما نمیکنی. تا بگم نه، حالا چه جور میخواد پیش بره من نمیدونم که چه کار میخوان بکنن، ولی 23 سپتامبر هم پشت سر گذاشتیم و حالا باید ببینیم که چطور میخواد پیش بره. شوک قیمت بنزین در راه است، احتمال افزایش 4 کرونی قیمت سوخت. رانندگان در سوئد ممکن است طی ماه‌های آینده با افزایش قابل توجه قیمت بنزین و گازوئیل روبرو بشن. دو کاهش موقت مالیات بر سوخت که پیش از انتخابات پارلمانی توسط دولت دست راست اجرایی شده بود، در آستانه پایان قرار دارد که توسط یک دولت قرمز و سبز تمدید نخواهد شد. در صورت انتقال کامل این افزایش ها به قیمت جایگاه ها، بهای بنزین ممکن است حدود 4 کرون افزایش پیدا کند برای هر لیتر. به گزارش تلویزیون 4 سوئد، ویکتوریا گونارسون مسئول امور رقابت در سازمان سوخت سوئد هشدار داده که مصرف کنندگان باید خود را برای قیمت‌های به مراتب بالاتر آماده کنند. نخستین کاهش مالیاتی دولت دست راست در اول اکتبر پایان می‌یابد که این که اثر آن حدود 1 کرون افزایش قیمت برای هر لیتر بنزین و حدود 40 اوره برای هر لیتر گازوئیل برآورد شده. کاهش دوم نیز در اول دسامبر پایان می‌یابد و می‌تواند حدود 3 کرون به قیمت هر لیتر هر دو نوع سوخت اضافه بشه، یعنی گازوئیل و بنزین. در مجموع در صورت انتقال کامل این تغییرات به قیمت نهایی، افزایش احتمالی برای بنزین حدود 4 کرون و برای گازوئیل حدود 3 کرون و 40 اوره در هر لیتر خواهد بود. علاوه بر این در آغاز سال آینده افزایش شاخص مالیات سوخت نیز پیش بینی شده که می توان حدود 10 اوره دیگر به قیمت هر لیتر اضافه کنه. در نتیجه رانندگان سوئدی ممکن است در فاصله چند ماه با ترکیبی از پایان کاهش‌های موقت مالیاتی، افزایش شاخص مالیات و نوسانات بازار جهانی نفت روبرو شوند. عواملی که میتواند هزینه استفاده از خودرو رو به شکل محسوسی افزایش بده. من توضیحم براتون بدم برای شما عزیزانی که متوجه نمیشین شاخصهای مالیاتی و اینا یعنی چی. دولت وقت، همین دست راستی ها، همین آبی ها، از اتحادیه سر... از اتحادیه اروپا تقاضا کردن که اجازه بدن بتونن مالیات ها رو پایین تر از اون چیزی که اتحادیه اروپا تعیین کرده بیارن به مدت 5 ماه 6 ماه که بتونن فشار رو از روی دوش مردم به خاطر جنگ در تنگه هرمز کمتر بکنن، که موافقت شد که تا پایان همین ماه، از یه سریاش تو اکتبر، یه سریاش هم دسامبر به پایان میرسه، و اگر درخواست جدید فرستاده نشه که دیگه شما فکر کنید میلیو پارتی بیا تقاضا بکنه به اتحادیه اروپا که جان عزیزتون قیمت چیز زمین مالیات سوخت رو بیاریم پایین، یعنی یا ونستر بیاد یه همچین تقاضایی بخواد بکنه، اصلا باور اصلا امکان نداره. در هر صورت این اتفاقاتی هستش که خواهد افتاد، یعنی از الان باید به فکر بود دیگه، مخصوصا کسانی که شرکت دارند و شرکت های ماشین رونی و کامیون و اینا دارن و بعدش هم که مستقیما بر روی مواد غذایی اینو تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. 2398 درود بر شما. قربان شما.
7: یه دونه پاتنت داری که میگه ایداد بیداد.
0: ایداد بیداد. حالا چه؟
7: اینو بنویس داشته باشه تا زمانی که سر یادمونه. ای واقعا ایداد بیداد. یاد سالهای خوش اوتی توالت و بعد وسط نیتی توالت و آقا دیگه باید آسین کوتاه هم ممنوع بشه، حواست باشه. نوید عزیز گفتی 23 و امروز 24 همه یه رو
0: گفتم 23 ومو پشت سر گذاشتیم.
7: آها گفتیم از رد
0: بله، شرمنده
7: اشتباه شدیم برحال دیگه، چون هم مثل ما دیگه فوتبال مدبال هم دنبال نمی کنه دیگه، یکی دیگه اصلا
0: نه دیگه مزه رفته اصلا، حالا دیگه فقط برای آره. باشگاه اروپا هورا میکشیم.
7: نه اصلا هیچ چیزه، روز خوب و شب خودش باشه.
0: قربانت برم، من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. خواهش من. سخنرانی پزشکیان رو شنیدین دیگه، سخنرانی پزشکیان رو شنیدین که حتی از روی نوشته که دستش دادن، آقا دکتر میگه من دکتر جراح مغز و اعصاب و اونم هم اینام، یعنی خوب پوش کنی، حتی نمیتونه از رو بخونه رو، یکی از شنوندگان اون نوشته که چند ثانیه آخر از سخنرانی شاه فقید در سازمان ملل در 77 سال پیش و استقبال نمایندگان کشورها در پایان سخنرانی رو با سخنرانی پزشکیان مقایسه کنید که اکثر نمایندگان سالن رو ترک کردند. این سخنرانی 21 نوامبر سال 1949 برابر با 3 آبان 1328 انجام شده. بشنویم ببینیم که چی میگه.
8: With each other only in the phase of peaceful achievement. Then, but not until then, will mankind released from fear live in a brighter, happier world.

0: Bye. بله بله، اینو بهش میگن عزت و احترام دیگه. حالا پزشکی ها میاد میره برای ما از شروع میکنه در مورد نوار غزه و لبنان و در سازمان ملل صحبت میکنه، یک کلام صحبت در مورد بچه های مملکت که دیروز اول مهر ماه مدارس آغاز به کار کرده، یک کلام در مورد آدم های مریض، یک مدت مقدار هیچی در مورد آدم های بیکار، کسانی که آینده ای رو در مملکت نمیبینن صحبت نمیکنه، که تمام حرف و صحبتشون بچه های غزه و بچه های لبنان و بچه های فلسطین و اینا هست. حالا خدا به دادون برسه. بذار ببینم اسمس هارم سریع بگیرم قبل از اینکه بریم سراغ آگهی ها. راجع به تقلب سوسیال دموکرات ها تکستوی کانال 4 میگن نوشته، اگه ممکنه چیز بکنیم میرم صفحه شو اگه بنویسید من میرم نگاه میکنم، تفی را تکستوی رو چشم معلوم میتونم نگاه کنم. تو اسکول سانیرینگ هم دوستی نوشتن پاکسازی بدهی ها، حذف بدهی ها، ترانه قبرستان حسن شجاعی اگر موقعیت برنامه مناسب بود پخش کنید، چشم حتما. ولی اداره کردن چی نوشته، ولی اداره کردن در مکانهای عمومی در سوئد جریمه خاص خودشو داره، چرا باید گواهی نامشون رو بگیرن خلاف راننده؟ آها، ادرار این باید باشه، شما ادار نوشته نداشته، عجیب عجیبه. ببینید دوست عزیز، قوانین رانندگی هیچ ربطی به این که من جیش دارم یا ندارم نداره، اینو در نظر نمیگیره. و اگر که در یک اتوبانی بدون این که، یا یک جای خطرناک مثل پلهای بزرگی که روی رودخونه ها و اینا میزنن، یا روی دریاها و دریاچه ها میزنن، اینا یه ماشینی بزنه کنار، هر چند اگه هیچ ماشینی هم در حال اومدن رفتن نباشه و چون باعث خطر جانی میشه، پلیس اینو اصلا شوخی نمیگیره و در بسیاری موارد، در 99% موارد هم جریمه داره هم تقاضا میکنن که تصدیق طرف ازش بگیره، یعنی پلیس در جا میگیره. من اینجوری واسهتون میگم، حالا اینکه در کنار اتوبان ها اون مکان عمومی حساب نمیشه، اون خطر ترافیکی حساب میشه. دوست دیگری هم نوشتن موقع سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل نمایندگان سالن رو ترک کردن و جالب اینه نماینده لبنان هم سالن رو ترک کرد، همون لبنان که جزء شروط اصلی توافقشون بود برای صلح با آمریکا. عجب. آخه دوست عزیز من یه چیز واسهتون بگم، شما جنوب لبنان رو با کل لبنان یکی نکنید. حزب الله در قسمت جنوب لبنان به خاطر اینکه به مرزهای شمالی اسرائیل دسترسی داشت، خیلی چیز کردن، سرمایه گذاری های میلیاردی ایران کرد اونجا که پایگاه ها و زمین های رو بسازن، تونل هایی رو بسازن که بتونن اسرائیل رو باهاش بمبارون بکنن، که دیدید اسرائیل همه رو فتح کرد و تمام تونل ها رو هم نابود کرد. به همین دلیل اون نماینده لبنان واقعا نماینده مردم لبنانه، نه نماینده حزب الله. و تغییرات بسیار کلی در منطقه در حال انجام شدن است. اگر اجازه بدید بریم آگهی ها رو با هم دیگه بشنویم و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمند.
1: It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05 تماس با الیا 08-510-05-217 آدرس

0: رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصه و خرمر کشی رنا.
4: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
4: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه

0: این روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سی مدلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سی مدلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
3: خب قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار
4: سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره 0823-98 و 0893-98-43. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم
5: آقا نرید، من میخواستم یه اتاق به صورت همخونه در منطقه اوکلان وستی برای اجاره بذارم.
4: تلفن تماس قربان
5: 076-21-06-21-65-765.
4: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. نمیدونم شنیدید یا نه، امروز ساعت 9:55 دقیقه در مدرسه به نام فاگیرا بکس سکولان در منطقه وکس خو یک دختر زیر 15 سال و تا اونجا که من از خبر متوجه شدم با چاقو زدن و کلی ماشین پلیس و اینا رس اومد و دختر رو به بیمارستان بردن و در این رابطه یک پسر و یک دختر زیر 15 سال دستگیر شدن. کی؟ سر زنگ ورزش. طرف چاقو ورداشته و زده به دختر. مثلا افتضاحی شده. حالا امیدوار هستیم، البته گفتن فکر نمی کنم چیز باشه، بردنش بیمارستان جونش رو نجات که دادن. اینو که میدونم زیاد میگن زخمش عمیق نبوده. و بدبختی قضیه اینه که یه سری هم این قضیه رو فیلم برداری کردن توی تیک تاک پخش کردن. بله، 14-15 ساله چیز میکنه، چاقو کشی میکنه، یه نفر دیگر رو میزنه، بعد یه سری هم فیلم برداری میکنه. حالا ببینید چند میلیون چیز میخوره، لایک میخوره، نه بازدید کننده ها، لایک. 23 98 98 33 43 در خدمت شما عزیزان است. بذاری من هم ببینم خبرهای دم دستی چی پیدا میکنم، چون بعد از ساعت 5 هم میتونیم در خدمتون باشیم. هم بذاریم یه نگاهی بکنیم به خبرهایی که فرانک برامون آماده کرده بود. 98 38 43 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
6: سلام، درود بر شما.
4: خواهش میکنم بفرمایید.
6: بدون نزدیک تنستا سنتروم یه اتاق برای اجاره، همه چیزش هم مجزا.
4: به صورت همخانه هست؟
6: نه، دو داست.
4: آن یک اتاق مجزا در نزدیکی تنستا سنتروم.
6: بله.
4: بله، برای اجاره است. تلفن تماس لطفا.
6: 0723 0723 73
4: دوباره 73
6: 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: 0373-723-9801 تلفن این هموطن عزیزمون بود. 2398 درود بر شما.
7: درود آقای جان.
4: خواهش میکنم بفرمایید لطفا.
7: آقای جان من یه لباسشوی الکترولوکس نو از این 9 کیلویا
4: بله.
7: کمبیه.
4: بله که خوشکنش هم خودشه.
7: بله بله.
4: اوکی.
7: این اصلا استفاده نشده، شاید مثلا یه بار هم استفاده نشده. بعد یه تیوی بنک با یه سوف بورد مال میو، اونم فقط مونترا شده، کیویتوهاش هم هست، همه چیش هست، حی حاضر.
4: بسه در کدوم منطقه هستین؟
7: سولنتونا.
4: در سولنتونا برای فروش هستن دیگه اینا؟
7: بله بله، باید قیمت مناسب.
4: خواهش میکنم تلفن تماستون لطفا.
7: 072
4: 204 70 18. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید.
7: زنده باشید.
4: خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب اگر در رابطه با مسجدی که در منطقه شرحلمن دارن میسازن بخوام براتون توضیح بدم، استکهلم استاد که میدونید دست سوسیال دموکرات ها ونستر و میلیو پارتی هستش، 13,300,000 کرون خنکر یعنی بیدراگ داده برای ساخت این مسجد که از طرف ترکیه هم هست اگر اشتباه نکنم، تمام مخارجش از اونجا تیم، و 1,200,000 کرون هم بیدراگ از طرف سکول ورکت داده شده به این مسجد. بله حالا من مسجد چه ربطی به مدرسه داره؟ البته میفهمم نگه نفهمم، ولی خب پوله دیگه آقا، بیدار کار کنین آقا، پول بودیم. جانم درود برای شما، بفرمایید.
8: درود فراوان جناب آزادی خوش اخلاق خوش رو خندان.
4: قربان شما، سپاسگزارم از جان.
8: دارم میبینم، زنده باشی آقا. من یه آگهی داشتم عزیز جان.
4: خواهش میکنم.
8: اول نیازمند یا آقای باغبون هستم که درختو بتونه هرس کنن و یه خود کمک بکنن تو حیات.
4: بله.
8: بعد یه دونه ویولون هستش برای اونایی که میخوان تازه شروع کنن، مال دخترم بوده، گفت مال اوائلی بوده که مثلا شروع کرده.
4: ببینم برای بچه هاست یا برای بزرگ سالا؟
8: برای
4: نه اندازه شون بوده،
8: 14-15 سالش بوده.
4: آه خب پس اوکی.
8: آره بزرگی. آره ولی مارکش و هیچی شو من نمیدونم، با قیمت بسیار بسیار بسیار خوبی میدم برای کسی که بخواه برای بچه شون شروع کنه.
4: خواهش میکنم. پس شما هم یک باغبان برای هرس درخت احتیاج دارید، هم یک ویولون برای فروش. تلفن تماس
8: 070-155-71-50. خواستم تلفن خودتو بدم، خندم گرفت.
4: آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم. قربان شما، خدا نگهدار.
9: سلام آقای آزادی.
4: خواهش میکنم، درود بر شما. بفرمایید.
9: من یه میکروسکوپ مال ایکیا خیلی به قیمت عالی میپوشم.
4: بله.
9: تلفن
4: 0760
9: 64
4: 44 67 0760 64 44 67. بسیار نه. نیکو، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
10: سلام عرض کردم آقا نبی.
4: قربان شما، درود فراوان.
10: سلامت باشید. آقا احتیاج به یه نفر تعمیرکار داریم که آپارتمان داریم، میخوام بدیم اجاره. یه خود خورده کاری داره، نجاری و نقاشی و گچکاری و اینا.
4: کارهای
10: احتیاج داریم یه نفر که خبره هست بیاد این بساط آپارتمان.
4: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
10: 0723
4: 996
10: 96
4: 20 قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده نازنین ما. در ضمن به غیر از 13 میلیون و 300 هزار کرونی که استکهلم استاد داده، به غیر از 1 میلیون و 200 هزار کرونی که اسکول ورکت بیدراگ داده، 1 میلیون و 600 هزار کرون هم SST داده، میندیکیتن فور ترو سانفوند، سانفوند یعنی به اونایی که اعتقادات مذهبی دارن هم 1,600,000 تا همونا دادن. عجب. و مسجدم مسجد بزرگه ها، 1000 طبق این چیزایی که من اینجا میبینم 1200 تا جای نمازگذار داره و کلی هم چیز دیگه، کلی هم چیزهای مختلف. حالا احتمالاً در اونجا درس و اینا کن میدن دیگه، نمیدونم. من تا اونجا که یادمه درس رو تو مدرسه میدادن، نماز و عبادت و اینا رو تو مسجد و کلیسا و اینا انجام میدادن. ولی خب احتمالاً کمک میکنن برای درس و مشق بچه ها. کار کنین، آی مالیات بدین. ای جام روزگاریه خدایا. البته سر زمینش و اینا که خب یه مدتی بحث بود و به اسمش هم هست میلیوروس. آره دیگه، میلیوروس که از ترکیه تغذیه میشه. 2398 درود بر شما، بفرمایید لطفا.
11: عرض کنم بزرگتون آقای نویدآزادی، یک مبل دو نفره دارم.
4: مبل دو نفره؟ بله.
11: به صورت MG،
4: مدل مجانی MG. در کدوم منطقه هستین؟
11: منطقه هسلبی.
4: در هسلبی. تلفن تماستون قربان.
11: 0 خوی 0 لطا
4: 38 38 33 33 شوگیتره 0 70 831 37 23 تلفن شما از قربان.
11: دست شما درد نکنه.
4: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. البته حالا از حقم نباید بگذریم، داشتن اینجور مراکز مذهبی به صورت متمرکز در یک جا چیز زیاد بدی هم نی، بهتر از این کوچولو کوچولو کوچولو کوچولو این ور اون ور هست. یکی از بزرگترین مساجدی که من به چشم خودم دیدم، حالا اگه آیا صوفیه مال ترکیه رو کنار بذاریم، مسجد وایت چپل در لندن است که حالا براتون توضیح خواهم داد. جانم درود بر شما، بفرمایید.
12: درود بر شما آقا نوید.
4: خواهش میکنم، قربان شما، بفرمایید.
12: آقا نوید، ما یه دونه میز به جلوی مبل داریم، سفید و شیشه‌ایه، بعد بزی ماننده. بله. اینو MG برای کسانی که احتیاج دارن بیان ببرن.
4: بتونه مجانی در کدوم منطقه است قربان؟
12: اوپلانسبرو.
4: در اوپلانسبرو یک میز جلوی مبل بیزی شکل. تلفن تماس
12: 0 73 0 73
4: 918 918 1551 1551. بسیار نیکو قربان، موفق باشید.
12: خدا نگهدار.
4: خواهش میکنم، خدا نگهدار. حالا یه کانال 4 تلویزیون سوئد یک خبری رو داده بیرون که لوکال سوسیال دموکرات پولیتیکر اوترس فور والفوسک. بله، یه دونه از همین پولیتیکرهای کمونی و اینا میگن که والفوسک احتمال داره که تقلب کرده باشه به نام فاطمیر آزمی. این یکی سوسیال دموکراته. 2398 درود بر شما. بفرمایید.
13: سلام علیکم.
4: خواهش میکنم قربان شما بفرمایید.
13: آقا من یه خونه دارم توی هاگدالن، میخوام یه اتاقش اجاره بدم.
4: به صورت همخانه
13: یا خانم با من زندگی کنه، مثلا خانم، دختر خانم، محصلی یا خانمی، بعد همه چی دیگه در اختیارش، آشپزخونه، حموم، همه چی در اختیارش. اتاق.
4: پس یه دونه همخونه میخواین خانم باشن در منطقه هاگدالن.
13: بله.
4: تلفن تماستون
13: 076 076 76 20 13 13 48 2
4: 482.
13: بله.
4: خب 076 20 13 482. شما احتیاج به یک همخانه خانوم دارین در منطقه هاگدالن.
13: مرسی،
4: سپاسگزارم از شما. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. بله، این چیز، این مسجدی که در وایچپل در لندن، از اون مسجد ها یک چیز عجیب غریبی میگم که حالا الان مسجد کجا میدونمش خیلی از همش جالب تره که من حالا از کجا میدونم دیگه، اون یه بحث جداگونه ای. برادر من که فوت کرد، یک دوستی ما داشتیم در اونجا، گفتش که یه شرکتی هست میاد کمک میکنه همه مراسمو انجام میده، همه کارو انجام میده. گفتیم که جدی؟ آره. و حالا من میگم که باهاتون تماس بگیرم. بذار این شنوندرم بگیرم. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
14: سلام علیکم، خسته
4: نباشید. خواهش میکنم، قربان شما.
14: پیش شما تلفن آقای سلوی هستن. من یادداشت کردم 070-831 دیگه نرسیدم.
4: 0708 یا 070، اوکی؟
14: اوکی.
4: 831،
14: اوکی.
4: 37،
14: بله.
4: 23. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهت. بله، مثل همین شرکت بلو هیون هستن که ما آگهیشون رو میکنیم. اونجا هم گفتن یه عزیزانی هستن که همه کارهای کاغذی و اینا رو همه رو انجام میدن. و خب نه من مادرم دست و پای داشت که بتونه دنبال این کار رو بدوه، نه من اصلا بلد بودم که چیکار باید بکنم. اومدم، خب برادرم در بیمارستان فوت کرده بود و دیگه در بخش اینتنسیف که دیگه دستگاه رو خاموش کردند و اینا دیگه، حالا دیگه عمرش داد بشون. اومدیم رفتیم بیمارستان، گفتیم برادره کو؟ گفت اومدن بردن دیگه. گفتم چرا؟ من گواره. گفت از این فلان شرکت اومدن بردن. گفت خب دستشون درد نکن. کجا؟ وایت چپل، وسط لندن. وقتی آدم مصابت وایت چپل میکنه، یعنی آدم میگه دیگه چیز دیگه، جای سفید، یه چپل سفید. پرسون پرسون، چرخون چرخون، از این اتوبوس به اون اتوبوس من گرفتم و بالاخره رسیدم اونجا. اولا که گوشه خیابون خیلی باحال بود، درست این خیابون گمرک که این قطع یدکی های موتور میفروختند و بعدش هم چادرهای دیگه بود و اینا، همینجوری از این پارچه ها و از این چیزا زده بودن، با چوبم نرده نرده درست کرده و کرده بودن برای خودشون حجره، یک دو کیلومتر مثلا. خب این منطقه این شکلی. رفتم و دیدم بله، یک ساختمون بزرگ، بزرگ که میگم بدون سر و ته. رفتیم گفتیم خب بریم ببینیم که حالا داداشمون رو پیدا میکنیم. خب معمولا هم آدم یه همچین جای بزرگی باید چیز باشه دیگه، باید یه در ورودی داشته باشه. دیدیم بله، یه در ورودی هم هست. اومدم اون در ورودی، اومدم برم تو، دیدم یه نفر سراسیمه دوید اومد و گفت چیکار میکنی؟ گفتم که حالا دنبال اینفورمیشن دیسک میگردم، اینفورماخون چون میگردم که ما که آقا اینجا قسمت زنونه است، بودو تو سرتون آوردم. ایداد بیدو سری اومدی میرم. حالا این ساختمون هم مثلا شما حسابشو بکنید، از سه طرفش سه تا خیابون بزرگ بود، یعنی اینقدر بزرگ بود که از این خیابون به اون خیابون، چهارا به چهارا. گفتم حالا خلاصه سوراخو پیدا کردیم، سوراخو پیدا کردیم و رفتم گفتم آقا من دنبال داداشم میگردم. آهان با اون شرکت هم هرچی تماس میگرفتم پیدا نمیکردم که با این کجا بردین این بابا رو. خلاصه طرف گفت اسمش چی و اینا، گفتیم فلان، و گفتش که آهان میری از در پشت مردشورخونه اونجاست. گفتم مردشورخونه چی کار میکنه؟ گفت نه دیگه شرکت گفته باید همه مراسم انجام بشه. گفتیم خب باش میرم. دوباره از این مرد آقا یک دفعه من رفتم یه جایی دیدم یه آقایی یه دونه مثلا قد 1.60 ریش 1.20 یه وجدانی دارم میگم، شوخی نمیکنم، یه چیزی اصلا بزرگ بلند، بعد مو هم نداشت و اینا، با یک قیافه خیلی مدل خاصی اومد گفتش که چی میخوای؟ گفتم دنبال داداشم میگردم. حالا گفت داداشت که گفتم اینجوری. خلاصه گفت آقا ما فرستادیم برای چیز، ما فرستادیمش برای همون گورستان و قبرستان و اینا، برین اونجا چیز میکنه که حالا بالاخره مراسم انجام شد و بالاخره خاکش کرد. ولی یه چیز جالبی که برای من خیلی جالب بود، ما جمعا شاید 25 نفر بودیم که سر خاک بودیم. اون آقایی که اومده بود که مثلا صحبت بکنه ایرانی بود، ایرانی صحبت میکرد. منم به مادرم گفته بودم که اگر آخوند پاخوند باشه من بی‌تعارف میگم که بره. مادرم گفت بابا دعوارا رو اندازی و نمون. گفتم نه، دیدم نه یه آقای خیلی تر و تمیز شیک و پیکی اونجا ایستاده. بعد دیگه هم جمع شدیم و اینا، بعد من رفتم سلام علیکم، گفت شما برادرشون هستین اینا؟ گفتم بله. گفت این آقا گفتن و خلاص. گفت آقا من مراسمو شروع میکنم با یک شعر از حافظ، بعد یه مقداری صحبت میکنم و بعدش هم تموم میشه میره، تابوتو میذارن تو خاک. گفتم خب دست درد نکن، همین که گفتی با حافظ میخوای شروع کنی. اولین حرفی که زد برگشت گفت ببین هر کی اعتقاد داره نداره من کاری ندارم، من فقط چند تا کلام میخوام حرف بزنم و برم که این مراسمو به من واگذار کرد. یه شعر از حافظ خوند. آها اینم برگشت گفت، گفت اگه خانوم ها آقایون هر کی میخوان پشت من بیستنم بیستن، من فقط میخوام حرف بزنم، یعنی مثلا نماز نمیخوام بخونم که مثلا خانوم ها حق نداشته باشن پشت سر من بایستن. هیچی یه ذره حرف زد و خلاصه باشه اون مراسم خاکسپاری و دیگه همون دیگه اونجا مسئولینش بودن انجام دادن. منظورم اینه که من به چشم خودم برای اولین بار یه دونه از این مسجد بزرگا رو دیدم که واقعا یه چیز. و برای خب یه جمعیت 12-13 میلیونی که در شهر لندن زندگی میکنن چیز عجیبی نیست، ولی خود منطقه یه منطقه خیلی عجیب غریبی بود. مثلا اینم گفتم آدم بعضی وقتا یه سری چیزها هست تو دلش دوست داره که تقسیم بکنه با عزیزانش. فرانک در سایت کتاب دانش، در سایت کتاب دانش در فیسبوک، یعنی facebook.com خط کج کتاب دانش، آخرین مدل ماشین لباسشویی مال چیزو شرکت الگر یا الجی رو در اونجا معرفی کرده که اگه مایل هستین میتونین برین نگاه کنین. این ماشین لباسشویی نه آب میخواد نه پودر لباسشویی میخواد، هیچی نمیخواد. لباس ها رو میریزین توش، بهش از این گازهایی که چیز هست بهش میگن دیوکسید، کربن دیوکسید، این گازها به صورت مایع هستن، کپسول رو میذارن به پشت این لباسشویی، این گاز مایع میره توش میشورتش، لباسا رو میشوره، قابلیت شویندگی خیلی بالایی داره و چیز هست، بعدش هم تبخیر میشه و میره و لباس رو در میاری، نه آب احتیاج داره نه ماده لباس شویی احتیاج داره، فقط این همین لیکوید، همین مایه کربن دیوکسید رو بعد ازش استفاده کرد. و گفته میشه، حالا من در این خبر همیشه که دارم چه میگم، من فکر میکنم که اینو کشف ناسا بوده، شرکت سازمان هوایی ناسا بوده که این مدل شستشو رو مثلا اختراع کرده بود یا کشف کرده بودند و اینا، که الان شرکت الجی در آخرین مدل های خودش داره استفاده میکنه. اینم از این. اگه اجازه بدید بریم آگهی ها رو با هم دیگه بشنویم، کوتاه هستش آگهی ها، و اخبار رو با هم دیگه بگیریم و بریم ببینیم که دنیا دست کی هستش. من اینو آمادش کنم ایداده بیاد. خیلی معذرت میخوام، من یه لحظه اینم اینجا. بله بسیار عالی، آگهی ها رو با هم دیگه میشنفیم.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
15: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا فیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
16: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
15: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
16: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
15: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
16: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
15: آدرس اینترنتی www.asli.se.
17: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می‌باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
18: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
19: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک گل گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
3: دوی بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه دومین روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. خشم و اعتراض ایرانیان نسبت به سخنان رئیس دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل. شهروندان میگویند پزشکیان کشتار مردم ایران را انکار کرد و به جایش از مردم غزه گفت. پاسخ وزیر خارجه آمریکا به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل. مارکو روبیو میگوید حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را قتل عام میکند صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین المللی را ندارد. کارزار تبلیغاتی اسرائیل همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، صدها بیلبورد در قلب نیویورک همکاری آمریکا و اسرائیل در مبارزه با جمهوری اسلامی را برجسته کردند. سفر رئیس جمهور چین به ایالات متحده. دونالد ترامپ ایران را از محورهای گفتگویش با شی جی پینگ توصیف کرد. همزمان رسانه‌های آمریکایی از ارسال محموله‌های نظامی از چین به ایران گزارش دادند. و در ادامه همین بخش خبری، کارزار کشف حقیقت در زندان اصفهان. زندانیان از بحران سلامت و نقض فاحش حقوق بشر میگویند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. سخنرانی روز گذشته مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد موجی از خشم و اعتراض را در میان ایرانیان به همراه داشته. شماری از شهروندان با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال از او به علت انکار سرکوب و کشتار معترضان در ایران به شدت انتقاد کردند. منتقدان معتقدند که این سخنرانی در راستای منافع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بوده و ربطی به مردم ایران نداشته. شهروندی در پیامش میگه جمهوری اسلامی کشتار مردم ایران رو انکار میکنه و از تریبون سازمان ملل برای مردم غزه میجنگه. ساعتی پس از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل و اعتراض او به نقض حقوق بشر در دولت ترامپ، وزیر خارجه آمریکا به اظهارات رئیس دولت جمهوری اسلامی پاسخ داد. مارکو روبیو گفته حکومتی که هزاران شهروند خودش رو کشته صلاحیت سخن گفتن از قوانین بین المللی رو نداره. روبیو در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره روند مذاکره با جمهوری اسلامی هم گفته مقام‌های حکومتی حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی در ایران نیستند و این مسئله یک مانع واقعی در مذاکراته.
1: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره. آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه؟ اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه. این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید، در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه من هستن. آقای اکبرین، به واکنش ها که نگاه میکنیم، چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو در صحبت های پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل؟
2: به نظر میرسه که آنچه که بیشتر از همه چیز مردم رو و مخاطبان رو خشمگین کرده، امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی است. ما در گفتمان علی خامنه‌ای عادت کرده بودیم که ممتد در سخنرانی‌هاش ادعاهایی می‌کرد، دروغ درباره اقتصاد، درباره خواسته مردم ایران. حتی یواش یواش این دروغ رو به جایی رسوند که هویت مردم ایران رو هم جعل کرد. یعنی در سه تا سخنرانیش حداقل گفته بود که مردم ایران کسایی هستن که تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنن، یعنی یه مجموعه بسیار محدود از هواداران خودش رو به عنوان مردم ایران جا زده بود و برای اینکه جلوی صدای اصلی مردم ایران رو بگیره، انتخابات ها رو بی‌معنا و بیهوده و مبتذل کرده بود و جلوی و با نظارت استصوابی هیچ وقت نمیگذاشت انتخابات اون خروجی طبیعی خودش رو داشته باشه. حالا مردم دارن میبینن مسعود پزشکیان که خودش محصول چنین انتخاباتیه، انتخابات جعلی بدون رقابت، بدون آزادی و بدون سلامت، حالا آمده در سازمان ملل و هم دروغ میگه هم وقیحانه اتفاقی که در وسعت فاجعه دیما هست رو انکار میکنه و تحریف میکنه. جملاتی که ما در سخنرانی مسعود پزشکیان شنیدیم و تو پیام ها میبینیم مردم ازش عصبانیان، میگه شما هر کس رو که تخریب بخواید بکنید نام تروریست میگذارید. شما تروریست نیستید؟ کدام دولت در جهان در تاریخ نیم قرن گذشته بیشتر از شما عملیات تروریستی در دنیا انجام داده، محاکمه هاش برگزار شده، پرونده هاش بازه؟ و جالب این که خودتون هم منتها به زبان خودتون، به زبان دیگری اعتراف میکنین. مگه شما نمیگید ما هفت گروه نیابتی در جهان ساختیم؟ این هفت گروه نیابتی چیکار میکردن؟ هفت گروه نیابتی جز ترور و تخریب چیکار میکردن کارنامه ایناست دیگه. بنابراین یا نکته دیگه‌ای که داره در شرایطی که صدها هزار نفر از مردم ایران که به نحوی با خانواده های جاوید نامان در ارتباطن، با خانواده های کشته شدگان در ادوار مختلف اعتراضات در دهه‌های گذشته که من حتی خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق رو هم محصول جنایت جمهوری اسلامی میدونم به خاطر بی تدبیریش در جنگی که میتونست با فتح خرمشهر تمام بشه. خب این همه رو نگاه میکنین، بعد سراغ غزه رو میگیری. آیا آمریکا و اسرائیل مرتکب نقض حقوق بشر شدن؟ بله. به ما چه ربطی داره؟ ما وسعمون، اندازمون، تمرکزمون روی جغرافیایی است به نام ایران و قاتلانی رو باید تعقیب بکنیم که تو ایران هموطنانمون رو کشتن. و مردم ایران از سال 88 که تازه اون موقع نامزد و رهبر جنبش سبز میر حسین موسوی در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف میشد، همون موقع تو شعارها میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. از اون سال تا به حال این صدا داره سرکوب میشه و باز مسئول پزشکیان وقتی میره سازمان ملل باز حرف از غزه میزنه و کشتار و جنایت در داخل ایران رو انکار میکنه. این هاست که طبیعتا مخاطبان رو خشمگین میکنه.
0: آقای اکبرین، بپردازیم به واکنش تند مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به حرفای پزشکیان به او پاسخ داده. چه نکته‌ای در صحبت‌های روبیو به نظر شما اهمیت بیشتری داشت؟
2: من مارکو روبیو رو سیاستمداری میدونم که بیش از همه اجزاء دولت آمریکا جمهوری اسلامی رو میشناسه. دو تا موضع درخشان تا الان داشته. یک بار درباره مذاکرات که گفته بود گره مذاکرات اینجاست که اینا به جای اینکه بیان بحث دیپلماتیک بکنن بحث الهیاتی میکنن. و در طول این سالها همین اتفاق افتاده. اینا نمیرن گفتگو کنن، اینا میرن هدایت کنن، میرن پرچم اسلام رو اونجا بکوبن، از این کارا میکنن و اینو روبیو خیلی خوب فهمیده بود. و نکته دومی که اینجا داره میگه این است که شما نمیتونید در حالی که شناسنامتون نقض حقوق بشره بیاید به دیگران درس حقوق بشر بدید. و نکته آخری که در صحبتاش بود این که تا وقتی معلوم نباشه ما با کی داریم مذاکره میکنیم، چون اینها اختیار کافی ندارند، قاعدتا مذاکره به جایی نمیرسه. این گره‌گشایی و تحلیل دقیق از ویژگی های شخص مارکو روبیو است.
0: خیلی ممنونم از توضیحات. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه من. آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا پس از گفتگو با مسعود پزشکیان از جمهوری اسلامی خواسته همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اثر بگیره و به حملات به کشورهای همسایه پایان بده. همزمان یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان در دیدار با عباس عراقچی همتای ایرانی خودش خواهان آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و توافق پایدار جمهوری اسلامی با آمریکا شد. به گفته منابع آلمانی، بریتانیا، فرانسه و آلمان آماده حمایت از تلاش‌های میانجیگرانه برای حل بحران تهران و واشنگتن هستند. دیدار کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک موجی از اعتراض شهروندان و کاربران ایرانی در رسانه‌های اجتماعی را به همراه داشته. مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به کشتار دیما خطاب به کایا کالاس گفتند جمهوری اسلامی فاقد هر گونه مشروعیت برای نمایندگی مردم ایران در مجامع بین‌المللی. ایرانیان معترض همچنین از تلاش کشورهای اروپایی برای عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی به تندی انتقاد می‌کنند. با احمد صمدی همکارم از برلین همراه میشم. احمد، از محتوای دیدار مقامات اروپایی با فرستادگان جمهوری اسلامی و واکنش هایی که به این دیدارها وجود داشته از تو بیشتر بشنویم.
3: واقعیتش اینه که مقامات کشورهای مختلف جهان از یک سو تلاش میکنن که در نیویورک از این فرصتی که به وجود اومده ارتباط مستقیمی با مقامات جمهوری اسلامی بگیرن و چند مورد رو مطرح میکنن که مربوط میشه به مسئله امنیت جهانی، امنیت انرژی و همچنین مسئله ثبات در منطقه که در آخرین موردی که الان بازتاب داشته دیدارهایی بوده که مقامات اروپایی داشتن، از جمله رئیس شورای اروپا آقای کوستا که در دیداری که با مسعود پزشکیان داشته سه مورد رو مطرح کرده که یکی از اونها بحث آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بوده، بحث حمله نکردن به کشورهای همسایه از سوی جمهوری اسلامی بوده و موضوع هسته‌ای هست و در همین رابطه هم از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که با آژانس همکاری بکنن و این موضوع حل و فصل بشه. در ادامه هم دیگر مقامات اروپایی از جمله مقامات آلمانی هم ضمن اینکه حمایت کردن از تلاش‌هایی که دولت ایالات متحده و شخص آقای ترامپ داره انجام میده، اونها هم از جمهوری اسلامی خواستن که با جامعه بین‌المللی همکاری بکنن و بسته شدن تنگه هرمز و ناامنی در خلیج فارس رو پایان بدن و به این ترتیب مسئله تأمین انرژی و همچنین تأمین زنجیره کالاها به سهولت انجام بشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این دیدارها از سوی کاربران و خب شهروندان ایرانی دور نمونده و خب اینها رو می‌بینن و واکنش نشون میدن، از جمله به واکنشی که میشه بهش اشاره کرد بعد از انتشار پستی از سوی خانم کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در صفحه شخصی خودش در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرد که در همون جا هم اشاره کرده بود که با عباس عراقچی دیدار کرده، همون موضوع تنگه هرمز رو مطرح کرده و گفته بود که درباره مسئله سرکوب و حقوق بشر هم مطرح کردم این موضوع رو با عباس عراقچی، که تا به این لحظه بیش از 13,000 پی‌نوشت در زیر این پست اومده و اعتراض کردن ایرانیان به این دیدارها، عکسایی رو با هوش مصنوعی درست کردن و او عباس عراقچی کایا کالاس رو در میان پیکرهای جانفداهای ایرانی قرار دادن یا در خیابان‌هایی که پر از خون هست و به او گفتن تو با یک همچین رژیمی داری مذاکره می‌کنی و در حال عادی سازی این موضوع هستی. برخی از کاربران هم به کشورهای اروپایی گوشزد کردن که اونها مسئولیت جهانی دارن در خصوص مسئله حقوق بشر و اگر با رژیم جمهوری اسلامی بخوان که مدارا بکنن، به زودی باید در خیابان‌های کشورهای اروپایی با عوامل رژیم جمهوری اسلامی مبارزه بکنن یا اونها رو تحت تعقیب قرار بدن و همچنین مسئله تروریست بودن جمهوری اسلامی و اینکه کشورهای اروپایی نمیتونن با یک رژیم تروریست وارد معامله بشن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت. همکارم احمد صمدی در برلین. همزمان با نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، اسرائیل کارزار گسترده‌ای رو علیه جمهوری اسلامی در خیابان‌های نیویورک به پا کرده. گزارش نشون میده که کارزار اداره ملی دیپلماسی عمومی اسرائیل همکاری این کشور با ایالات متحده رو در مبارزه علیه جمهوری اسلامی برجسته میکنه. این کمپین شامل بیش از 500 بیلبورد در قلب منهتن نیویورک، کامیون‌های تبلیغاتی سیار و یک کمپین دیجیتال با دامنه بسیار گسترده است. همکارم بابک اساقی از تل اویو همراه من شده. بابک، تصاویر رو هم که با هم می‌دیدیم بسیار همین کارزاری که اسرائیلی‌ها به راه انداختن وسیع و گسترده است در شهر نیویورک، میشه به وضوح دید. هدف اسرائیل در راه اندازی این کارزار چی بوده؟
4: شما طرفدار کدام یک هستید؟ اسرائیل و آمریکا یا جمهوری اسلامی و حماس؟ این در حقیقت رضا پرسشی هستش که امروز تنها چند ساعت پیش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل در قلب نیویورک، همانطور که گفتی، مقابل چشم هزاران نفر قرار گرفته. اسرائیل امسال تنها به سخنرانی نخست وزیرش به نیویورک نیومده، همزمان یک کارزار تبلیغاتی گسترده را نیز در خیابان‌های منهتن به راه انداخته تا پیام خودش را در رابطه با جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله مستقیماً به افکار عمومی ایالات متحده و هیئت‌های حاضر در سازمان ملل منتقل بکنه. بر اساس اعلام که اداره ملی دیپلماسی عمومی اسرائیل انتشار داده، بیش از 500 بیلبورد در نقاط مختلف نیویورک، از جمله یک نمایشگر بسیار بزرگ در میدان تایمز، به این کمپین اختصاص یافته. ده‌ها کامیون مجهز به نمایشگاه‌های دیجیتال در خیابان‌های منهتن و اطراف مقر سازمان ملل در حرکت هستند و همزمان یک کمپین گسترده دیجیتال هم در فضای مجازی جریان داره. این کارزار از 23 تا 25 سپتامبر ادامه داره و یکی از پیام‌های اصلی اون این هستش که آزادی از خودش دفاع نمی کند. پیامی که از نگاه دولت اسرائیل بر همکاری راهبردی بین اسرائیل و ایالات متحده در مقابل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تاکید داره. بخش دیگری از این کمپین مستقیما موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف گرفته. در برخی از این تابلوها با حروف UN مخفف سازمان ملل بازی کردند و عبارات‌های مانند ناامن و غیر قابل قبول را درست کردند تا پیام اسرائیل را مستقیما متوجه سازمان ملل بکنند. اما شاید یکی از جالب‌ترین بخش‌های این کمپین پیامی باشه که مستقیما برای اعضای هیئت ایرانی طراحی شده. این تبلیغات در اطراف هتلی که اعضای هیئت ایرانی در اون اقامت دارن به نمایش گذاشته شده و تلاش بر این هستش که تضاد میان شرایط اقتصادی مردم ایران و شیوه زندگی مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور را برجسته کنند. ببخشید. بخش دیگری نیز مستقیما معترضان ضد اسرائیلی در نیویورک را هدف قرار داده که شعار در سه کلمه هست که یک طرف را انتخاب کنید. از یک طرف تصویر آمریکا و اسرائیل قرار گرفته که در پیام رسمی این کمپین با آزادی و زندگی معرفی میشه و در طرف مقابل جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله قرار دارن که کمپین اسرائیلی اونها را با ترور، مرگ و استبداد مرتبط میکنه. تیوی خوتوولی رئیس اداره ملی دیپلماسی عمومی اسرائیل میگوید که انتظار میره میلیون ها نفر این پیام ها را ببینن و هدف مقابله با آن چیزی که دولت اسرائیل پیام ها و تبلیغات ضد اسرائیلی در سازمان ملل میخونه.
0: بابک اسحاقی خبرنگار ما در تل آویو. بابک مرسی از توضیحاتت. سخنرانی بنیامین نتانیاهو هم اشاره بکنم که هولوش ساعت 9:30 شب به وقت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز خواهد شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از همتای چینی خودش شی جی پینگ در پایگاه مشترک اندروز در ایالت مریلند آمریکا به گرمی استقبال کرد. این دومین سفر رسمی رئیس جمهور چین به آمریکا در بیش از یک دهه گذشته است. رهبران دو ابرقدرت درباره موضوعات دشواری از جمله هوش مصنوعی، اختلافات تجاری، مشکلات ژئوپلیتیک و جنگ با جمهوری اسلامی رایزنی خواهند کرد. خادم کریمی گزارش میده.
5: دومین سفر رسمی رئیس جمهوری چین به آمریکا در بیش از یک دهه اخیر. با تشریفات ویژه و استقبال کم سابقه، دونالد ترامپ برای پذیرایی از شی جین پینگ تا پای پلکان هواپیمایش رفت. این دیدار رگه‌های از شباهت با روند عادی سازی روابط پکن و واشنگتن در بیش از نیم قرن گذشته دارد. در آن نوبت آمریکای نیکسون چین را در نظم بین الملل ادغام کرد. اکنون اما آمریکای ترامپ در تلاش است اژدهای زرد را مهار کند. کشوری که نیکسون از انزوا خارجش کرده بود حالا به غولی تبدیل شده که تقریبا در هر عرصه یک کتازی ایالات متحده را به چالش میکشد. دو ابرقدرت به خوبی میدانند اگر اختلافات را کاهش ندهند تبعاتش میتواند برای کل کره خاکی بیمناک و حتی ویرانگر باشد. هوش مصنوعی، مشکلات تجاری، بحران ها و اختلاف نظرهای ژئوپلیتیک از اصلی ترین محورهای رایزنی دو کشور در سالهای اخیر بودند. به خصوص در دوره ترامپ. یکی از موضوعات اصلی این دیدار جنگ ایران است. واشنگتن به نفوذ چین بر تهران و احتمالاً وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای پذیرش توافق و پایان تبعات پرخسارت جنگ جاری نیاز دارد. ترامپ پیش از دیدار با شی گفت موضوع ایران یک از محورهای گفتگویشان خواهد بود. حتی برخی از دیدار با شی گفت موضوع ایران یک از محورهای گفتگویشان خواهد بود. حتی برخی از قانونگذاران آمریکا از ترامپ خواستند

0: ارسال محموله قطعات با کاربری دو منظوره و نظامی از چین به جمهوری اسلامی خبر داده. وال استریت ژورنال با استناد به داده‌های گمرک جمهوری اسلامی گزارش داده در 6 ماه نخست سال جاری حدود 1300 محموله حاوی قطعات قابل استفاده در ساخت پهپاد و سامانه‌های هدایت موشکی برای وزارت دفاع ارسال شده. این محموله‌ها شامل تجهیزات الکترونیکی، دستگاه‌های موقعیتی و موتورهای الکتریکی و قطعات موتور هواپیما هم بودند. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تجلیل از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل اون رو پیام جمهوری اسلامی و اعلام تغییر دکترین نظامی توصیف کرده. مجید ابن رضا از شتاب در تولید قدرت نظامی هم گفته و تهدید کرده جمهوری اسلامی مجموعی از ابتکارات و قابلیت‌های نظامی رو در اختیار داره. همکارم حسین آقایی در استودیو همراه من شده. حسین، ابتدا بپردازیم به این سفر تاریخی شی جی پینگ به آمریکا. اولین سفر او هست در نزدیک به یک دهه گذشته و دیدارش با ترامپ که از ساعات دیگه هم به صورت رسمی این ملاقات آغاز میشه. فکر میکنی که در چقدر اهمیت داره اولا این سفر و در موضوع ایران چه مسئله‌هایی قرار مطرح بشه؟
1: خب رضا اشاره کردی، سفر بسیار مهم و تاریخی هستش. بعد از حدود 10 سال که شی داره یک بازدید رسمی از آمریکا انجام میده، هر دو طرف یعنی شی و ترامپ بیشتر به دنبال ثبات راهبردی تو روابط چین و آمریکا هستن. بعید به نظر میاد که دو طرف بتونن به یک توافق جامعی در رابطه با همه موضوعات برسن، به خصوص موضوعات بنیادین مورد اختلاف، مثلا فناوری هوش مصنوعی، تجارت، مسائل ژئوپلیتیکی، مثلا مسئله تایوان. اینا در نهایت بتونن به صورت موضوعی به یک سری تفاهم‌های موردی برسن، مثلا تمدید آتش‌بس تجاری که چین خواسته بود و ممکنه حالا تا ژانویه امسال تمدید بشه. و شی بیشتر اما به نظرم روی موضوع تایوان تمرکز خواهد کرد، حالا سوای موضوعات اقتصادی که برای هر دو طرف مهمه روی مسئله تایوان تمرکز میکنه. از اون طرف ترامپ به نظرم بیشتر روی موضوع ایران تمرکز خواهد کرد با محوریت لزوم بازگشایی تنگه هرمز و اینکه چین خیلی فشار بیشتری روی بیاره روی تهران که تنگه باز بشه و عملاً اون تحریم آمریکا بشه کاملا اجرا بشه، چون اثر بخشی راهبردی جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این جنگ اقتصادی آمریکا تا حد زیادی در گروه همسویی کامل چین، ترکیه، روسیه و بقیه کشورها هستش. اینا باید کاملا همسو بشن، به خصوص بانک‌ها و نهادهای مالی چینی و این پالایشگاه‌های خرد و کلان چینی. واقعیت این هستش که الان آمریکا در سایه این جنگ اقتصادی داره با یه اکوسیستم پولشویی، تحریم و قاچاق مبارزه میکنه که چین تو خود این اکوسیستم در کنار روسیه اینو دارن بازی میکنن. پس چین رو باید از این اکوسیستم آمریکا به نوعی خارج بکنه و موضع اعلامی چین هم این هستش که از تحریم‌های آمریکا روی جمهوری اسلامی حمایت نمیکنه و حالا چه بسا اینکه بخواد تحریم‌های رو آمریکا روی بانک‌های چینی اعمال بکنه. ولی رضا یه نکته که وجود داره که کاری داره میکنه ترامپ که نظر شی جین پینگ رو جلب بکنه که بیشتر روی تهران فشار بیاره، مثلا کاهش رزمایش‌های نظامی بین آمریکا و کره جنوبی، ابراز تمایل ترامپ برای دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و فاصله گرفتن از ابهام راهبردی. یعنی ترامپ برخلاف بایدن نمیاد بگه اگه جنگ شد، یعنی چین علیه تایوان جنگ کرد، حتما آمریکا مداخله نظامی بکنه به نفع تایوان، و تمایل به نفوختن تسلیحات به ارزش 14 میلیارد دلار به تایوان و رد 6 تضمینی که از دوره ریگان برای تایوان خیلی مهم هستش. حالا اینجا به نظرم شی با آمریکا همسو میشه در رابطه با ایران به این شکل که میاد احتمالاً شی جین پینگ فشار زیادی روی جمهوری اسلامی به لحاظ دیپلماتیک میاره که تنگه هرمز باید باز بشه و فشار بیشتری میاره روی جمهوری اسلامی به لحاظ دیپلماتیک، و در این حال برخی نهادهای مالی چینی ممکنه با آمریکا همکاری بکنن. ولی شی در برابر اینکه تحریم بشه بانک‌های چینی کاملا مخالفت خواهد کرد، ولی شی نمیاد مثلا بیاد بگه که با تغییر رژیم در ایران موافق هستش. مسائل هم نباید تو بین روابط چین و آمریکا فقط از دریچه اقتصادی نگاه کرد، مسائل ژئوپلیتیک هم مهمه، چون چین به نظر من حراسی داره که اگر جمهوری اسلامی ساقط بشه به معنای واقعی، موج نظم نوین تا هند میره و چین در معرض خطر قرار میگیره، حتی نفوذ چین در آسیا مرکزی هم با مخاطره روبرو خواهد
0: شد. این استقبالی هم که کرد ترامپ در پایگاه مشترک اندروز هم بی سابقه بود. از سال 1962 هیچ وقت مقابل هواپیما نرفته بود یک رئیس جمهور آمریکا برای استقبال. اما بپردازیم به این خبری که وال استریت ژورنال هم منتشر کرده و این ارسال محموله هایی که دو منظوره هستن، میتونه از اون برای مقاصد نظامی هم استفاده بشه. فکر میکنی که چین در حال حمایت از جمهوری اسلامیه؟
1: به طور حتم شواهد اینطور نشون که داره چین و روسیه از جمهوری

0: روسیه حمایت میکنن، ولی حمایت غیر مستقیم پنهانه. رد پای چین و روسیه در این جنگ دیده میشه. اتفاقا یکی از مواردی که ترامپ از شی جین پینگ خواهد خواست اینه که این حالا تجهیزات نظامی رو ارسال نکنه و کمک های اطلاعاتی رو نکنن، چون الان واقعا بخوام باشیم چین و روسیه دارن بدون شلیک حتی یک گلوله از جمهوری اسلامی حمایت میکنن. این صحبت هایی که ابن رضا انجام داده، سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی، که میگه حالا ما دکترین رو تغییر میخوایم بدیم، تغییر دکترین جمهوری اسلامی مد نظر است، اینا همه به پشتوانه سرسپردگی تهران در برابر چین و روسیه هستش. چین حمایت میکنه، اطلاعات ماهواره‌ای، سامانه‌های ناوبری بیدویی که در واقع به جمهوری اسلامی میدن که کدوم مواضع آمریکایی رو تو منطقه بزنن، شبکه پیشرفته راداری، سامانه‌های پدافندی، دوشپرتاب و مواردی از این دست. این حمایت در مورد اطلاعات ماهواره‌ای از سوی چین خیلی خطرناکه، چون طبق گزارش‌ها همین حمایت اطلاعات ماهواره‌ای باعث شد که جمهوری اسلامی بتونه پایگاه موفق سلطی در اردن رو بزنه و سه سرباز آمریکایی کشته بشن. بنابراین این مسائل ترامپ برای شی جین پینگ تشریح خواهد کرد.
1: حسین آقای همکارم اینجا در استودیو. حسین مرسی. همزمان با تشدید گرانی و کمبود داروهای مختلف در ایران، سخنگوی انجمن داروسازان کمیاب شدن اسامینوفن کدئین و توزیع محدود و سهمیه اون در داروخانه‌ها رو تایید کرده. هادی احمدی: ممنوع شدن کشت تریاک در افغانستان، کاهش کشفیات مواد مخدر در ایران و کمبود مواد اولیه رو از عوامل این موضوع دونسته. احمدی: مسدود بودن مرزها و محدودیت‌های بانکی و ارزی رو هم از دیگر عوامل کمبود دارو عنوان کرده و خواستار مدیریت مصرف دارو در ایران شده. حالا در استودیو همکارم سبا هیدرخانی به من پیوسته. سبا، روایت شهروندان درباره کمبود و گرانی دارو چه تصویری به ما میده از وضعیت دسترسی به خدمات درمانی؟
2: رضا، روایت ها چه در رابطه با جهش قیمت دارو و چه در رابطه با کمبود دارو، انواع دارو، در واقع نشون میده که دسترسی شهروندان به درمان چقدر دشوار شده. گزارش ها خب طیف وسیعی از کمبود داروها رو در بر میگیره، از داروهای تخصصی مثل انسولین، آسم، داروهای اعصاب و روان گرفته تا یه قرص خیلی ساده مثل استامینوفن کدئین که خودت هم اشاره کردی. در کنار اینها هزینه خدمات دندانپزشکی، فیزیوتراپی، آزمایش سونوگرافی و ده ها مورد خب ریز و درشت دیگه هم هست که مجموع اینا باعث شده شهروندا بگن که به ناچار مجبورن که درمانشون رو یا دچار وقفه کنن، متوقف کنن یا حتی نیمه کار رها کنن. خب این روند برای کسی که بیماری مزمن داره روند مخرعی نیست. کسی که مبتلا به سرطان، آسم داره، دیابت داره یا مبتلا به بیماری های اعصاب و روانه، تقریبا به طور مداوم باید این دارو رو مصرف کنه. اما با هر بار افزایش قیمت دارو که خب میدونید توی یک سال اخیر این روند بارها و بارها اتفاق افتاده و در فواصل خیلی کوتاهی هم اتفاق افتاده، مجبور شده که یک وقفه ای در مصرف دارو ایجاد کنه. خب وقتی که آمپولی که یک بیمار مبتلا به سرطان باید استفاده کنه ناگهان از 19 میلیون به 95 میلیون افزایش قیمت پیدا میکنه، در واقع حتی طبقه اقتصادی خانواده تغییر میکنه و خانواده گاهی توی یک دوراهی خیلی سخت و دردناک بین اینکه هزینه های درمانش رو، یعنی درمانش رو ادامه بده یا اینکه به تامین معاش خانواده برسه گیر میکنه. بخشی از مشکل همینه که خب دارو در طول سال چندین بار بارها تغییر قیمت پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، ولی سقف تعهدات بیمه‌ای ثابت میمونه. یعنی در واقع فشار تورم دارو داره مستقیم به جیب مصرف کننده وارد میشه. فعالای صنعت دارو دلایل زیادی رو اعلام کردن برای این بحرانی که در زمینه دارو وجود داره. یکی از اونها حذف ارز ترجیحیه، یکی دیگه جهش نرخ ارز که خب طبیعتاً باعث شده که هزینه های مواد اولیه، تولید، بسته‌بندی و موارد این چنینی افزایش پیدا کنه. در کنار اینها اشاره می‌کنند به سیاست که سالها در رابطه با سرکوب قیمت دارو داشته، سیاستی که خب باعث شده که تولید دارو برای کارخونه مقرون به صرفه نباشه و حتی در مواردی داروساز بیاد دوز دارو رو دستکاری کنه و کاهش بده. مجموع اینها، این مدل سیاست‌گذاری کلان حکومت باعث شده که کشور دچار شرایطی باشه که توی اون هم کارفرما، هم کارگر و هم مصرف کننده و بیمار آسیب ببینه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت سبا هیدرخانی همکارم در استودیو همراه. مجموعی از روایت‌های رسیده از زندان اصفهان و خانواده‌های آنها تصویری نگران کننده از وضعیت نقض حقوق بشر در دو زندان دستگرد و دولت آباد اصفهان نشون میده. این روایت‌ها شامل کمبود مواد غذایی، شیوع بیماری‌های مصری، محدودیت در دسترسی به بهداری، صدور بی‌رویه احکام اعدام و همچنین گزارش‌های درباره کشته شدن تعدادی از آنها در جریان آتش‌سوزی 11 فروردین در این زندان. ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت در صدد افشای ابعاد بحران در این زندانه. قوه قضاییه برای 12 در پرونده موسوم به میدان علیخانی حکم اعدام صادر کرده و حکم 5 از اونها در 2 گذشته اجرا شده. علیرضا سپاهی یکی دیگر از محکومان این پرونده در خطر قریب الوقوع اعدام قرار داره. او به سلول انفرادی منتقل شده و به گفته نزدیکانش آثار شکنجه روی بدنش دیده میشه. برای 10 از متهمان در پرونده موسوم میدان شهدای اصفهان حکم اعدام صادر کرده. 6 متهم دیگه این پرونده در مجموع به 146 سال حبس محکوم شدند. زندانیان با اتهامی چون محاربه، معاونت در محاربه و تخریب اموال عمومی روبرو هستند. ترانه رحیمی، دختر 20 ساله و مربی پرورش اسب، یکی از محکومان در این پرونده است. ویدیویی از او رو با هم ببینیم. و خانواده زندانی آیا حتی برخی کارکنان بیمارستان به زندانی محدوده؟ بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی به کادر درمان و خانواده های اونها فشار وارد میکنن تا از انتشار اطلاعات مربوط به مرگ زندانیان جلوگیری بشه. برخی منابع گفتن خانواده ها برای تحویل گرفتن پیکر زندانیان جانباخته تحت فشار قرار میگیرن تا درباره علت مرگ یا شرایط زندانی در رسانه ها صحبت نکنن.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشینو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

رمزون نمیخواد، تو خودت مثل گلی گلهای آلبوم نمیخواد، از من اون چشم سیاه هاتی رو پنهون میکنه، میدونم عشق تو آخر منو مجنون میکنه، از من اون چشم سیاه

0: بله، صدای گرم عارف رو با هم دیگه شنیدیم. کار زیبایی به نام لباتو قنچه نکن، از آلبوم های بسیار بسیار قدیمی عارف است. اما میدونید که یک چند وقتی هست یک قانونی گذاشته شد که در فرودگاه های سوئد، در مرزها، در مرزهای آبی، زمینی، اینا، اگر مخصوصا در فرودگاه آلاندا که یک فرودگاه بین المللی هست، وقتی که مشخص بشه یک نفری که داره مسافرت میخواد بکنه، داره از سوئد خارج میشه، مقادیر زیادی طلا و ساعت‌های گران قیمت و نمیدونم از اینجور پول نقد و اینا داره، رو میتونه پلیس همونجا با زدن پرشون نمره طرف چک بکنه، ببینه اگه قرض قله چیزی داره، مثلا کرونو فوگدن چیزی از تو اینا، خلاصه اون مال انوار رو ضبط بکنه. در یک چند موردی موفق شدن که از یه سری از اینا که پولشویی میکنن، خب مقادیر سنگینی طلا و پول نقد و اینا رو بگیرن. اما متاسفانه مشخص شده که 90% این کسان، دفعاتی که کسی رو مشکوک گرفتن به پولشویی و اینا، طرف آدم های بیگناهی بودن و اینا حالا یه مقداری طلا، ساعت گرون قیمت یا پول و اینا همراهشون داشتن، ولی نه خلافکار بودن، نه پولشویی میکردن، نه هیچ. وقتی که صحبت این 90% میشه، آدم یه مقداری چیز هست، یه مقداری با خودش میگه خب 90%. ولی من همیشه با این درصد مشکل داشتم. یه مثال همیشه من میذارم، یه بار دیگه هم براتون میگم. فرض میکنیم که در همین موردی که ساریم صحبت میکنیم، یک نفر آدم رو فقط گرفته باشن و این یک نفرم بیگناه بوده باشه. طبق آمار 100% کسانی رو که گرفتند بیگناه بودن، چون یه نفر بوده دیگه، اون یه نفرم بیگناه بوده، میشه 100%. حالا فرض میکنیم که دو نفر بودن، یکیشون گناهکار بوده، یکیشون بیگناه، میشه 50% کسانی که تا حالا گرفتند بیگناه بودن و 50% چی بودن؟ گناهکار بودن. یعنی اینجور آمارا رو وقتی آدم درصدی حساب میکنه، اصلا یه جورایی جور در نمیاد. ولی گفته میشه که از هر 10 مورد 9 موردش تقریبا 9 موردش چیز بوده، گفتن که نه، طرف بیگناه و دیگه پرونده بسته شده. اینجوری که من میبینم در اینجا نوشته آلاندا پولیس انهار هانتیرا 31 مورد، 31 موردو به طور کل بهش رسیدگی کرده در مورد کیفای گرون قیمت، کفشای گرون قیمت، طلا، پول نقد، ساعت، موبیل، کامپیوتر و اینا، و حتی عینکای خیلی گرون قیمت. که از این 31 مورد، همونجوری که گفتم، 90% طرف بیگناه بوده، یعنی آدمایی نبودن که پولشویی کرده باشن و اینا. بر مثالم هم همیشه من زدم براتون دیگه که اینا، البته میدونید که هر موردی رو که میگیره پلیس و دیگه مشکوک میشن و جنسی و یا مالی رو ضبط میکنن، همونجا معمولا یا همون در همون فرودگاه، یا اینکه اگه که دیگه خیلی دیگه مشکوک باشن، میفرستنش میره جلوتر و همیشه یک دادستانی تصمیم میگیره که آیا این مورد مشکوک هست و میتونه به پرونده به پولشویی و اینا مثلا یا قاچاق و اینا ربط بده کنه یا نه، که 27 مورد از 31 مورد دادستان لگانیرش کرده، یعنی گفته که نه، چیزی نیستش که طرف گناهکار باشه. وقتی که با وزیر دادگستری داشتن صحبت میکردن، آقای استرومه داشتن صحبت میکردن، ایشون برگشت گفتش که ما برای مبارزه با پولشویی و قاچاق پول یا فرستاد، اما پولشویی بهترین کلمش همون پولشویی، و اینکه پولایی که به صورت خلاف چیز شده به دست اومده، ما مجبوریم که روش های جدیدی رو امتحان بکنیم و این روش هم یکی از اون روش است. حالا با این آمار و ارقامی که بعد گذشتن حدود 1 سال از این جریان گذشته، آیا برداشته میشه این قانون یا برداشته نمیشه یا چه حال چه اتفاقی قراره براش بیفته هنوز مشخص نیست، ولی آمار و ارقام نشون میده که زیاد موفق اونطوری نبوده، ولی از اونایی که گرفتن ولی درست گرفتن، یعنی پولای سنگین و طلا و اینای خیلی زیادی رو گرفتن. میدونید که چند وقتی هست ممس مواد غذایی رو که از فروشگاه‌های مواد غذایی خریده میشه رو نصف کردن، یعنی از 12% به 6%. آخرین آماری که من میبینم اگه اشتباه نکنم، بله، سوئدبانک اومده یک آماری رو، یک تحقیقاتی رو کرده و متوجه شده که از شروع امسال به این طرف و از موقعی که این قانون اجرایی شد حدود 5% یا بهتر بگم 4.9% مواد غذایی ارزونتر شده. یعنی اینجوری بسازم، برای یک خانواده ای که یک پدر یا مادری با یک بچه زندگی میکنه تقریبا ماهی 263 کرون مواد غذایی براشون ارزونتر شده، و یک خانواده ای که دو بزرگسال و دو بچه در اون زندگی میکنن حدودا ماهی 600 کرون مواد غذایی براشون ارزون تر شده. و یه نکته خیلی جالبی توش هستش، صحبت بر سر اینه که جالبی اینجاست اینه که آدم وقتی فکر میکنه میگه که 2000 مثلا 12% شده 6% ممس مواد غذایی تاثیر آنچنانی نداره، ولی آمارها نشون میده که حدود 600 کرون برای یک خانواده 4 نفره مواد غذایی ارزون تر شده و سالش میشه 7200 کرون در جیب این خانواده بیشتر میده. حالا آیا البته این قضیه تا پایان فکر میکنم سال آره تا پایان سال 2027 ادامه خواهد داشت، یعنی چیز موقت چند ماهه نبوده، یک سال دیگه، یک سال و نیم دیگه حداقل ادامه داره تا ببینیم که آمار و ارقام در این رابطه چه خواهند گفت. بعد از این که این یه بزنین یه خبر چیز دارم، یه خبر برای تمام کسانی که از کارت‌های کلارنا استفاده می‌کنن، کارت‌های فیزیکی، یعنی کارتی که مثل کریدیت کارت‌های دیگه در دست مردم هست. سایت استوکلمیان یک مطلب جالبی رو نوشته و مثل که قراره که پولیش بکنن این قضیه رو. تغییر مهم در کارت‌های کلارنا از نوامبر 2026، اشتراک پولی یا مسدود شدن کارت اعتباری. شرکت کلارنا شرایط استفاده از کارت‌های خودش رو تغییر میده. از نوامبر سال 2026 استفاده از قابلیت اعتباری کارت کلارنا در فروشگاه‌های فیزیکی بدون داشتن اشتراک پولی امکان پذیر نخواهد بود. فروشگاه‌های فیزیکی هم یعنی فروشگاه‌هایی که ما میتونیم بریم توی فروشگاه، پرسونالی دارن، جنس رو میتونید ببینید و خرید کنید. فروشگاه های اینترنتی اونایی هستن که شما نمیتونید به جایی رجوع بکنید، از طریق اینترنت جای خرید میکنید. اما در ادامه مطلب اومده که این تغییر هم کارت اعتباری فیزیکی و هم کارت‌های اعتباری دیجیتال کلارنا رو شامل میشه. کاربرانی که اشتراک پولی کلارنا رو خریداری نکنند دیگر نمیتوانند از کارت اعتباری خود برای خرید اعتباری پرداخت در آینده یا استفاده از گزینه‌های بعداً پرداخت کن در فروشگاه‌های فیزیکی استفاده کنند و متعاقب آن کارت‌های اعتباری فیزیکی و دیجیتال آنها مسدود خواهد شد. در سطح رایگان کاربر میتواند یک کارت دیجیتال داشته باشد، اما این کارت فقط برای پرداخت مستقیم قابل استفاده خواهد بود، یعنی مبلغ خرید مستقیما از حساب بانکی مرتبط پرداخت میشود و امکان استفاده از اعتبار کلارنا وجود نخواهد داشت. برای ادامه استفاده از قابلیت اعتباری کارت، از جمله حفظ کارت فیزیکی کلارنا و همچنین حفظ کارت اعتباری دیجیتال کلارنا و خرید با کارت و پرداخت در آینده در فروشگاه‌های فیزیکی، کاربران باید اشتراک Everywhere رو فعال کنند. هزینه این اشتراک ماهانه 49 کرون است. در نتیجه از نوامبر سال 2026 دو وضعیت متفاوت وجود خواهد داشت. کاربران بدون اشتراک پولی میتونن از کارت دیجیتال برای پرداخت مستقیم استفاده کنن، اما قابلیت اعتباری کارت چه برای کارت فیزیکی و چه برای کارت دیجیتال در فروشگاه فیزیکی در دسترس نخواهد بود. کاربران دارای اشتراک پولی میتونن قابلیت اعتباری کارت خودشونو در فروشگاه های فیزیکی حفظ کنن. بنابراین اگر کسی از کارت فیزیکی و دیجیتال کلارنا برای خرید اعتباری در فروشگاه‌های فیزیکی سطح شهر استفاده می‌کند، آبونمان رایگان کافی نخواهد بود و برای ادامه این نوع استفاده باید اشتراک پولی تهیه کند. جزئیات مربوط به انواع کارت، عضویت و روش‌های پرداخت در وبسایت رسمی کلارنا منتشر شده که قاعدتاً به سایت klarna.se میره. پس شما که مایل هستین که دست با این کارت‌های اعتباری بتونید که در فروشگاه فیزیکی خرید بکنید و بعداً پولشو پرداخت بکنید، باید ماهی 49 کرون پرداخت کنید که سالش میشه تقریبا نزدیک 600 کرون. دیگه بدم البته 600 کرون 12 کرون کم دیگه. خب اینم از این. اما یک خبر بسیار بزنیم شه مثل که شنونده عزیزی مایلن صحبتی رو خط داشته باشن. 2398 درود بر شما.
1: درود خدمت آقا نوید.
0: خواهش میکنم قربان جانم.
1: زنده باشه آقا نوید. در رابطه با این فرودگاه و این قوانینی که هستش فقط من چون این یه خاطره خیلی قدیم هستش فقط همینجور به حالت سوال و فکر کردم، یعنی مسئله خیلی منو زجر میده. شما یک تجسم بکنیم، یه خانواده دارن اینجا کمک هزینه خونه میگیرن، کمک هزینه غذا میگیرن، همه جور کمک ها رو میگیرن. این خانواده یه زن و شوهر، حالا یه بچه، دو تا بچه، سه تا بچه دارن میرن کشور خودشون. اگر اینها 100,000 کرون وسائل طلا و ساعت و پول با خودشون دارن، این جای سوال پیش نمیاد؟
0: 100%.
1: خب پس چرا دوستان این چپ و راست و سبز اینقدر اینا دارن بزرگش میکنن این مسئله رو؟ حق پلیسه. آقا من این که دارم بیدراگ میگیرم، دارم کمک میگیرم، چطوری میتونم 100,000 تا 200,000 تا 50,000 کرون با خودم پول و طلا ببرم از این مملکت؟ جان مادرتون اینقدر گیر ندید، بذارید دولتی که امیدوارم برگرده، امیدوارم پیروز بشه کارشو بکنه.
0: من
1: خواستم اینو با عنوان یه درد دل بگم چون من اینو خودم دیدم، مسائل رو لمس کردم که خدمت شما عرض میکنم. از سال 85 به این بر من با این مسئله درگیر بودم و خیلی خوشحالم که اینا دارن این کار رو میکنن، که بعد از این همه سال که با اینها من رابطه نامه میل دادم الان اجراش و واقعا دستشون درد نکنه، همونجوری که شما میگی. زنده و شاد باشی، شب خوبی هم در کنار خامنه
0: داشته باشی.
1: قربان شما،
0: خدا نگهدارتون. بله اینا صحبت‌های شهروندان هست در رابطه با موارد مختلف که میتونه در بسیاری موارد هم درست باشه. ببینین اصلاً اصل قضیه از نظر سیاسی، نه از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی خریدن رأی هست. یعنی یک پولی میدی که یه نفر بهت رأی بده، این از نظر مدل سیاسی شه. از نظر اجتماعی خب مدام میتونه بشینه صحبت بکنه، بله کسی که کمک مثلا کار نمیکنه، کمک هزینه اجتماعی میگیره، البته اونم کمک هزینه ها شرایط مختلفی داره، خب این نباید، این کمک هزینه باید در حدی باشه که برای یک زندگی در سطح بسیار بسیار پایین کامل کفایت بکنه. این حرف کاملا منطقیه. من یادم وقت صحبت میکردن، صحبت سوسیال بیدراگ میشد، میگفتن کرای خونه رو میدن، کارت ماهانه رو میدن به آدم که آدم نخواد تو خونه گیر بکنه، چون هزار جور مشکلات روانی برای آدم ایجاد میشه. یه مقداری بابت مسواک و صابون و نمیدونم اینا، یه مقداری بابت خرید لباس و مواد غذایی. حالا اگه قبوز دیگری هم میومد که اون موقع ها خب دیگه اینترنت و نمیدونم این چیزا که نبود، که یه دونه خرج تلفن بود که میگفتن دیگه اونم دیگه باید شما یه مقداری مراقب باشه. البته اون موقع ها حتی پول تلفن هم بعض وقتا میدادن، مثلا از اینا میگفتن ما تازه از مثلا مسد از ایران اومدیم، دل اون برای خانواده اون تنگ میشه، زنگ میزدن بعد قبضشون میدادن، سوسیال پولو میداد. اما همه اینها تا زمانی بود که یک حجم مشخصی از آدم ها در جامعه میومدن از کمک هزینه سوسیال استفاده میکردن. وقتی که این حجم از آدم ها تعدادشون یعنی در واقع زیادتر و زیادتر و زیادتر و زیادتر و زیادتر میشه، وقتی کار به جایی میکشه که یک خانواده 7-8-10 نفره میان ماهی حدود 70-80 هزار کرون 100 هزار کرون سوسیال بیدراگ میگیرن، خب این قضیه یه ذره فرق میکنه دیگه، سر و صدای مردم در میاد، سر و صدای سیاستمدار در میاد و هی میان قوانین رو سختتر و سختتر میکنه. الان شما نگاه بکنید، از دید انسانی دارم میگم، اینو که دارم میگم نه از دید سیاسی نه از هیچ دید دیگه، از دید انسانی، حتی زمانی که سوسیال دموکرات ها چپ ها و میلیو پارتی سر کار بودن، یعنی این 4 سالی که گذشت نه 8 سال قبلش، چطور از نظر انسانی میتونه این کشور کاری بکنه که یک خانوم یا یک آقایی که به سن بازنشستگی رسیده در داخل منزل کار نمیتونه بکنه، سنی ازش گذشته دیگه، ما میگیم افراد مسن، و مجبور از سوسیال بیدراگ استفاده بکنه چون مقدار اقامتش در سوئد انقدی نبوده که 40 سال کار کرده باشه و نمیدونم از اینجور چیز میزه، 40 سال تو سوئد باشه و 30 سال کار کرده باشه از اینجور. خب حالا این آدم حق یک مسافرت رو نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی کسی که از سوسیال بیدراگ میگیره اجازه مسافرت نداره، حتی اگه مسافرت هم میخواد بکنه یواشکی دزدکی میکنه. چرا؟ چون اگه بفهمن سوسیال بیدراگش رو قطع میکنه. چرا باید کار این مملکت به اینجا کشیده بشه؟ از نظر سیاسی وقتی که مخصوصا در زمان سوسیال دموکرات ها به شما میگفتن آقا کار نمیتونی بکنی، الهی قربونت برم من، بمون تو خونه ما، سر ما به سر ما برای چک میکشیم، طرف خودش زنش بچه شوهرش نمیدونه پدرش مادرش خواهرش برادرش همه رو میگو آقا پاشیم بیاین بابا نگاه بکنین چه وضعیتی، ما که سالی دو دفعه ایرانیم یا دو دفعه نمیدونم یه کشور دیگری به غیر از سوئد هستیم، سر ماه به ما هم یه چک میاد. آخر عاقبت این وضعیت اینجوری میشه، آخر عاقبت مملکت اینجوری میشه. یعنی اون موقعی هم که سوسیال دموکرات 50% رای می آورد، 50% به خاطر رفاهی که به مردم داده میشد، اینا چی میگم، فقط هم خارجی ها نبودن که سوسیال بیدراگ میگرفتن، طرف الکل میخورد میگفتن آقا بشین خونه قربونت برم من، مواد میکشید بشین خونه قربونت برم من، میگفت کار پیدا نمی کنم الهی قربونت برم کار رو بخواد بکنی بشین خونه من فدای تو بشم چک میفرستم. چرا؟ خب این گروه، این گروهی از مردم که به نحوی کار نمی کردن هیچ وقت نمی بودن برن به مدرات رای بدن، سنتر رای بدن، میلیو پارتی رای بدن. ولی ذره وقتی که جامعه عوض شد و تعداد بسیار زیادی برای این رفاه اجتماعی سوئد رو انتخاب کردن، تازه فهمیدن ای بابا یک محدودیت هایی هم وجود داره، یه جایی باید مرز گذاشته باشه و آخر عاقبت اینجور میشه. بگذاریم، این جلسه سازمان ملل یه ذره اوضاع خراب شده. در موقعی که رئیس جمهور هایتی اومد که صحبت بکنه، میدونی که هایتی یکی از کشورهای بسیار فقیر آمریکای جنوبی هستش، بسیار بسیار فقیر که عملا چیز هم هست، یعنی خلافکارها بیشتر مملکت رو میچرخونن. بنده خدا رئیس جمهورش کچل و کراوات تنشه، اومد تشنه شد، حالا هول شده بود، استرس شده بود، اومد آب بخوره، دید لیوان خالی، پارچ آب و برداشت رفت بالا. به جان خودم باور نمی کنید این تصویر، این هم صدا و این هم پارچ آب.
2: Respect.
0: بله بفرمایید. پارچ آب نصفش هم ریخ رو کتش. بنده خدا
2: respect for its dignity and its right to a dignified and prosperous existence.
0: اینه که بعضی وقتا این استرس کارایی میکنه، ولی بنده خدا خب براش عادیه دیگه پارچاپ. حالا من این چیزو که دیدم یاد یه اتفاقی افتادم. یه آقایی بود اینجا مغازه‌دار بود، مرد مثل این که این آقای مغازه‌دار بسیار بسیار، حالا میگن پشت مرده نباید آدم حرف بزنه، ولی بسیار آدم پررویی هم بود، خیلی یعنی میگه من دماغ فیل افتادم پایین، کسی اصلا با من حرف نزنه. من در یه رستورانی نشسته بودیم بخواستیم غذا بخوریم، این آقا اومد غذا بخوره، رفت دم میز سالاد بار که صاحب یه یخچال کوچیکی هست که توش سالاد و اینا رو میذارن که مردم بکشن، معمولا پارچای آب هم میذارن اونجا. این آقا اومد برای این که امتحان بکنه که این آب خنکه یا گرمه، دستشو تا نصفه کرد تو پارچه با دو تا انگشت. منو میگید حالا چه اتفاقی افتاد؟ کاری نداریم، ولی خب میکنن دیگه بنده خدا. یه ذره مشکل دارم. 2398 جانم درود بر شما.
3: درود بر شما آقای آزادی. آقای آزادی من میتونم پشت خط با شما یه دقیقه یه درد دلی بکنم؟
0: آخه من دارم خب چرا میتونم
3: مهم نیست.
0: نه نه یه لحظه گوشی دستتون باشه، یه لحظه یه لحظه. بعد اینم از رئیس جمهور هایتی، و اگر اجازه بدید من یه آهنگ درخواستی دارم، این آهنگ درخواستی رو بشنویم، سریع من برگردم و بریم چند تا خبر دیگه که مونده اونا رو هم تقدیم حضورتون بکنیم.

صدای نوید رو شنیدیم و کار زیبای ستاره که این کار رو من اگه اشتباه نکنم سال 2006 باید اومده باشه. از کارهای قشنگ دیگه آلبوم زیبایی هم داره. بعد یکی از کاراش هم که خیلی معروفه همون عروس شیرازی هستش همین خواننده. بگذاریم بریم سراغ یک راننده تاکسی سیاه، البته نه رنگ ماشین سیاه برای که به صورت سیاه کار میکرده، یک خانوم در تاریخ پنجم ماه یولی امسال این آقای 30 ساله با ماشین داشته میرفته، میبینه یک خانومی مست و پاتیل کنار خیابان ایستاده در شلفته. او میره به خانوم میگه که من تاکسی سیاه کار میکنم، برسونم اتونم بند خدا. میگه برسون هیچی، خانوم رو میرسونه و بعد کمکش میکنه ببرتش تا توی خونه. به شدت مست بوده و بعد البته دختر خانوم بهتره بگم، بعد ایشونو میبره تا اونجا. بعد که میبینه این مسته میگه یه نگاهی میکنه دوروبر رو، میبینه کسی هم نیست، میبرتش تو اتاق خواب و خلاصه به این خانم تجاوز میکنه. تازه پررو میاد بعد از اینکه کارش تموم میشه میاد میره از توی ماشین اگر اشتباه نکنم، حالا یه دوربینی بوده تلفنی بوده چیزی بوده اونجا گذاشته بوده، برمیداره میاد و از این خانم لخت چون روی تخت بوده کلی هم عکس میگیره. اینجا یه کار قشنگ میره بعد دوباره برمیگرده. حالا با شواهد و قرائن که وجود داشته دادگاه متوجه میشن که این آدم کی هستش و میگیرنش و دادگاه به خاطر این که این آدم از سوء استفاده کرده بوده از اون حالت مستی این خانم که نمیتونسته اصلا از خودش دفاع بکنه و در خواب عملا به این خانم تجاوز کرده بوده، حالا به عنوان گرووود سکسوالت اوورگرپ ازش یاد کردن و حالا ببینیم که چه مجازاتی براش تعیین میکنن. خودش که میگه نه اصلا چه کشکی چه پشمون، همه چی من اصلا هیچ خلافی نکردم و به دلخواه مثل این که مثلا خانم بودم. چی بگم دیگه، کارش نمیشه کرد. بعد دیگه بذاریم منم. این خبر خیلی خبر خوبیه، خیلی خبره، من اصلا باورم نمیشه که یک همچین خبری رو میخوام براتون بخونم. حالا براتون میگم چرا، بعد دلیلش هم میگم. در سایت stockholmian.com دیروز یه خبری اومد به نام چشمان یک انسان دیگر باش فقط با یک اپ رایگان. تصور کنید تلفن همراهتان زنگ میخورد و یک تماس تصویری کوتاه، شاید فقط 10 ثانیه، دریافت میکنید. فردی نابینا پشت خط است و برای انجام یک کار ساده به کمک شما نیاز دارد. مثلا میخواهد تاریخ انقضای یک خوراکی رو بدونه، همون فرد آتومش که مثلا در یخچالش بوده، یا آدرس نوشته شده روی یک تابلوی رو بخونه. این ایده ساده اساس برنامه Be My Eyes هستش، یعنی چشمان من باش، برنامه‌ای که داوطلبان رو به افراد نابینا و کمبینا متصل میکنه تا در انجام کارهای روزمره به آنها کمک کنند. داوطلب بودن به

تلفن های آیفون و دیگر تلفن هایی که از برنامه اندروید استفاده می کنند به صورت رایگان هستش در اپ استور و اینا، و داوطلبان می توانند زبان هایی را که مایلند در تماس آنها استفاده کنند انتخاب کنند، و برای مثال مثلا سوئدی، فارسی یا انگلیسی. گاهی برای کمک به یک انسان دیگر نه زمان زیادی لازم است و نه مهارت خاصی، فقط کافی است چند ثانیه از وقت خود را با او شریک شوید. در پایان این مطلب که در سایت استکهلمیان اومده میتونید برید، دو لینک مال گوگل پلی و اپ استور رو گذاشتن برای تلفناتون. حالا یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما این اپ رو در تلفنتون استفاده میکنید، یک فرد نابینایی در یک جایی فرق نمیکنه با همین اپ وارد میشه، اوکی، و شما مثلا انتخاب میکنن دیگه که مثلا یه نفر که فارسی زبانه رو انتخاب میکنه توی اون تلفنش وقتی که اون سیستم را میندازه، و شما هم مثلا فرزند فارسی که از فارسی زبانان هستین، به طور اتفاقی تلفن شما زنگ میزنه، طرف میگه سلام سلام، اصلا ممکنه تو آلمان باشه، ممکنه تو چین باشه، ممکنه تو آفریقای جنوبی باشه، تو همین سوئد باشه. شما میگه جانم بگو عزیزم، میگه که من دارم میخوام از این ور خیابون برم به اون ور خیابون، اسم خیابون رو نمیبینم، میتونی به من بگی من الان تو کدوم خیابون هستم؟ تلفنشو فقط کافیه به صورت تصویری به همون دوربینش یه ذره اینور اونور بچرخونه، شما بهش میگی که ببینم یه ذره بگی دست راست دست راست، اوکی، آره مثلا تو خیابان مثلا اسفیاگن هست مثلا، یا تو خونش هستش، یه مواد غذایی یه چیزی خریده، بست فور داتومشو نمیتونه ببینه، شما بهش میگی که این تلفنتو بگیر به طرف اون ماده غذایی مثلا مرغی که دستته میگیره، و شما بهش میگه نه این یه هفته دیگه هنوز مثلا فرصت داره. چقدر این کار جالبه، چقدر این فکر جالبی هستش. من یک نزدیک 25 سال پیش، شایدم 30 سال پیش، 25 تا 30 سال پیش، یک جایی کار میکردم، یک لوکالی رو داشتم که همسایه من یک آقای هنرمندی بود که این آقای هنرمند نابینا بود ولی نقاشی میکرد. خیلی هم شاید براتون عجیب باشه ولی این کار رو انجام میدون. یک گالری کوچیکی رو داشت که اون یه لوکال داشت، ما در ورودیمون با هم دیگه یکی بود و اون سمت راست بود و من سمت چپ. یک روز که من اصلا این آدم خیلی کم می دیدم، ولی یه روز که دیدمش بهش گفتنش، گفتش که صحبت کردیم یه چیزی از من میخواست، گفتم ببین میتونی بعدم به من زنگ بزن و چیز کن. آخ معذرت میخوام ایشون نابینا نبود، خیلی معذرت میخوام، ایشون لال بود، یعنی نمیتونه صحبت بکنه. من بهش برگشتم گفتم که شما به من بعدن زنگ بزن با علم و اشاره و اینا که مثلا تلفن و اینجوری به زنگ بزن و اینا، تا من باید بگم که این چیزی که میخوای و اینا، چون مینوشت بعضی چیزا رو هم مینوشت به من نشون میداد که بفهمونه. منم کارم تعمیرات و اینا بود و اینا کاری نداره. یه روز بدون این که فکر بکنم که بابا این چجوری به من زنگ بزنه، حالت عادی دیگه، مثلا میگه رینگ مسیانه رو من نمیدونم فلان، چون گوشش که کار میکنه چشش هم کار، ولی نقاش بود. بعد یه روز من دیدم تلفن سرکارم زنگ زد، گوشی رو برداشتم، یه نفری اون ور خط برگشت گفت من صدای یکی از همین کسایی هستم که ما بهشون کمک میکنیم، ایشون قدرت تکلم نداره، من صدای ایشون هستم و ایشون داره تایپ میکنه و من برای شما میخونم. هیچی، اون خانوم هرچی بود گفت، بعد منم جوابشو دادم، این تایپ میکرد یا نمیم چه حال سیستم چطوری بود برای اون میگفت. اصلا یه چیز خیلی جالبی، یه سیستم خیلی جالبی 30 سال پیش. و بعد من همیشه وقتی که با یک فرد نابینایی رو میدم، من شما خودم فکر میکردم که چرا اینجور موقعیت ها مثلا نیست، ولی خب از وقتی تلفن ها یه مقداری چیز شده بود و گویا شدند و هوشمند شدند و اینا، یه مقداری آدم مثلا این چه موقعیت هست، ولی این که آدم بتونه به یک نفر فرد نابینا که تو خونشه، شما ممکنه یه قاره دیگه ای باشید، اون بابا یه قاره دیگه ای اصلا زندگی بکنه، و آدم بتونه یه کمک بکنه، چقدر کار زیبایی هستش.
در صورت

با سپاس از سایت stokholmian.com که این مطلب رو گذاشتن و نصبش همین این چه بهش میگن در اپستور و گوگل پلی با نام Be My Eyes میتونید که برید این اپو بیارید و به صورت خیلی ساده ازش استفاده بکنید که امیدوار هستم بتونیم کمکی باشیم برای هموطنانمون که نابینا هستن یا عزیزانی که فرق نمیکنه ما زبونشون رو بلد هستیم. در اینجا از همه شما نازنینان سپاسگزاری میکنم. برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در برنامه‌ای در روز آدینه در خدمتتون خواهیم بود. موفق و پیروز باشید.

میتوان رفت در آن ستاره های چشم او، میتوان نیست شد و هیچ ندید جز دو نقطه سیاه، میتوان خود را دید، لحظه قربت خود را حس کرد و در آن مرز غریبانه چه شیرین جان داد. از غم عشق چه می باید کرد؟ من نمیدانم هیچ، تو بگو. تشنم، تشنه ترین تشنه ها، از آتشی می سوزم. تو بگو، من نمیدانم هیچ، از غم عشق چه می باید کرد؟

با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه. تو باغ سبز آسمون ستاره چشات تکه. با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه.

یه چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی

نشد یک لحظه از یادت جدا دل. زهی دل، آفرین دل، مرحبا دل. ز دستش یک دم آسایش ندارم، نمیدانم چه باید کرد با دل.

رفتون که عاشق بود چقدر زود در رفت، گفت لیاقتت بیشتر از منه، زبل بود چقدر خوب در رفت، نخه خار رفتم و دیگه خار چیز شدیم، قسان دیست دیدیم شبیه ساندیس شدیم، از دست این دیوونه ها و پونه ها پلویس شدیم.

موجی رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد، در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزل‌ها بمیرد. گروهی برانند که این مرغ شیدا کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد، شب مرگ از ترس آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد. گرفتم من این نکته باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی، آغوش وا کن که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.

0: کسی از این جمع باقی مانده لطفا سالن را ترک کند.
1: I request an order in the hall, please.
2: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: ده ها نفر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل از سالونی که قرار بود بنیامین نتانیاهو در آن سخنرانی کند خارج شدند. نخست وزیر اسرائیل بلافاصله به سراغ موضوع ایران رفت و گفت کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است. او گفت که این کار از نظر اجرایی کار بسیار سختی بود، اما گرفتن تصمیمش برای او به عنوان نخست وزیر بسیار آسان و موجه بود.
2: Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as prime minister.
0: نتانیاهو یک دستگاه اینترنت استارلینک را به حاضران نشان داد و گفت این دستگاه همان چیزی است که رژیم ایران از آن می‌ترسد. او گفت این یک دستگاه ارتباطی است که به مردم امکان می‌دهد به حقیقت دسترسی

0: سی پیدا کنند، همان چیزی که رژیم ایران از آن هراس دارد.
1: The regime is especially afraid when their people have this. This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth.
0: بر اساس تصاویر منتشر شده پس از پایان سخنرانی نتانیاهو، سفیر اسرائیل در سازمان ملل سعی می‌کند این دستگاه اینترنت استارلینگ را به نماینده ایران در سازمان ملل بدهد. بر اساس همین تصاویر نماینده ایران در سالن که رسانه‌های ایران او را ناصر اسدی معرفی کردند، به سفیر اسرائیل بی‌توجهی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل سپس از دونالد ترامپ تشکر کرد و گفت که او از مدت‌ها قبل فهمیده بود وقتی آیت الله‌ها شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند چه خطری در راه است. نتانیاهو با اشاره‌ای کلی به جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران گفت که دو کشور در همه عملیات از جمله بازگرداندن بازماندگان از پشت جبهه‌های دشمن با هم همکاری داشتند. او به کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در 9 اسفند 1404 در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در تهران اشاره کرد و گفت دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت‌انگیز رخ خواهد داد و ایران آزاد خواهد شد.
1: But I want to give you the good news. It's only a matter of time that in Iran something incredible will happen.
0: در حالی که نزدیک به یک ماه به انتخابات سراسری اسرائیل باقی مانده و بسیاری از نظرسنجی‌ها موقعیت نتانیاهو را در آستانه این انتخابات متزلزل نشان می‌دهند، او در بخش دیگری از سخنرانی‌اش تلاش کرد نظر موافق رای دهندگان داخل اسرائیل را جلب کند. نتانیاهو ارتش کشورش را اخلاقی‌ترین ارتش جهان خواند، اتهام نسل‌کشی در غزه را دروغ خواند، از شجاعت و شهامت مردم اسرائیل که به گفته او در مقابل 1000 موشک بالستیک ایران مقاومت کردن تقدیر کرد و خطاب به حاضران گفت تنها 2 فروند از آن موشک ها برای نابودی کامل مجتمع سازمان ملل متحد کافی است. او 7 اکتبر را تاریخ ترین روز در تاریخ اسرائیل و بدترین قتل عام اسرائیلی ها از زمان هولوکاست خواند و در واکنش به گزارش های مربوط به رفتار خشونتبار شهرک نشینان یهودی در مقابل فلسطینیان مدعی شد که این قبیل رفتارها تنها از عده‌ای انگشت شمار جوان و نوجوان سرزده و ناشی از خامی و جوانی بوده است. بسیاری از کشورهای اروپایی در اعتراض به رفتار ارتش اسرائیل در غزه و رفتار خشونتبار شهرک نشینان با فلسطینی ها و همینطور سیاست های دولت اسرائیل در گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری از اسرائیل انتقاد و در مواردی بخشایی از روابط دو جانبه خود را محدود کردند. نتانیاهو در ادامه سخنرانیش گروه بزرگی از کشورها و چهره‌ها را به باد انتقاد گرفت، از قطر که به دلیل پناه دادن به سران حماس و راه اندازی رسانه به گفته او زهرانگین الجزیره به تندی انتقاد کرد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را فردی خودکامه خواند که به ادعای او هزاران شهروند کرد کشورش را کشته است.
1: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs. He has murdered thousands of Kurdish civilians.
0: ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که ادبیات نتانیاهو چیزی جز تلاش برای منحرف کردن توجه ها از جنایاتی که دولتش در سرزمین های اشغالی فلسطینی مرتکب می شود و پیامدهای شدید انسانی آن نیست. شهردار نیویورک از تیغ حملات نخست وزیر اسرائیل در امان نماند. نتانیاهو خطاب به زهران ممدانی گفت از زمانی که به شهرداری نیویورک رسیده‌ای بسیاری از یهودیان دیگر در این شهر احساس امنیت نمی کنند. او بدون ارائه مدرکی در این زمینه ادعا کرد که این یهودیان نگرانیشان را با شخص او در میان می گذارند.
1: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They talk to me.
0: زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به حملات لفظی نتانیاهو علیه او اعلام کرد که نتانیاهو از سخنرانی خود در سازمان ملل برای تکرار دروغ‌هایی با هدف سرپوش گذاشتن بر نسل‌کشی فلسطینیان که خود مرتکب آن شده استفاده کرد. به گفته زهران ممدانی هیچ دروغی نمی‌تواند این حقیقت را تغییر دهد که نتانیاهو همچنان با حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار دارد.
2: از فرشته قاضی می شنیدیم در مورد اینکه نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنان بسیاری ابراز کرد، از جمله علیه ایران و علیه بسیاری دیگر از چهره ها و کشورها، از قطر گرفته تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهردار نیویورک. و ما بر اساس گزارش ها چندین افغان در اواسط ماه سپتامبر، ماه جاری میلادی، پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جان خود را از دست دادند. در میان آنها یک مادر و 4 دخترش بودند که از تشنگی جان دادند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
3: وقتی نظام همت خیل خبر را شنید، با شتاب خود را به گوشه دور افتاده در ایران نزدیک مرز پاکستان رساند. گروهی از مهاجران غیرقانونی اهل افغانستان در استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرق ایران جان باخته بودند. همت خیل پس از رسیدن به روستای ماک سوخته پیکر نامادری و 4 دختر او را پیدا کرد. همت خیل به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: علت مرگ آنها تشنگی بود. من شخصا اجسادشان را پیدا کردم و تحویل گرفتم. به گفته گروه حقوق بشری حالوش که در خارج از ایران فعالیت می کند، آنها جزو 17 طبعه افغانستان بودند که در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از پاکستان و ورود به ایران بر اثر کم آبی شدید بدن جان خود را از دست دادند. این مرگ و میرها خطراتی را که مهاجران و پناهجویان افغان با آن روبرو هستند برجسته کرده است. کسانی که برای فرار از فقر شدید و حکومت سرکوبگر طالبان خطر ورود غیرقانونی به ایران را به جان می خرند. نامادری همت خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند در راه بودند تا در ایران به او بپیوندند. تمام اعضای این خانواده برای یافتن زندگی بهتر به ایران مهاجرت کرده بودند، اما بیشتر آنها سال گذشته به افغانستان بازگشته بودند. همت خیل که خانواده‌اش اهل استان بغلان در شمال افغانستان هستند گفت: به جای اینکه راهی برای شروعی دوباره پیدا کنیم، همت خیل که خانواده‌اش اهل استان بغلان در شمال افغانستان هستند کم بود و هیچ جای عملی برای شروع مخارج خانواده وجود نداشت. خانواده اهل استان در نتیجه شما ناچار شدن برای تمام ایران بازگردند. عملا هیچ گزینه دیگری باقی نمانده بود. به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 یکی از بزرگترین بحران‌های بشر دوستانه جهان را وخیم‌تر کرد. در غیاب کمک‌های توسعه بین‌المللی، اقتصاد افغانستان همزمان با افزایش بیکاری و فقر بیش از پیش کوچک شده است. در همین حال این گروه اسلام‌گرای تندرو مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده است که این امر منجر به موج مهاجرت به کشورهای همسایه شده است. یکی از بستگان که در این سفر همراه آنها بود گفت: نامادری همت خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند بدون همراه داشتن آب وارد ایران شده بودند. پسر نامادری همت خیل که اون نیز همراه آنها بوده زنده ماند. این خویشاوند گفت: آن پسر وضعیت وخیمی داشت. او زنان را پشت سر گذاشته و جلوتر رفته بود. اهالی محل او را به سراوان منتقل کردند و خوشبختانه حالش خوب است. یک منبع دیپلماتیک طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که یک مادر و 4 دخترش در تاریخ 11 سپتامبر هنگام عبور از خاک ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. با این حال این منبع ادعای وبسایت حالوش مبنی بر مرگ 17 تبعی افغان را رد کرد. حالوش ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا اهالی محل را در حال کندن قبر نشان می‌دهد. ویدیوی دیگری نیز ظاهرا افرادی را نشان می‌دهد که به سخنرانی به زبان پشتو، یک از 2 زبان اصلی افغانستان، گوش می‌دهند. طی دهه‌های گذشته میلیون‌ها افغان که از جنگ، آزار و اذیت و فقر گریختند در ایران پناه جستند. از سال 2021 نیز صدها هزار نفر دیگر به این جمهوری اسلامی مهاجرت کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که بیش از 2 میلیون نفر از آنها مهاجران فاقد مدارک قانونی هستند. بسیاری از افغان‌های فاقد مدارک قانونی به قاچاقچیان پول می‌دهند تا آنها را به صورت غیرقانونی وارد ایران کنند. این سفر بسیار دشوار است و مهاجران اغلب مجبورند از مناطق دورافتاده کویری و کوهستانی عبور کنند که در آنها آب و غذا کمیاب است. در ماه ژوئیه اجساد 14 مهاجر افغان در بیابانی در جنوب شرقی افغانستان و در نزدیکی مرز ایران پیدا شد. گمان می‌رود که این گروه قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد ایران شوند. موارد مشابهی نیز در گذشته گزارش شده است که در آنها مهاجران پس از تمام شدن آب یا غذایشان جان باختند. عبور از این مرز 921 کیلومتری برای بسیاری از افغان‌ها به طور فزاینده خطرناک شده است، زیرا ایران با شدت با مهاجران غیرقانونی برخورد می‌کند. به گفته مقامات طالبان در ماه دسامبر دست کم 10 افغان که به صورت غیرقانونی از ولایت فراه در غرب افغانستان وارد ایران شده بودند به ضرب گلوله مرزبانان ایرانی کشته شدند. 7 نفر دیگر نیز در ماه نوامبر توسط مرزبانان به ضرب گلوله از پای درآمدند. این حوادث نشان دهنده خطراتی است که افغان‌ها برای فرار از فقر و وضعیت وخیم اقتصادی کشورشان حاضر به پذیرش آن هستند. صفت الله زاهدی، فعال حقوق مهاجران ساکن آلمان، به رادیو آزادی گفت: آنها به آینده خود فکر می‌کنند و بر این باورند که اگر به ایران برسند، دست کم می‌توانند کاری پیدا کنند و درآمدی داشته باشند تا زندگی بهتری برای خانواده‌هایشان فراهم کنند.
2: چندین افغان در اواسط همین ماه جاری میلادی پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جانشون را از دست دادن. در میان آنها یک مادر و 4 دخترش بود که از تشنگی جان سپردند. ملینا خورشیدیان گزارش میداد.
4: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: خب، بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن در حال برگزاریه و زنان ورزشکار ایران تا اینجا حضور پررنگی داشتند، از مدال‌آوری در چند رشته تا ثبت چند اولین تاریخی. البته حاشیه‌ها و اتفاقات تلخ هم در این رقابت‌ها کم نبوده. همکارم نسرین افشار در حال حاضر اینجاست در استودیو تا درباره عملکرد زنان ایران و اتفاقات امروز ناگویا برامون یک توضیحاتی بده. نسرین، بذار ازت بپرسم، قبل از هر چیز، زنان ایران تا امروز چند تا مدال در ناگویا گرفتن و مهمترین نتایج امروز چی بوده؟
5: بله، تا پایان روز پنجم که شب گذشته باشه و بازی‌های امروز که روز ششمه و همچنان ادامه داره و فکر کنم چند ساعت دیگه روز ششم به پایان برسه و ما در پایان روز ششم میتونیم قطعی بگیم که چند مدال گرفتن، باید بگم که زنان ایران در مواد اختصاصی زنان 8 مدال، یعنی 2 طلا، 5 نقره و 1 برنز گرفتن. 2 طلای زنان رو فاطمه مجلل در روینگ تک نفره سبک وزن و زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روینگ دو نفره سبک وزن کسب کردن. 5 نقره هم به تیم کاتای زنان داده شد. فاطمه زهرا سعید آبادی در کاراته، سوگند سینکایی در وشو، تیم 4 نفره روینگ و زوج نوروزی و زارعی هم در روینگ دو نفره سنگین وزن نقره گرفتن. همینطور فاطمه مجلل در تک نفره سنگین وزن هم تونست دوباره برنز رو کسب بکنه. امروز هانیه رستمیان هم به همراه وحید گلخندان در مسابقات تپانچه میکس تونستن که مدال برنز رو کسب بکنن. بنابراین اگر که مدال مختلط رو هم حساب کنیم، میتونیم بگیم که زنان ایران در کسب 9 مدال نقش داشتن. تیم کبدی زنان امروز بازی داشتن، اونا به فینال رسیدن و یک مدال دیگر رو قطعی کردن، اما هنوز رنگ اون مدال خانم الهه هنوز مشخص نیست و در مسابقه فینال برابر هند مشخص خواهد شد که چه مدالی کسب میکنن. اما امروز مسابقات قایقرانی هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی هم ابتدا در نیمه نهایی کانوی دو نفره 500 متر زنان هم اول شدن و به فینال رسیدن، اما در فینال نتونستن موفق بشن، هفتم شدن. چین و ازبکستان و ویتنام به ترتیب اول تا سوم شدن. در تنیس روی میز هم ستایش ایلوخانی امروز در مسابقات 1/16 نهایی انفرادی مقابل حریف ژاپنیش 4 بر صرف شکست خورد و متاسفانه از مسابقات کنار رفت.
2: نسرین، این ماجرای فاطمه محیطی زاده دقیقاً چه بوده؟ او پیش از محروم شدن از ادامه رقابت‌ها اصلاً چه جایگاهی داشت و چقدر شانس مدال داشت؟
5: باید بگم که مهمترین و بحث برانگیزترین اتفاق امروز مسابقات زنان ایران همین اتفاق بود. در هفتگانه دو میدانی خانم فاطمه محیطی زاده 6 ماده از 7 ماده رو پشت سر گذاشته بود. من میخوام امتیازاتش رو دقیق بگم، بلکه این خیلی خیلی مهمه. او امتیاز 4925 رو در رتبه دوم قرار گرفت و حریفش از ژاپن 5014 امتیاز گرفته بود که نفر اول بود. یه حریف ژاپنی دیگرش 4854 امتیاز گرفته و سوم شده بود. یعنی خانم محیطی زاده تنها 89 امتیاز با صدر فاصله داشت و 71 امتیاز هم از نفر سوم جلوتر بود. یعنی عملکرد اون نشون میده که چقدر شانس مدالش جدی بوده. در مسابقات قبلیش در 100 متر با مانه سوم شده بود، در پرش ارتفاع در پرتاب وزن پرش ارتفاع اول شده بود، پرتاب وزن دوم شده بود، امروز هم در پرش طول اول شد، اما در پرتاب نیزه که می‌خواست که انجام بده فقط به واسطه اینکه با کفشش غیر قانونی تشخیص داده شده بود نتیجاش باطل شد. یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ اون در یک قدمی کسب مدال تاریخی بود که ناگهان با رأی دیسکالیفه روبرو شد، یعنی کنار گذاشتن و رد صلاحیت و اینکه از مسابقات منع شد. مسئولان گفتن که کفش های فاطمه غیر قانونی بوده، خارج از استاندارد بوده و نمیتونسته که با این کفش وارد مسابقات بشه و در واقع امتیازاتی که این همه من اعلام کردم، اول شد، دوم شد، سوم شد، صفر اعلام شد و از مسابقات جا ماند و شانس مدالش رو از دست داد. متاسفانه این نکته که میخوام بگم خیلی مهمه. این دست اشتباهات و ناهماهنگی های مدیریتی در ورزش ایران بی سابقه نیست. بارها خانم الهه دیدیم که قصور در بررسی های قوانین، حالا چکلیست های فنی، زحماتی که چندین و چند سال یه ورزشکار میکشه در یک خدمی مدال از بین میره و این پرونده باید روشن بشه که کادر فنی و مسئولان دقیقاً چه نقشی دارن. یه نکته مهم الان در واقع مسئولان ایرانی گفتن که حالا روایت طرف ایرانی هست، میگه فدراسیون دو میدانی اعلام کرده که این کفش قبل از مسابقه به تایید مسئولان فنی رقابت‌ها رسیده بوده و حالا ابطال نتیجه تنها بعد از اینکه تیم رقیب اعتراض میکنه رخ میده. ولی ما باید منتظر بمونیم که ببینیم رأی هیئت استیناف چی میشه. اما حقیقت واقعا فرقی نمیکنه چه خطای سیستمی باشه و چه کمکاری داخلی، تاوان این عدم هماهنگی رو بازم ورزشکاری میده، یک ورزشکار زن ایرانی میده که با تمام تلاشش رفته برای مدال و خیلی بی خود و بی جهت این مدال رو از دست داده
2: تنها به خاطر کفش. حالا نسرین، یکی از نکات جالب ناگویا اولین حضور زنان ایران توی بعضی از رشته هاست. این اولین ها کدام هستن و چه اهمیتی برای ورزش زنان ایران داره؟
5: بله، یکی از مهمترین اتفاقای این دوره حضور زنان در بوکس بازی‌های آسیایی. سارینا نقش در وزن 65 کیلوگرم اولین زن بوکسری هستش که در بازی‌های آسیایی روی رینگ میره در بعد از انقلاب 57 و تونست که حریف اندونزیاییش رو 3-2 شکست بده و فعلا به 1/8 نهایی رسیده. باید ببینیم که در مسابقات بعدیش چی میشه. اهمیت این اتفاق تو سابقه بوکس زنان ایرانی که حالا برخلاف بسیاری از رقبای آسیاییش که مسابقات زیادی رفتن، اونها اجازه نداشتن که روی رینگ برن. دوم ژیمناستیک که اولین حضور زنان ایران در بازی‌های آسیایی، اون هم بعد از انقلاب 57 اتفاق افتاده. هنگام هادیانی اولین زن ژیمناست ایرانیه. خانم هادیانی در مقدماتی پرش خرک 13 شد و به فینال نرسید، اما اهمیت حضور واقعا بیشتر از رتبه نهایی که به دست اومد، چون بعد از این دختران ژیمناست میتونن در مسابقات شرکت کنن.
2: خب میرسیم به آخرین سوال. نسرین، چرا پیروزی یا مدال آوردن زنان در این مسابقات ارزشمند برآورد میشه؟
5: ببینین، این نتایج رو باید خیلی جدی بگیریم. بلکه زنان در ایران در برخی از رشته‌ها سال‌ها امکان حضور بین المللی نداشتن، مثل همین که گفتم، مثل بوکس و ژیمناستیک. همینطور حالا الزامات پوشششون که در مواردی مانع یا محدود کننده الزام‌های اونا بوده. می‌دونیم که هنوز ما شناگرامون توی مسابقات شرکت نمی‌کنن به دلیل اینکه نمی‌تونن تصاویر زنان رو با مایو نشون بدن و اینکه حالا فرصت مسابقات تدارکاتی اونها بسیار کمه، تجربیات بین المللی اونها بسیار کمتره، هم نسبت به مردا هم نسبت به رقباشون در حالا رشته های دیگه در آسیا. اینکه حالا اسپانسر ندارن، منابع مالی ندارن، بسیاری باید موقعی که تمرین میکنن خودشون هزینه هاشونو میدن، مثل همین ماجرا که دیدی. حالا ایشون کفشش، خانم محیطی، کفشش در واقع به خاطر کفشش دیسکالیفای شد، اما برخی واقعا نداشتن تجهیزات درست مانع موفقیتشون میشه، مثل مسابقاتی در تیراندازی که در واقع فدراسیون ها پول کافی رو نمیدن برای این ورزشکارا، و واقعا این ورزشکارای دختر خودشون به سختی تلاش میکنن تا به یک جایی برسن.
2: این ماجرای کفش نامناسب ماجرای عجیبیه. حالا صحبت کردی در مورد اینکه دادگاه استیناف باید در این مورد نظری بده. این دادگاه معلوم هست که کی انجام میشه و چطور انجام میشه؟
5: نه، معمولا بعد از مسابقات، یعنی این اتفاقا میره در حالا دادگاه‌هایی بعد از مسابقات باید تلاش بکنن ببینن فیلم‌ها رو برگردونن اون چیزی که گرفتن، ولی واقعیت همطور که گفتم اصلا اهمیتی نداره که نتیجه چه بوده، چون در واقع کسانی که با دخترها میرن هم تو مسابقات اسکی بارها پیش اومده که به خاطر اینکه حالا اسکیاشون استاندارد نبوده یا کج بوده یا در مسابقات نتونستن شرکت بکنن، این ورزشکاری که از مدال جا میمونه و باید حالا دید و منتظر رأی نهایی باشیم.
2: با همکارم نسرین افشار همراه بودیم و از بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن میشنیدیم و زنان ورزشکار ایران و حضور پررنگشون. و اما کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل رو رونمایی کرد، از جمله دست‌نویس‌های رمان‌های بیگانه و آدم اول. این اسناد 66 سال پس از مرگ نویسنده وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
6: آنچه می‌خواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: می‌توان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگ دستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی‌ترین سندی است که همراه با دست‌نویس‌ها و اسناد دیگر وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتاب خانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می شوند. اولین نوشته های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده، دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست نوشته های رمان ها، نمایشنامه ها، دفترچه های یادداشت، نوشته های مربوط به کارگردانی تئاتر، کاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار وزیر فرهنگ فرانسه هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رونشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دست‌نوشته‌ها و اسنادی را شامل می‌شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندره مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش‌های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته‌هایش بسیار منظم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش‌ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تأکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است. امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبرت کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبر ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایشگاهی که در مارس 2027 به مناسبت 70مین سال اهدای جایزه نوبل به آلبرت کامو برگزار می شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبرت کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی‌های تمامیت خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر ایستاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی‌های تمامیت خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی‌های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می‌کند. خواننده امروزی کامو در می‌یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ‌های ساده انگارانه یا ایدئولوژی‌های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
2: از مصطفی خلجی میشنیدیم. شما چه فکر میکنید؟ اینکه رسالت رادیو فردا رساندن صدای سیاستمداران، بلند پایگان جهانی، کارشناسان و تحلیلگران به شماست؟ نه عزیزان، رساندن صدا و پیام شما نیز به میلیون ها شنونده در سراسر جهان از جمله رسالت های ماست. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. تکرار میکنم 2420-725-970-30. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگران بگید. از آنچه در کوی و برزنتون اتفاق میفته، از سیاست‌های جهانی یا سیاست‌های جمهوری اسلامی، همه اونها رو میتونید با ما از جمله به طور مثال در پیام رسان تلگرام هم در میون بگذارید. شناسه تماس با رادیو فردا @فرداگرام.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
8: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: دقیقاً 3:07 دیگه در انتظار شماست. کاف فردای ما را از دست ندید و اما سری بزنید به radiofarda.com. 9 نفر از جوانانی که در سرکوب اعتراضات سال 1401 بینایی یک چشم خود را از دست دادند، در پیامی خواستار تلاش همگان در داخل و خارج از کشور برای لغو حکم اعدام علی زارعی شدند. علی زارعی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بر اثر اصابت ساچمه بینایی یک چشم خودش را از دست داده و پس از خروج از ایران و مدتی اقامت در آلمان به کشور بازگشته و بازداشت شده و حالا در برابر حکم اعدام قرار داره. عزیزان، تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. پروازهای هواپیماهای ایرانی به نجف عراق هم متوقف شد. پزشکیان میگوید تهران آماده رقیق کردن اورانیوم 60% است. و اسکای نیوز خبر داد که وزیر خارجه بریتانیا به عباس عراقچی هشدار داده است. مسعود پزشکیان میگوید تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای‌اش را در معرض راستی آزمایی قرار دهد. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین از تمایل تهران به بازگشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا خبر داد. مسعود پزشکیان پنج شنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز درباره اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفت بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی این کار حرام و غیرقانونی است. برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه ذخایر غنی شده اورانیوم تا سطح 60% یکی از محورهای اصلی اختلافهای تهران و واشنگتن است. اما رسانه‌های ایران از لغو پروازهای هواپیماهای ایرانی به نجف از بامداد جمعه خبر دادند. خبرگزاری‌های حکومتی فارس و تسنیم گزارش کردند که بر اساس اعلام فرودگاه نجف، پروازهای ورودی و خروجی ایران از ساعت 2 بامداد جمعه لغو شده است. همچنین فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و سلیمانیه عراق هم کردستان عراق هم از روز جمعه پروازهای ایران را به حال تعلیق درآوردند. دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که این تصمیم شامل پروازهای ورودی و خروجی مرتبط با ایران است. پیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به بغداد هم همزمان با اعلام اجرا شدن تحریم همه خطوط هوایی ایران از سوی آمریکا متوقف شده بود. روز پنجشنبه هم امارات متحده عربی پرواز تمام هواپیماهای ایرانی به این کشور را متوقف کرد. شبکه اسکای نیوز میگوید وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار با همتای ایرانیش عباس عراقچی به او گفته که بریتانیا ارعاب، تهدید یا اقدامهای خصمانه در خاک خود را از سوی گروههای وابسته به ایران تحمل نمی‌کند. این دیدار پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام شده است. در خبری دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه در سخنرانی مفصلش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که رژیم ایران به دست مردم سقوط می‌کند. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش در ایران به بمب هسته‌ای دست یابد. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود و می‌توانست تمام جهان را نیز تهدید کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد، رژیم آدمکش ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد می‌شوند و ما آن روز را جشن می‌گیریم. هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نمایندگان شماری از کشورها نشست مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند. کولومبیا اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرده است. وزارت خارجه کولومبیا پنجشنبه اعلام کرد این تصمیم بر مبنای ملاحظه‌های امنیتی و همچنین سیاست دولت در مبارزه با جرایم فراملی از جمله تروریسم اتخاذ شده است. با این حال قطع روابط دیپلماتیک به معنی قطع روابط کنسولی بین دو کشور ایران و کولومبیا نیست. خانواده‌های جمعی از قربانیان اعتراض‌های دیماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه ایکس به ادعای رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. آنها در پیام مشترک خود که تگ کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل را نیز دارد، تأکید می‌کنند که عزیز کشته شده‌شان در زمان اعتراض‌های خونبار دیماه نه مسلح بوده و نه از سوی کشور خارجی تهدید شده است. مسعود پزشکیان در بخشی از سخنرانی چهارشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت معترضان دیما از سوی آمریکا و اسرائیل تهدید شده و اسلحه داشتند. خانواده های کشته شده های اعتراض های دیما در پاسخ به این اتهام مسعود پزشکیان نوشتند که شهادت می دهند که برادر یا پدر آنها مسلح نبوده و برای هیچ دولت خارجی نیز فعالیت نکرده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. خدا نگهدار.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خطونشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافی اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اون بر واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالا این روزا این قصه نموره برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
4: The hate of men will pass.
3: بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
5: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
6: 22 and he do we woo woo.
7: شوخی با.
8: تاریخ.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای امواتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشت، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد نتیجهش یکی از عجیبترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش ها و جنگ های قدیمی تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرماندهاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمنه دیگه، کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیبترین، پرماجراترین و البته خنده‌دارترین مأموریت های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ببین کن، اکبر رو به چسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دوتا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن 20. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا اومدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه کاری ندارم، به شما اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی ها حتما میگفتن اره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتا سوباسا ریوزا تاناکورا دمر مکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روزها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز یه کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدف‌ها رو می‌زنن و میترکونن، همه پهپادها رو ساقط می‌کنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمی‌کنه، بعد دشمن حمله می‌کنه و تازه مشخص میشه چه خبره و می‌زنن شلاپلشون می‌کنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپنیا یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور می‌کردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روزها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو میبرسیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه میافتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشونو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی این که این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی میکردن، اونم با اون کشتیای زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور صادر کرده بود و در یه همچین سیستم های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم. مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنیم به چاک دریا. عزیزم

0: فرمانده این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی روستونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهرها اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردیه این عزیز. این در یاسالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقاً یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو میفهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند. ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان راه افتاد و تقریباً بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه همچی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روسا گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنی‌ها با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنی‌ها ممکن بود همه جا باشن. کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد، یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریا سالار سخته، یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دو چشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا. و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دو چشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالا خرج عصبی بازیهای ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی‌ها چی بودن؟ کشتی‌های ماهیگیری انگلیسی. روزها چی می‌دیدن؟ همون ماجرای مغدریایی دیگه. اونا این کشتی‌ها رو ناوچه‌های اژدرافکن ژاپنی می‌دیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی‌های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت. و در خلال این آتش بازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی‌های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی‌های خودشون هم می‌زدن این نابغا، یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن. ولی عملیات با موفقیت وارد مرحله شلیک به هر کی نمی‌دن. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان ایران شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت

0: 98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
1: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
3: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
4: امروز جمعه 3 مهر، 25 سپتامبر، نبض اتفاقات سیاسی جهان همچنان در نیویورک میتپید، جایی که سران کشورها در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گرد آمدند و هرچه خواست دل تنگشان گفتند. روز جمعه را مردم در ایران با دو روایت متفاوت از نیویورک آغاز کردند. اول خبرهای مربوط به سخنرانی طوفانی بنیامین نتانیاهو که در روز آن سوی کره زمین به وقت شرق آمریکا ایراد شده بود، و دوم التماس‌های آشتی جویانه مسعود پزشکیان به رسانه‌های آمریکایی که اورانیوم را رقیق می‌کنیم و ترامپ بیاید به تفاهم اسلام‌آباد برگردد و پیشنهاد رشوه که این کار را تا قبل از انتخابات برایش انجام می دهیم که در انتخابات دست پری داشته باشد. تنها چند خیابان آنسوتر، اما نتانیاهو با پیجر و استارلینک در دستش از سقوط جمهوری اسلامی می گفت و به نظر نمی رسید که با وجود او بقایای جمهوری اسلامی شانسی برای فریفتن ترامپ و بازگشت به تفاهم اسلام آباد داشته باشند. سخنرانی نتانیاهو همان چیزی بود که ایرانیان مخالف حکومت که نتانیاهو را بسیار دوست می‌دارند منتظرش بودند. نتانیاهو البته در سازمان ملل به اندازه مردم ایران هوادار نداشت. در هنگام سخنرانی او جمعی از معترضان ضد اسرائیلی در بیرون ساختمان سازمان ملل علیه او تجمع کرده بودند و نمایندگان برخی از کشورها هم هنگام ورود او به نشانه اعتراض سالن را ترک کردند. نتانیاهو اما با اعتماد به نفس و صلابت سخنرانیش را با تسلطی تحسین برانگیز انجام داد. او سخنور قهاری است که دوست و دشمن تسلطش را بر زبان انگلیسی و بیان عقایدش پذیرفتند. او از معترضان پرسید وقتی جمهوری اسلامی ده ها هزار غیر نظامی غیر مسلح ایرانی را کشت کجا بودید؟ چرا اعتراض نکردید که حالا به من اعتراض می کنید؟ حرفی از اعماق دل مردم داغ دیده و تنهای ایران.
5: به معترضان بیرون، به نمایندگان ریاکاری که این سالن را ترک کردند می پرسم کجا بودید وقتی حکومت ستمگر ایران ده ها هزار شهروند بیدفاع ایرانی را قتل عام و ناقص کرد؟ وقتی هزاران نفر از مردم خودشان را کشتند و زخمی کردند، شما کجا بودید؟
4: بعد هم نتانیاهو به مدعیان حقوق بشر معترض به اسرائیل ولی ساکت در برابر جمهوری اسلامی گفت ولی جمهوری اسلامی علارغم همه اینها سقوط خواهد کرد.
6: You said nothing about Iran. شما هیچ چیزی درباره ایران نگفتید.

0: اما من میخواهم به شما خبر خوشی بدهم. با وجود سکوت شما، با وجود ریاکاری شما، فقط زمان میخواهد که در ایران اتفاقی باور نکردنی رخ بدهد. قدرت مردم بر مردم صاحب قدرت پیروز خواهد شد. میخواهم به حرفهایم با دقت گوش کنید. یک روز که شاید خیلی هم دور نباشد، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم جنایتکارشان با دروغهایش، با فسادش، با بیرحمیش سرنگون خواهد شد. این رژیم شیطانی سقوط خواهد کرد و همه ما آن روز را جشن خواهیم گرفت.
1: نتانیاهو به وضوح در این سخنرانی جسور و بی‌ملاحظه ظاهر شد، برخلاف حضورهای قبلیش که سعی می‌کرد سران کشورها را از خود نرنجاند. او این بار اما در اقدامی بی‌پروا، پس از اینکه دید عده‌ای سالن را ترک کردند، گفت اگر بزدل اخلاقی دیگری مانده هم برود که می‌خواهم حرف‌هایم را شروع کنم.
0: قبل از اینکه شروع کنم، یه اعلامیه کوتاه. اگه بزدل اخلاقی دیگه‌ای هست که هنوز این سالن رو ترک نکرده، لطفاً همین حالا بره. خیلی ممنون.
1: این حضور طوفانی و فارغ از هر نوع ملاحظه و محافظه‌کاری نشان می‌دهد که نتانیاهو پشتش به چیزهای گرم است که شاید فقط خودش از آنها خبر دارد. او خشم و مهر را در هم آمیخت و گفت همین هایی هم که جلسه را ترک کرده اند، اسرائیل از آنها دفاع می کند و رهبرانشان خصوصی از اسرائیل تشکر می کنند.
0: حالا می خواهید طنز نهایی رو بشنوید؟ اسرائیل در دفاع از خودش، همچنین از بسیاری از کشورهایی دفاع می کند که نمایندگانشان همین الان این سالن رو ترک کردند. در واقع می خواهم بدانید که بسیاری از رهبران آنها حتی در خلوت از ما تشکر می کنند که سلاح‌های اتمی ایران رو از بین بردیم.
1: با این وجود دو کشور از نیش زبان او به طور مستقیم بهره‌مند شدند. او گفت فرانسه و انگلیس که خود خدای استعمار هستند، اسرائیل فسقلی را متهم به استعمارگری می کنند. کوتاه بیایید بابا.
0: با این حال اسرائیل را، اسرائیل کوچک را به استعمار متهم می کنند. عجب استعماری. و کی ما را متهم می کند؟ از جمله کسانی در بریتانیا و فرانسه. خدا را خوش نمی آید. خودشان این اصطلاح را اختراع کردند. مستعمره هایشان کل کره زمین را پوشانده بود. استعمار. دست از سر ما بردارید. یک دروغ دیگر.
1: نتانیاهو سپس به شرح پشتکار خودش در مبارزه با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش پرداخت. او گفت 14 سال پیش همینجا اعلام کرده که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم می شود و شده.
0: 14 سال پیش روی همین تریبون ایستادم و یک خط قرمز کشیدم. سوگند خوردم که مانع شوم دیکتاتوری جنایتکار ایران به بمب اتم دست پیدا کند. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود. سلاح‌هایی که می‌توانستند تمام جهان را تهدید کنند و دقیقاً همین کار را کردیم. حالا بگذارید چیزی بگویم که شاید شما را شگفت زده کند. ویران کردن تأسیسات هسته‌ای ایران کار سختی بود.
2: Devastating Iran's nuclear facilities was hard.
1: نتانیاهو سپس یک قطعه پیجر را که همراه داشت به حاضران نشان داد و به جمهوری اسلامی و حزب الله آن شکست مفتزهانه را یادآور شد.
0: حزب الله، پیجرها رو یادتونه؟ این چیزها رو یادتونه؟ یادتونه؟ آره. خب، این رو میتونم بهتون بگم، حزب الله حتما یادشه. فکر میکنید چه بلایی سر بخش عمده زرادخانه عظیم سلاح‌های حزب الله اومد؟
1: نتانیاهو همچنین یک دستگاه اینترنت استارلینک را هم نشان داد و گفت این چیزی است که رژیم جمهوری اسلامی را نگران می‌کند و بعد هم با شیطنت گفت این را به رئیس جلسه می‌دهد که به هیئت جمهوری اسلامی بدهد برای وقتی که از رژیم جدا می‌شوند و می‌خواهند قصه خود را آزادانه در شبکه‌های اجتماعی بیان کنند. یعنی می‌بینم آن روزی را که همین هیئت از رژیم در حال سقوط جدا شده باشد.
0: رژیم ایران به خصوص وقتی مردمش این را در اختیار داشته باشند می ترسد. وقتی مردمش این را داشته باشند، این یک دستگاه ارتباطی است، استارلینک، که به مردم اجازه می دهد به حقیقت دسترسی پیدا کنند، حق انتخاب داشته باشند و آزادی اندیشه و آزادی بیان را تجربه کنند. برای همین است که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار برای سانسور اینترنت خرج می کند. آقای رئیس، من این دستگاه را پیش شما می گذارم تا آن را به هیئت ایرانی بدهید تا وقتی که ناگزیر از رژیم جدا می شوند، آنها هم بتوانند آزادانه داستان خود را در شبکه های اجتماعی بازگو کنند.
1: نمایش غافلگیر کننده نتانیاهو برای تحقیر جمهوری اسلامی به همینجا ختم نشد. پس از پایان سخنرانی او، سفیر اسرائیل در سازمان ملل آن دستگاه استارلینک را در دست گرفت و نزد ناصر اسدی، تنها دیپلمات جمهوری اسلامی حاضر در سالن برد و به او گفت این را بگیر، به کارت می آید.
0: فکر کردم مناسبه که استارلینک رو به شما بدم. اگه حرف نخست وزیر رو شنیده باشید، میتونه برای شما خیلی مفید باشه تا مردم ایران بعد از کاری که با اونها کردید به آزادیشون برسن. پس میخواید بگیرید و ببرید تهران؟ توی ایران خیلی به کارتون میاد. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر رژیم اونجا دعا میکنیم. اون روز خواهد رسید.
1: ماجرای عجیبی بود، به خصوص که پزشکیان هم که روز قبل سخنرانی کرده بود رفته بود به سراغ خبرگزاری‌های آمریکایی. مجری مصاحبه با فاکس نیوز از او پرسید آیا غنی‌سازی اورانیوم 60% را کنار می‌گذارید؟ او هم بلافاصله گفت بله، هر چیزی که لازم باشد را رعایت می‌کنیم.
3: Will you give up the 60% enriched uranium?
4: Yes, within the framework of international law, based on the non-proliferation treaty, whatever we are supporting.
1: پزشکیان در مقابل این عقب نشینی خفتبار در مقابل آمریکا درباره مردم مظلوم ایران همان دروغ‌ها را تکرار کرد که ما نکشتیم. او به مجری فاکس نیوز گفت ما هرگز به مردم خودمان حمله نمی کنیم. حرفی که باعث شد مردم داغ دیده و خشمگین او را با صفت حرامزاده خطاب کنند و زیرنویسی نچندان مؤدبانه برای حرفهایش بگذارند.
0: ما هیچ وقت به مردم خودمون حمله نمی کنیم. می دونید که این چیزها، اما شما کردید هان؟ نه. نه، نه، نه، کی میتونه؟ متوجهم، اما در 8 و 9 ژانویه نیروهای امنیتی شما قطعاً شهروندان ایرانی رو کشتند. خود آقای ترامپ اعلام کرد که ما این افراد رو تجهیز و مسلح کردیم تا دولت ایران رو سرنگون کنند. افراد نتانیاهو اعلام کردند که از کردستان و استان بلوچستان نیروهایی
1: باور نکردنی است، اما مسعود پزشکیان چشم در چشم جهان میگوید ما مردم ایران را نکشتیم. او حتی همان آمار 3000 تن را نیز که خودشان اعلام کرده اند گردن نمیگیرد. او نمیگوید که پس آن هزاران تن معترض را که کشته و چرا پس از آن که حکومتی ها هر شب در خیابانند هیچ نیروی اسرائیلی یا آمریکایی به آنها حمله نکرده است. او حتی نمیگوید که اگر مردم را آمریکا و اسرائیل کشتند، پس چرا در کنار کودکان مدرسه میناب در سازمان ملل حرفی از آنها نزده؟ مگر آنها را هم مثل کودکان میناب آمریکا نکشته بود؟ دوم خروس اینگونه است که بیرون میزند و پزشکیان مانند کبکی که سر در برف کرده گمان میکند دنیا نمیفهمد که او دارد به شکل فاجعه باری دروغ میگوید.
5: نطق پزشکیان را در سازمان ملل دیدین؟ یعنی اصلا این ما در جبه فقط آب رو ریزی رفته اونجا مردی که کنشور عکس برده با خودش رهبر اون رو کشته ما در جده که رفته خونه عمش داره آلبوم عکسش میره عکس از این ور در میاره یه عکس از اون ور در میاره نه نمیده عکس اونهای رو که شما کشتین نشون بده خواهده چند نفر رو کشتین همین اعدامیه امسال رو نشون بده بگو اون 3000 نفری که دروغ میگین 3000 نفره خار 3000 نفره چرا عکسشون رو نشون ندی که شما کار کشتین. عکس اونایی رو چه زمان مهسا کشتین رو نشون بده. بی ناموسای مادر به که فقط یه کارنامه کشت و کشتار داریم شما کشتشا. بعد میری اونجا واسه ما مظلوم بازی در میاری. ننده اون جنگی رو که شما به مردم ایران تحمیل کردی. خاصا 47 سال مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل رو مگه ما گفتیم؟ کی ننه خودتو هرچی آخونده بی ناموس مادرنده؟ مگه ما گفتیم میخوایم با آمریکا ستیز داشته باشیم؟ مگه ما گفتیم باید اسرائیل رو نابود بکنیم؟ بی ناموس.
1: درباره بمب اتم هم پزشکیان در پاسخ به تندی گفت که نخیر، اصلا هم به دنبال بمب اتم نیستیم، چون رهبر کشته شده ما فتوا داده بود. بعد هم در پاسخ به اینکه پس چرا اورانیوم را 60% غنی کردید، بلافاصله گفت کاری ندارد، حاضریم رقیقش کنیم.
0: بمب اتم می‌خواهید یا نه؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. رهبر معظم شهید ما چند بار اعلام کرده بودند که از نظر حکم شرعی حرام است، غیر قانون، شرعاً درست. ایشان گفتند داشتن سلاح کشتار جمعی غیر قانونی است، اما شما اورانیوم غنی شده 60% را زیر یک کوه دفن کرده اید. اگر نمیخواهید پنهانش کنید، چرا این کار را میکنید؟ نه ما گفتیم حاضریم آنها را رقیق کنیم. مسئله مهمی نیست. ما حاضریم. مسئله مهمی هست. حاضریم خودمان را در معرض راستی آزمایی قرار دهیم آقا. مشکل این است که آمریکا به جای گفتگو اول با بمباران ما وارد میدان می شود. با بستن هر راهی. ما آماده ایم. این شیوه رفتار در صحنه جهانی نیست.
1: ارزشی هایی که از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل به وجد آمده بودند، حالا با این مصاحبه ها حسابی ناامید شدند و میگویند اصلا متن سخنرانی که او آماده کرده بود هم همین ها بوده که اورانیوم و هسته‌ای را بدهیم برود، ولی وقتی ترامپ آنطور طوفانی حرف زد و آب پاکی را روی دستشان ریخت، او متن سخنرانیش را عوض کرد، ولی حالا دارد حرفش را به رسانه های آمریکایی میزند که حاضریم همه چیز را بدهیم فقط بمانیم، آن هم قبل از انتخابات آمریکا. آنها با تعجب میپرسند حالا این وسط چرا پزشکیان باید اصرار داشته باشد و بگوید که تا قبل از انتخابات کنگره میخواهیم توافق کنیم. مثلا میخواهند به ترامپ باج یا هدیه بدهند. تازه اورانیوم ها و غنی سازی را هم گفته میدهیم برود و بازرس ها هم بیایند. پس شروط هفتگانه رضایی چه شد؟ دستور ممنوعیت مذاکرات هسته‌ای توسط رهبرمان چی؟ مخالفان حکومت هم احتمالاً از اینکه مبادا ترامپ وسوسه بشود و قبل از انتخابات با بقایای جمهوری اسلامی توافق کند نگرانند. اما با توجه به شواهد و با توجه به سخنرانی ترامپ و نتانیاهو، علارغم وعده‌های عجیب و غریب پزشکیان درباره اورانیوم‌ها، غنی‌سازی و بازرسان و توافق قبل از انتخابات، به نظر می‌رسد توافق این بار خیلی برای حکومت آسان نباشد. التماس و عقب نشینی پزشکیان نشان می‌دهد که فشارهای اسکات بسنت و ترامپ دارند کار خودشان را می‌کنند. پس چرا ترامپ باید در این شرایط به توافق رضایت بدهد مگر اینکه همه چیز را از آنها بگیرد؟ در این مرحله ترامپ بیشتر از هر زمان دیگری به ونزوئلایی کردن ماجرایش با جمهوری اسلامی نزدیک است. حتی اگر این اتفاق رخ بدهد، خبر خوشی از ونزوئلا برای مخالفان جمهوری اسلامی آمده که نشان می‌دهد در آن صورت هم رژیم رفتنی است. دلسی رودریگز، معاون مادورو که ترامپ را نگه داشت، حالا اعلام کرده که قرار است در ونزوئلا انتخابات آزاد برگزار کنند برای تعیین حکومت و دولت آینده این کشور. یعنی تمام این مدت دلسی رودریگز رهبر دوران گذار بوده برای اینکه در ونزوئلا آشوب برپا نشود و حالا که همه چیز تثبیت شده، آنها به برگزاری انتخابات فکر می کنند.
0: برای پیشرفت در راه رفاه کشور، با خوشحالی اعلام می‌کنم که ونزوئلا فرایند گذار دموکراتیک را برای تضمین تولد دوباره‌اش آغاز کرده است. این فرایندی منظم، نهادی و قابل راستی آزمایی است تا کشوری بسازیم آزادتر برای همه، شکوفاتر و در صلحی بیشتر با خود.
1: این خبر خبر بسیار بدی برای پزشکیان، قالیباف و جناح اصلاح طلب و بقا طلب پشت سر آنهاست که خیال می‌کنند اگر الان در برابر آمریکا کوتاه بیایند و با ترامپ معامله کنند ماندگار می‌شوند، در حالی که حالا پس از چندین ماه معلوم می‌شود که برنامه ترامپ برای ونزوئلا نه فقط دلسی رودریگز بلکه انتخابات آزاد و سپردن حکومت ونزوئلا به دست مردم و منتخب آنهاست. خبرنگاران از مارکو روبیو در این باره پرسیدند و او گفت هم باید اقتصاد ونزوئلا را درست کنیم، هم باید زمینه انتخابات آزاد و رسانه‌های آزاد را فراهم کنیم.
6: همزمان می‌خواهیم کمکشون کنیم اقتصادشون رو بازسازی کنن. شاید کامل نه، ولی حداقل به سطحی از ثبات که به یک دولت منتخب اجازه موفقیت بده. و دوم، بازسازی همه چیزهایی که برای انتخابات واقعاً آزاد و منصفانه لازمه. چه چیزهایی برای این کار لازمه؟ رسانه لازم داریم. پوشش رسانه‌ای لازم داریم. نامزدها باید بتونن با مردم ارتباط برقرار کنن و در این زمینه قدم‌های مثبتی برداشته شده. فقط در دو هفته گذشته که کمتر بهش پرداخته شده، چند رسانه مستقل ونزوئلایی که نزدیک 7 سال اجازه پخش در ونزوئلا نداشتن، حالا دارن اونجا پخش میکنن. اگه به بعضی از این چهره های اپوزیسیون نگاه کنید، وقتی کنفرانس خبری میگذارن، واقعا 50 میکروفون روی میز. اگه 2 سال پیش میرفتید، 3 میکروفون روی میز. باید احزاب سیاسی رو بازسازی کنید. خیلی ها
1: شاید این حرف ها مهمترین خبر این ساعت ها باشد، حتی مهمتر از تسلیم احتمالی جمهوری اسلامی، زیرا نشان می دهد که آمریکا نه به دنبال دزدیدن نفت کشورهاست و نه می خواهد آنها را در سیاه چاله دیکتاتوری نگه دارد. مارکو روبیو خیلی شفاف برنامه انسانی را برای ونزوئلا ترسیم کرد که به ایرانیان امید می دهد و آنها می توانند آینده کشور خود را پس از آزادی به دست آمریکا در آینه آن ببینند. روبیو از این گفت که به نظر آمریکا احزاب سیاسی باید بازسازی شوند و فرایند انتخاباتی باید طوری باشد که مردم به آن اعتماد کنند و رهبران برآمده از دل این انتخابات باید مورد اعتماد بخش خصوصی باشند، زیرا ونزوئلا به سرمایه‌گذاری مطمئن نیاز دارد، به اقتصادی شکوفا که میلیون‌ها ونزوئلایی بتوانند به کشور بازگردند.
6: رهبران این احزاب هنوز خارج از کشورند. فقط ماریا کورینا نیست که زن بسیار شجاعی است. افراد دیگری هم در خارج هستند. این احزاب فرصت لازم دارند تا دوباره ساخته شوند، سازمان بگیرند و از جنبش اعتراضی به جنبش سیاسی تبدیل شوند. باید فرایند انتخاباتی داشته باشید که مردم به آن اعتماد کنند. در اصل آیا آرا درست شمرده و درست اعلام می‌شوند؟ پس باید نهادهایی باشند که بر انتخابات نظارت کنند تا مردم مطمئن شوند این انتخابات واقعی است. ما این نکته را مطرح کردیم که در نهایت برای موفقیت این پروژه همه چیز به یک انتخابات آزاد و منصفانه ختم می شود که رهبران آن کشور اعتباری داشته باشند که بخش خصوصی به آن اطمینان کنند. اما روشن است که همزمان باید روی شرایط اقتصادی هم کار کنیم که باید بهبود یابد، چون اگر جامعه از هم بپاشد، اگر بحران اقتصادی در ونزوئلا داشته باشید، نه فقط انتخابات بلکه بقای دموکراسی آنجا هم به خطر می افتد و این نهایتا همان چیزی است که در ونزوئلا می خواهیم، دموکراسی پایدار با اقتصادی کارآمد که به مردمش رفاه بدهد و به میلیون ها ونزوئلایی که ناچار به ترک کشور شدند فرصت بازگشت بدهد تا دوباره در کشورشان زندگی کنند، سرمایه گذاری کنند و مشارکت داشته باشند.
1: به این ترتیب خبر مهم از نیویورک این است که دلسی رودریگز رسماً آغاز گذار دموکراتیک در ونزوئلا را اعلام کرده و آن را فرایندی منظم و قابل راستی آزمایی خوانده و بعد هم مارکو روبیو روشن کرده که از نگاه آمریکا نقطه پایان این فرایند باید انتخابات آزاد و عادلانه باشد، هرچند هنوز جدولی زمانی برای این گذار و انتخابات آزاد در ونزوئلا اعلام نشده، اما عملاً اجزای فرمول ونزوئلا تعریف شده است و این اجزا به این ترتیب هستند: 1. جلوگیری از فروپاشی کامل دولت و هرج و مرج. 2. استفاده موقت از بخشی از ساختار موجود برای اداره کشور. 3. تثبیت اقتصاد و بازسازی نهادها. 4. باز کردن فضای رسانه‌ای و سیاسی. 5. بازسازی احزاب و بازگشت مخالفان. 6. ایجاد نظام قابل اعتماد برای شمارش آرا و در نهایت انتخابات آزاد و عادلانه. بنابر این حضور دلسی رودریگز که خودش از درون حکومت مادورو آمده در روایت روبیو به معنای تثبیت دائمی نظام پیشین نیست. او قرار است مدیر یک دوره گذار باشد و خودش هم این را در سازمان ملل اعلام کرد و گفت حالا پس از چندین ماه که همه چیز در غیاب مادورو تثبیت شده، فرایند گذار دموکراتیک به سوی صندوق رأی را آغاز کرده است. هرچه از اهمیت این اتفاق برای ایران گفته شود کم است. این موضوع معنای حرفهای قبلی ترامپ درباره ونزوئلایی شدن ایران و سازش با یک چهره داخلی را کاملا عوض می کند. چهره ای از داخل که ترامپ مدام بر آن تاکید می کرد، حالا معلوم می شود که به این معنا نبوده که او می خواسته جمهوری اسلامی را با همان ساختار و ایدئولوژی حفظ کند، بلکه معنایش این بوده که به جای انحلال ناگهانی همه دستگاه های کشور، بخشی از افراد و نهادهای داخلی موقتاً کشور را اداره کنند تا ایران به سرنوشت عراق پس از سقوط صدام دچار نشود. اما پایان این دوره باید سپردن حق انتخاب به مردم باشد. به این ترتیب حتی اگر در این مرحله ترامپ التماس‌های پزشکیان را بپذیرد، یعنی کار یک مرحله دیگر به جلو رفته بدون خونریزی و ویرانی بیشتر. این که ترامپ در سخنرانی سازمان ملل خود گفت یا نابودی یا شکوفایی هم به این موضوع برمیگردد. او واقعا برای ایران مانند ونزوئلا شکوفایی اقتصادی می‌خواهد، زیرا این به نفع آمریکا هم هست. یک بازار بزرگ برای آمریکا و ثبات در منطقه و جهان. ضمن اینکه ترامپ با رئیس جمهور چین هم رفتاری بسیار دوستانه داشت و هر دو تأکید کردند که ما باید رفیق باشیم نه رقیب. به نظر می رسد که اهالی جمهوری اسلامی اینها را دارند آرام آرام در می یابند که در نظم جدید جهانی جایی برای جمهوری اسلامی دیوانه و متوهم نیست و ایران باید شریک استراتژیک آمریکا باشد، همانطور که خیلی ها مدام تکرار می کردند.
7: هدف آمریکا عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نیست. خیلی ها سلاح هسته‌ای دارند. هدف آمریکا مطرح کردن یک پرونده در پرونده های چند قلو برای تحت فشار گذاشتن تهران برای ورود به نظم آینده جهانی است. وگرنه پاکستان مگه سلاح هسته‌ای نداره؟ هند مگه نداره؟ روسیه مگه نداره؟ خود چین مگه نداره؟ پس اون چه که مطرح میشه مطرح کردن یک پرونده است. لذا از پرونده هسته‌ای میاد رو پرونده هرمز، از پرونده هرمز میتونه بره تو پرونده بابل‌مندب.
1: میلیون‌ها ایرانی، اکثریت مردم ایران، بی‌صبرانه منتظرند که پایان جمهوری اسلامی را ببینند. آنها نمی‌دانند که همین حالا هم جمهوری اسلامی پایان یافته است. فقط این پایان اعلام نمی‌شود، زیرا زمان آن هنوز مناسب نیست. باید هم حامیان داخلی حکومت مهار شوند و هم قدرت‌های بزرگ کنترل شوند و شرایط پیچیده منطقه و جهان برای این اعلام آماده شود. همین که پزشکیان دوزانوی ادب در مقابل رسانه محبوب ترامپ فاکس نیوز می نشیند و قول می دهد که اورانیوم را می دهیم و غنی‌سازی تمام، این خود یعنی پایان. یعنی مدتی بعد او همینطور مؤدبانه مانند دلسی رودریگز گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی را اعلام می کند و صندوق رأی را با دست خودش به صحنه می آورد تا انتخابات آزاد برگزار شود. و این آن چیزی است که ترامپ برای ایران می خواهد، نه زدن زیر ساخت‌ها و نابودی بخش بزرگی از حیات اقتصادی کشور.
6: مردم سرشون رو میخارونن و میگن چرا همه جای ایران رو با خاک یکسان نکرده، یا چرا این کار رو نکرده، چرا اون کار رو نکرده. اول از همه اگه کسی قضیه رو از این زاویه نگاه کنه که مسئله ایران است، هیچ کدوم از کارهای دونالد ترامپ رو نمیفهمه. دوم اینکه اون داره تلاش میکنه شرایطی ایجاد کنه که چیزی از این کشور باقی بمونه. برای همه صلح طلب هایی که از ترامپ جوش میارن، این آدم میتونست دو ماه پیش اونا رو به عصر حجر برگردونه. مشخصه که نمیخواد، همونطور که نمیخواست ارتش مهاجم به ونزوئلا بفرسته. اون داره سعی میکنه در شرایطی بسیار سخت‌تر از ونزوئلا زمینه ای بسازه که چیزی طبیعی از درون اون ملت سر بر بیاره تا واقعا بتونن خودشون رو اداره کنن. و برای این کار باید هنوز اقتصادی باقی مونده باشه، باید زیرساختی باشه. به نظرم از نظر استراتژیک ارتش ایران به طور مرگبار فلج شده. پایگاه صنعتی دفاعیشون به طور مرگبار فلج شده. اقتصادشون با بسته شدن تنگه و این واقعیت که جایی برای ذخیره نفت بیشتر ندارن فلج شده. و اسکات بسنت داره عملیات خشم اقتصادی رو اجرا می‌کنه و میلیاردها میلیارد دلار جریان مالی از جمله رمز ارز که سپاه ازش استفاده می‌کرده رو می‌بنده. به این فکر کنید.
1: این تحلیلگر سیاسی به مردم آمریکا جنگ‌های ویرانگر گذشته را یادآوری می‌کند و می‌گوید ترامپ آن میزان نابودی و مرگ را نمی‌خواهد.
6: جنگ‌هایی که ما را به آنها کشاندند و صدها هزار نفری که در طرف ما و میان مردم غیر نظامی خاورمیانه کشته شدند، وحشت این چند دهه گذشته را ببینید و حالا نگاه کنید که او چطور می‌کوشد ایران را از نظر راهبردی تغییر دهد بدون آن ویرانی و مرگ. حالا بخش زیادی از این فشار که می‌گویند چرا آنها را بمباران نمی‌کند از آنجاست که همه ما نشسته ایم و می‌گوییم خدای من، می‌دانیم این وضعیت چه تأثیری بر مردم آمریکا دارد، آن هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای. امیدوارم زودتر تمام شود، اما نباید این را با این حقیقت معاوضه کنید که او دارد راهبردی حرکت می‌کند تا یک تغییر بنیادین رقم بزند و 100 سال سلطه امپراتوری بریتانیا را بشکند. این یکی از آخرین گرهگاه‌های آن مسیر است و با این حال او می‌خواهد این کار را بدون نابود کردن یک ملت و کشتن ده‌ها یا صدها هزار نفر انجام دهد. این واقعاً شگفت‌انگیز است و فکر می‌کنم مردم باید نفسی تازه کنند و به آن فکر کنند.
1: برای اکثریت ایرانی‌ها که عاشق ایرانند و اهل کشتن نیستند و کشته شدن را هم نمی‌خواهند، این راه راه مناسبی است. راهی است طولانی‌تر اما آرام‌تر. در غیر این صورت راه آزادی ایران از جنگ و بمباران و مبارزه مسلحانه مخالفان با بقایای حکومت خواهد گذشت که نمی‌خواهند سقوط را بپذیرند. اما فعلا شواهد از تسلیم بقایای جمهوری اسلامی خبر می‌دهند و این با توجه به ماجرای ونزوئلا خبر بدی برای مخالفان رژیم نیست. عباس عراقچی هم به CNN گفته پیشنهاد بازگشایی کامل تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات توافق نهایی را به آمریکا داده و 7 روز هم برای اجرای شروط به واشنگتن وقت دادند. همان خبری که روزنامه ژاپنی منتشر کرده بود. روز پنجشنبه کشور کولومبیا هم اعلام کرد که روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع می کند. پس از امارات و پرو. رسانه ها نیز از لغو پروازهای جمهوری اسلامی به نجف خبر دادند. احتمالاً هرچه بقایای جمهوری اسلامی بیشتر دست و پا بزنند، بیشتر ضربه می خورند تا زمانی که تسلیم شوند. زیرا آمریکا به عنوان ابرقدرت جهان می تواند چندین استراتژی را به طور همزمان برای تسلیم کردن یا نابودی آنها پیش ببرد.
8: اگر داستان ادامه پیدا کرد، فرسایشی شد، می رسیم به داستان بلند مدت بعد از ترامپ. خب اینجا من یه نکته ای بگم داخل پرانتز. ببینید قدرت‌های بزرگ مثل تجار ثروتمندان همزمان میتونن چند تا استراتژی رو پیش ببرن چون امکاناتش رو دارن، پول و امکاناتش رو دارن. به نظرم امریکا هم داره برای جنگ آماده میشه و همزمان داره در واقع برای ایجاد برای سناریوی ایجاد یک دولت ورشکسته در ایران هم داره برنامه‌ریزی میکنه. اگر توافق شد میشه کنار میاد، اگر نشد میره سراغ جنگ هوایی تمام عیار. اگر جنگ هم جواب نداد میشه سناریوی عراق، عراق بعد از 1991، منتها در مدت زمان بازه زمانی کوتاه‌تر، تضعیف ظرفیت‌های ایران، تبدیل ایران به یک دولت ورشکسته و اون وقتی که هزینه رژیم چنج خیلی کمتر میشه
1: و رژیم که برود و این کابوس از سر ایران دست بکشد، ایران دوباره ایران می شود. رویای همه ایرانی ها که این روزها مشتاقانه اما صبور چشم به در دوخته اند تا چه زمان آن آرزوی شیرین از در به در آید.
9: ایران هم ایران می شود. می توانیم دوباره سرمان را بالا بگیریم و به اهل عالم فخر کنیم. آن چیز نیم زنده‌ای هم که مثل پرنده زخمی در صندوق خانه دل بال بال می زند، دوباره جان می گیرد، حیات پیدا می کند، شوق پرواز در او دمیده می شود. از نام و ملیت خود پرهیز نمی کند، نوامیس خود را محترم می شمارد. مگر آدمی به چیست؟ چرا خود را فراموش کردیم؟ این شال کرمان چه کم از شال کشمیر دارد؟ تازه دول خارجه همیشه طالب کالایی بودند که از اینجا صادر می شد. دستمان را که نبستند، از هر کجا بخواهیم می توانیم معلم بیاوریم، کارخانه بیاوریم، آدم روانه کنیم تفسیم افنند. دولت روس همین کار را کرده. ما هم به اندازه آنها از مغل لطمه دیدیم. پس چطور شد که ما با سر به قعر در افتادیم و آنها بلند شدند؟
10: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی هست، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم و امیدوارم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز جمعه یا آدینه 25 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با سوم مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 39 رو داریم ذره ذره با هم دیگه به پایان میبریم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-9838-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 070-439-8194 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در کنار شما عزیزان است. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید و بتونیم در این چند ساعت آینده هم در کنار همدیگه باشید. اولین بخشی رو که میتونیم با همدیگه آغاز بکنیم، خب خبرها رو شنیدیم، بخش کوچه رو شنیدیم، آگهی ها رو شنیدیم و میرسیم حالا به کجا؟ میرسیم که بیایم خبرهای داخلی سوئد و اینا رو با همدیگه دنبال بکنیم. من معمولا این ساعت شنونده رو خط میرم، ولی شنونده مثل این که داریم. جانم درود بر شما.
11: باش.
10: الو.
11: الو سلام، خسته نباشید.
10: قربان شما، بفرمایید، صدای شما رو خط هست، بفرمایید.
11: تشکر از این که روی خط است نوید عزیز، خسته نباشید.
10: قربانشو، چه کمکی دست ما برمیاد؟
11: هیچی بر نمیاد، فقط میگم خسته نباشید.
10: آخه قربانشو، شما هم خسته نباشید.
11: ما به عنوان یک پرستار به شما زنگ میزنم.
10: بله بله.
11: من به عنوان یک افغانستانی سیودری 25 سال از در کشور سیودن زندگی میکنم.
10: بله بله.
11: ولی من نمیخوام دو نفر به این عکسایی که در استوکلمیان دیدم، این آقای احمد عباس عمر و قاچاقچی مواد مخدر از طرف ما به عنوان یک سوئدی نمیخوام وارد پارلمان شوم.
10: بله خواهش میکنم، بالاخره موقع انتخابات احتمالاً شما، من نمیدونم به کدوم حزب رای دادید، ولی اگر که
11: من در ملی پارتی رای دادم.
10: خیلی خب، پس دیگه باید دید که اولا این تحقیقاتی که دارن میکنن به کجا میرسه، آیا واقعا خطای اشتباهی انجام شده یا نه. در مورد اون یکی آقای هم که شما صحبت میکنین،
11: نوید عزیز، این تصویری که من میبینم در استوکمیل پخش کرده، جناب احمد عباس عمر و این یکی دیگهشی که اصلا نمیدونم
10: محمد علی
11: اینا اصلا در به عنوان یک انسان احترام دارم بهشان، ولی اصلا به پارلمان ورودشان باید ممنوع باشه.
10: یعنی شما مایل نیستین که به عنوان سیاست مدار رو ببینید؟
11: اصلا اینا نمیتونه اونجا عرض بزنه تا پارلمان سوئد. اونا میخوای چی کار کنن اونجا؟ شریعت اسلامی رو اونجا برگزار کنن؟
10: نمیدونم والا. حالا اینا سوال های خیلی قشنگیه که همه دارن از خودشون میپرسن، ولی باید
11: من قبول ندارم. من که 25 سال از اینجا از 7 صبح تا 4 صبح مالیات میدم، کار میکنم، زحمت میکشم، همچون آدم های خلافکار باید برو تو مجلس.
10: حالا ببینیم که چطور نتشه.
11: ولی از طرف دیگه هم نمیخوایم کسای راسیست بره از طرف سپاه دموکرات.
10: بله بله.
11: باید من مهاجر که اینجا 25 سال آبرومندانه زندگی کردم، بچه هم راحت باشه، تحصیل داشته باشه، همه چیز سر جایش باشه، حقوق باشه، همه چیز سر جایش باشه.
12: خواسته هممونه در واقعا، خواسته همگیمونه.
11: ولی با این تصویری که من از اینا نگاه میکنم، اینا ببخشید ببخشید از داعش بدترن که مذرت باشه.
12: نه خواهش میکنم، نظرتون رو دارین میگیم دیگه.
11: من نظرم هم میگم دموکراتی هست، هر که سوالم داشت من میخوام با جیمی اوکنسون، مگدل اندرشان، امی رئیس ازمچپ چیه؟ نوشی داغدوسر بیاد با من صحبت کنه، منه که تو ورد کار میکنم، نه که اونه که خلافکار آمده تو ازمچپ اونجا آمده.
12: من حالا در صورت من از شما سپاسگزارم، خسته نباشید در صورت.
11: زنده باشید.
12: قربانت عزیزم. مرسی که روی خط بودید. قربانت عزیزم. فدای شما. بله. درد دل یکی از عزیزان شهروند سوئدیمون رو با هم دیگه شنیدیم، سوئدی افغان تبار. و خب در واقع این سوال یه سوال خیلی قشنگه. این سوال، حالا من می‌خواستم وضعیت هوا رو بگم، ولی این سوال سوال قشنگه که این عزیزان قراره در مجلس چه عملی انجام بدن. این سوال بسیار خوبی. بریم حالا به وضعیت هوا رو دنبال بکنیم تا بعد میرسیم به همه اینا دونه دونه با هم دیگه میشکافیم و میریم. امروز یک جبهه هوای کوچولو بارانی اومد روی سوئد و یه چرخی روی استکهلم زد و رفت. فردا هم طرفای ظهر یک جبهه هوای بارانی دیگه خیلی سریع میاد رد میشه میره و تا دیگه بعد دیگه میره تا سه شنبه چهار شنبه. امروز بعد از ظهر، امروز که الان که دارم واسهتون میگم، لکه های بارانی رو هممون احساس کردیم، دیدیم. باران آنچنانی نبود ولی بالاخره یه ریزش کوچکی بود. هوا حدود 14 درجه بالای صفر هستش، قسمت شمالی 5 درجه و قسمت جنوبی 15 درجه. امروز بعد از ظهر این جبهه هوای بارانی از روی ما گذر میکنه میره و 12 درجه بیشتر نداریم، قسمت شمالی 5 درجه و قسمت جنوبی 15 درجه. فردا روز شنبه اون جبهه هوا بارانی میاد روی ما، مخصوصا از طرف شرق استکهلم شروع میکنه، بعد به خودشو به شرق سوئد میرسونه، یعنی در واقع از شرق سوئد داره میاد به ما هم میرسه. یک لوکتریک یا فشار پایین به روی استکهلم جا خوش میکنه، هوا رو حدود 13-14 درجه بارانی نگر میداره، قسمت شمالی بارانی 6 و قسمت جنوبی آفتابی 16 درجه خواهد بود. اما این جبهه هوای بارانی خیلی زود از روی ما رد میشه و میره و روز یک شنبه رو آفتابی و 17 درجه، یعنی در واقع تمام سراسر کشور از شمال 10 درجه تا وسط 17 درجه و جنوب 18 درجه رو آفتابی نگه می‌داره. بعد از اون روز دوشنبه 17 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز سه‌شنبه بیشتر رو به آفتاب 19 درجه و روز چهارشنبه هم 19 درجه آفتابی خواهد بود. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور کل ریزش باران فردا رو 2.3 میلیمتر اعلام کرده، میره تا سه‌شنبه که سه‌شنبه هم یه حدود 3 میلیمتر 4 میلیمتر باران بیاد و باقیش دیگه همش آفتابی خواهد بود. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 6:39 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 18:38 دقیقه غروب خواهد کرد و 11:59 دقیقه روز و 12:01 دقیقه شب داریم و عملا شبها طولانی تر از روزها دیگه شدن، یک دقیقه الان بیشتر شده. از بادها براتون بگم که شنبه بعد از ظهر که اون جبهه هوا بارانی میاد رومون که میخواد رد بشه، یه ذره بادها بیشتر میشه و شم سریع فروکش میکنه، میره تا دوشنبه. دوشنبه روز بادداری خواهد بود و باقیش دیگه آرام تمام طول هفته. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که خوشبختانه اهواز و آبادان به مرز 40 درجه رسیدن، به جای 45 و 46 و 49 و اینا، به مرز 40 درجه رسیده. اردبیل 21، گرگان 29، اصفهان 36، کرمان 33، خرم‌آباد 36، قزوین 33، رشت 28، ساری 30، تبریز 31، ارومیه 29 درجه، عراق 33، بندرعباس 37، همدان 32، کرج 33، کرمانشاه 27، مشهد 30، قم 38، سنندج 34، شیراز 35 و تهران 34 درجه
10: بالای صفر است که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. 25 سپتامبر امروز روز سیب هستش که دیگه درختای سیب کاملا دیگه بارشون نشسته و همه چی و دیگه ذره ذره دیگه زیر هر درخت سیبی که در سوئد هم کم هم نداریم درخت سیب، هر طرف رو نگاه بکنی کلی سیب ریخته رو زمین. در ضمن امروز روز فارماسفام هست، کسانی که عزیزانی که تحصیلات میکنن و در داروخانه ها مشغول به کار میشن، آرزوی سلامتی و پیروزی برای همشون داریم. البته کار اینا فقط این نیستش که در داروخانه کار بکنن، ولی هر داروخانه‌ای باید حتما یک فارماسفت داشته باشه. چون ما در ایران نمیدونم خدایش چه اسمی رو استفاده میکردیم، ولی ما کسانی که در داروخانه کار میکردن میگفتن در داروخانه کار میکردن، ولی همیشه یک دکتر داروساز هم داشتیم و این فارماسفا و اینا که داروساز عملا میشه شاید فارسیشو استفاده کرد، همیشه احتیاجشون بوده، چون داروخانه بدون داروساز به اصلا معنی نداره. مخصوصا در سوئد اصلا اجازه ندارن دارو بفروشن بدون اینکه یک فارماسفت در اونجا فعالیت بکنه. دیگه براتون بگم، بزنیم فردا که ما نیستیم، روز شنبه هستش، چه خبر؟ روز جهانی ببخشید روز اروپایی زبان هست، نه زبان همین زبانی که بلدو، نه این زبان، زبانی که صحبت میکنیم. چی گفتم؟ بلدو. بعد امروز روز جهانی، فردا روز جهانی از بین بردن سلاح‌های اتمی هست، و همچنین چون شنبه هم که هست دیگه نگو، روز ملی همین لوردا گودیس و همین گودیسایی که آدم میتونه بره لوس گودیس، آدم میتونه بره سوا بکنه هر چقدر از هر کدوم دوست داره برداره، که فردا شنبه ها بچه ها عشق میکنن، اونایی که دوست دارن گودیس بخورن و اینا، پدر مادرها میدونن که شنبه ها دست بچه ها رو یه ذره باز میذارن. بسیار نیکو. روز یک شنبه روز جهانی توریسم هستش، و وقتی صحبت از توریسم میشه من یاد این مطلبی میفتم که در سایت استکهلم گذاشتن، فاجعه‌ای برای 1,700,000 شاغل در صنعت گردشگری و حمل و نقل هوایی ایران. یعنی اینا هیچ جایی در مملکت وجود نداره که سالم گذاشته باشن، هیچ. و من همچنان برای من تعجبه که یک سری ها از این حکومت طرفداری میکنن. من نمیفهم. یعنی یه حکومتی که در 47 سال، که حالا چرا ترامپ گفت 51 سال نمیدونم، ولی خب در اصل 47 سال اینها این مملکت رو به بدبختی و بیچارگی کشیدن. نمیشنیدین دیگه تو برنامه کوچه طرف گفت آقا مگه ما اومدیم گفتیم مرگ بر آمریکا، مگه ما اومدیم گفتیم مرگ بر اسرائیل، مگه ما اومدیم با کشورهای مختلف جهان سر جنگ و دعوا را انداختیم؟ راست میگه، ما مردم ایران که نگردیم که. یه سری بسیجی و اینا که خب البته اونا هم جزو مردم ایران حساب میشن، ولی وقتی همیشه یک اکثریت و اقلیتی وجود داره، چه بدبختی. اقدام جدید دولت ایالات متحده علیه صنعت هوانوردی ایران ضربه هولناک تازه‌ای به صنعتی وارد آورده که پیش از این نیز بر اثر جنگ، بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم آسیب جدی دیده. سمیرا کارمند یک آژانس هواپیمایی در تهران به یورو نیوز گفته در صورت اجرای موفق تحریم‌های جدید، بخش برون مرزی بسیاری از آژانس‌های هواپیمایی عملاً تعطیل خواهند شد. بسیار از مسافران نیز برای سفرهای لغو شده باید هزینه‌های پرداخت شده خود را پس بگیرند. در ایران حدود 6,000 آژانس مسافرتی دارای مجوز ثبت شده، اما رئیس انجمن صنعتی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران در مرداد 1405 گفته که احتمالاً تنها حدود 1/6 آنها همچنان فعال هستند. و همچنین از خسارت نزدیک به 2,000 میلیارد تومان به این دفاتر خبر داد. آسیب ها اما به آژانس ها و شرکت های هواپیمایی محدود نیست. هتل ها، اقامتگاه های بومگردی، راهنمایان گردشگری، شرکت های حمل و نقل، رستوران ها، مراکز تفریحی و بسیاری از کسب و کارهای وابسته نیست با کاهش شدید مسافر و لغو رزرو ها روبرو شدند. گزارش های منتشر شده از خالی ماندن هتل ها، کاهش درآمد و موج بیکاری یا تغییر شغل کارکنان این بخش ها حکایت داره. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در اردیبهشت 405 برآورد کرده که جنگ 40 روزه حدود 25 هزار میلیارد تومان به صنعت گردشگری و آژانس‌ها خسارت زده. 5 هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به آژانس‌های هوایی اعلام شده. هتلداری نیز در همین مدت با لغو گسترده رزروها و کاهش شدید ضریب اشتغال مواجه شده. گزارش‌های منتشر شده از خسارات سنگین هتل‌ها و بیکاری هزاران نفر در این بخش خبر می‌دهد. در چنین شرایطی محدود شدن بیشتر ارتباط هوایی ایران با جهان فقط به معنای کاهش پرواز نیست، بلکه می‌تواند کل زنجیره اقتصادی سفر را کوچکتر کند. زنجیره ای که از فروش بلیط و برگزاری تور آغاز می‌شود و به هتل و اقامتگاه و حمل و نقل و رستوران و راهنمای گردشگری و صدها کسب و کار وابسته می‌رسد. صنعتی که اکنون بسیاری از فعالان آن می‌گویند درآمدشان عملاً به صفر رسید. حالا چی بهشون بگیم؟ بگیم روز جهانی صنعت گردشگری مبارکتون باشه، دوتا فوش با آدم میدن، میگه برو خدا پدر مادرتو بیاموز. میگم هیچ بخشی در این مملکت سالم نموده. فقط هم یک دلیل داره ها، فقط یک دلیل داره. اینها مملکتو آشفته میخوان که بتونن بدوشن. وگرنه بیا مسعود پزشکیان الان برگشته میگه کی 60% غنی سازی میخواد؟ ما اصلا 60% نمیخوایم. ما هر قانونی که باش، قوانین هر چی بگه ما انجام میدیم. خب قوانین که بهتون میگه 60% نباید انجام بدین دیگه. شما تا 90% هم داشتین پیش میرفتین. خب اگه این کارا رو نکنی که کسی باهاتون جنگ نداره، دعوا نداره، همه چیتون هم درست میشه. اما نه، اگه درست بشه بعد مردم میان سوال میکنن. آقا پول نفت کو؟ پول این همه چیزهایی که از این طرف و این طرف منابع طبیعی که داره از این مملکت خارج میشه کو؟ شماها اگه آدم بودین اون موقعی که برگشتن گفتن بیاین ATFT رو با روش امضا بکنید، این قرارداد امضا بکنید که به صورت واضح مشخص بشه پولهایی که براتون میاد از خارج، پولهای داخلی رو که کاری ندارن که، شما نفت میفروشی این پولا رو چیکار میکنی؟ که نتونی به نیابتیات و اینا بدی بری تونل توی لبنان درست بکنی و اینا، که بعدش رئیس آخر کارش اینجوری بشه که رئیس جمهورت بیاد بره فقط در مورد غزه و لبنان صحبت بکنه، بعد رئیس جمهور و نخست وزیر آمریکا و رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل بیان در مورد مردم ایران صحبت بکنن. اگه شما آدم بودید می اومدید این قراردادهای بین المللی رو امضا میکردید، شفاف سازی رو درست انجام میدادید، هم راکتور اتمی داشتید، هم صنعت توریستتون کار میکرد، هم نفتتون رو میتونستین بفروشین، هم مردم ایران در رفاه و اینا بودن. اما شما به فکر رفاه مردم ایران نیستین که، وگرنه شما چطوری میتونستین ده ها هزار به میلیون نمیدونم چی میگن میلیارد تومن رو اختلاس کنین و بردارین ببرین؟ چطوری سپاه پاسداران میتونست بیاد این معاملات بزرگ انجام بده؟ چطوری تمام جاده سازی ها و ساختمون سازی ها و شرکت سازی ها و هر صد سازی ها همش دست سپاه پاسداران میمون؟ بعد میگن پزشکیان اومد گفت آره ما هر چی که بگین با انجام میدیم. معلومه گرچه به مثل سگ زدن تو سرتون، حالا سگ بیچاره که گناه نکرده، مثل شغال حالا زدن تو سرتون. بعد برمیگردیم میگین ما استقلال داریم. کدوم استقلال داری؟ تو تکون نمیتونی بخوری. اما این وسط مردم بیچاره ایران دارن میسوزن. همه تونو بگیرن بکنن همونجوری که خودتون خودیاتونو کردن، تو اتاقا درا رو بستین، سالها طرفو تو خوی خونه نگر داشتین، امیدوارم تک تکتونو بگیرن بکنن تو خونه ها زجر بکشین تا بفهمین 47 سال این مردم چی کشیدن. نکشنتون، کشتنتون راحت ترین چیزه. نذارن فرار کنید بیاین تو کشورهای متمدن اروپایی و آمریکایی بیاین برای خودتون بیزینس و اینا بزنید. نه، شماها رو باید حصر خانگیتون بکنن همون جوری که خودتون خودیای خودتون رو حصر خانگی کردین. بشینین توی خونه ها و بشینین روزی دو وعده بهتون غذا بدن، از در خونه هم نتونیم بیایم بیرون تا بفهمین 47 سال با این مردم چیکار کردیم. ولی اون روز دیر نیست، اون روز دیر نیست. جواب تک تکتون رو خواهیم داد، تک تکتون، یک یکتون رو که دستتون به خون مردم ایران آغشته است، همه تون رو یکی یکی مردم ایران میان پای میز دادگاه میکشن، براتون مجازات تعیین میکنن، زندانیتون میکنن. ماها، ما ایرانی ها قاتل نیستیم، ماها مثل شماها نیستیم. یکی یکتون رو برمیداریم مجازات میکنیم، محکوم میکنیم، متهمتون میکنیم، مجازاتتون میکنیم، توی زندانها نگرتون میداریم که بفهمید چه بلایی سر مردم ایران آوردید با اسم نفرت از اسرائیل، نفرت از آمریکا، نفرت از این، نفرت از اون. با این اسم اومدین هر کاری تونستین کردین زیر لوای اسم خدا و پیغمبر و دین و ایمون. ولی جوابشو به اون خانواده ها و اون مردمی که بچه هاشونو یکی یکی توی کوچه ها و خیابونا با گلوله ارتشی زدید خواهید داد. این مردم ساکت نخواهند. ماها مثل شماها نیستیم بگیریم تیر خلاص بهتون بزنیم، ولی دادگاهیتون میکنیم، مجازاتتون میکنیم و توی زندانها نگرتون میداریم تا پشت میله های زندانها بشینید فکر بکنید چه بلایی بر سر این مردم آوردید. اون روز دیر نیست، اینو بهتون قول میدم.
13: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
14: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
15: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفرجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی،

به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی، هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se

0: جاشوی خسته با تشکر از بچه های نهاوا میوزیک پروڈکشن که این کار زیبا رو برای ما فرستادن. سپاسگزار از همگی شما عزیزان. یه شنونده عزیزی اسمس فرستادن، نوشتن که بذاری من اسمس رو بخونم. نوشتن نه اسمس نه اوتون یکی بود، اینجا بود مثل این که بذاریم ببینم. اولا اسمس بود، نوشته بودن که آیا نوشی دادگستر چیز کرده، استعفا داده؟ نه تازه ایشون چیز کرده، تازه جشن پیروزی گرفته که ما بهترین نتیجه انتخاباتی رو داشتیم. بالاخره دیگه وقتی پیروزی، یعنی بستگی داره، حالا ما که کاری نداریم چه جوری پیروزی پیدا کردن، ولی این کار رو داریم که بالاخره جشنشون رو میگیرن دیگه. من نمیخوام در مورد صحبت کنم، حالا بگذاریم بریم. این شنونده افغان تبار ما که زنگ زدن روی خط و گفتن استوکلمیان و مطلب استوکلمیان، حالا من مطلب رو براتون میخونم. البته دوتا مطلب هست. تصویری رو که بر روی صفحه میبینید احمد عباس عمر اسمش هستش، آقای احمد عباس عمر نماینده حزب چپ که میبینید ایشونو در این مطلب اومده. سیاستمدار حزب چپ در آستانه ورود به شورای شهر 4 محکومیت مرتبط با مواد مخدر. به نوشته سایت استوکلمیان.com، احمد عباس عمر سیاستمدار دیگر حزب چپ سوئد است که اینک در آستانه آن قرار دارد که با آرای شخصی به نخستین نماینده حزب چپ در شورای شهر بولنگه تبدیل بشه. با این حال اسناد قضایی نشان می‌دهد او در فاصله سالهای 2012 تا 2016 در 4 پرونده جداگانه به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شد. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرسن، عمر پس از انتخابات در شمارش آرای شخصی توانسته از رهبر فراکسیون حزب چپ در بولنگه پیشی بگیره، یعنی تعداد رأی ایشون از رهبر حزب بالاتر بود. این روزنامه همچنین گزارش داده که نام او در تحقیقات پلیس در باره تقلب احتمالی در انتخابات که توسط واحد ملی مبارزه با فساد رهبری می شود مطرح شده. بررسی اسناد قدیمی دادگاه نشان می‌دهد نخستین محکومیت عمر در ماه مارس سال 2012 صادر شده. او پس از آن که آزمایش ادرارش وجود آمفتامین و آثار حشیش را نشان می‌داد به جرم مصرف مواد مخدر مجرم شد. عمر جرم را انکار کرد و گفت آگاهانه مواد مخدر مصرف نکرده، اما دادگاه آزمایش را کافی دانست و او را به پرداخت 30 روز جریمه روزانه رحمین یا هم داکس بوت محکوم کرد. در همان سال عمر بار دیگر محکوم شد، این بار به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر در سطح عادی. طبق حکم دادگاه او همراه فرد دیگری به کوپنهاگ سفر کرده و 8 گرم حشیش را در محله کریستیانا خریداری کرده و سپس مواد را به سوئد منتقل کرده. آدم 8 گرم حشیش یه سیگاری هم. عمر این اتهام را پذیرفته. مجازات او شامل نظارت قضایی و 48 ساعت خدمات اجتماعی شده. در سال 2013 نیز عمر به جرم نگهداری 6 گرم قات خوش شده که یه جور ماده مخدر است در یک آپارتمان در بولنگه محکوم شد و او این جرم را پذیرفت و به پرداخت جریمه روزانه محکوم شد. 4 محکومیت در سال 2016 صادر شده. آزمایش ادرار او بیش از 1 میکروگرم اسید THC در هر میلی لیتر ادرار داشته. خیر سرش. عمر این بار نیز جرم را انکار کرد و گفت مواد از طریق دود دست دوم وارد بدنش شده، یعنی بخوری شده. دادگاه این توضیح را قابل باور ندانست و او را به دلیل مصرف جزئی مواد مخدر به 30 روز جریمه روزانه محکوم کرد. در مجموع احمد عباس عمر 4 بار به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده. همزمان با افشای رسواری های پی در پی توسط رسانه ها صدای درخواست استعفای هیئت رهبری حزب و سپردن سکان حزب به افرادی که جدیت موضوع را درک کرده و قادر به پاکسازی گسترده حزب از اسلامگرایان افراطی، حامیان تروریسم، قاچاقچیان مواد مخدر و تقلبگران انتخاباتی است، هرچه بلندتر شده و حضور حزب چپ در یک دولت احتمالی دشوارتر از هر زمانی به نظر می‌رسد. آقا حالا به غیر از یه سری آدم های شریفی که به حزب چپ رأی میدن، خب باقی این رأی ها رو همین اسلامگرایان افراطی و حامیان تروریست و قاچاقچیان مواد مخدر و تقلبگران انتخاباتی دادن دیگه پدر جان. حالا اون انسان های شریف رو میذاریم که نه، ولی خب باقی بالاخره حق رأی دارن دیگه. اما حالا برسیم به اون سوالی که اون بانوی عزیز از من کرده بودن که آیا به نوشیدادگستر استعفا داده که من گفتم نه. محکوم قاچاق مواد مخدر در آستانه ورود به پارلمان سوئد، محکوم قاچاق مواد مخدر اندفعه درخواست استعفای مهنوش دادگستر از رهبری حزب. به نوشته سایت استکهلمیان، رسوایی‌های در رابطه با کاندیداهای حزب چپ در انتخابات همچنان ادامه داره. یا رسوایی‌های در رابطه با کاندیداهای حزب چپ در انتخابات همچنان ادامه داره. اینک رسانه‌های سوئد فاش کردن که حسن عبادر حسن، وای، سیاستمدار حزب چپ سوئد در انتخابات پارلمانی تنها با اختلاف 34 رأی از سیسی واید بی نماینده این حزب عقب مانده. حسن عبادر حسن 750 رأی شخصی و واید بی 784 رأی به دست آورده. اکنون حسن در جایگاه نخست فهرست جانشینان واید بی، من نمیدونم این چه اسمیه، قرار داره و در صورت خالی شدن کرسی او میتواند وارد پارلمان سوئد بشه. اما بریم حالا اول من تصویر آقای حسن عبادر حسن سیاستمدار حزب چپ و تقدیم حضورتون بکنم که در سایت استکهلمیان.com انتخاب کردیم. برای این همشهری حسن که دارید میبینید تصویر رو، حالا بریم سراغ پیشینه حسن. آقای حسن حسن اما با یک محکومیت کیفری همراه است. بر اساس حکم دادگاه منطقه‌ای مالمو او در سال 2008 به دلیل قاچاق مواد مخدر به 1 سال زندان محکوم شد. طبق گزارش‌های منتشر شده حسن 116 کیلوگرم قات به سوئد قاچاق کرده بوده. ایشون جرم رو هم پذیرفتند. حسن از سال 2022 در ساختار سیاسی حزب چپ فعالیت داشته و عضو علل بدل شورای فرهنگ و اوقات فراغت یونشوپینگ بوده. او در فوریه 2026 نیز به عضویت هیئت مدیره حزب چپ در یونشوپینگ انتخاب شده. حزب محلی تاکید کرده یا تایید کرده که از محکومیت او اطلاع داشته و اعلام کرده که همچنان اعتماد کامل به او دارد. حسن در انتخابات شورای شهر یونشوپینگ نیز 794 رأی شخصی کسب کرد و پنجمین سیاستمدار دارای بیشترین آرای شخصی در این شهر شد. فعالیت گسترده حزب چپ در مساجد و محله‌های مهاجرنشین و در خانه به خانه از عوامل مطرح شده درباره افزایش آرای شخصی او بود. همزمان درباره رهبری نوشیدادگستر در حزب چپ نیز بحث‌های شکل گرفته. صداهایی برای کنارگیری او از رهبری حزب بلند شده و در یکی از یادداشت‌های منتشر شده در روزنامه افتون بلادت نیز خواستار استعفای او شدند. این درخواست‌ها بیانگر دیدگاه منتقدان و به معنای تصمیم رسمی حزب برای تغییر رهبر نیست. بدین ترتیب سیاستمداری که با سابقه محکومیت قاچاق مواد مخدر اکنون در نخستین جایگاه جانشینی یک نماینده حزب چپ در پارلمان قرار داره، موضوعی که همزمان با بحث درباره رهبری حزب باری دیگر توجه رسانه ها را به خود جلب کرده. اینم از این. حالا من نمیدونم که چیز یه دوستا نوشته حسن چقدر افتخار آفریده. بله اینه که حالا دیگه بالاخره عزیزان ببینین، من چندین و چند بار تا حالا گفتم، چندین و چند بار دیگه هم میگم، ولی هیچ وقت ما ایرانی ها عزیزان، ما ایرانی ها یه سری حرفا رو حلقه گوشمون نمی کنیم. حالا الان بهتونم میگم چرا، چی میگفتم، چی بازم میگم، ولی ما نمی کنیم. ولی اگر آدمای دیگه بیان یه کاری که همون کاری که من میگم و انجام بدن، ما میریم یقه گیری میکنیم. حق هم داریم ما، چون هم شهری هستیم، یعنی ما سوینسک مدبوری هستیم، حق داریم. اما بابا جان، عزیزان، ما ایرانی ها بیشتر از 50 سال هست در این مملکت داریم زندگی میکنیم، بیشتر از 50 سال. در همه جا هم دستی داریم، در همه جا هم دستی داریم. خانم نوشیداد گستر یا دیگه گذشته ایرانی داره، رومینا پورمختار گذشته ایرانی داره، وزیر همین مال کلتور مینیسترمون گذشته ایرانی داره، آقای شکرابی رو داریم، نمیدونم در حزب اسفری دموکرات ها یکی دوتا داریم، همه اینا رو میدونم، درسته. ولی شما اگه بیایید نگاه بکنین، ما سیاستمداران منطقه‌ای بسیار کم داریم. یا چرا نباید اسم 10 تا ایرانی در این لیستا باشه که مردم بتونن از احزاب مختلف، و من نمیگم فقط از یه حزب، که مردم بتونن برن. مگه ما کم داریم؟ ما حداقل 20,000 تا ایرانی فقط تو استکهلم داریم که بیان رأی بدن. اینا طرف بیا 600 تا 700 تا رأی میاره، 500 تا 600 تا 700 تا میشه نماینده مجلس. مگه ما در بولینگه ایرانی کم داریم؟ بابا ما رئیس داوران تکواندوی کشور ایرانی تبار در بولینگه زندگی میکنه، خودش و خانواده نازنینش. رئیس کنه ما ببرم. خب ما اینا بداریم، ولی تو سیاست که میشه ما اسم نداریم. آقا چرا نباید تو این مجلس حداقل 10 تا 15 تا ایرانی نشسته باشن، ایرانی تبار؟ چرا نباید نشسته باشن؟ اینا صحبتایی که ماها چیز دیگه، ماها گوش نمی کنیم. دوستی نوشتم واقعا شرم‌آوره بگیم نوشی اسلامی ایرانی. نه ایزان ایرانی تباره دیگه، خب دیگه هستش دیگه، کاریش نمیشه کرد. بالاخره امیدوار هستم که ماها هم یه ذره در سیاست فعالتر بشیم، در همه احزاب ما داشته باشیم. آقای حنیف بالی یکی از بهترین سیاستمداران این کشور، حنیف بالی یکی از بهترین سیاستمداران. بعد از این 10 تا رومینا پورمختار ما بعد 20 تاشو داشته باشیم. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما آقای نوید نازنین.
0: خواهش میکنم، قربان شما، سپاسگزارم.
1: از صحبت‌های امروزتون خیلی ممنون، تشکر میکنم.
0: خواهش میکنم.
1: بعد اگر شما خودتون کاندید کنید، من فکر کنم 90% از ایرانی‌ها به شما رأی میدن.
0: خیلی قربان، من سپاسگزارم دیگه. ما از سن و سالی از همون گذشته دیگه.
1: نه اتفاقا شما تجربه دارین، شما میتونین برین جلو. کسایی که جوان هستن از تجربه های شما باید استفاده کنن.
0: ببینید خانم، من یه چیزی واسهتون بگم، من ازتون بسیار سپاسگزارم، ولی من به خاطر متاسفانه این تجربه خبرنگاری که دارم، یه ذره من عمیق وارد میشم تو به یه سری از مسائل، و در بسیاری موارد من نمیتونم مثل اونا بشم، چون اگه جوون بودم، آره اگه 25 سالم بود ممکن بود، 30 سالم بود که فعال باشم بتونم تغییرات ایجاد بکنم، نمیدونم فلان بکنم. ولی در من تو هر حزبی که نگاه میکنم، یک سری اشکالاته، چون اینا همه احزاب
2: قدیمی هستن، میدونین حزب جدیدی وجود نداره که آدم بگه نیروهای جدید، افکار جدید اینا توش هستن. یه ایرادایی پیدا میکنم که ایرادات زجرم میده، میدونین باید آدم شروع کنه تغییرش دادن، ولی امیدوار اصلا جوونامون این کارو بکنن بیان توی این چیز.
1: به امید خداوند بزرگ
2: من سپاسگزارم از شما.
1: بعد کسی که شریف باشه به حزب چپ رأی نمیده. ببخشید.
2: خواهش
1: می‌کنم. سپاسگزارم.
2: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
0: یه دوستی یه چیزی نوشته بودن، من کاش که اینو خیلی سریع پیداش بکنم. حالا مرسی اسمسا شروع شدن که دوست شما، ما به شما رای میدیم، سپاسگزارم، ممنونم، مرسی از شما همه عزیزانی که دارین اسمس میفرستین، سپاسگزارم ازتون. من کاش که این ایمیل رو پیدا میکردم. مثل این که بعضی از دوستان ما یا زیاد توی سوئد موندن یا اینکه متوجه بعضی از مشکلاتی که ما ایرانی ها با چپ داریم و متوجه نمیشن. میگم ممکنه زیاد توی سوئد موندن، اصلا از جوانی اینجا بودن، به دنیا اومدن اینا. بعد ما وقتی که در مورد چپ صحبت میکنیم، ما دو جور چپ که بیشتر نداریم، یه چپ سوئدی ما میشناسیم، یه چپ ایرانی میشناسیم دیگه، چپ مدل دیگه ای که چیز نمی کنیم، که ما راجع به چپ ایتالیا که صحبت نمی کنیم. ایشون در این ایمیل نوشته بودن، من دارم نگاه میکنم ببینم میتونم پیداش بکنم، که آقا فلسفه چپ اصلا چیست؟ که فلسفه چپ اینقدر خوب است که عدالت اجتماعی است، نمیدونم فلان است، بیتار است. خب آقا جان، دوست عزیز، قربونت برم، ما اگر که شما، ما هم میفهمیم مثل شما، ما هم درک میکنیم مثل شما که همه این ایدئولوژی ها به نحوی یک گروندی داشتن، یک پایه‌ای داشتند، یک اساسنامه‌ای داشتن. ها ایناشش. خب بذارید من این تیکه رو، چون خیلی هم ریز می نویسن این دوستمون، من امیدوار هستم که نوشتن این درست نیست که از یک تریبون رادیو که هزاران هزار نفر در سراسر دنیا به آن گوش می کنند، این چنین ناآگاهانه از بعضی مسائل صحبت کنید. حالا شما این متن رو نگاه کنید و برای شنوندگان تعریف کنید. خب بعد نوشتن اصطلاح چپ در سیاست به معنای طرفداری از برابری اجتماعی، عدالت اقتصادی و تغییر نظم موجود است، نه صرفا مخالفت با یک شخص یا گروه. بعد دیگه به ریشه تاریخ انقلاب فرانسه و این واژه اینه من چیچو اینا توجه بکنید و فرستادن. خب آخه عزیز من، قربون شما برم، من اگه در دوران رنسانس یک سری افکاری اومد مخالفتی کرد با حکومت وقت، بعد اومدن یک انقلابی به نام رنسانس را انداختند، اومدن شروع به فعالیت کردند، یک کاری کردن، بعدش هم مردن رفتن، تموم شد و از نسل به نسل حالا سعی کردن که دنبال این چیزها، این کارها برن که تغییراتی توش انجام شد. آیا شما وجدانی من به تاریخ چیز تازه خودتون نوشتین اصطلاح چپ، ما در مورد اصطلاح چپ که صحبت نمی کنیم، ما در مورد واقعیت چپ داریم صحبت می کنیم. چپی که در ایران بود خواستار این چیزا بود که شما ذکر کردین، که مملکت رو به اونجا کشیدن که دارید میبینید و الان اینجایی که الان دارید میبینید. چپی که اومد با آخوند، با اسلامگرایان اسلامیست ها کنار اومد، که از ثانیهی که پاشون رو گذاشتن توی مملکت فقط اعدام کردند و کشتند. شما اون چپ کدوم چپه خواستار طرفداری برابری اجتماعی و عدالت اقتصادی و نظم بوده؟ چپی که با آخوند کنار میاد که مردم کشورشو قتل عام کنن، که بعد خودشون هم قتل عام همون آدم ها شدن، شما میخواین که ما ازشون خوب بگی؟ در سوئد، در سوئدی که شما دارید میبینید، در سوئدی که مردمی تقریبا 99.9% مردم این مملکت دیپلم دارن، یعنی درس خوندن، درس خوندن به معنای واقعی، تحصیلات کرد بعد دیگه اومدن دانشگاه رفتن. اگه اون چپی که شما دارید در موردش صحبت میکنید، اگر اون چپی که شما دارید در موردش صحبت میکنید، یعنی این مردم 10 میلیونی سوئد عقلشون نمیرسه که فقط 5% موافقش باشن، 5% که با تمام اینها اسلامگرایان و نمیدونم خلافکاران و اینا و بشه 8%، چطوریه؟ چرا اینا چرا حزب چپ سوئد 40% رأی نداره؟ به خاطر اینکه این مردم هم همون چیزهایی رو میبینن که ما دیدیم، به همون دلیل اینا نمیان برن بهش رأی بدن. به همون دلیل هستش که چپی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم اون چپی که شما میگید نیست. اون چپی که شما میگید یک اصطلاحه ولی به واقعیت نمیتونه در بیاد. حالا بریم سراغ این لغو. آهان، یه مطلب دیگه هم آورده، حالا اینو من میذارم بعدا براتون میخونم. اصلا برای این که بحث رو عوض کنیم، بذاریم براتون یه آهنگ پخش کنم، کیف کنید. آهنگ قشنگ پخش میکنم. نه، بذارین یه کاری بکنم، اصلا یه آهنگ تولد پخش بکنم. بذارین من یه آهنگ تولد آماده کنم. امروز که 25 ماه سپتامبر هستش، تولد دو تا از دوستان نازنین من هستش و امیدوار هستم، میخوام بهشون تولد تبریک بگم. اجازه بدید اینو بذارم. امروز تولد

امروز تولد آقای مهران مکی عزیز از دوستان و نازنینان شهر استکهلم و همچنین مجید فرزام عزیز است از دوستان قدیمی و بچه های نازنین قدیم همسفر که تولد هر دوتونو بهتون تبریک میگم، آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم، امیدوارستم که سایتون بر سر خانواده و همه دوستان باشه. مرسی که ما رو دوست دارید و امیدوار هستم که هر سال این موقعیت باشه که تولدتون رو تبریک بگیم. آقای مهران مکی و مجید فرزام نازنین.

0: کار زیبایی با صدای فردین ناجی به نام خونه رو با همدیگه شنیدیم. 98.43 درود بر شما.
1: جناب آزادی درود بر شما، درود بر شنونده محترم شما.
0: خواهش میکنم، به روی خط بسیار خوش آمدید، در خدمت هستیم.
1: سپاسگزارم آقای آزادی. خواستم با کسب اجازه توضیح مختصری در رابطه با برنامه فردا شنبه در رابطه با تظاهرات شهر اعلام کنم.
0: خواهش میکنم.
1: بله، فردا هم آقای آزادی مثل هفته گذشته تظاهرات اعتراضی داریم که در کنار هم و که صدای مردم ایران و صدای خانواده جاوید ناما و زندانیان دربم باشیم. فردا 26 سپتامبر ساعت 13:30 در نورا بنتوریه گرد هم میاییم و مسیری رو به سمت شهر، مرکز شهر با همه در کنار همه ادامه خواهیم داد تا بتونیم صدای مردم درون ایران باشیم.
0: بسیار عالی. فردا ساعت 13:30 نورا بنتوریت. من یه سوالی از شما کردم که از عزیزان بکنید، وقت کردید بپرسید ازشون یا؟
1: بله آقای آزادی، همونطور که من خدمتتونم همون روز عرض کردم، من باشون صحبت کردم با دوستان، هیچ مشکلی نیست، میتونیم یه برنامه ریزی کنیم، ولی دوستان باشون که صحبت کردم فرمودن که اینقدر دوستان که اطلاعات دارن که همه برنامه ها رو میدونن و اگر سوالی چیزی باشه ما خیلی خوشحال میشیم، بیشتر به خاطر خط رادیو بود که خط رادیو خیلی مشغول نشه و میتونیم هر موقع که دوست داشتن در ادامه در انتهای برنامه یا قبل از که برنامه شروع بشه روز شنبه هر نوع سوالی باشه ما با کمال میل میتونیم پاسخگو باشیم.
0: بسیار نیکو، من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
1: سپاسگزارم،
0: قربان شما. خواهش میکنم، خدا نگهدار. اما بریم سراغ ماشین های فولکس واگن. اگر فولکس واگن قراره که 2,160,000 ماشین خودش رو اوترکالا بکنه، به خاطر اینکه یک پیچی در جلوبندی ماشین زنگ میزنه که ممکنه که بعد زنگ زدگی از کار بیفته و خلاصه خرابی به بار بیاره. این ماشین ها که قرار شده که هر کی که این مدل ماشین هایی که من الان میگم و داره به تعمیرگاه های فولکس واگن برن و اون پیچ رو عوض کنن، یه دونه پیچ نو بذارن سر جاش که دیگه ضد زنگ زدگی است. مدل های تیگوان، توران، گولف واریانت، کدی و گولف که ما بین تاریخ 24 سپتامبر 2013 تا اول یولی 2024 تهیه شدن. متوجه هستین؟ ما بین 24 سپتامبر 2013 تا اول یولی 2024 که این ماشین ها باید بیان برن و اگر که دارین میرین تعمیرگاه های فولکس واگن صحبت میکنین، شاید هم براتون مدلانده اومده باشه و این پیچو عوض کنن که خدای ناکرده مشکلی به وجود نیاد. گفته میشه که حدود 900,000 تا از این ماشین ها در آلمان هستن، 51,000 تاش در سوئد هستن و گفته شده که 45,000 تا تو سوئدن. همچنین یه سری ماشین های آودی و یعنی 3,700 تا آودی و 2,000 تا هم ماشین های سیات، اونا هم همین مشکل رو دارن. همچنین آودی کیو تری که ما بین 31 اکتبر 2017 تا 23 مای 2024 شده، اونا هم همین مشکل رو دارن که نزدیک 700,000 تا ماشین هست و در مورد آودیا گفتن که هنوز مشخص نیست که چند تاش در جاده های سوئد هستش. در شهر نورشوپینگ عزیزان، در گالری در شهر نورشوپینگ به یک نفر تیراندازی شد که تیر به بازوش خورد، بعد گفته میشه مثل که داخل یکی از همین چیزها بوده، یکی از فروشگاه هایی که در داخل این گالری بوده این اتفاق افتاده و اونا هم از اونجا فرار کردن. پلیس سریعا به مکان اومده، دارن تحقیقات رو انجام میدن، هنوز کسی رو دستگیر نکردن اینجوری که بوش میاد و حال اون کسی هم که تیر خورده زیاد بد نیست و به بیمارستان برای پانسمان و اینا بردن. دیگه براتون بگم در یونشوپینگ هم دیشب یک تیراندازی شده که 3 نفر زخمی شدند در یک بوستات عمردایی که 1 نفر رو دستگیر کردند. یه چند تا هم حکم دادگاه امروز اومده، اینا رو هم حالا همه رو میذارم براتون بعد ساعت 5 بعد از ظهر براتون تعریف میکنم. به عنوان یک میدونید که ما در مناطق مختلف چیز داریم، از این اتاقهایی که اگه بمبارون کرده باشن جایی مثلا بخواد بمبارانی شروع بشه مردم بتونن برن پناه ببرند، در یک کار آزمایشی حدود 40 نفر رو که اصلا هم آشنایی با هم دیگه نداشتند و آوردن بردن در یکی از همین اتاقها، بهشون گفتن که معمولا هم تو زیر زمین چیز هستش، تو زیر زمین آپارتمان های مجتمع های آپارتمانی بلند و اینا هست و اینا، یا همین حتی آپارتمان هایی که 3-4-5 طبقه هم هستن، زیر زمین هاشون که ما به عنوان انباری استفاده میکنیم، اینا رو به عنوان اتاق های محافظت شده ازش یاد میکنن که در زمان جنگ و اینا بشه استفاده کرد، زمان بمبارون و جنگ و اینا. 40 نفر رو بردن با هر کدوم با خودشون، بعضیا مثلا حتی کیسه خواب برده بودن، بعضیا فقط یه دونه کوله پشتی کوچیک آورده بودن، بعضیا چند تا کتاب با خودشون آورده بودن و بردند و خلاصه آزمایش کردن که آیا در کنار هم دیگه ما میتونیم یه چند ساعتی که بمبارون هست و اینا اگه قرار بشه مثلا بشه انجام بدن اینا، که حالا نتیجه تحقیقاتو کاملتر من بعداً براتون میخونم و تعریف کنم، ولی همه چی به خوبی پیش رفت. بعضی ها میگفتن که یه ذره جا تنگه مثلا برای 40 نفر، بعضی ها میگفتن که نمیدونم، خب مثلا یه سری مسائل هم وجود داره، مثلا مسائل مثل توالت و اینا خیلی اینا مهم هستن و اگر که این زمانها طولانی تر بشه، صحبت بر مواد غذایی هست، آب خوردن هست، اینا هم هست که حالا من یه نتیجه گیری کاملش رو بعداً میتونم براتون صحبت کنم. الان سرتیتر بسیاری از سایت های خبری رو من میبینم تیراندازی هستش که در شهر نورشوپینگ اتفاق افتاد. اسم این گالری هم بود، اسم گالری میروم در منطقه هاگبی در نورشوپینگ این اتفاق افتاد ساعت 12 امروز. یه دونه هواپیمای جنگی ارتش روسیه مثل که اومده بوده هوای یا مرزهای فنلاند و اومده بوده توش و رفته بوده بیرون، و بعد چند تا هواپیمای جنگی سوئد و فنلاند و اینا از روی زمین بلند شدن در یک همکاری و اینا در منطقه‌ای که بهش میگن فینسکا ویکن، خلیج فنلاند، که فعلا به خب چیز گذاشت دیگه، چی بهش میگن، به خیر میگذره، ولی چرا این کارا رو میکنن روسا من متوجه نمیشم. میان ببینن چقدر مثلا آمادگی وجود داره، خب حالا بفهم اصلا آمادگی وجود داره یا نداره، چیکار میخوای بکنی، میخوای حمله کنی اونم به کشور، یک کشور ناتو که امکانش اصلا تقریبا صفر، مرض داری چی هستش دیگه خدا داند. بذارین ببینم، من بریم سراغ یک سری خبرهایی که در این طرف، مثلا سایت افتون ولادت الان دوباره در مورد اختلافاتی که در مورد در میان حزب به صورت داخلی در حزب چپ وجود داره، ما بین گروه های مختلف مقداری صحبت میکنن که حالا اونا رو هم میتونیم بذاریمشون بعدن که یه نتیجه گیری کامل کردند. چون ببینین من یه چیزی واسه تون بگم، چند سال پیش بود یه دونه وقتی که دولت قرار بود عوض بشه، خب نمایندگانی که انتخاب شده بودن که به مجلس برن، خب یکیشون مثلا پول سیاه داده بود اومده بودن خونه شون رو تمیز کرده بودن، طرف دیگه نیومد تو مجلس، گفتن آقا تو پول سیاه دادی، نه من فلان، یه سریشون من گفتن که یه نفر نه من فلان کارو کرده، خیلی خب نیومد. از احزاب دیگه یکیشون که اون که پول سیاه داده بوده مثل که مدرات بود، حالا بعد یادتون میاد که یه نفر خونه خانم مکنندشون رو رفته و تمیز کرده بود مثل اینکه اقامت نداشت و اینا، حالا سازی صحبت رو میشه. ولی وقتی که صحبت مواد مخدر و تقلبات انتخاباتی و اینا میشه، اینا قضیه به یه مرحله دیگه‌ای میرسه، یعنی دیگه این پول سیاه دادن به یه نفر که بره خونه تمیز بکنه و اینا دیگه در اون حد نیست، یه ذره بالاتره. اما پلیس اعلام کرده که ما، یعنی دیشب این آقای دیامونت هستش که یکی از گزارشگرها و خبرنگاران اسوته هست، بسیار آدم فهمیده ای هم هست، اینجوری واسهتون میگم، خیلی مسائل در رابطه با خلافکارا و اینا خیلی گزارش تهیه میکنه. ایشون گفتش که رفته بود بولنگه تحقیقات کرده بود، گفت ببین یه سری مدارک وجود داره اما اونقدری نیستش که بشه همین الان بگه آها ما اینجا الان این کار کردیم. طرف مثلا با ماشین آدم ها رو سوار میکرده، بعد میرفته دم بانکومات پول میگرفته و میومده. خبر گذار چیز مجری برنامه خبری از ایشون سوال کرد فکر میکنی چقدر طول میکشه؟ یه هفته، هفته ها، ماه ها؟ ایشون گفتش که ببین پلیس اعلام کرده که ما چجوری گفتم، ما تو به فارسی یه کلمه داریم که تا تهش قراره بره. یعنی من اینجوری که متوجه شدم حتی پلیس میخواد این کسانی رو که با ماشین رفته بودن دم بانکومات پول کشیده بودن بیرون، حتی میخواد بره ببینه چقدر پول از بانکومات کشیده شده بیرون، چند دفعه این کار انجام شده، تمام این من حتی تا دوربین ها همه چی رو میخوان چک بکنن و ببینن آیا مدارکی پیدا میکنن. یعنی اگه پیدا نکنن، حالا میگم حتی طرف میگفت مثلا هفته ها و ماه ها میتونه طول بکشه، اگر که مدرکی پیدا نکنن که ثابت بکنه که این تخلفات انتخاباتی انجام شده، عملا طرف رأی آورده از یک شهری، یک دیستریکت، میتونه وارد مجلس بشه. حالا تو مجلس چی کار میخواد بکنه دیگه، اون یه بحث جداگونه ای. حالا مثلا امروز خبر اومد یکی از اسفری دموکرات ها که در دوران انتخابات صحبت بود که سامبوش با نمیدونم از این طرفداران روسیه و پوتین بوده و مطلب میذاشته و اینا که دست و رو شده، طرف اومده گفته آقا من میخوام برم دیگه چیز بکنم، پاپالدیگی و اینا بگیرم، عملا میخواد بذاره کنار اسفری دموکرات. ولی خب همه میدونن به خاطر این رو شدن، این که همه مثلا سامبوی طرف با طرفداری از روسیه و اونم اینا میکرده، خب گندش در اومده دیگه، نمیخواد ادامه بده. اما جالب اینجاست که یه فالخرم خوبی هم داره، یعنی حقوقی که ایشون میگرفته حدود 110 هزار کرون در ماه اینا بوده، حداقل تا مدت یک سال این حقوقو به ایشون پرداخت خواهند کرد که از یعنی کار دیگه نکنه، نماینده مجلس نباشه، کار نکنه، حالا هرچی هست، هرچی پستی که داشته. به همین دلیل در این مملکت این قضایا بسیار جدی گرفته میشه. یعنی فکر نکنید که حالا یه چیزی رو شد حالا بعد یه مدت هم میخوابه، نه اینجوری نیست. در این مملکت مخصوصا در رابطه با کسانی که وارد مجلس میشن، کسانی که نماینده مجلس میشن، کسانی که در احزاب مختلف پوزیشن‌های خیلی مهمی رو دارن، اینا شوخی گرفته نمیشه. یعنی خبرنگارا و اینا ول نمیکنن، من اینجوری واسهتون بگم. بریم سراغ آهان. امروز پاپ هم اعلام کرد که یه ذره اظهار ناراحتی کرد، اورولیگ برای هوش مصنوعی. اینم امروز اعلام شد که پلیس در حال تحقیقات 5 مورد تخلفات انتخاباتی در استان استکهلم هست. توضیح داده نشده چی، ولی استکهلم پلیس هار فم پو گوند اوتردنینگار کوپلاتیل والتی استکهلم لن. بعد در منطقه یاروا گفته میشه که احتمال اتفاق تخلفات انتخاباتی هستش که پلیس تحقیقاتو داره انجام میده. پلیس نوتریدر میستنکت والفوسک یاروا امروده که گفته میشه این یاروا، چیزی که بذارم میتونم دقیق تر پیدا کنم، نه زیاد منطقه یاروا رو فقط در موردش صحبت کردم. در رابطه با اون پسر جوانی که دیروز همکلاسی خودشو یا هم مدرسه خودشو که زیر 15 سال هستن با چاقو زده، یه دختر خانومی رو که داشتن ورزش میکردن و با چاقو میزنه، پلیس اومده و چون پلیس نمیتونه بگیرتش، زیر سن قانونی هستش و اینا، سوسیال شنستن اومدن اونجا، اون پسر رو که با خودشون بردن، گفته میشه در رابطه با این چاقو کشی یک دختر خانم دیگری گرفته بودن که حالا یک آقا پسر زیر 15 سال دیگر رو هم دستگیر کردن، دادن دست سوسیال شنستن. چرا؟ من نمیدونم، ولی باید ببینیم که چیه. ولی متاسفانه در منطقه وکسخو دیروز سر کلاس ورزش یه پسری با یه دونه چاقو یکی از همکلاس که یکی دختر بود و چندین ضربه بیزد که خوشبختانه چیز جدی نداره، چی بهش میگن، صدمات جدی به دختر وارد نشده، بردنش بیمارستان، ولی خبر دادن که همه چی حالش خوبه. یک آقای 32 ساله که مادر خودشو با از همین موتورسوکا عربرقی ها تهدید کرده بوده، به چهار ماه زندان محکوم شد. البته ایشون فقط محکومیتش به خاطر این نبوده که مادر خودشو با موتور همین عربرقی تهدید کرده بوده، بلکه در دو مورد دیگه هم کتککاری شدید داشته، هم مزاحمت‌های شدید به یک خانوم دیگری داشته. در ضمن ایشون حالا که زندانی هم که میکشه هیچی، 25,000 کرون هم به اون خانومی که هم مزاحمت براش ایجاد کرده و هم کتکش زده بوده رو باید پرداخت بکنه. میگم امروز چند تا از این احکام اومده بیرون، بزنین یکی دیگرم بگم بعد باقی رو میذاریم برای بعد از ساعت 5 بعد از ظهر. در یک حکم دیگه‌ای که امروز اومد، یک آقای 37 ساله که ایشون تابعیت سوریه رو داره، سیریسک مدبوریاره هستش ایشون، به جرم تجاوز چندین بار تجاوز به دختر ناخونده خودش، دختر ناتنی خودش که زیر 15 سال بوده، به 5 سال زندان محکوم کردن. ایشون تابعیت سوریه‌ای داره و چندین بار در چندین سال و چندین بار به این دختری که زیر 15 سال هست تجاوز واقعی یاد، یعنی درست حسابی کرده بوده، که دختر چندین بار به مادرش میگه، مادر حرفشو باورش نمیشه، میگن این مثلا از این دریوری ها نگو، تا دختر یک بار که دیگه این آقا میخواسته داشته باهاش تجاوز انجام میداده، صدا و اینا رو ضبط میکنه، میره به مادر صدا رو میذاره، میبینه که ای داد بیداد، مادر میفهمه که چرا حرف بچه رو گوش نکرد و میره به پلیس گزارش میده و حالا حکم دادگاه اومد که 5 سال زندان. اما این آقا رو از سوئد قرار نیست اخراج بکنن، با اینکه دادستان تقاضای اخراج این آدمو از سوئد کرده بوده، دادگاه حکم داده که ایشون اولا یه 10 سالی هستش که بیشتر از 10 سال تو سوئد زندگی کرده، به جامعه وابسته شده، بعد چند تا هم بچه داره. باره حالا 5 سال میندازیم این زندان، 540,000 کرون هم غرامت به دختر خانومه، دختری که هنوز زیر 14 ساله و چندین سال بهش تجاوز شده، ایشون فقط به خاطر که بیشتر از 10 سال تو سوئد زندگی میکنه و زن و بچه داره، گفتن از سوئد اخراجش نمیکنن. اگه آپاندیس شما هم درد گیره و ایزان یه آگهی ها رو بشنویم، یه ذره اعصابمون بیا سر جاش و بریم سراغ بخش نیازمند. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشه رنو تی قصه و خرمر کشه رنو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.

0: سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
3: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال. دو تا آهنگ بال بذار.
4: خب بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها در این روز زیبای آدینه و 23-98 و 98-38-43 رو با هم دیگه داریم. 98-38-43 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
5: نوید سلام. نه نیازمندی نداشتم، من می‌خواستم در مورد همین چیز
4: بعدن اگه اشکالی نداره بعدن صحبت بس بکنیم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10 سپاسگزارم که احترام میذارید به این بخش با برنامه ریزیایی که ما داریم، که سر چیزی سر جای خودش بره. بعد از ساعت 5 بعد از اونم میتونیم صحبت بکنیم. اینم که گفتم، این حکم دادگاه هم که گفتم، ببینیم که 23-98-10 درود بر شما، بفرم. یا مریخ بودی؟ مریخی ها تماس تلفنی درست بود. بعضی از عزیزان احتمالاً نمیدونم این سیستم هنوز هست که اگه تلفن اشغال باشه زنگ بزنه، ولی اشغال نبود. 23-98-10 در صورت بخش نیازمندی ها هست در خدمت شما عزیزان. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
6: 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما آقای آزادی.
4: خواهش میکنم، بفرمایید لطفاً.
6: خسته نباشید. من دو تا صفحه دارم، دو نفره به سه نفره پارچه‌ایه، یعنی میخوام به فروش برسنم، جام تنگه. خواستم اینو آگه.
4: در کدوم منطقه هستین قربان؟
6: در کلهل.
4: در منطقه کلهل. پس یه دو تا صفحه دو نفره و سه نفره دارید و تلفن تماستون لطفاً.
6: 076-076
4: 91-10
6: 99-8
4: یعنی 998 منظورتون درسته؟
6: بله.
4: 076-91-10-9 990

0: و 8 تلفن شما هست. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم قربان.
1: شما همینطوره.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. 983843 درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
2: احتیاج به یه نفر تعمیرکار داریم که یه وارد آپارتمان بدیم، به خود کار نجاری نقاشی بنایی چیا داره. بس. این کارش انجام بده.
0: خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
2: 0773
0: 996
2: 96 20 دیگه
0: آقا نه 0773 996 96 20 تلفن شما هست قربان. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. ایشون لطف دارن به ما. 23 98 درود بر شما.
3: عصر جمعتون بخیر.
0: عصر جمعه شما هم بخیر قربان.
3: من یه لباسشوی الکترولوکس 10.5 کیلویی.
0: بله.
3: با یه سوف بورد.
0: بله.
3: و یه تیوی بنک واسه میوه واسه فروش منطقه سولنتونا.
0: در سولنتونا
3: نوه یعنی استفاده نشده.
0: بله. تلفن تماس لطفا
3: 072
0: 072
3: 204
0: 204
3: 718
0: 718 072 204 718. قربان تعطیلات خوبی در پیش داشته باشید.
3: همچنین نمیتونم
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. خب این هم از این. آقا یه پسر 16 ساله به یه دختر 13 ساله تو وستروس آنچنان تجاوز کرده که دختر با جراحات لیپس هوتانده بردنش بیمارستان. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام، خسته نباشید. من یه همخونه میخواستم، یه نفر با من بیاد زندگی کنه، یه اتاق بهش اجاره.
0: در کدوم منطقه هستش؟
4: هاگدالن.
0: در هاگدالن یک همخانه خانوم. تلفن تماس
4: 076
0: 20
4: 13 482.
0: ببخشید چنده بعد 20؟
4: 13
0: بعدش
4: 482.
0: 076 20 13 482.
4: بله، یک دنیا
0: سپاس گزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب آره، پسر 16 ساله به دختر 13 ساله تو وستروس. ای بابا. خب 2398 درود بر شما.
5: درود بر شما آقا نویدان.
0: قربان شما، سپاس گذارم.
5: من یه آپارتمان 35 متری تو منطقه خروبری شهردال سولنتونا دارم با بله. پارکینگ و ایناس، بعد میخواستم به یه نفر شاغل اگه بشه اجاره بدم.
0: شاغل اجاره بدی. تلفن تماستون لطفا
5: 0760
0: 72
5: 85
0: 87 0760 72 85 87 تلفن شما از قربان. تعطیلات خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 983843 و 239812 شماره تلفن ما در این بخش است. یه آقای دیگر همینجوری گرفتن و حکم دادن. نه دیگه بذارم باقی رو برای بعد ساعت 5 بعد از ظهر، میترسم با نیازمندی ها قاطی بشه. این حسن سگدست دیروز براتون ازش کار پخش کردم، مورد استقبال قرار گرفته بود. البته کارهای ایشون یه مقداری فرق میکنه با بچه های نهاوا که برای ما کار میفرستن، کار زیبایی با آیی میکنن، ولی این حسن سگدست هم کار میکنه دیگه. حسن سگدست. خب بذاریم ببینم. آن راستی چیز جدید، حالا من نمیدونم، منم که اینو تازه کشف کردم. بذاریم 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما آقای نوید.
0: خواهش میکنم قربان شما.
1: یه خانواده سه نفره هستیم به دنبال اجاره خانه از اول نوامبر.
0: خانواده سه نفره از اول نوامبر.
1: ممنون. سمت اوپلنت رسی تا سولنتونا شمال استوکن باشه. ممنون میشه اگه خونه کسی سراخ دارن تماس بگیرن.
0: تلفن تماس
1: 079 379 313 95 11 95 11.
0: 079 313 95 11. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
6: نوید عزیز درود بر شما.
0: قربان شما عزیزم، فدای شما.
6: من جویای یه پارکینگ هستم سمت 600 آکلا.
0: آکلا نیازمن. تلفن تماس
6: 0735 635 622 586 586.
0: 0735 622 586. قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
6: همینطور شما.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. 98 38. ببینم که چه این طرف براتون پیدا کنم. این دوتا خطم که آزاده. ساعت 16:09 دقیقه است و همه چی هم داره به خوبی پیش میره. یه دونه کار برای نوروزی از ما خواستن. چرا که نه، هیچ اشکالی نداره، کار نوروزی هم پخش میکنیم. چیزی به نوروز هم نمونده دیگه، چقدر مونده؟ 6 ماه. 98 38 43. درود بر شما.
7: درود بر آقا نوید گرامی.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
7: من نیازمندی نداشتم، دو تا سوال داشتم اگر ایراد نداره.
0: اگر دستمون بر بیاد در خدمتیم، خواهش میکنم.
7: یکیش که کوتاه‌تره، این که این افرادی که جرمی مرتکب شدن و محکوم شدن، آیا چطوریه که باز میتونن وارد مجلس بشن؟ الان کمترین کاری که آدم بخواد تو سوئد انجام بده، باید پلیس رجیسترینگ بلاستینگ رجیستر از پلیس ببره. ولی چطوری، آیا طبق قوانین سوئد یه فرد مجرم میتونه نماینده مجلس بشه؟ این بحث من سوال بود.
0: ببینین، این سوال یه جواب یه سری کارها هست. مثلا به طور مثال اگر کسی به کسی تجاوز کرده باشه، یا آقای به که بعد مثلا کسی تجاوز کرده باشه، خلافای سنگین مواد مخدر داشته باشه، مثلا معلم نمیتونه بشه، درسته؟ یا مثلا فکر میکنم جواز تجهیز، اما تا یه زمانی داره، این یه مدت زمانی داره، مثلا میگن تا 10 سال. ولی یه نفری که مثلا حالا یه مواد مخدر رو مثلا 20 سال پیش وارد مملکت کرده بوده، بعد از اونم میبینن که خب خلاف دیگری نکرده، ها، معمولا در سوئد یه چیزی چی هم میگن که یک آدمیزاد رو دوبار نباید برای یک جرم مجازات کرد. یعنی یه بار طرف گرفته رفته زندان، اومده بیرون، حالا یه زندگی شرافتمندان رو شروع کرده، خیلی خوب، حالا بعد بهش موقعیت داد. اگر چندین بار تکرار کرده باشه، اون اصلا قضیه دیگه فرق میکنه. و حالا آیا مواد مخدر جزء چیزایی هستش که مثلا تا ابدالعمر آدم دیگه نمیتونه انجام بده، نمیتونه کاری یه سری کارا رو بده؟ من اونو نمیدونم، ولی من میدونم بعد 10 سال بسیاری از جرمایی که آدم انجام داده و مجازاتش هم کشیده، به آدم موقعیت دومی داده میشه.
7: یعنی نماینده مجلس هم شامل همین؟
0: نمیدونم، میتونم باشه، میتونم. بعد آینده نزدیک رو باید ببینیم بر سر این آقایی که امروز در موردش صحبت کردیم چه خواهد اومد، آیا قبول میکنن یا نمیکنن.
7: ممنونم. بعد من یه سوال، یه مشکلی برام پیش اومده، خواستم واسه شما مطرح کنم، شاید بقیه
0: اگه کوتاه باشه، چون وسط بخش نیازمندی هستیم. بفرمایید.
7: بله، خدمت عرض کنم که در مورد ترانسل اسکات، من
0: اولش اصلا من نمیفهمم چی میگید. آها، ترنکسل اسکات. خب
7: من وارد در واقع مرکز شهر بودم و الکسال باده درستم ورزش کردم، بعد نگاه کردم ساعت 6:20 بود. از ساعت 6:30 به بعد رایگانه، یعنی وجود نداره.
0: بله، 6:29 دقیقه. دقیقا
7: و وایستادم دقیقا ساعت رو نگاه کردم، حدود 6:23 دقیقه حرکت کردم که به طرف از شهر بیرون برم. بعد دیدم برام آویشت اومده و ساعت این در واقع چیز رو زده بود 13:29. خواستم ببینم چطوری این ساعته. یه بار دیگه هم باز
0: شما خودتون میگین 23 دقیقه رفتین بعدن
7: نه نه 32 دقیقه در واقع من 18:32 شروع کردم به حرکت از شهر بیام بیرون.
0: میتونین ثابت بکنین اینو؟
7: 32 دقیقه که در واقع آویشتی وجود نداره ولی آویشت برای من اومده و ساعتش زده 17:29.
0: 17
7: یعنی من دقیقا ساعت رو نگاه کردم 17:32 از شهر خارج شد، یعنی از حرکت کردم که خارج بشم. حالا اون زمانی که از دوربین رد شدم چند دقیقه طول کشیده دیگه. من فکر میکنم ساعت این دوربین ها رو یک ساعت عقب آوردن، حالا به چه دلیلی که در واقع خیلی هایی که فقط من نیستم، به هر حال اون تمام اون که
0: شما تماس گرفتین باهاشون؟
7: تماس گرفتم ولی میگن نه اینجور چیزی نیست. دقیقا اون روز زمانی هم که وارد شدم به منطقه شهر ساعت 1:30 بوده ولی باز یه آویشت 11:30 زده، حالا همون ساعت تغییر نمی کرده، ساعت 12:30، یعنی یک ساعت ساعتشون مثل اینکه عقب‌تر باشه.
0: شما مطمئنی ساعت شما اشکالی نداره؟
7: نه، ساعت موبایل و ساعت ماشین و غیر ممکن ساعت موبایل که
0: حالا امیدوارم این حالا ببینیم اگه برای کسی دیگه هم پیش اومده باشه.
7: اگه کسی دیگه اومده باشه ممنون میشم اگر
0: آره دوستان تماس بگیرن. بسیار عالی. قربان شما، موفق و پیروز باشید. شما هم میتونید زم خدا نگهدار. 2398 هم قطع کردن. این که خب ببینین چون یه چیز مشخصیه، چون یه دونه ماشین که رد نمیشه، که هزار تا ماشین رد میشه اگر که ساعتاشون درست کار نکنه، بالاخره ماشینا متوجه میشن. من ازاره عجیبه، نمیدونم چی بگم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
8: درود بر آقای آزادی گرامی.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
8: مرسی از من زنگ زدم باقا بگم ممنون زحمات گرامی شما و این دوست عزیزمون. مسئله نیازمندی های مردم، ببینین تایم میتونن که بیان راجع به نیازمندی صحبت کنن. من قصه اصلا کرد شبستری من پرنگس اسکرد 23-29.
0: حالا شما بفرمایید در اصلاد نیازمندی تو
8: من باید قصدم بگم که وقت آگهی ها به قول معروف برای تماس گرفتن عزیزم برای آگهیه، برای با چیزه، یعنی
0: بسیار
8: نیکو نیازمندی بسیار که دارن، نه اینی که راجع به قبض
0: ترنسس کرد.
8: رعایت کنن از اینو خیلی بهتر.
0: سپاسگزارم، حتما این کارو خواهیم کرد. قربان
8: شما،
0: خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید لطفا.
9: سلام نوید، روزتون بخیر، خسته هم نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
9: روزای جمعه شما چیز داشتین، آهنگ درخواستی خارجی میشد
0: بعد پنج معمولا از این کارو میکردیم. حالا چی میخواین؟
9: این آهنگ سوزانا از آرت کمپانی برام بذارین. بعد نیازمندیم هم تا این دوستمون نزدتمون یک کتکی بمون نزده، نیازمندی هم بگیم. یه دونه گاز برق، اجاق برقی رومیزی بوش دارم برای فروش، نوع نو.
0: تلفن تماس
9: 076-291-1512
0: قربان، تعطیلات خوبی در پیش داشته باشین.
9: بس موزیکا بذارین.
0: حتما این کارو خواهم کرد. قربان شما، خدا نگهدار. 2398 به عنوان آخرین شنوندمون در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
10: درود بر آقای نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
10: آقای نوید، احتیاج به پیزه بازار داریم تو منطقه یروایستاد سولنا برای کار رسمی سفیده.
0: سونا کار رسمی، تلفن تماس
10: 073-695-1205
0: قربان، سپاسگزارم از شما.
10: ممنونم، روز تعطیلات خوبم داشته باشید.
0: مرسی همینجور خدمت شما.
10: خدا
0: نگهدار. خدا نگهدار. خب فکر میکنم دیگه بخش نیازمندی ها رو بهتره که دیگه به پایان ببریم.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رانوتی تو منگل کشی رانو
4: تی قصه آخر مرا کشی رانو. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
3: بینندگان عزیز وقت شما بخیر، خوش آمدید. بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر رو میبینید با من منصوره حسینی یگانه. و نخست سرخط خبر. 100 روز پس از امضای تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، پزشکیان به فاکس نیوز گفت تهران آماده مذاکره و پذیرش محدودیت در برنامه هسته‌ای است. گزارش رسانه‌های آمریکایی از طرح تازه جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ. عباس عراقچی گفته واشنگتن 7 روز فرصت دارد با پذیرش پیشنهاد جدید تهران به جنگ پایان دهد. بازتاب گسترده گزارش سازمان عفو بین الملل درباره سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی. عفو بین الملل از مردم در سراسر جهان خواست به کارزار آنلاین محکومیت مقامات جمهوری اسلامی بپیوندند. نشست وزیران خارجه پیمان مکه در نیویورک. ارتش‌های سه کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای دفاع از ریاض آماده می‌شوند. فرانسه به عربستان سعودی نیرو و پدافند هوایی می‌فرستد. در ادامه این بخش خبری، جزئیات تازه از سرکوب اعتراضات دیماه در خراسان شمالی با همکاری یک شبکه مذهبی. شاهدان عینی گزارش دادند عزای یک حسینیه در بجنود مأمور کشتار معترضان شد. دو روز بعد از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز از سرنوشت جنگ با آمریکا گفت و کشتار معترضان در دیماه را تحریف و تکذیب کرد. پزشکیان گفت تهران همچنان آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای است و آمادگی دارد بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد پیش برود. او درباره پایبندی سپاه به توافق احتمالی هم گفت تهران و واشنگتن برای اجرای هر توافق به کانال‌های ارتباطی فعال نیاز دارند تا از سوء تفاهم و نقض توافق جلوگیری شود. پزشکیان اضافه کرد که جمهوری اسلامی در صورت ادامه فشار تسلیم نخواهد شد و با وجود مشکلات اقتصادی آماده تحمل فشارها و ادامه مقاومت در برابر آمریکاست. رئیس دولت جمهوری اسلامی در گفتگو با فاکس نیوز آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دی ماه را رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می‌گرفت. پزشکیان همچنین در جواب سوال مجری مبنی بر اقداماتی که نیروهای جمهوری اسلامی ممکن است در روزهای آینده انجام دهند گفت چیزی که می‌دانیم این است که اگر به ما حمله شود باید از خودمان دفاع کنیم. او توضیح بیشتری درباره برنامه‌های عملیاتی نیروهای نظامی ارائه نکرد. پزشکیان گفت جمهوری اسلامی آماده بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق‌سازی و نیز خواهان حل سیاسی پرونده هسته‌ای است. او همچنین درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای گفت که با او دیداری مفصل داشته، اما به پرسش خبرنگار درباره علت منتشر نشدن ویدیویی از این دیدار پاسخ مستقیم نداد. همراه میشیم با محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو در خصوص همین صحبت‌های پزشکیان با فاکس نیوز بیشتر با هم صحبت بکنیم. خب حرف‌هایی که پزشکیان با فاکس نیوز زده با توجه به محورهایی که انتخاب کرده بوده بازتاب گسترده‌ای داشته در شبکه‌های اجتماعی. از نظر شما مهم‌ترین نکاتی که مطرح شد چی بود؟
4: به گمانم چیزی که توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو جلب کرده از صحبت‌های مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز این هست که علاوه بر تحریف و تکذیب حقیقت لکنت هم داشت. مخاطبان معمولاً به تحریف و تکذیب حقیقت از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی عادت کردند در چند دهه گذشته، اما این لکنت جالب بود و نشون می‌داد که او به اندازه بقیه مقام‌های جمهوری اسلامی دروغگوی خیلی خوبی نیست. وقتی ازش می‌پرسن که شما اگر واقعاً نمی‌خواید بمب بسازید چرا 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% دارید و پنهانش کردید، خب ما که گفتیم میخوایم رقیق بکنیم و نتونست از عهده سوال بر بیاد. بسیار خوب، شما گفتید که میخواید رقیق بکنید، قبلش برای چی درست کرده بودید؟ تمام قائله و کارزاری که علیه شما درست شد برای این بود که شما به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنید. پس شما داشتید می‌کردید. وقتی جنگ شد، وقتی این بلاها سرتون اومد، وقتی راه دیگه‌ای براتون نموند، حالا دارید میگید نه ما قصد داریم رقیق بکنیم. یا وقتی راجع به کشتار معترضان در دی ماه از او میپرسه، او میگه که ترامپ گفته بوده که اینا رو مسلح کرده و ما مردم مسلح رو کشتیم، نه شهروندان معترض رو. در حالی که از اونجایی که دروغگو کم حافظه است، ترامپ بعد از ماجرای کشتار و درباره وقایع بعد از کشتار دیماه میگه ما اسلحه فرستادیم برای مثلا کردها و حالا کردها ازش استفاده نکردن، ولی این ماجرا مال بعد از کشتار دیماه هست. ضمن اینکه حالا من یادم افتاد که یک واسطه جورنال از بشار اسد پرسیده بود که شما چطور هزاران نفر از مردم رو کشتید، ده ها هزار نفر از مردم سوریه رو کشتید، گفت که اونها تروریست های مسلح بودن و بعد او گفته بود، خبرنگار گفته بود که یعنی ده ها هزار تروریست مسلح شما در خیابان ها دارید. این مقدار واضح هست و اوریان هست دروغ و تحریف و تکذیبی که اینجور وقتها دیکتاتورها و مستبدان یا سخنگویان مستبدان میکنن، ولی خب گاهی اوقات با لکنت هست و تابلو میشه به اصطلاح.
3: یه نکته دیگه که وجود داره این هستش که به هر حال وقتی مصاحبه با فاکس نیوز صورت میگیره یا با رسانه های بین الملل بی، ما شاهد واکنش مخاطبان غیر ایرانی هم هستیم. شما به نظرتون ارزیابیتون چی هست؟ فکر میکنید که مخاطبان غیر ایرانی چه دیدگاهی خواهند داشت در خصوص مقامات جمهوری اسلامی که حالا یکیشون هم رفته با فاکس نیوز مصاحبه کرد؟
4: سوالاتی که تو ذهنشون هست و کنجکاوی هایی که دارن به گمان من پررنگتر خواهد شد. مثلا راجع به مشتبه خامنه ای وقتی میگه که آیا شما او رو دیدید، میگه که تاریخش دقیق یادم نیست، مثلا یه ماه و نیم پیش بوده، بله دیدم سالمه. و خب وقتی میپرسه چرا هیچ ویدیویی و صدایی ازش بیرون نمیاد، جوابی نمیگیره. اینا ذهن مخاطب رو روشنتر میکنه نسبت به آنچه که داره در ایران میگذره. اما در هر صورت فراموش نکنیم که ما الان بیش از این که گرفتار نگاه تحلیلی و حقیقت‌جو باشیم، گرفتار نگاه‌های اردوگاهی هستیم. یعنی من الان توقع ندارم که اردوگاه ضد ترامپ یا ضد نتانیاهو الان خیلی این حرف ها درش تغییر ایجاد بکنه. اونا فعلا هدفشون زدن ترامپ و نتانیاهوه و براشون مهم نیست که چه اتفاقی داره در ایران میفته و چه فاجعه ای از طرف جمهوری اسلامی در جریانه. اما برای ثبت در تاریخ اولا این گفتگوها بسیار مهمه که نشون بده قاتلان و جنایتکاران چگونه روایت کردن حقیقت رو.
3: من هم اصلاح بکنم صحبت هم رو، من در خبر گفتم که چرا فاکس نیوز پرسیده چرا ویدیویی از دیدار شما منتشر شده، اما سوال این بوده که چرا ویدیویی کلن از مشتبه خامنه ای منتشر نشده. ممنون هستم از حضور شما. توضیح و تحلیل همکارم محمد جواد اکبرین رو با هم شنیدیم. در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از پاریس. پاپ لئو در جریان سفر خودش الان در پاریس داره از کلیسای نوتردام بازدید میکنه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه توی کاخ الیزه.
5: همین بود از شما متشکرم.
3: دیدار کرده.
5: قدردانی به همه صنعتگران و اصناف درود میفرستند
6: که سرمایه گذاری کردند و تلاش نمودند.
5: به عنوان بازدید کننده ای از سراسر جهان، تنها تاج پیروزی یک شاهکار فنی.
6: مدرکی بر این که آنچه تصور می شد برای همیشه نابود شده است. می تواند به لطف همکاری همگان دوباره متولد شود و گواهی بر همبستگی محقق شده در تلاشی مشترک. چنین دستاورد زیبایی باید الهام بخش همه فعالان عرصه سیاست باشد. سیاسی، اجتماعی و
3: بله. صد روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های آمریکایی از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ خبر دادند. به گزارش نیویورک تایمز، عباس عراقچی اعلام کرد تهران طرح تازه‌ای به دولت ترامپ ارائه کرده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ ظرف 7 روز است. همزمان رویترز گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی توافقی مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می‌کند و واشنگتن از محاصره اقتصادی می‌کاهد. با این حال دو طرف حاضر نیستند بدون دریافت امتیاز اهرم فشار خود را کنار بگذارند و تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری بر تنگه هرمز اصرار دارد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد حمایت کرد و از هر دو کشور خواست هرچه سریع‌تر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره برگردند. رویترز پیشتر گزارش داده بود چین در مقابل گرفتن امتیازهایی از آمریکا پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده. به گزارش وال استریت ژورنال، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از مقام‌های آمریکایی خواسته تا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را تا زمان دستیابی به یک توافق جدید ادامه دهند. طبق این گزارش، تلاش‌ها برای احیای مذاکرات میان واشنگتن و تهران با مخالفت برخی تولیدکنندگان بزرگ نفت خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات روبرو شده. با این حال قطر و عمان در تلاشند با میانجیگری جمهوری اسلامی و آمریکا زمینه آغاز دوباره مذاکرات و بازگشایی مرحله‌ای تنگه هرمز را فراهم کنند. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید جمهوری اسلامی در حال تکرار الگوی رفتاری خود در تفاهم با آمریکا است.
7: ژوئن قرار بود که باعث بشه جنگ متوقف بشه، تنگه هرمز باز بشه، تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی برچیده بشه، تنش از بین بره، به ویژه در منطقه هم جنگ‌های مختلف از جمله در جنوب لبنان منتفی بشه و متوقف بشه. و ظرف 60 روز این مسئله مهمه. ظرف 60 روز طرفین برای انجام مذاکرات جامع و توافق نهایی اقدام بکنن. خب وقتی که جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از اینا که محقق نشد، نکته اینه که وقتی جمهوری اسلامی داره پیشنهادی مطرح میکنه که ظرف 7 روز دوباره این ترتیبات اجرا بشه، به معنای اعتراف ضمنی به شکست اون تفاهم نامه است. اصلا یعنی اون تفاهمنامه شکست خورده، کما اینکه موضوعی که تفاهمنامه که ظرف 60 روز و بعد 40 روز اضافه یعنی ظرف 100 روز تحقق پیدا نکرد و بسیاری از مشکلات دیگه ایجاد شد، از جمله اقدامات تنش‌آمیزی که جمهوری اسلامی انجام داد در منطقه و خلیج فارس، چه تضمینی هست که الان اون اتفاق بیفته؟ اتفاقا الگوی قبلی داره تکرار میشه.

0: سومین نیوز از 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در صدر اخبار جهان است. بنیامین نتانیاهو در این نشست بر فروپاشی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم این کشور می‌ترسد. نخست وزیر اسرائیل از کشورهای غربی هم انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت که به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دفاع کرد و آن را برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی خواند. نتانیاهو همزمان با خروج تعدادی از دیپلمات‌ها از سالن سخنرانی آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت این حملات تشکر کردند. سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از اسرائیل به دنبال داشته. قطر، ترکیه و شهردار نیویورک سخنان نتانیاهو را محکوم کردند و اون رو متهم کردند که با اتهام زنی در پی سفیدشویی اقدامات اسرائیل در نوار غزه است. در اسرائیل هم اعضای کابینه ائتلافی نتانیاهو از سخنرانی او ستایش کرد. همراه هستیم با اشکان صفایی از حیفا. بیشتر برای ما بگو از واکنش ها به صحبت های نتانیاهو در اسرائیل.
1: انتظار می رفت که واکنش داشته باشه و واکنش هم داشت. همونطور که گفتی قطر، ترکیه، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، اینها کسانی بودند که حالا در جامعه بین‌المللی واکنش نشون دادن. برخی دیگر از کشورهایی که اسمشون رو برد نتانیاهو در سخنرانیش تا این لحظه دست کم واکنشی نشون ندادن. اما قطر به دو نکته واکنششون داد. یکی جایی که نتانیاهو قطر رو متهم کرد که با صرف میلیاردها دلار در مؤسسات آموزش عالی در غرب جوانان غربی رو شستشوی مغزی میده. قطر گفته نه خیر، ما این پول رو میدیم برای گسترش آموزش عالی و هیچ دخالتی در برنامه و محتوای درسی ارائه شده در این مؤسسات نداریم. بخش دیگر واکنش هم قطر هم برمیگشت به موضوع حضور رهبران حماس در دوحه که نماینده قطر گفته که این اتفاقی که داره میفته، حضور رهبران حماس در دوحه، با آگاهی و با موافقت تمام طرف هاست برای اینکه قطر بتونه میانجیگری خودش رو ادامه بده. ترکیه هم معاون سفیرش در واقع رئیس بخش مطبوعاتی دفتر ریاست جمهوریش واکنش نشون داده. نتانیاهو رو به دروغگویی متهم کرده و گفته که این حرفهای نتانیاهو نمیتونه سرپوشی بذاره بر به گفته او جنایاتی که در نوار غزه انجام شده. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، هم واکنش نشون داده. او هم نتانیاهو رو متهم کرده که دروغ میگه و گفته که این ادعاهای به گفته او بی اساس نتانیاهو فقط با هدف تطهیر اقدامات اسرائیل در نوار غزه انجام میشه. در داخل اسرائیل در بین مخالفان دولت باید گفت آن چیزی که خیلی بهش اشاره شده موضوع قطر است. از جمله نفتالی بنت که گفته نتانیاهو این فرصت رو داشت که افشاگری بیشتری درباره نقش قطر بکنه از تریبون سازمان ملل، اما این فرصت رو از دست داد.
0: ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم اشکان صفایی از حیفا در این بخش خبری اینجا بود.

0: انتشار گزارش تفصیلی عفو بین‌الملل درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی با واکنش‌های گسترده سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی روبرو شده. این سازمان در گزارشی بیش از 1100 صفحه‌ای کشتار گسترده، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه را مستند کرده و سرکوب سازمان یافته اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی را مصداق جنایات علیه بشریت دانسته. گزارش عفو بین‌الملل همزمان در بسیاری از سازمان‌های ملی منتشر شده. آرژانتین، ترکیه، بلژیک، هلند، سوئیس، نیوزلند، نروژ، اسپانیا، الجزایر، مجارستان و چند کشور دیگر بر محاکمه مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند. عفو بین‌الملل ترکیه اعلام کرد جمهوری اسلامی در خیزش زن زندگی آزادی نه فقط مخالفان سیاسی بلکه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را هم به طور هدفمند سرکوب کرده. این نهاد گفت این جنایت‌ها بخشی از حمله گسترده و سازمان یافته علیه معترضانی بود که خواستار حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند. عفو بین‌الملل یونان گفت شهروندان کرد و بلوش با وجود سهم به مراتب کمترشان نسبت به کل جمعیت ایران 62% جانباختگان مستند شده را تشکیل می‌دهند. این سازمان قتل و شکنجه معترضان کرد و بلوش را برخورداری تبعیض‌آمیز با انگیزه‌های قومی و مصداق جنایت علیه بشریت دانست. عفو بین‌الملل بلژیک با انتشار شهادت یکی از شاهدان سرکوب نوشت ماموران جمهوری اسلامی به هر کسی که می‌دیدند شلیک می‌کردند و برایشان فرقی نداشت هدف شلیک زن، کودک، رهگذر یا معترض باشد. این سازمان افزود بسیاری از مقام‌های شناسایی شده همچنان در قدرت هستند و برخی پس از سرکوب سال 1401 ارتقای مقام گرفتند. عفو بین‌الملل پرتغال خواستار پایان دادن به عادی سازی کشتار جمعی در جریان اعتراضات ایران شد و هشدار داد مسئولان جنایت‌های سال 1401 همچنان بر دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تسلط دارند. این سازمان از کشورهای عضو سازمان ملل خواست سازوکاری بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد عاملان جنایت علیه بشریت در ایران ایجاد کنند. عفو بین‌الملل آرژانتین هم با انتشار روایت یکی از شاهدان عینی خیزش زن زندگی آزادی در سنندج از خشونتی گفته که زنان در ایران با آن روبرو هستند. این سازمان تاکید کرد قربانیان و خانواده‌هایشان سزاوار حقیقت، عدالت و جبران خسارتند و عاملان این جنایت‌ها باید پاسخگو شوند. همزمان با انتشار گزارش عفو بین‌الملل درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، این سازمان کارزاری جهانی برای پایان دادن به مسئولیت عاملان جنایت علیه بشریت در ایران راه اندازی کرده. عفو بین‌الملل از مردم خواسته با امضای دادخواست این کارزار از کشورهای عضو سازمان ملل بخواهند سازوکاری بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد کیفری مسئولان این جنایت‌ها ایجاد کنند.
1: به عنوان پژوهشگری که درباره کشتارهای مکرر معترضان در ایران تحقیقات انجام میدم، دیدن اینکه همون فجایع بارها و بارها تکرار میشن عمیقا دردناکه. هزاران هزار نفر در ایران تنها به خاطر اعتراض کشته شدن، بیناییشون رو از دست دادن و یا مورد شکنجه، تجاوز جنسی یا حبس قرار گرفتن. من و همکارانم چندین ساله که مشغول مستندسازی سرکوب بیرحمانه خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 بودیم. با صدها شاهد مصاحبه کردیم، حجم گسترده ای از شواهد رو تحلیل کردیم و مقام هایی رو شناسایی کردیم که باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرن. شواهد جای هیچ تردیدی باقی نمیگذاره. مقام های جمهوری اسلامی مرتکب جنایات علیه بشریت شدن. در ایران مسئولان این جنایات همچنان در قدرتند، در حالی که بازماندگان و خانواده خانواده‌های دادخواه مورد آزار و ستم قرار می‌گیرند. مهسا یکی از اونهاست. مادر او در جریان اعتراضات سال 1401 به ضرب گلوله کشته شد.
2: اون کسی که شلیک کرده قاتل مادر منه، قاتل عزیزای ماست، تا اون کسی که دستور داده، اون کسی که این قانونا رو وضع کرده، تا اون رهبرشون که بالاترین ردشونه، همشون قاتل عزیزای ما، هزاران هزار آدم بیگناه.
1: مسئولیت از مجازات نهادینه شده و دست مقام‌های جمهوری اسلامی رو باز گذاشته تا در دیماه 1404 هزاران نفر دیگر رو قتل عام کنند. زمان اون رسیده که مردم در سراسر جهان از دولت‌های خود بخواهند اقدام کنند و یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی رو ایجاد کنند و از درخواست ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی حمایت کنند.
0: روسی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهپاد به تأسیسات آرامکو در ینبود و یک هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان اعلام کرد 6 موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات به طائف و ینبود را خونسا کرده. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن هم شدت گرفته و نیروهای دولت قانونی یمن می‌گویند حمله حوثی‌ها به جاده راهبردی تئز عدن را دفع کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد پاریس برای حفاظت از بندر راهبردی ینبود نیرو و سامانهای پدافند هوایی به عربستان اعزام می‌کند. این تصمیم پس از حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین انتقال نفت گرفته شده. مکرون تاکید کرده که هدف فرانسه ورود به درگیری نیست، بلکه حفاظت از زیرساخت‌های انرژی است. در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد برای رایزنی‌های دفاعی در چارچوب پیمان مکه نشست اضطراری برگزار می‌کنند. وزارت دفاع ترکیه از سفر امروز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور به عربستان سعودی برای حضور در این نشست خبر داده. همراه هستیم با دو همکارم، فرزیا ثابتی از آنکارا و جواد همدانی از اسلام آباد. اول از آنکارا و از فرزیا شروع بکنیم. نشست نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان توی چه شرایطی تدارک دیده میشه و تا اینجا چه چیزی درباره حمایت احتمالی از عربستان مشخص شده؟
3: خب منصور، ماه گذشته کمیته راهبردی پیمان مکه اولین جلسه‌اش رو برگزار کرده بودن، اما دیروز در شرایطی که حملات حوثی‌ها به عربستان در صدر اخبار بود، تنها دقایق و ساعاتی بعد بودش که اعلام شد وزرای خارجه ترکیه، عربستان و پاکستان در نیویورک تشکیل جلسه دادند و در زمینه پیمان مکه گفتگو کردند. در این حال بر اساس گزارش ها این سه وزیر حملات حوثی ها به عربستان رو محکوم کردند. اما در جریان این نشست و جلسه ای که در نیویورک تشکیل دادن، اعلام کردند که قرار هستش یک نشست اضطراری برگزار بشه تا راه های حمایت از عربستان رو مشخص بکنن، و اعلام شده بود که رؤسای ارتش سه کشور این نشست اضطراری رو برگزار خواهند کرد. صبح امروز، در حالی که تنها چند ساعت

0: عالی رتبه سه کشور داره برگزار میشه، هرچند که اعلام نکردن دامنه تصمیمات در چه حدی خواهد بود، اما به طور مشخص رسانه های ترکیه به این مسئله اشاره میکنن که این نشست اضطراری به درخواست عربستان و پس از حملات حوثی ها داره شکل میگیره. باید به این نکته اشاره بکنم که در ترکیه منابع آگاه به این مسئله تاکید دارن که هنوز این پیمان، هرچند که به امضای رجب طیب اردوغان رسیده، در پارلمان ترکیه تصویب نشده و باید منتظر این نشست بود تا ببینیم که دامنه تصمیماتی که نظامیان و ارتشی های این سه کشور میگیرن در چه حد هستش و چقدر میتونه که قابل اجرا باشه.
1: بسیار خوب. جواد، دیروز نخست وزیر پاکستان در دیدار با پزشکیان درباره این پیمان سه جانبه هم حرف زده بود. جمهوری اسلامی این پیمان رو چطور میبینه؟
2: اول باید به دو نکته در ارتباط با این نشست باید توجه کرد که بسیار در خور توجه است. یکی این که این نشست یک نشست اضطراری است و دوم این که بالاترین مقامات مقامات نظامی، یعنی رؤسای ستادهای مشترک این سه کشور، برای اولین بار تحت عنوان پیمان دفاعی سه جانبه گرد هم میان. خب دیروز وقتی از نخست وزیر پاکستان در ارتباط با همین پیمان پرسیده شد که آیا نخست وزیر پاکستان این موضوع را با طرف جمهوری اسلامی در میان گذاشته یا نه، او گفت که ما این موضوع رو به آنها هم در واقع اعلام کردیم و پاکستانی‌ها قبلا هم خیلی واضح گفتن علی‌رغم اینکه روابط بسیار خوبی با تهران دارند، به هر حال عربستان را یک متحد اصلی خود میدونند و با توجه به پیمان سه جانبه، پیمان دفاعی مشترک، در واقع پاکستان خودشون رو ملزم میدونند که از عربستان سعودی حمایت بکنند. تشدید حملات حوثی ها به خاک عربستان سعودی نگرانی عمیق بین متحدان عربستان سعودی به وجود آورده و حالا تصمیم گرفته شده که عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان در چارچوب به همین پیمان دفاعی مشترک که پیمان دفاعی مشترک مکه نامگذاری شده نشست اضطراری برگزار کنند و رؤسای ستادهای مشترک ارتش های این کشور گرد هم بیان. خب رهبران سیاسی پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی، همونطور که فریزیا گفت، طی این چند ماه اخیر چندین بار با هم گرد هم اومدند و گفتگو کردند، اما این اولین بار هست که رؤسای نظامی این سه کشور در چارچوب این پیمان دارن با هم دیدار میکنند.
1: ممنون هستم از توضیحات هر دو همکارم، فرزیا ثابتی از آنکارا و جواد همدانی از اسلام‌آباد.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073 060 98 79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون ویگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقیگریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال. برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کبابها و خورشهای اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. هوس

0: بله، صدای اسفندیار رو شنیدیم و بازسازی کار زیبای بهار. اما یادتون میاد موقعی که سوسن این آهنگ رو در برنامه کافشو چند سال پیش، 55 سال پیش خوند؟ یادتون نمیاد؟ بذار این تیکر رو نگاه کنیم، 3 دقیقه بیشتر نیست، اینو با هم دیگه یادی از اون خاطرات قدیم داشته باشیم.
1: بله بفرمایید بالا خانم سوسن، بفرمایید بالا.
2: مرسی، من همینجا بشینم. خواهش میکنم.
1: این سوسن است که میخواند.

غم هجران نمیشینه، تو این شادی و عشقم را دیگه از من مگیر یارم، دیگه هرگز سوی

0: یادش بخیر، یادش بخیر. جمعه بعد از ظهر است و بعد از ظهر روز آدینه هست و در خدمت شما نازنینان هستیم. ولی حالا وجدانی میشه از کافشو صحبت کرد؟ اولا این تصویری که دیدید شما که از طریق تصویری با ما بودید، 99% آدمایی که توش بودن، 99% آدمایی که توش بودن دیگه الان مردن، بنده خدا من هیچ کدوم نیستم به غیر از پرویز صیاد. اما اگه یادتون باشه این پرویز صیاد در همین برنامه کاف شو گفتن که خب هنرمند و اینا کم آورده بودن، کسی هم در برنامه شرکت نمی‌کرد و یک رقص بسیار زیبای باله با مری آپیک که اصلا در اون زمان بالریان بود، مری آپیک اصلا بالریان بود، انجام دادن. و حیفه که آدم در مورد این برنامه، این کافشو رو از سرش تا تش رو اگه نگاه بکنید هزار جور حرف و کلام توشه ها، هزار جور حرف و کلام توشه که یه تیکه چند ثانیه دیگه‌ش هم هست که حالا براتون میذارم، ولی بریم از وقت استفاده بکنیم. در مورد کشت و کشتار و سیاست و اینا زیاد حرف زدیم، یه نگاهی هم بندازیم به رقص باله پرویز صیاد و مری آپیک و با اجرای اولیه قاطبه. اینجا اینو نمیدونم کجای دلم بذارم، بشنویم با هم دیگه ببینیم.
1: خانمان آقایان، اینک بارت هنرمندان غیر خارجی قطعه دریاچه قو اثر چایکوفس کی در اوپوس 5 در سی مینی ور
0: بله. و اینجا پرویز صیاد و مری آپیک شروع کردن. پرویز صیاد هم اساسش دستش بود، چون در برنامه چیز در اون برنامه اون موقع با اسا را میرفت مثلا.

البته برای شما که از طریق اف ام با ما هستید شاید کل قضیه رو یادتون نباشه، ولی در اینجا مریا پیک داره باله میرقصه و پرویز صیاد ایستاده، ولی موزیک یک دفعه میره اصلا از یه سبک دیگه به یه سبک دیگه و قضیه ایرانی میشه، از اونجا به بعد پرویز صیاد میرقصه.

0: Vale. بله، یادش بخیر. چه برنامه‌ای درست کردن، ولی این هنر موزیک ها، یعنی شما اگه که یه ذره چیز بکنیم ببینین، از یک سمفونی به اون معروفی در دنیا یک دفعه بیاد بره تو یه کار ایرانی بدون اینکه کسی اصلا متوجه بشه که چه. خیلی زود اگه یادتون بیاد یه صحنه بود، یه جایی بود که این صمد و اینا رو پیدا کردند و برداشتند اووردند که اینا صحبت کنند. یکی از عزیزانمون نوشتن همین چند روز پیش هم سالروز فوت سیروس ابراهیمزاده، کارگردان و هنرپیشه، در همین شو بود که یادی از ایشون هم خواهیم کرد. شاید 98-38-43 جانم، درود بر شما.
1: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم. مرسی
1: بابا. من یکی از اون شنونده های شما هستم که با یه دستگاه اوتا گوش میکنم. شما فقط یه دونه از این لپتاپ ها دارین که گوش میکنه.
0: خب
1: من این دستگاه من فقط مال رادیو شماست.
0: آخه
1: حالا یه چند وقته که این اپ شما رو من فقط باید تصویری نگاه کنم، یعنی میذارم توی همسیداتون
0: همسفر رادیو نقطه اس ای.
1: اون قسمت رادیو کار نمیکنه، فقط قسمت تصویری کار میکنه.
0: خیلی عجیبه. چرا؟
1: والا چه ارز کنم،
0: اون همون نارنجیه رو میزنین دیگه، به اصطلاح دیگه
1: نارنجیه اصلا نمیشه دیگه زدش.
0: ها حتما شما یه آپدیتی رو باید انجام میدادید که انجام ندادید، چون نه این مخصوصا این آخرین آپدیتی که برای ویندوز دیگه، مگه نه؟
1: بله
0: همون، این احتمالاً یه آپدیت رو انجام
1: نه دستگاه پس باید آپدیت انجام.
0: بله بله، کامپیوترتون باید
1: قدیمیه که احتمالاً نمیشه، بس به خاطر همینه.
0: چون البته من اون چیزی که گذاشتم، اون پلیری که گذاشتم که پخش بشه، ساده ترینش رو من گذاشتم که دیگه یعنی هیچ کی مشکل باهاش پیدا نکنه.
1: من ولی اینو داشتم بعد از اتمام برنامه شما، ما از موزیکتون لذت می‌بردیم. بود این بیچاره روشن بود همیشه، معمولا تقریبا تا شب که بخوایم بخوابیم این مزگون خونه ما بود، ولی چند وقتیش کار نکرد. من اپو زدم که به صدا خاموشش کنم و یو اصلا سفید شد. حالا فقط از طریق تصویری.
0: آخه ما الان اپو شما ببینین، اصلا اپ احتیاج نیست بری.
1: نه توی ویندوز، توی همون صفحه،
0: همون صفحه ما، هم صفحه رادیو نقطه اس میره که یه مشتم موزیک اون بغلا هست و اینا، موزیک ویدیو اینا هست.
1: بله.
0: حالا یه سعی بکنین یه آپدیتی بکنین تلگرام کامپیوترتون رو، چون معمولا این آپدیت ها خیلی ساده هم هستن. وقتی کامپیوتر ها قدیمیان یه سری آپدیت هایی میان که انجام دادنشون هم زیاد طول نمی کشه.
1: نه درست نگاه میکنم، ممکنه بعد ممکنه همین باشه، دقیق نداشتم.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید. قربانش، خدا نگهدارتون. لطف دارن شنوندگان عزیز. یکی از دوستان نوشتن آقا بیشتر از اینا پخش کن شاد شیم. بله متوجه هستم. یکی از عزیزانمون نوشتن که اگه میتونین از یک وبلساره دیگه ای مثلا مال کروم رو استفاده کنین، مطمئنن میان، یعنی از اون استاندارد ویندوز بیاین بیرون و برین از کروم استفاده بکنین، 100% این میتونه که کمکتون بکنه. یک دنیا سپاسگزارم آرش عزیز. بعد بسیار ترکیب زیبایی و خیلی همه راضی هن از این تیکهی که من پخش کردم. اما بذارین من اینو ببینم. اوکی، ولی این عوض کردن وبلساره مخصوصا از کروم اگر استفاده بکنید خیلی خوب کار خواهد کرد. اما حالا داشتیم صحبت میکردیم در مورد یه مسئله، نکته پرویز صیاد. عزیزان من اینجوری واسهتون بگم، اونایی که پرویز صیاد رو نمیدونن کی بود و چرا اومد، ورود پرویز صیاد به صحنه هنر ایران یک قسمت سیاسی داشت. قسمت سیاسیشم حالا من زیاد به گذشته برنمیام، من این چیزایی که میگم، من پدرم رادیو تلویزیونی بود، دبیر یک رادیو تلویزیون بود. پرویز صیاد به یه سری دلایل سیاسی اولا اومد خب وارد صحنه هنر در سینما ایران شد، در تئاتر ایران شد، در تلویزیون ایران شد، ولی اینکه بهش اجازه بدن که انتقاد بکنه یک نقطه‌ای بود در یک زمانی در ایران بود، تو همون زمان شاهو داریم صحبت میکنیم، که اصلا در واقع خود حکومت مایل بود دست مدیا رو، دست خبرنگارا رو، دست تلویزیون و رادیو رو اینا رو باز بذاره که صدای مردم شنیده بشه و یه سری انتقادات هم انجام بشه. اما یه خط قرمز وجود داشت. خط قرمز خانواده پادشاهی بود، ولی سناتورا، نمایندگان مجلس، نمیدونم وزرا، همه آزاد بود که ازشون انتقاد بشه. پرویز صیادم که خب با فیلمای صمدش و ساختن برنامه‌ای مثل کافشو و یا اون برنامه اختاپوسش که یه انجمن بود که اینا میشستن حرفای انتقادی میزدن، بعد فریدون فرخزاد که میکروفونش رو بر میداشت، دستگاه ضبطش رو بر میداشت، میرفت توی شهر با مردم مصاحبه میکرد، پرویز غریب افشار، خیاط باشی، اینا همه یه مجموعه ای بودند، یک مجموعه ای بودند که انتقاد از سیستم رو شروع کردن و در همه برنامه هاشون هم بود. اما یه سری از انتقادات چیز بود در یه چجوری واسهتون بگم، زیر پوشش بود، مستقیم هم نبود. بذارید این تیکه رو الان اگه گوش بکنید، همین یه تیکه کوچیکو میذارم، بعد بهتون قول میدم باقیش هم میذارم که شاد برنامه امروز رو تموم بکنیم، ولی این تیکه رو گوش کنیم ببینین که پرویز صیاد که در واقع رهبریت اون برنامه کاف شروع داشت که اجازه گرفته بودن از تلویزیون یک برنامه یک ساعته داشته باشن در قالب موزیک و نمیدونم مصاحبه و اینا، که یه ذره خلاصه از دور خارج میشه. حالا گوش کنیم ببینیم پرویز صیاد به قاطبه برای معرفی برنامه صمد اینا چی میگه. این تیکه رو گوش کنیم.
2: ما من برنامه بعدی رو آماده میکنم، سعی کن خیلی با حرارت اجرا بشه، سعی کن از اون حرفایی میدونید که مورد توجه بزده بشه.
3: برخلاف مساله.
2: برخلاف ما کدوم مساله؟ مگه دیوانه ای؟
3: ها ها فهمیدم قربان مقامات.
0: متوجه شدین؟ متوجه شدین چی گفت؟ قاطبه برو از اون حرفای خوب بزن. قاطبه گفت برخلاف مساله، یعنی چیزایی که آقا مگه دیوانه ای تو؟ گفت آها قربان مقامات. شنیدین چی گفت؟ گفت قربان مقامات. حالا موقعی که میره مصاحبه رو با صمد شروع بکنه، خودش دیگه، خود پرویز صیاد صمد دیگه، حالا انتقادا رو در اونجا هم میتونیم نگاه بکنیم. این تیکر هم با هم دیگه بگیریم.
2: مگه اینا یک کاری میکنن؟

0: خب حالا
1: راستی که فرزندان راستین روستا سنگ تمام گذاشتن. مرحبا دست مریضو.
0: سوالا رو گم کرده.
2: این برقه سوالات کجاست؟
3: ما حفظیم آقا بگیم.
0: این آسیست هم همون پروفش و شوه.
2: خودتون رو معرفی کنیم.
1: چی میگه؟ لقب و کنیه شریفتون رو بگویید فرزندان راستین روستو.
2: چی میگه؟ اسمتون رو بگیر. اسمتون؟
1: اسم ما؟
2: بله.
1: سمت فرزندان آقا بچه ده پایین پشت کوه بالا.
2: شما؟
1: قوچلی. بابام بهشون میگه قوچک. مال همینجا اسم سمت آقا گفت.
4: من؟ مرشد یسن پیش کردی لشکر شکم.
0: تریاکی اصل
1: بود. فرزندان راستین روستو به شهر پر چوله چوله و قبار آلود و پر گرد خاک و پوست از ترافیک ترکنده تهران خوش آمدین.
0: چی میگه؟
2: چی میگه؟ میگه خوش اومدین.
1: کی خوش اومده؟ ما؟
2: شما؟
1: بارا کی خوش اومده؟ این قوشلی بنده خدا از روز اول اومد تا حالا ناخوش شده که مثل چیزی که آب اینجا بهش نمیسازه. روزی چهار پرسلو که باب بیشتر نمیتونه بخوره. روز اول پنج تا میخورد، شش تا میخورد. این مرشد یحسن هم مثل چیزی که هوای اینجا بهش نمیسازه و تنگ نفس میگیره، فوت که تو زرنا میکنه یه صدای دیگه ای در میاد، یه صدای بدی.
0: همونطور که شنیدین، دیدین که قاطبه برگشت گفت به شهر پرچاله چوله و پوست از قبار آلود و پوست از ترافیک ترکانده تهران خوش آمد. اینا همه انتقاد آل، گوش کنید.
1: خب شما که فرزندان راستین روستو هستید و در فضای روح پرور روستو استنشوق میکنید، طاقت شما طاقت تحمل هوای آلوده تهران رو ندارید. بنابراین بر فرد فرد ما شهرنشینان لازم و واضح و مبرهن است که اقدام شایسته شما رو عرج بنهیم و از این که اون همه زیبایی و سرسبزی خرمی رو رها کرده اید و برای شهر گرفته و دلمرده ما صفا و شادمانی برمقان آورده اید سپاس گذارتون باشیم.
2: این مشخش بدخط نوشته، جوری میخونه که ما نمیفهمیم. چی میگه؟
3: بس همونا رو داره دیگه. میگه
2: همونا؟
3: میگه خوش اومدیم، برای ما شادی آوردین.
4: شادی؟
2: کی ما؟ آره ما بیکاریم واسه شما شادی بیاریم. ما اگه شادی داشتیم واسه خودمون نگرش میداشتیم. ما آمدیم اینجا پول جمع کنیم. یکی من
1: این حرف رو نزن روستایی شریف نجیب، این صحبت رو نکن. هرچه نعمت و برکت و پول است در روستاست، پول حلال رو از کشاورزی عزیز میتوان به دست آورده و شما شخص بنده باور نمی کنم که به دنبال خیر و برکت به این شهر بی خیر و برکت که حتی در اون تخم ماکیان و یک دم ناقابل فیل هم پیدا نمی شود.
0: آه این تخم ماکیان رو من میگم، تخم ماکیان منظورش تخم مرغه. دوم فیل هم اگه یادتون باشه تو قوطیای روغن نباتی یه دونه عکس فیل رو برداشته بودن، تیکه تیکه کرده بودن، گذاشته بودن و اگر کسی میتونست تمام این تیکه های فیل رو جمع بکنه بهش یه جایزه سنگینی میدادن. خیلی هم بزرگ بود جایزه، از این سکه های طلای مثلا پنج پهلوی و اینا. بعد این همه چی پیدا میشد تیکه های فیل به غیر از دومش. میگه که دم فیل پیدا نمیشه، برای این میگه. حالا گوش کنید.
1: به دنبال خیر و برکت اومده باشید. شخص منده به هیچ وجه منر وجود باور نمی
2: کن. باور نکن به جهندم. من که راستشو گفتم، تو میخوای باور کن میخوای نکن. توی ده فول کجا بود پدر بیامرز؟ خیر و برکت تو آبادی ما خدا بیامرزتش که.
1: اوسیس
0: حالا یه تیکه دیگه هست که اگر که دقت بکنید این ننه آقا رو پیدا کردن اوورده که بهش هم پول دادن که مثلا حرفای خوب خوب بزنه.
5: اینجا سر اومدی ننه آقا؟ رضا برو اوورده، گفته که سمد یا تو خیابونای تهرانه یا اینکه تو تلویزیون. ما هم همه جا رو گشتیم پیدا نکردیم، پاشدیم اومدیم اینجا.
0: البته سمد رو اوورده بودن توی خیابونا که میگه چه سمد خودش میگه لوله میکاریم. اوورده بودن لوله کشی گاز و اینا داشتن میکردن بیشتر جاهایی جایی که لوله کشی آب اگر نبود داشتن لوله کشی آب میکنن، ولی بیشتر لوله کشی گاز بود که داشتن توی خیابونا انجام میدادن، که روستایی ها از روستاها رو ول کرده بودن میومدن کار میکنن توش، چون شهرها در حال پیشرفت بود براشون صرف بیشتر از به جای کشاورزی صرف داشت که بیان توی خیابونها کارگری بکنن. حالا گوش کن.
1: از محتوای کلام پیداست که شما مادر محترم فرزند راستین روستو هست.
5: ای آقا بچه مزابرا شده، امسال عید به خاطر لیلا پوشیده اومده شهر، عیدم خونه بر نگشته.
1: شخص بنده در این مورد با شما صحبتهایی دارم خوش.
0: حالا قاطب برداشت نن آقا رو برد اون پشت که بهش یه رشوه‌ای بده که حرفای خوب خوب بزنه.
1: پوش کن آسیس آسیس پرویز با اینو صحبت کن.
0: آمین
1: شما
0: تیکر.
1: با ما صحبت.
0: حالا بزن این تیکر رو بزن.
3: حالت نکنم. تو بخاطر چی اومدی؟ یه بخاطر پول اومدی؟
2: خب یه چلوکباب کوفتی رو که
3: باید کنیم دیگه. اصلا بگو بینم بابا، تو مگه نمیگی بخاطر لیلا اومدی؟ پس چرا اینجا میگی بخاطر پول اومدی؟
0: البته لیلا که میگه به خاطر لیلا اومدم، لیلا رو کت خدا آورده بود چر، ولی این لیلا منظور دخترها کلن.
2: خب یه چلو کباب کوفتی رو که واسه بخوریم خبر مرگمون. خب پولش از کجا؟
3: تو چی؟ تو به خاطر چی اومدی؟
2: منم واسه خاطر همونو که استفاد آقا اومده، منم به خاطر همونو اومدم.
3: به خاطر لیلا؟
2: بله.
3: چی؟ تو هم خفه ببین؟ خلاص ما واسه خاطر یه چیزی اومدی، به خاطر همون اومدی؟ دلیل مهاجرت اهالی محترم روستا به شهر معلوم شد. غلط نکنم همشون به خاطر لیلا میان.
1: نه این دروغ میگه، این جرأت داره به خاطر لیلا بیاد، من میذارم تو پوزش که.
3: خب ببینم بابا جان، تو که بساط نقل و منقلت اونجا جور بود، تو واسه چی اومدی؟
4: من؟
3: آره.
4: هی آقا، کی دیگه دل به من نقل و منقل میده؟ گفتن همه اومدن تو شهر یه پارچه پوت تو بلوتو قرنه میکنن، گفتیم من بیام پوتی به سرنا بکنیم، شاید شب عیدی سنار سشتای به امید خدا گیرمون بیا.
3: غلط به عرضت رسونده، همه اهل فوت کردن هستن، اما نه به قرنه یا فلوت. قربونت برم. نه اون سازش یه جور دیگه. بهش میگم
1: برو ویالون یاد بگیر، نمیره.
0: خب حالا ننه آقا رو اوورد.
1: پخته کردم.
0: البته توجه داشته باشید، این در زمانیه که یک سیستم بسته داره رو آورده به یک سیستم باز که اجازه بدن از دولت، از شهرداری، از نمایندگان مجلس، از همه چی انتقاد بشه هر مشکلی که در کشور. ولی میگم خط قرمز خانواده پادشاهی بود. حالا این تیکر رو گوش کنین.
1: خب خانم محترم، نن آقای محترم که فرمودین در روستای شما همه گونه نعمت و فراوانی موجود است و وفور نعمت.
5: بله آقا، تو آبادی ما همه چی فراوان است.
0: من البته یه توضیح دیگه هم بدم، این درست بعد از زمان انقلاب سفیده که در واقعیت زمین ها رو از اون ملاک بزرگ که تمام زمین ها زیر دستشون بود گرفته بودن، تیکه تیکه کرده بودن و داده بودن در واقع به جای اربابا، زمین های اربابا رو گرفته بودن، دولت گرفت داد به رعیت ها. به اصطلاح رعیت ها کی بود؟ همونایی که روی زمین ها کار میکردن، دیگه صاحب زمین شدن خودشون.
5: لبنیات، شیر، گوشت، همه چی داریم، همه چی فراوانیه تا دلتون بخواد.
1: به به به به آقا چی داره میگه؟ وافر نعمت کی داره؟
5: میگه ما دروغ میگم، میگه تو آبادی ما همه چی نعمت فراوانی نیست.
1: این چیزایی که تو داره میگه همه رو میارن شهر که به خود بدبخت ما چیزی نمیرسه.
4: خب خب الحمدلله که پول فراوان هم در دست و بال شما میباشد و کشاورزی این صنعت عزیز هم بسیار پیشرفته است و همچنین صنعت نوین آپارتمان سازی در روستا. نه ببخشید، منظور شخص بنده همون صنعت کشاورزی بود.
5: بله آقا، تو آبادی ما همه چی پیشرفته است. بله ما تو آبادی ما دامداری داریم، مرغداری داریم، باغداری، همه چی داریم. اینقدر زیاد داریم که نمیدونیم که چی کارش بکنیم.
4: برافو برافو برافو برافو روستای شریف.
1: نه آقا چی داری میگی؟ این چیزایی که تو داری میگی ما چرا نمیبینیم پس؟ ها ما بابا خوری گرفتیم؟
5: بوش ندیم، ما خیلی چیزا داریم، همه چیزمونم به جاست و فراوانیه تو آبادی ما.
1: شما دروغ میگی. نه نه آقا، ما اگه این چیزایی که تو میگی داشتیم هیچ وقت میامدیم تو خیابونات زراعت لوله بکنیم، ها؟ لوله بکاریم، ها؟
5: ما دروغ میگم؟ اگه دروغ میگم پاشو بیا ده، بیا بابای این بوچلی باغشو ببین، ببین چقدر درخت ها شکوفه کردن.
4: شکوفه
3: خب شکوفه اون درخت ها که همیشه خدا خودشون شکوفه میگردن، چه کاری به دخلی به کار رعیت داره؟ اون بابای نزولخور تو موجب به رعیت میده؟ روزی 12 تومن هم موجب شد ها؟ ما اینجا لوله میکنیم تو خیابون، روزی 50 تومن بهشون میدن که اینا بهش
0: متوجه این؟ متوجه این گوشه
3: چون میگن زراعت نمو کاری که بابا
1: دوست عزیز روستایی شخص بنده، شما احتیاجی ندارید که دیگر رعیتی بکنید، شما میتوانید بر زمین خودتون بکارید و از اون برداشت بنمایید.
3: کی؟
1: شما؟
3: خب با کدوم پول خرجش از کجا؟
1: ها وام وامای شرکت تاونی و زراعی، وام ها با بهره بسیار اندک به شما نمیدهند آیا؟
5: چرا آقا وام میدن، پول میدن ها؟
1: من آقا
3: ببینم اینا که تو میگه کجا؟
1: بله وام میدن،
5: وام میدن، پول میدن.
3: خب تو اون پول گرفتی که به جای زراعت رفتی باش زیارت که
0: آهان آهان حالا اون نکته اصلی رم گفت، گفت تو اون پول رو گرفتی، وام گرفتی، ولی به جای زراعت رفتی باهاش زیارت. میشنوین؟
5: مردم آقا خودش میرسونه، هم واممونو میدیم هم دوباره زراعت میکنیم.
1: بحبه
6: آقای خاتمه تیکه سوال نکنی کار داره خراب میشه.
3: خب برخصون
0: بله گفت دیگه یه چیز نکنی کار داره خراب میشه. در از صورت گفتم این تیکه رو بذارم، چون ببینین میگم ما باید این اتفاقاتی که در جامعه میافتاد و آدم میتونه به همین راحتی در برنامه ها ببینه، ولی این آزادی رو دادن و شروع شد و پرویز صیاد جز معدود کسانی بود که از دست در رفت دیگه، یعنی دیگه هر چی گیرش میومد میومد. و جالب اینجا بود که اتاق سانسور تلویزیون سانسورش نمیکرد، این جالب بود، یعنی میذاشتن این برنامه ها پخش بشه و کسایی که از بسته بودن جامعه صحبت میکردن، ببینید برنامه ها همه سیاسفیده، یادتون ببینید مال چند سال، بالای 55 سال 56 سال پیشه، ولی تغییرات شروع شده بود دیگه، یعنی در هر جامعه‌ای به شما بخواین نخواین این تغییرات باید آغاز بشه و از داخل هم شروع میشه و بعد برنامه های خیاط باشی و نمیم اینا دیگه خودتون میدونید دیگه، دیگه احتیاجی به گفتن نیست. اگر بعد دیگه نمیدونم شعا و اینا رو که دیگه خودتون دیدید دیگه یادتون هم احتمالا میاد. بگذاریم دیگه، داریم ذره ذره به دقایق پایانی برنامه میرسیم. گفتم یه صحبتی هم کرده باشیم که برای اونایی که میگن در اون زمان خفقان بود، نه خفقان نبود، خفقان ها دیگه یا جای خودشو به انتقادها داد. شما نمیتونید در یک مملکتی، شما تو همین سوئد خودمونو که الان توی زندگی میکنیم 100 سال پیش کلیساها برای مردم تصمیم گیری میکردن، ولی ذره ذره تغییرات ایجاد شد. شما هیچ وقت نمیتونید سوئد 100 سال پیش رو با سوئد الان مقایسه بکنید، ایران 100 سال پیش هم با ایران الان نمیتونید مقایسه بکنید، ولی ما یک مقطع زمانی، یک برشی در وسط تاریخمون داریم که درست 47 سال پیشه، از جایی که شروع شد تغییرات به یک مرزی رسید که آخوندا به خطر افتادند، آخوندا به خطر افتادن، قدرت خودشون رو داشتن از دست میدادن. همون کاری که گوستاو واسا در سوئد انجام داد، بهش گفتن شاه پادشاه، این کلیسا انقدر قدرت گرفته که حتی شما رو میتونه واژگون کنه. گفت خب راه کاری نداره برای مبارزه با کلیسا، که نمیتونیم بریم باشون بجنگیم که مردم مذهبیان، ولی پولشون رو قطع کنین. گوستاو واسا خدمتی که به این مملکت کرد، به سوئد کرد، زمانی بود که پول کلیساها رو قطع کرد. گفت آقا پول می‌خواید در بیارین، برین از مردم بگیرین، مگه نمیگین همه مردم شما رو دوستان و همه چون، برین از مردم پول حق عضویت بفروشین، بهشت بفروشین، هر کاری دوستان بکنین بکنین، که به تبع قدرت کلیساها اینقدر شروع کرد به کم شدن که به امروز رسید. در اون زمان شاه هم دقیقاً همین اتفاق افتاد، ارباب هایی که رعیت داشتن نمیدونم زن. حالا الان من این حرف رو میزنم، الان چپ یا سریاشون میپرن به من، من کاری ندارم، ولی زمانی که شروع شد این انتقادات مملکت رو به پیشرفت رفت. چرا؟ خبرنگار سانسور همچنان وجود داشت، هیچ کس نمیتونه بگه نبود، ولی سانسور زمانی بود که به فرد اول مملکت میرسید، وگرنه دولت مولت اینا همه تون خودتون یادتون میاد روزنامه کاریکاتور رو یادتون میاد، برنامه های رادیویی رو یادتون میاد، فرخزاد و خیاط باشی و قاطبه و چیز پرویز غریب افشار و نمیدونم پرویز سعید، اینا برنامه هایی بود که ذره ذره جامعه رو با انتقاد داشت آشنا میکرد، اجازه میداد که انتقادات شروع بشه. ولی به محض اینکه آخوندها احساس کردن که قدرت رو دارن از دست میدن، توی ده ها نمیدونم سربازا رو میبردن به مردم درس بدن، روستاهایی که در واقع ده های ما چرا تبدیل به روستا شد؟ به خاطر اینکه مردمش سواد خوندن و نوشتن یاد گرفتن، صنعت اومد توی کار، مردم دیگه با خر دیگه شخم نمیزدن، سپاه بهداشت اومد توی سپاه ترویج و آبادانی اومد توی روزها، یادشون دادن که بابا یه دونه گندم رو بکاری روی زمین، یه گندم رو بکاری این خودش در میاد، ولی اون کسی برنده است که به جای اینکه این یه گندمی که در میاد 10 تا دونه گندم میده رو بتونی این 10 تا گندم بکنی 400 تا گندم. این وظیفه همین سپاه ترویج و آبادانی بود. سپاه بهداشت رو به روستاهای به دهاتای ما برد که تبدیل به روستا شدن. مدارس توسط سپاه دانش در مرکز کشور اداره میشد. خب اینا تغییرات بود دیگه، نمیشد که ما یه دفعه در عرض مثلا بگی 6 ماه اینطوری. شهردار تهران و زمان انقلاب چرا کشتنش؟ گفتن به خاطر اینکه ترافیک در تهرانه. خب 47 سال گذشته، ترافیک از بین رفت؟ تازه ایداده میداد چی بگم؟ بذاریم سریع نگاهیم به اسمس ها فریمن بندازم بینم چیزی هست که این پرشن اکثرا هم فقط میخند. اون سالا که اینا پخش میشد مردم اکثرا میخندیدن، ولی امروز معنی حرفای ناگفتنی رو میشنویم. بله بسیار عالی، هنرپیشه ها چقدر عالی بودن، این رقصشون خیلی خوب بود. اینم مرسی، اینم از این، من دیگه فکر نمی‌کنم برسم همه. خسته نباشید، برای یک هفته هیجان انگیز را پشت سر گذاشتیم، دستتون درد نکنه، خدا رو شکر. برتر بیشتر به خطر نمیدونم متوجه نمیشم چی نوشتیم. بسیار عالی عزیزان، سپاسگزارم از همتون، امیدوار هستم که روز و روزگار بر همتون خوش باشه. برای خبر وقت بسیار زیاده، ولی میگم چون داریم رو به تاریکی میریم، پاییز روزها بسیار بسیار کوتاه‌تر میشه، قبل از اینکه به زمستان برسیم روزهای بسیار کوتاه و شب‌های بسیار بلندی رو خواهیم داشت. به همین دلیل موزیک‌های شادتر، برنامه‌های شادتر، گفتنی‌های بیشتر، برنامه‌های انتقادی میتونه انتقادی باشه ولی شاد باشه. طرز خبر خوندن رو یه مقداری من دوباره عوضش میکنم، یه ذره با طنز خبرها رو براتون میخونم که لبخندی هم به لباتون بیاد. بعد خودمون رو مقاوم نگه داریم، باید خودمون رو سالم نگه داریم، به خاطر اینکه آیندگان ما یعنی بچه‌های ما، تاریخ ما یعنی فردای ایران و کشور ما یعنی خود ایران و مردم ما که یعنی ایرانی‌ها به ما احتیاج خواهند داشت. همه باید دست به دست هم دیگه بدیم تا یک ایرانی آباد و آزاد بسازیم. آرزوی زیباترین رو براتون دارم، تعطیلات بهتون حسابی خوش بگذره. بدرود عزیزان.

به شهر آشنایی پا بذاریم رو قهر و رو جدایی ما نباید مثل دوتا قریبه باز بخونیم آواز بی وفایی باز بخونیم

من یادم میاد که هر وقت مادر بزرگم میخواست منو خوشحال کنه برام قصه میگفت. بگذاریم که بعضی وقتا قصه‌اش اینقدر چاخان پاخان داشت که من حوصله‌ام سر میرفت و یواشکی خودم میزدم به خواب. حالا من میخوام برای شما قصه بگم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ کی نبود. تو این دنیای بزرگ شهری بود پر از گل و میوه، و میوه های اون شهر با تمام میوه های دنیا فرق میکرد. میوه هاش زندگی بود، عشق بود، دوستی و صفا بود، و هر کی از اون میوه ها میچیند به هر آرزویی که داشت میرسید. مردم اون شهر سالها و سالها صبر کردن، زحمت کشیدن تا میوه هاشون که کال بودن برسن و اینا برن اونا رو بچینن و به هر آرزویی که دارن برسن. بالاخره روزی رسید که میوه ها همه رسیدن و شهر پر از سبز و گل شد، و مردم تا رفتن اون میوه ها رو بچینن یک دفعه رعد و برق شد. یک طوفان عجیبی که هیچ کس انتظارش رو نداشت شروع شد و تمام خونه ها رو خراب کرد، تمام درخت ها رو شکست. گرگا و شغالا و ببرا و پلنگا ریختن تو شهر و تمام میوه ها رو با خیلی از مردم رو بردن و خوردن. بقیه مردم شهر خیلی غصه خوردن، گریه می کردن، ولی امیدشون رو از دست ندادن و هنوز که هنوز منتظر نشستن که شاید یه روزی یه معجزه بشه و دوباره اون شهر باغاش پر از گل و میوه بشه و مردم اون شهر در کنار هم دوباره با خوشی زندگی کنن. حالا من نمیدونم از این قصه من شما خوشتون اومد یا یواشکی خودتون زدین به خواب.

از بازی‌های زندگی غبار غم بیرون نشست. هر وقت دیدم امیدی نیست، دلم گرفت، قلبم شکست.

با تو حکایتی دیگر این دل ما به سر کند، شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند. باور ما نمی شود، در سر ما نمی رود، از گذر سینه ما یار دیگر گذر کند.

همیشه که بسی شنیدم، از دل درد کشیدم، کور شدم جستو اگر زمزمه ای دیگر کند. چاره کار ما تویی، یاور و یار ما تویی، توبه نمی کند اثر، مرگ مگر اثر کند. مجرم آزاده منم، تن به جزا داده منم، قاضی درگاه تویی، حکم سحرگاه تویی، قاضی درگاه تویی، حکم سحرگاه تویی.

ترکش و خمپار است، هر وجب از خاک خوزستان توی ذهن جنگل و سبز هنوز.

میریزه، سقف دنیا پایین واسه تو، جونمونم میدیم ما. عشق واقعی که میگن یعنی این، هر کسی میخواد بفهمه عشق، و کافیه که مرد این میدون شه. وقتی صحبت هست

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که این سو پیر مردی با سپیدی های مو و هزاران بار مردن رنج بردن، با خمی در قامت از این راه دشوار که این سو دست ها خشکیده دل مرده، به ظاهر خنده ای بر لب و گاهی حرف های پیچ در پیچ و هم هیچ، و گهگاهی دو خط شعری که گویای همه چیز است و خود ناچیز است.

وای بر من گر توان گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که آن سو نازنینی غنچه‌ای شاداب و صدها

0: Muchacho.
1: به آخرین آهنگ قسمت اول برنامه میرسیم. چقدر زود گذشت. برای من که خیلی زود گذشت.

من گفتم و یارم گفت، گفتیم و سفر کردیم، از دشت شقایق‌ها با عشق گذر کردیم.

ای آنکه از تبار پاکانی و به وطنت ایران افتخار می‌کنی، آیا آنگونه خواهی بود که کشورت نیز به وجودت افتخار کند؟